0: 始めよう。
1: 誰にも
0: 話してない全てを
1: みんなで
0: このまま、
1: このまま
0: みんなで、
2: yeah.
0: 話を始めよう。
1: 誰にも
0: 話してない全てを
1: みんなで
0: このまま、
1: このまま
0: みんなで送り出そうぜ科学の声。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災フォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、今日は災害時の犯罪ということなんですが、報道などを見ているといろいろな犯罪が身近になった気がするんですが、どうなんでしょうか？
1: そうですね、社会調査などでは最近やはり犯罪が身近になったという印象を持たれている方が多くなっているようなんですね、
0: はい、
1: でも実は日本は世界でも稀に見る低犯罪率の国なんですよね。
0: そうなんですか、うん、なんか意外です。
1: まあ犯罪と一口に言ってもいろんなものがありますけれども、日本の場合いわゆる殺人などの凶悪犯の発生率は世界で最も低い水準にあるんですよ、
0: うん、
1: 一方で詐欺などの犯罪はそれなりに多いんですけれども、
0: はい、
1: それでも他の国と比べるとまあかなり安全なレベルなので、それがまあ油断につながってですね、もしかすると不安を高めているのかもしれませんね、
0: うん、なるほど。東日本大震災のような非常時でも犯罪はあまりなかったんでしょうか？
1: 東日本大震災では被災地があれだけ大きなダメージを受けたにもかかわらず、略奪などの行為が少なかったと海外で称賛されましたよね、
0: はい、
1: でも一方で原発事故の関係で避難命令が出た地区では空き巣などの被害は結構起きてるんですね、
0: うんうん、
1: でさらに気をつけないといけないのは災害をしばらく経ってから起きる震災詐欺などの犯罪があるんですね、
0: うん、震災詐欺ですか、
1: はい、
0: それってどういったものですか？
1: 家を点検するといって法外な料金を要求したり、また不必要な補強工事を行って工事代金を請求したりする悪質な業者がいますよね、
0: うん、
1: まあ、被災者の不安な気持ちにつけ入るもんで許せませんよね。
0: そうですね、これは許せませんね、
1: うん、それから義援金や募金を語った詐欺っていうのも横行してますね、まあ、こういうものを防ぐには信頼できる窓口以外は使わないようにするなどの寄付する側にも注意が必要ですよね。
0: はい、わかりました。気をつけましょう、
1: はい、
0: 他には注意する点ありますか？
1: 災害が起きると被災者の方々はやはり精神的に動揺しやすいですよね、
0: うん、
1: 犯罪とまでは言わないかもしれませんけれども、多くのデマが流されるというのも災害時の特徴ですよね。
0: そうですね、うん、ネット時代ですからね、うん、デマは本当に厄介ですし、はい、そういうのはどうすれば見分けられるんでしょうか？
1: まあ、冷静になってみればおかしなことが多いのがデマなんですよね、
0: はい、
1: ですので変だなと思ったら自分だけで判断せずに周りの人の意見を聞いてみるとか、行政や警察、消費生活センターなどに問い合わせることも必要ですよね。
0: うん、お金に関する話は難しいものが多いですね。
1: そうですね、復興に関する制度も複雑で分かりにくいものが多いんですよね、まあ、利用する側のことを思えばもっとシンプルで合理的なものにしないと詐欺などの犯罪がつけ入る隙になるんですよね。
0: それはちょっと困りますね、
1: うん、犯罪を助長させないためにも制度にはまだまだ改善の余地がありそうです。私も防災に関わる者の一人としてさらに努力が必要だと思いますね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。

0: 人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前10時をお知らせします。
1: 鵜飼社長のブランニューデイ。

5月11日月曜日、時刻は午前10時を回りました。皆さんご機嫌いかがですか。しゃべる CEO FM 立川代表取締役社長の鵜飼和義です。この番組は FM 立川第一スタジオより午前11時55分までの約2時間生放送でお届けしてまいります。さあ今日の立川空はね、まあいいお天気ではございません。雲はね若干多いんですけどもね、青空もいっぱい見えておりましてね、残念ながら富士山もねよく見えてはいないんですが、いいお天気ね、ちょうどいい気候ですよね。さあところで我らが立川ダイスね、バスケットボールチーム立川ダイスがセミファイナル連勝で勝ち抜けましたということでね、なんとファイナル進出でございますよ。この番組の中でもね9、10、11、まあ2勝した方がね、勝ち抜けなんですけども、念のために11日のチケット買っといてねなんて言いましたけれどもね、まあ払い戻しだと思いますけど、よかったですよねある意味ね。これで B3 リーグ、まあ B3 という名前のね、リーグは今シーズン限りになるわけでございますけど、その最終シーズンに決勝進出でございます。こうなったらもう絶対優勝ですよね。楽しみに待っていただきたいと思います。さて今日5月11日は長良川の鵜飼開きの日なんですよ。ね、私の名前の由来の鵜飼でございます。岐阜県長良川の鵜飼が5月の11日から10月の15日まで行われるわけなんですが、今日が初日ということでございましたね。まあご存知の方多いと思いますが、この鵜飼というのは漁法なんですけどもね、照明の役割を主に担うかがり火が鮎を驚かせ、逃げるアユを飼い鳴らしたウを使って取る伝統的な漁法なんですよ。でもね面白いのこれ、川で漁するのにウはね海ウなんですよ、川ウじゃない重いですよね。で鵜飼漁で取れる魚には傷がつかず、ウの食道で一瞬にして気絶させるために鮮度を保つことができる、まあ、ちょっとかわいそう、首キャッと締めますからね、あーって感じになるんでしょうけどね。そのため鵜飼アユは献上品として珍重されている歴史のある漁法でございます。ということで今日のメッセージテーマはですね、私鵜飼社長への激励、首うっ、ってしまう違うかね、助けて、そうじゃなくて鵜飼社長への激励、励ましのお言葉をぜひぜひ頂戴したいと思いますよ、お願いしますよ皆さん。はい、さあメールアドレスは ubd@fm844.co.jp、 すべて小文字です。 ubd@fm844.co.jp、 X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてください。こちらも励ましのおつぶやきお願いいたしますよ。はい、さあ皆さんからのたくさんのメッセージつぶやきお待ちいたしておりますよ。それではこれからの2時間、ゆっくりお付き合いください。さあ今日のオープニングナンバーです。メインで Love is the strongest。

0: 時刻は10時7分を回ったところです。それでは FM 立川交通情報をお伝えいたします。今日まあゴールデンウィーク明けと言ってもいいかもしれませんけどもね、月曜日、列車遅延してますよ。ですので遅延している列車の名前のみお伝えいたします。京浜東北根岸線、湘南新宿ライン、東海道本線、南武線、中央線、快速電車、青梅線、宇都宮線、高崎線、埼京川越線、常磐線の快速、常磐線の普通列車、京葉線、武蔵野線、東急東横線、東急目黒線、都営三田線、臨海線、そしてつくばエクスプレス線、各列車ご利用の方どうぞお気をつけになってください。以上 FM 立川交通情報をお伝えしました。
1: Weather information.
0: さあ本当にねいい季節になりましたよね。目に青葉山ホトトギス初ガツオなんてこと言いますけどもね、いい気候です。ただ若干立川は今ね、風がちょっと強いかなという感じがしますけどもね。さあこの後のお天気どうなっていくんでしょうか。

では気象庁予報部午前5時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。今日11日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りで雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日12日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあるでしょう。続いて東京地方の天気予報です。今日11日は南の風のちやや強く晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うところがあるでしょう。降水確率は1日を通して 20%、 日中の最高気温が24度と予想されています。明日12日は南の風晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨が降るところがあるでしょう。降水確率は未明からお昼までが 10%、 お昼から夜中までが 20%、 明日朝の最低気温が16度、日中の最高気温が25度と予想されています。明日もなかなか過ごしやすいお天気になりそうですね。以上、天気予報をお伝えしました。

0: お聞きいただいたのはミスマンデーでシェアフューチャリングリッキー G でした。
1: ミュージックカレンダー。

さあ続いてはミュージックカレンダーのコーナーです。今日5月11日は何の日かということをね、皆様にお伝えするコーナーなんでございますけども、今日はですねエベレスト日本人初登頂記念日なんだそうでありますよ。登山と登山文化の発展普及のために活動しているプロ登山家竹内博隆さんが日本山岳会上村直美冒険館の了解を得てこれ制定したそうでございます。で日付はね、登山家松浦照夫さんと冒険家上村直美さんが標高8848メートルの世界最高峰の山エベレストに日本人として初めて登頂に成功した1970年昭和45年5月11日から撮ったわけでございます。はい。で、両名のね初登頂の成功という偉業を後世に伝えることが目的なんだそうですけれども、記念日は2020年令和2年に、認定登録をされております。またこの年はエベレスト日本人初登頂から50周年を迎えたという記念の年でもあったわけですよね。さて1970年当時大阪で開催されていた日本万国博覧会一色だった中で世界最高峰登頂のニュースに日本中が歓喜して、まさに高度経済成長の未来を指し示すかのような出来事として多くの人々の、ね、記憶に刻まれたということでございますけれども、さてこのエベレストなんですが、こちらはヒマラヤ山脈にある世界最高峰の山なわけですよね。でその山頂はネパールと中国との国境上にあるんですよ、ね、でこのエベレストという、ね、英文の名前はインド測量局で長官を務めたウェールズ出身の探検家ジョージ・エベレストさんにちなんでこれ命名されたんですね。でチベット側では世界の母なる女神という意味のチョモラム、ネパールでは世界の頂上という意味のサガルマータという名前で呼ばれてるんですよね。はい。1920年代から長きにわたる挑戦の末、1953年昭和28年5月29日にイギリス探検隊のメンバーでニュージーランド出身の登山家であるエドモンド・ヒラリーとネパール出身のシェルパである天神ノルゲによって人類初となる登頂が達成されています。でこの日に由来して5月29日はエベレスト登頂記念日になってるわけですよね。その後ね、先ほど言いましたように1970年5月11日に日本山岳会エベレスト登山隊の松浦照夫さんと上村直美さんが日本人として初めて登頂に成功したということです。さらに1975年昭和50年5月16日に登山家田部井淳子さんが女性として世界で初めて登頂に成功した、これ映画にもなっておりますね。はい、いかがでございますか。私は別にいいです。全然登りたくない。でこれね、なんか楽に登れるのがあっての気がしますよ。つまり途中までねヘリコプターかなんかで行っちゃって、あの難しいねルートじゃないのがあるっていうようなことを聞いたことがあったようななかったような、詳しいはぜひお調べいただいてと思いますけどもね。はい。さてもう一つ、今日はご当地キャラの日なんですね。はい。滋賀県彦根市に本部を置く一般社団法人日本ご当地キャラクター協会が2014年平成26年にこれ制定しております。日付はね、ご当と一ね、ご当と一でご当地と読む語呂合わせから来ております。で地域の活性化を目指し町を元気にするご当地キャラクター同士の連携を深め、それぞれのローカルキャラクターを全国に発信することが目的ということですね。で記念日は一般社団法人日本記念日協会より認定登録されておりますが、2013年平成25年1月27日全国各地のご当地キャラクターが長崎県佐世保市のハウステンボスに集まりましてね、100体以上のキャラクターがリズムに合わせて5分間以上ダンスするというギネス世界記録に挑戦、世界最大のマスコットダンスとして認定されております。いろんなことやるよねギネスもね。はい。ということで今日はねエベレスト日本人初登頂記念日ご当地キャラの日ということでこんな曲ご用意させていただきました。トライセラトップスでエベレスト、そしてフナッシーでフナッシー公式テーマ

時刻は10時27分を回ったところです。それでは FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとし、バス運行会社の説明を改めて否定しました。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から消防に通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に寄港し、船舶ファンらが港に駆けつけありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。大相撲で千代の山と千代の富士の2人の横綱を生んだ北海道福島町で、母の日恒例の

女だけの相撲大会が開催され、女性力士64人が熱戦を展開しました。観客は押せ押せとか頑張れと声援を送り、力士が土俵際で体を入れ替えて粘り勝つ姿に歓声を上げていました。最後にサッカー日本代表の森保一監督は、試合中の怪我で途中交代したイングランドプレミアリーグブライトンの三笘薫選手について、軽傷ではないという印象をスタッフから聞いていると述べました。日本代表は今月15日に発表される予定で、三笘選手の選出についてプレー可能だなどと判断できれば選考の対象とする考えを示しました。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。さあ、変わっては AKB48 クライングゲット。

0: 海社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4 メガヘルツでお届けいたしております。さて今日この時間は読売巨人軍総務本部長で東京ジャイアンツタウン担当の山本博美さんにスタジオにおいでいただいてます。山本さんどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: さて本当にいい季節になりましたね。
1: はい、はい、本当にスポーツをするには最適な季節になりました。
0: はい、
1: でお子様が何かスポーツを始めたいと考えているご家庭や親御さんにはうってつけのイベントが開かれますので本日はご紹介させていただきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: プロ野球の読売ジャイアンツとサッカー J1 の東京ヴェルディがタッグを組みまして、はい、今週土曜日の5月16日、うん、稲城市のジャイアンツタウンスタジアムでマルチスポーツ体験イベント、
0: はい、
1: ジャイアンツ×ヴェルディタッグエスタ2026サポーティッドバイ西武建設を開催します。
0: はい、
1: 最近では小さなお子様のいらっしゃる親御さんにはですね、
0: うん、
1: 子供の頃に複数のスポーツを体験させてですね、子供の興味や適性を見極めながら本格的に取り組む競技や種目を絞り込んでいくケースが増えているということ
0: です。そうなんですね。はい、
1: でそれに伴いまして、まあ、一つのスポーツだけを指導するスクールよりも複数のスポーツを同時に体験できるマルチスポーツ教室の方が人気になってます。
0: うんうんうん、
1: でこのタッグフェスタもですねマルチスポーツ教室の一環でして野球やサッカーはもちろんのこと初めての人でも小さなお子様でも気軽に参加できる複数のプログラムを用意しております。
0: おお、すごいですね。
1: はい、で例えばですが、まあ網のつきました棒でボールを操りながら相手ゴールにシュートする競技、まあ、ラクロス。
0: ラクロスね、はいはいはい、
1: アメフトのタックルの代わりにプレイヤーの腰につけたフラッグを取りますフラッグフットボール、
0: はい、
1: そしてサッカーボールを使用してゴルフと同じルールでプレーするフットゴルフという、
0: はい、
1: バットやグローブを使わず、素手でゴムボールを打つベースボール5といった競技があります。
0: はい、
1: でこれらの種目をですね、うん、ジャイアンツはヴェルディの専門スタッフの指導サポートを受けながら体験することができるんです。
0: いいですね。はい、
1: で野球やサッカーにおいてはですね、うん、さまざまなプレーシーンを体験できるプログラムも用意しました。
0: はい、
1: 例えば野球でありましたらティーバッティング、
0: はい、
1: それからストラックアウト、
0: うん、
1: ノックやフライを取るフライキャッチの体験、
0: はい、
1: でサッカーでありましたら、
0: うん、
1: シュートやコーナーキック体験、
0: うん、
1: ドリブルチャレンジのそういったコーナーが設けられてます。
0: なるほどね。
1: さまざまな視点角度から野球やサッカーの魅力に迫ることができると思います。
0: はいはい、
1: でお子様だけでなく一緒に来場したお父さんお母さんも参加できるんですね。
0: うんうんうん、
1: はい、タクエストは入場無料で、
0: あ、入場無料、
1: はい、ほうほう、事前の申し込みもございません。
0: はい、
1: また参加者に配布するラリーシートに体験したスポーツの種目ごとにスタンプを押してもらい、
0: うん、
1: 所定のスタンプ数を集めますとタックフェスタ限定デザインのフェイスタオルをプレゼントいたします。
0: はい、
1: でさらに会場ではジャイアンツとヴェルディのレジェンド OB が参加したトークショーも行われます。
0: はい、
1: でジャイアンツからはですね昨シーズンまでジャイアンツ女子野球チームの監督を務めていた宮本勝友さん、
0: 宮本さん、
1: はい、ヴェ、はい、ルディからはサッカー解説者タレントとして活躍しています松木安太郎さんが登場いたします。
0: ちょっとうるさいっすよ松木さん喋りますよ。
1: はい、まあ、2人ともテレビではおなじみの存在ですので、うん、現役時代の思い出など軽妙なトークで、会場を盛り上げてくれると思います。
0: そうですね、
1: はいはい、マルチスポーツ体験の開催中にはスタジアムの大型ビジョンでジャイアンツとヴェルディのそれぞれの試合を中継いたします。
0: はい、
1: ジャイアンツは東京ドームで開催されますJERAセントラルリーグ公式戦の横浜 DeNA ベイスターズ戦、
0: はい、
1: ヴェルディはケーズ電気スタジアム水戸で開催されます明治安田 J1 100年構想リーグの水戸ホーリーホーク戦を交互に放映します。
0: なるほど、
1: はい、いずれも午後2時に試合開始です。
0: はい、
1: スポーツにちょっと疲れた時には、うん、スタンドで休みながら野球やサッカー観戦も楽しんでもらえます。マルチスポーツ体験は野球とサッカーがメインスタジアムで午後1時から午後5時まで、それ以外の種目はサブグラウンドで午前11時から正午までと、
0: はい、
1: 午後1時から午後3時までの2部制になってます。うん、レジェンド OB によるトークショーはメインスタジアムで正午から午後1時までです。
0: はい、
1: ジャイアンツヴェルディとも今皆様お気になられている番組を放送しております FM 立川のある立川市とはスポーツ振興や地域活性化に一緒に取り組んでいくという協定を結んでいます。
0: はい、
1: まあ、ですので、両チームのホームタウンである立川市の皆様にはぜひお越しいただきたいと思ってます。
0: ぜひぜひ、
1: はいはい、5月16日の

0: ご予定がまだお決まりになってない方はぜひともジャイアンツタースタジアムに、来てみませんか。
1: はい、
0: 親子で一日さまざまなスポーツに触れて汗をかいてみましょう。
1: うん、
0: ジャイアンツタースタジアムは最寄りの京王読売ランド駅から徒歩およそ15分です。当日は京王読売ランド駅からシャトルバスを運行しています。駐車場もございますが有料で、事前予約制になります。詳しくは東京ジャイアンツタウンのホームページをご覧ください。
1: はい、
0: 皆さんぜひお待ちしております。
1: ぜひぜひおいでいただきたいんですがね、はい、ジャイアンツスタジアムね、もうこれ以外にもね、いろんなものが楽しめるんですよ。
0: はい、
1: そこはね、読売ランドも近いですしね、はい、それから温泉もありますしね、もう一日じゃ遊びきれない、
0: はい、
1: 野球好きの方もそうでない方もですね、十二分に楽しめると、こういうことですよね。
0: おっしゃる通りです。もういろんなイベントやってます、ね、はい、
1: で山本さんはもともと読売新聞の、
0: はい、
1: お仕事をされてて、
0: はい、
1: でこの読売巨人軍にはいつぐらいから出向されたんですか。
0: 去年のですね、3月にこのジャイアンツタウンスタジアムが開業するんですが、その半年ぐらい前に出向しまして、ずっとその開業から、うん、運営まで、はい、担当しております。
1: ね、この山本さんから見たこのジャイアンツスタジアムのね、いいところっていくつか教えていただけますか。
0: これはですね、もう皆さんにいつも申し上げてるんですが、はい、選手との距離が近いところなんですね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: うん、
0: 来ていただけると本当に分かるんですけど、そうそう、あまり東京ドームでやる試合のように応援団も入ってませんので、うん、選手がいろんなこう、声を出しているシーンとかですね、投げる時にヒャッとかいう声が、うん、本当にスタンドまでよく聞こえます。
1: そうなんですよ、ボールがね、ミットに収まる音までねバッチリ聞こえるし、あと打った時の音、
0: そうなんですね、
1: バットの音ね、あれテレビだとあんまり分かんないんですよ。
0: 意外にもう今本当に応援がすごいので、なかなか一軍戦では味わえないですね。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: でそばで聞くおーって感じますよね。
0: いやもう選手の顔もはっきり見えますね。
1: はっきり見えますもんね、はい、すごい距離近いから、
0: はい、もうそこは最大の魅力です。
1: ですね、
0: はい、まあ、あとはもう、どこ、まあ、コンコースが球場内ありまして 500m ぐらいなんですけど、一周できるようになってますので、はい、実は内野の席で入っても、うん、外野から見たりとかですね、うん、まあ、3階席もあって、うん、そういうとこに自由に移動できます。そこで見るとですね、実はいろんな景色、野球の景色がだいぶ違うので、はい、非常に新しい発見とか面白みがあります。はい、
1: ねえ、もうね、野球好きの方はもちろんなんですけどもね、そうでない方もちょっと一度ね行っていただいて、やっぱりね、私も野球好きなんですけど、生で見るってものすごく大事。
0: そうですね、
1: 球の速さとかね、全然違うんですよ、感覚が。
0: はい、
1: ね、こんなに速いの球っていう感じします。
0: そうですね。
1: それからやっぱり、ね、プロとねアマチュアの違いって守備位置が違うんです。
0: はい、
1: 内野もあんな深く守ってるんだと思いますよね。
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: でまあ、バッターに対してね、ちょっと守備位置も変更したりとか、そういうのがよくわかります。
1: そうですね、はい、でもね、それでちょっともう遊び疲れたらやっぱ温泉使っていただくのがいいと思いますよ。
0: はい、
1: もう食べるものも美味しいしね、ゆったりできるんですが、とにかく1日じゃ無理です。
0: はい、
1: でとりあえずですね、5月16日俺来ていただきたいと。で、もう宮本さんと一回お仕事はしたなんてことあるんだけど、宮本さんも普段もこんな感じ。
0: そうですね、
1: こんな感じ、裏表てない、
0: はい、
1: で松木さんともお仕事したことあるんですけど、はい、私サッカーの日本代表戦の場内アナウンスもやってたので。
0: ああ、そうですか。
1: 松木さんはね、解説になるような解説にならないような人です。
0: そうですね、
1: いけとか言って、いや行けとかそういうことじゃないんだけどと思って。
0: ほとんどファンかサポーターですね。
1: そうでもね、お二人ともねおしゃべりお上手でね、
0: はい、
1: この二人のトークショーをね聞くだけでも面白いですよ。
0: いや面白いです、漫才みたいな感じがします。
1: そう、はい、それ以外にこれすごいですね、野球とサッカーの試合を中継しちゃうんですか。
0: はい、球場に大きなビジョンがございまして、
1: はい、はい、
0: それは結構売り物なんですけれども、まあ、そこに映像を、まあ、流せるようになってますので、
1: うん、
0: まあ交互にやるってちょっと初めての試みなんですけど、
1: ですよね、
0: はい、
1: ちょっと難しいね、なかなかね、
0: はい、そうですね、
1: 切り替えてたらシュートしちゃったとかね、
0: はい、
1: まあその辺うまくスイッチャーの人がやられるんだろうと思うんだけど。
0: そうなんですよ、なんかちょっと初めてなんで、どうなるかちょっと私たちも楽しみです、
1: ね、これは楽しみで、ある意味その何ですかね、このビジョンで見れるっていうのも一つのね売りになるかもしれない今後。
0: そうですね、本当に気分いいです。それこそもうビールでも飲み

0: 見ながらお父さんはねお子さんがプレーしてるのを見ながら、
1: そうそうそう、
0: あの自分はサッカー見てるとか野球見てるとか、
1: ね、いいですね。なんかいろんな使い方ができますね、ジャイアンツスタジオってね、
0: はいはい、
1: あのジャイアンツタウンね、
0: 野球以外にもいろんなイベント今やってます、うんうん、はい。
1: 今後はどんなことを今考えられてます、イベント
0: で。今後はですね、ちょっとキャンプをやってみたいですね、あのスタジアムの中で、
1: はいはいはい
0: はい、夏あたりですね、まあ、あと、まあ、去年もやった夏祭りをですね、盆踊りみたいなですね、櫓をスタジアムの中に作りまして、やりましたので、それも私だ今年あの継続して、まあ、地域にあの根付いたお祭りにしていこうと、ね、
1: そうそうそう、まあ、あの遠隔地からおいでいただくのももちろんですけどね、はい、地元近隣の方も一緒になって楽しんでいただいて、
0: はい
1: ね、やっぱりジャイアンツタウンを盛り上げていただくっていうのもすごく大事なことだし、
0: いや本当にそうです ね、
1: もう身近なジャイアンツタウンっていうか、
0: はい、
1: で実は私も住んでるところからもそんなに遠くないですよ、車で多分20分か25分ぐらいできるのかなって、あれ作ってるのすごかったですね。あの道がね全然変わりましたから昔の人、
0: そうですね、だいぶ今あの、うん、まあ、あの高速からもあの直結する道もできましたので、そうそうそうそう、
1: ね、
0: はい、あの便利にはなったと思います、
1: 便利になりましたね、はい、だからちょっと一度行ってください皆さん、
0: いや本当です、
1: あこんなにいいとこなのってなりますから、
0: ね、あの一度来たらもう一回行きたくなります、
1: ね、なります、なります、はい、間違いなくなりますんで、ぜひおいでいただきたいと思います、ということで5月の16日でございますね、ジャイアンツとヴェルディタッグフェスタ2026、ね、こちらが行われますのでぜひ足を運んでいただきたいと思います、はい、もうもっと詳しく知りたい方はぜひホームページのをご覧いただきたいと思います、はい、ということで今日はですね、読売巨人軍の総務本部長でいらっしゃって東京ジャイアンツタウン担当でいらっしゃいます山本博美さんにおいでいただいてお話伺いました。山本さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: お聞きいただいたのはドアツ店でアストロ球団応援歌絶叫バージョン、そしてパンの耳みで群像歌でした。
1: DJ 界この一曲、
0: あなたの思い出の曲は何でしょうか。いつまでも心に残る曲というのは誰しもありますよね。ここからは私の選んだアーティストの曲を月曜日から木曜日にかけて4日間おかけいたしております。さて今日おかけする曲なんですが、中森明菜さんのスローモーションでございますよね。はい、中森明菜さんもご紹介するまでもないのかもしれませんけれどもね、1965年ね、昭和40年7月13日生まれ、実は私と誕生日が一緒というね、前々からよく分かってますけどね、一緒なんですよ。はい、で、本名も実は同じなんですね。で、東京都は大田区大森で生まれたんですが、なんと清瀬育ちなんですよ。近いですね、立川とね、清瀬育ちということでね。はい、で、1981年7月11日16歳の誕生日目前に出場した日本テレビ系列のオーディションスター誕生で山口百恵さんの夢咲案内人を歌って合格しました。で、これを機にワーナーパイオニアとのレコード契約をこれ締結するわけですけども、そして1982年5月1日16歳の時にシングル今日おかけするスローモーションでデビューします。で、2枚目のシングル少女 A が大ヒット、翌1983年にはセカンドラブキンクなどもヒット、1980年代のアイドルとしては増田聖子さんと2強を競ってたんですよね。以降もね、北ウィングとか飾りじゃないのよ涙はなど連続してシングルヒットを出しまして、1985年のミアモーレと1986年のデザイア情熱で2年連続となる日本レコード大賞を受賞しています。若干20歳で歌手としてね、トップクラスの実績をまあ収めていたというのがすごいですよね。うん、で、中森明菜さんのデビューはアイドルの当たり年と言われました。1982年にあたり花の82年組の一人として、数えられています。で、1980年代のシングル総売上は年間ベスト50以内のものに限っても932万枚、年間50以内ランクイン曲数は22曲、どちらも当時のアイドル中で1位だったわけですよね。また日本レコードセールス大賞年間アーティストトータルセールス最高位の座を4回獲得している、すごいですよね。で、実は女優としても1985年1月公開の映画愛旅立ちでマッチね、マッチ近藤真彦さんと共に主演を務めたのはじめ、1992年には連続テレビドラマ素顔のままでに安田成美さんとダブル主演、その後も1998年の連続テレビドラマ冷たい月で長崎ひろみさんと共にダブル主演をするなど活

逆の場を広げたいということでございますね。はい、さあ今日お掛けするこのスローモーションなんですが、先ほど申し上げましたようにね、1980年7月1日発売なんですのアルスタジオアルバムプロローグ序章からの先行シングルとして5月1日に発売をされているわけですが、でこのシングルレコードのライナーノーツには、スローモーションの楽譜がねなんと掲載されているそうです。初回版にはアンケート用紙付き4ページ見開きカラーピンナップが付いてたって売れたんでしょうね。それではお聞きください、中森明菜さんでスローモーション。

0: へいい音楽、うん、
1: 松本照夫です。
0: 中村ゆきです。
1: お休み前のひとときに
0: いい家いい音楽、
1: いい家にはいい音楽を、
0: いい音楽にはいい家が似合う、
1: いい家いい音楽、いいね。
0: 日曜日夜9時30分から
1: ぜひ聞いてください。
2: 地元新規ラジオ支店は週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと海愛がたっぷり詰まった30分、聞いている

0: すべての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前11時をお知らせします。
1: Good music 24 hours day FM 立川。
2: 鵜飼社長のブランニューデー。

0: 時刻は午前11時を回ったところです。鵜飼社長のブランニューデイ FM 立川第一スタジオより生放送でお届けいたしておりますよ。早いですね、もう番組折り返しでございますけどもね。立川の空、
1: いいお天気です。
0: いいですね、こういう青空の中にね、雲がねぽっかりぽっかりってね、こうちぎれ雲じゃないけど、ちぎれ雲ってあるかどうか分かりませんけどね、いいですね、いいお日和という感じですが、若干風がありますかね。でもまあ風があることでね、暑さをそんなに感じないかもしれないんでね、ランチタイムはね、近くの公園なんかでね、ちょっとお昼食べるのでいいかもしれないけどね。さて今日のメッセージテーマなんですが、今日はですね、あの岐阜県は長良川の鵜飼開きの日なんですよ。鵜飼開きね、私の名前の、ルーツでございますけどね、鵜を使ったアユ漁とか鵜飼、これはもうね長い歴史があるわけでございますけど、今日から鵜飼開き日ということで、だからじゃないんですが、あ、だからだけどね、私鵜飼社長への激励、鵜に対する激励みたいなもんですよ。頑張れ。私ね、褒められて伸びるタイプ、怒られてシュンとするタイプなんで、ぜひぜひ励ましね、激励のメッセージ送っていただきたいと思いますよ。あとね、こんなコーナーやったらどうとかっていうのもいいんですよ。ちょっと送ってみてくださいよ、ね、こんなこと取り上げてでも結構でございますよ。ぜひぜひ私への激励メッセージお送りください。メールアドレスは ubd@fm844.co.jp、 すべて小文字です。ubd@fm844.co.jp、 X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてくださいね。はい、さあ皆さんからたくさんの励ましのメッセージ、つぶやきお待ちいたしておりますよ。さあそれでは11時台のねオープニングナンバーご紹介したいと思うんですが、だいたいね私サラリーマン時代はそうでしたね。週明け月曜日ってこんな気分でした。高嶺のなでしこで月曜日の憂鬱。

時刻は11時7分を回ったところです。それでは多摩信用金庫がお送りする FM 立川共同通信ニュースです。イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。さらに核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあるとみられます。ハンターウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船に乗っていた日本人1人がスペイン領カナリア諸島からイギリスに到着しました。外務省が発表したもので、イギリス政府が手配したチャーター機で移動し、健康状態に問題はないということです。乗客らは健康状態に問題がないと判断され順次帰路についていますが、フランス人1人が航空機内で症状を表したということです。昨夜、東京都世田谷区の路上で警察官が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため、警察官が拳銃を1回発砲しました。銃弾は天井部分に当たり男には命中しませんでした。警視庁は公務執行妨害の疑いで軽トラックを運転していた20歳の男を現行犯逮捕しました。週明け今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、先週末の終値からの上げ幅が一時600円を超えて取引時間中としての史上最高値を更新しました。先週末のアメリカニューヨーク株式市場での株高の流れを引き継いで、半導体関連株を中心に買い注文が先行し

節目の6万3000円を回復しました。卓球の世界選手権団体戦は10日イギリスのロンドンで決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。男子で中国の梁成根に逆転負けした張本智和は試合後、勝つチャンスが何度もあった中で勝ちきれなかったのは自分の弱さと相手の粘りの結果だと思うと語りました。最後に大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所2日目の今日休場しました。初日に小結の高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我していました。2横綱3大関のうち横綱大の里大関青錦に続き3人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは2021年春場所の白鵬鶴竜以来5年ぶりです。以上 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。Weather information.続いて気象庁予報部午前11時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は晴れや曇りとなっています。今日11日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りで雨や雷雨となるところがあるでしょう。未明からお昼までが 10%、 お昼から夜中までが 20%、 明日朝の最低気温が16度、日中の最高気温が25度と予想されています。このいいお天気明日も続きそうですね。以上天気予報をお伝えしました。さあ変わってはクイーンダムでチキチキバンバン。

0: 井社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4MHz でお届けいたしております。さて、毎月第2月曜日のこの時間は、株式会社タチヒホールディングスの執行役員で地域貢献室スポーツプロデューサーでいらっしゃって、元 NHK のスポーツアナウンサーでもいらっしゃいます、刈谷富士夫さんにおいでいただいてお話を伺ってまいります。刈谷さん、お久しぶりでございます。
1: お久しぶりでございます。
0: この2ヶ月間お忙しくてい
1: やいや、
0: なかなか番組においでいただけなかったんですが、はい、まあ、お相撲の季節になってるんで、
1: なってますね、
0: はい、あの大相撲の話をお聞きするんですが、
1: そうです、その前に、はい、その前に実は私、立飛女子相撲部の監督をしてましてですね、は
0: い、
1: その立飛女子相撲部の久野愛理選手が昨日東京の靖国神社で第5回全日本相撲個人の体重別選手権大会というのがあって、これはですね、体重別で去年の実績から上位者を集めて、もう総当たりでやったですね、世界選手権の代表を決めるんですよ、はい、で久野愛理選手はあの重量級に出場しまして、うん、見事全員投げ倒してですね優勝して、はい、世界選手権の代表を決めました、
0: うん、はい、
1: これで8年連続の日本代表ということ
0: になります
1: ので、今年世界選手権は10月にアゼルバイジャンで予定されているんですが、アゼルバイジャンってどこにあるかって地図で調べたらイランの隣なんですよ。
0: あららららら
1: ということで、ちょっとアゼルバイジャン難しいんではないかなっていうのが今あの議論として起こっていて、仮にやったとしても出場者がみんな辞退するんじゃないかと。やっぱりイランの隣ですから、何が飛んでくるかわからないっていうことを考えると、そうなった時にどうしようかっていうことで、日本か、そして今モンゴルが手を挙げてるんですね。
0: モンゴル、
1: はい、はいはいはい、今大相撲界を去った白鵬、元白鵬の、まあ、白鵬さんですけれども、が国際相撲連盟の顧問をやってるんですよ。
0: なるほど。
1: そういうことでオリンピックの種目化を目指してですね、いろいろと国際的に動いていて、その一環としてできればモンゴルでやりたいっていうことをどうも手を挙げていらっしゃるようなので、はい、本来はこれまでいろいろと政情不安とか、スポンサーが、まあ、逃げたというか、スポンサーから集まんなかったりとかして、国際大会が出らできなかった場合には東京が引き取ってるんですね、
0: はい、
1: 大体は日本が引き取ってるんですけれども、実は来年東京で世界選手権が開かれる予定になってますんで、そうなった場合には2年連続というよりもモンゴルの方がっていうのが今ちょっと流れとしてあるんですけれども、ただまだ10月の話なので、
0: はいはいはい、
1: 正常がどういう風になってくるかってのは分からない、
0: 落ち着いてくれればね、
1: はい、そうなった場合にはアゼルバイジャンという話にもなるのかなということで、まあ、でもこの1ヶ月か2ヶ月ぐらいの間にその結論が出てくるのかなって感じがしますよ ね、
0: はい、まあ、どちらにしても楽しみでございます、
1: はい
0: はい、さあ続いてはですね、もうちょっと波乱ぼくりの5月場所でございます。
1: そうなんですよね、いつも本当にこの季節が良くて、みんなもう楽しみにしている5月場所、力士がみんな体調を整えて、一番いい体調で、激戦が繰り広げられるのが5月場所なんですよね、いつもね、はい、ところが横綱の大の里が9勝、
0: まず9勝、
1: そして青錦も9勝、そして初日に豊昇龍が怪我をして今日休場発表しましたんで、両横綱ともに不在というのは多分5年ぶりなんですよね。
0: そうですね、
1: はいはい、という中でじゃあどうなんのか、大関に返り咲いた霧島がおそらくこれから核になってくるのかなと、ただ霧島が少しもたつくようだったら、これ誰が優勝するのかわからないというね、
0: いけそうですよ、
1: はい、いや、しばらく続いた戦国時代10年ぐらい続きましたけど、それがいよいよ大野里そして豊昇龍、この2人がまず天下統一をしてですね、はい、そこに青錦がこう食い込んでくるのか、新しい時代が生まれるのかっていうのが

0: 今の流れなんですけど、この瞬間今みんないなくなった。
1: そうなんですよ。
0: となると再びじゃあ下克上だという話になってくるんじゃないかなと、う
1: ん、みんなチャンスあります。
0: チャンスありますね、
1: ただやっぱりね、先場所ね、青西さんが、今までにないな負け方して、なんかあるんだ、やっぱり骨折したんですね。
0: 足の指を骨折してました。
1: 力入んないですよ、はい、
0: でそれを必勝懸命直して場所前調整して出場できると思ったら足首をやっちゃったんですね。
1: 今度ね、
0: はい、
1: ちょっと
0: だからこれは途中出場ということも、発言の中にありましたけれども、これ難しい問題ですね、
1: 無理して、もちろん出ないと大勢陥落しちゃうんですが、ある意味万全に直して、10勝上げれば返り咲けるんで、そっちのどうですか。
0: いや、もう貴景勝もそういう選択をして見事に返り咲いて大関として君臨しましたし、古川武双山もそうなんですよ ね、
1: そうですね、
0: はい、大関昇進した時に怪我をして、すぐ陥落して、でも10番勝って2桁勝って戻ってますんで、やはり長続きっていうか今後の先のことを考えた場合には、無理して出るよりはしっかりと直した上で次の場所で2桁という選択をした方が、そうすればもし足の具合をしっかり整えれば戻って、そして連続優勝すれば年内横綱っていう可能性もありますもん、
1: 力的には十分持ってる、
0: 力としてはもう十分一つの時代を作る、それだけのスピードで上がってきてますんで、
1: それからもう一つね、大野里がすごく心配なんですけど、肩どうなんですかね。
0: いや、これははっきりとしたところはわからないまでも、先場所途中休場したじゃないですか、あの時にですね、やっぱり左の肩の具合が、稀勢の里の西の関親方は、師匠の親方は長引くって言ったんです、これは相当長引く怪我だって言ったので、だからどう考えてもやっぱ今場所は難しいんじゃないかと僕なんかその発言を聞いて思ってたので、ですからやっぱりしっかり直した方がいいと思います ね。無理して出てもそこそこは勝てるかもしれませんけれども、もしかすると短命になってしまうかもしれない、それくらいやっぱり左の使い方がある意味生命線なんですよね。右差して出るっていうのはいいんですけども、もう右差し一本でやっぱり勝てる状況ではないと。
1: そうです
0: ね、で右差しで左からっていうところで圧倒的な強さを見せてきたんで、それが左のこの腱鞘関節のところを痛めてますから、左が上がらないっていうか力入んないんですよ。これ痛みが取れてから力が入るようになるまでにまず時間がかかる。
1: なるほど。
0: そして時間がかかって左が力が入ってきた時に、今度相撲のバランスを整える、この使い方ですよね。これにまた時間かかるんですよ。ですからもしかすると名古屋で間に合わずに9月復帰とかっていうことになる可能性もあると思いますけれども、
1: 7月までお休みされる、という可能性もあるんですよね、
0: という可能性もありますし、
1: した方がいいかもしれない。
0: もうしっかりとね、左を直して使えるようにして、そしてバランスを整えてから出てきた方が絶対にいいと思います。
1: まあ、ただ人気力士なんでね、やっぱりお客様はもう見たい見たいっていうのがあるんで、なんかもう無理して出てたんだなっていう気がしますよね。
0: そうです、これまではちょっと無理してましたから、ここでもう完全にやっぱり開き直ってですね、しっかりと直してから出るんだって言った方が、その後のやっぱり大野里の横綱としての人生には絶対プラスになってくると思いますね。
1: 今後のね、やっぱ相撲界考えてもやっぱり、まだ若いですから、
0: 若いですから、
1: ね、
0: はい、まだまだこれからですね。これから本当に時代を作ろうという逸材ですから、
1: そうですよ、
0: ね、はい、中途半端に出てそれをやっぱりまず稀勢の里がやっぱり現役の時にその思いをしてるわけですよ、
1: そうです、無理しましたね、
0: 無理して、そうなんです、あそこでももう一場所二場所休んで、しっかり直して出てくれば稀勢の里は本当一つの時代を作ったかもしれないのに、それをやっぱり無理して出て無理して出て、結局あの時やっぱり止める師匠がいなかったんですよ ね、はい、前の師匠じゃなくて今兄弟子が師匠だったんで、あの時はやっぱり稀勢の里にそれを言えなかった。で今は稀勢の里は言えますから、
1: まあでもね、稀勢の里さんはやっとの思いでなったじゃないですか、
0: はい、
1: ね、
0: そうなんです、
1: すごい時間がなったから、やっぱり、ここでやらなきゃって気持ちも強かった
0: んでしょうね、強かったと思いますけどもね、でもそれを我慢して休んでしっかり直すようにしろっていうのが今稀勢の里は師匠となって言えますから、自分の経験から、
1: はい、
0: 横綱に対してですね、だからそういう意味ではしっかり直してほしいなという気がします。いやでも新関脇が熱海富士ですし、琴勝峰ですし、この2人が楽しみですし、あと何といっても高安が
1: ね、
0: 高安番付発表時点で36歳1ヶ月、 36歳を超えて

0: で三役っていうのは戦後8人目なんですよ。
1: あ、そんな少ないです
0: か。はい、戦後8人しかいなくて、はい、8人が14回やってるんですけど、その14回のうち実は勝ち越したのは3回しかない。
1: 少ないんですね。
0: 実にね、貴重なこの今記録に挑もうとしてることと同時に、あの夏場所で幕内通算89場所なんですけども、89場所目となる時に三役にいたのは実はあの高見山以来、
1: 高見山
0: 以来です。
1: あらららら、
0: はい、だそう考えるとかなりのいろんな記録がかかった高安のこの場所なんですよね。それが横綱を破って初日白星スタート、過去優勝時点9回ありますんで、ね、あと一歩っていうところがありますんで ね、これは一つチャンスかなと。
1: だってあの相撲のうまさは、はい、プロの相撲の人たちがみんな、いや、うまさは高安が一番って言ってるじゃないですか。あとは、はい、あのなんだろう、
0: もう単なる
1: スタミナっていうか、
0: いや、あの怪我さえっていうか、
1: 腰ね、
0: そう、腰の具合さえ悪化しなければ15日間腰さえ持てば、絶対優勝の可能性あると思うんですよ。とにかくうまさがある、そして馬力がある、それとあの腰が重い、もうね、これだけであのどんな強豪の若手でもとにかく高安の前には勝てないっていうのもあるんですよね、調子さえ良ければ
1: 本当。今まで 4,5 回優勝しててもおかしくないっていう逸材ですからね。
0: そうなんですよ。それと前頭の筆頭に上がってきた藤の川、
1: そう、
0: これが昨日
1: 琴桜にね突き出しですよ。
0: あれは琴桜を怒らなきゃいけないのかもしれないんですけれども、でもあれはあの体でやっぱり琴桜をね、も
1: う
0: 真っ向から押し出すっていう部分を考えると、これは他の力士は嫌ですよ。
1: あ
0: のちっちゃいところで動くスピードも速いじゃないですか。
1: 速いですよね。もう本当に元気のいいお相撲さんでね、
0: はい、それと私はやっぱ注目したいのは新入幕の若野翔、
1: はい、
0: 若野翔がものすごい突っ張りで昨日初日白星飾りましたけれども、ね、実は、コロナ禍の時に、中学校高校の大会が全然できなくて、
1: はいはい、
0: そしてそのコロナ禍の中で立ち日がですね、アリーナで中学校の日本一と、
1: はい、
0: あのアリーナではなくてあのステージガーデン、ステージガーデンで元日相撲を取ったんですよ。でその時にもう注目を集めたのが落合、つまり白の富士なんですよ。白の富士と決勝を争ったのがこの若野翔武田君です。
1: お
0: この二人がですね、あの時に、まさに誰が強いんだと噂がもう渦巻いていて、でなんか上奥に落合っていう怪物がいるらしいみたいな噂があったのが、ついに世に出たのがあの元日相撲だったんで、その時に埼玉栄のまさに中核として決勝まで勝ち残ってきて落合と戦ったのが武田君、この若野翔宇都宮なので、ね、久々のやっぱり幕の内力士ですんで、
1: すごいですね、
0: これはあのかなり注目してほしいなと。
1: ちょっと皆さんちょっと丸印つけていただきたいですね
0: いう感じがしますね。
1: 16枚目ですから入ってたばっかりというね、はい、
0: そうなんです。
1: 楽しみ
0: だと思いますね。それから、あの若隆景が、
1: 私それ好き、若隆景好き
0: 先場所最後休場して三役に戻ったんですよ。
1: そうです。
0: 途中で1日でも休場して三役に戻ったっていうのは戦後初めてなんですよ ね、
1: はい、あれびっくりしましたね。
0: で右の肘をやっぱり痛めて先場所は勝ち越した後、さらに悪化させたんで休んだんですけれども、この右が使えればこれ若隆景優勝経験もありますし、この混戦となった五月場所の中でちょっと一つ面白い活躍をしちゃうんじゃないかなと。
1: 怪力ありますから、若隆景怪力ですから。
0: うまさがありますんでね、本当に下から押っつけもありますし、うまさもありますんで、そういう意味では逆に言うと横綱がいなくなり注目の大関が一人去った中で、逆に注目される力士がですね、次々と日替わりでこれから出てくるんじゃないかなという意味では楽しみな夏場所になるんじゃないかなと。
1: 違った楽しみ方ができます、今場所は
0: ですね、はい、
1: ぜひ皆さんも注目していただきたいと思っております、
0: はい、
1: はい、 ということで、はい、この時間はですね、元 NHK のスポーツアナウンサーでいらっしゃって、現在立ち位ホールディングス執行役員、地域貢献推進室スポーツプロデューサーで、なんと女子相撲部の監督

ただいたのはゆずでオーラーでした。グッドミュージック。

刻は11時33分から今34分になったところでございます。さあここからは鵜飼社長の歩き方のコーナーでございますよ。このコーナーでは私の妄想旅行にお付き合いいただくコーナーなんですけどもね、ラジオ機のあなたもきっと旅行気分が味わえるんじゃないかと思っておりますけどもね。さあ今回は東京都にこんなとこあったのというところをね、ある意味東京都の穴場とも言えるかもしれません。東京都三倉島村をご紹介したいと思います。いわゆる三倉島でございます。これね、なんだろう、伊豆七島って皆さんよく言うでしょね、小笠原諸島と三倉島、ちょっと皆さん気づいてなかったんじゃないですか。いいところなんでございますよ。はいはい、この三倉島、都心から約200キロ、伊豆七島の真ん中に浮かむ海食街の島でございますね。波の激しい浸食により切り立った崖に囲まれていて、高さ480メートルの黒崎高尾は日本一の絶壁です、ね、

御蔵島は全国有数の巨樹、巨木の群生地で樹齢を重ねた巨木が見られるということでございます。はい、で周辺の海には200頭近い野生のイルカが生息し、イルカと一緒に泳げる島とされていてね、運が良ければですよ、運が良ければイルカの群れと出会えるかもしれませんね。はい、さあそんな御蔵島、まず名物ご紹介しましょう。名物御蔵島の足束ですね。まあほろ苦さがね特徴の足束なんですけども、これ非常に栄養価が高くって、生命力も強い足束は今日摘んでも明日には葉が出ると言われています。今日摘んでも次の日葉が出てきちゃう、すごい生命力ね。で伊豆諸島の特産野菜として有名なんですが、特に御蔵島産の足束は茎が他の島に比べても太く、葉っぱも茎も美味しく食べることができるということで有名だそうでございます。ねえ、いかがどうなんですか。はい、でこの足束のスパム握り弁当っていうのがなんかね人気らしいですよ。ね、足束の混ぜご飯にランチョンミートと卵を乗せたおにぎり、御蔵島線の足束を混ぜ込んだご飯がランチョンミートの塩気とマッチしてボリュームたっぷりなんですが、ペロリとこれ食べることができちゃう、こういうことらしいです。でシャーベットもある、5種類足束のシャーベット、苦味の少ない、このね、御蔵島の足束の葉っぱを乾燥させ粉末にしたものを混ぜ美味しいジェラートに加工していると、こういうことなんですね。それから塩ミルクシャーベット、7時間加熱してろ過した海水の塩を絶妙なさじ加減でジェラートに加えて、さっぱりとしながらも甘じょっぱく仕上がって、それからねかつぶしシャーベット、このね島内ではかぶつ、かつぶしじゃねえ、かぶつシャーベットね、これね代々と呼ばれるかなり酸っぱくて少し苦味のある果汁を使ったシャーベットで、夏の暑い時期にぴったりの爽やかな味。それから水出しコーヒーシャーベット、ね、この水出しコーヒーを使ったジェラートはミルクとの相性も良くて芳醇な香りも楽しめるよということですね。で最後にパッションフルーツシャーベット、御蔵島農協が生産しているパッションフルーツ、水が美味しい御蔵島だから、ね、果物の味も格別ですよということでございますよね。はい、さあ続いてじゃあ観光スポット、さっき言いましたねイルカ、このイルカの見える丘というのは御蔵島港から坂を登った場所にあるんですけどね、でイルカのイラストが置いてあります。これは看板がね目印になるんですよ。で運が良ければ陸からでも群れのイルカが見ることができるそうです。またイルカだけでなく御蔵島の玉石が積み重なる海岸も望める、玉石がね積み重なる海岸も望めるということですね。でそれからね御蔵島ではエコツーリズムが実施されていて、ガイドをつけることでのみ長滝山に立ち入ることができるそうです。いかがでございますか。はい、こっちからからですね伊豆諸島の島々とさまざまなダイナミックな景色がね見ることができるということでございますけどね。さあそれから御蔵島観光資料館、こちらがございますね、里山海の観光資料のほか郷土資料も展示され、御蔵島にまつわるさまざまな資料を見ることができる。併設されている観光案内所は観光に関するさまざまな相談のほかバンガローのね受付もこれ実施してくれてるそうですよ。はい、でココサラというのがです、とてもおしゃれなドームハウス、外観から内部まで全て手作りのこだわりの空間とね、御蔵島のシェフがこだわりの料理を楽しむこともできます。いかがでございますか御蔵島ね。いやただ若干距離がありますんでね、ひょいと行けるっていうところでもないんですけどね、まあだいたい都心から200キロじゃないですか。でもねまあちょっとお金に余裕のある方はねヘリポートがあるんでヘリコプターチャーターっていうのもあるかもしれないけどね。はいはいはいはい、まあ東京から八丈島経由でヘリコミューターを作った輸送を行うこともできるということでございますんでね、東海汽船がね東京の竹芝桟橋から運航されてますんで

まあ船で行くっていうのもね、私はよく新島とか式根島昔行ってたんですけどね、一晩かかって行くんですけどね、あんまり船強くないんでね、大変なんですけど、でも海が全然違います。もしよろしければ三倉島ぜひ行ってみていただきたいと思います。以上、鵜飼社長の歩き方のコーナーでした。さあ、ここでミュージックブレイク。モーニング娘。真夏の光線バケーションミックス。

0: さあ今日のあなたの運勢はどうなんでしょうか。ミスターシューが生まれた月ごとに今日の運勢やワンポイントアドバイスをしてくれますよ。今日5月11日月曜日、あなたの運勢でございます。まずは1月生まれのあなたです。周りの人を見守ることができる日ですよ。しっかり見てくださいね。2月生まれのあなたです。情報を手に入れ波に乗っている日ですよ。どんどん乗っていきましょう。そして今日のディレクターをやってくれているケイちゃんも含めた3月生まれのあなたです。はい、見えなかったことにやっと気づけた日です。
1: あ、やった
0: やったね。何が見えるんだろう。
1: はい、
0: 4月生まれのあなたです。今の仕事をきちんとしないと成功できない日ですよ。っていうかそれ普通ですよね。いつものことですね。5月生まれのあなたです。心配するほどではなかったと気づける日です。あ、よかった、一安心。6月生まれのあなたです。失恋の暗示が出ている日です。覚悟だけはしてねさあそして私を含めた7月生まれのあなたです。過去ばかり振り返っている日です。そっか、あんまり最近記憶力ないんだよね8月生まれのあなたです。夫婦喧嘩や家庭不安の暗示がある日ですよ。と仲良くしましょう、仲良く。9月生まれのあなたです。目先のことにとらわれすぎてちょっとヒステリックになっている日ですよ。落ち着いて。10月生まれのあなたです。山積みの問題を一つ一つ解決していく日ですよ。一歩一歩ね、着実に。11月生まれのあなたです。手段を選ばない行為で痛い目を見る日ですよ。でも痛い目見てみればいいのかな、一回ぐらいはい。12月生まれのあなたです。失敗や悲しいことで心がズタズタな日です。誰か慰めてあげて、12月の方をね。はい、さあ信じるも信じないもあなた次第です。以上ミスターシューのタロット占いでした。さあ今日のラストナンバーとなります。今日のラストナンバーは今月6日にご逝去された俳優大場健二さんをしのんでこの曲お聴きください。大場健二、串田明で宇宙刑事ギャバン。
2: やあみんな元気かい。俺誰だかわかる。わかるよね。そう、天下無敵の男、一乗寺烈、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン、よろしく勇気。

午前10時からお送りしてまいりました鵜飼社長のブランニューデイ、いかがでしたでしょうか。さあ今日はですね、長良川鵜飼開きの日ということで、だからということでもないですが、今日のメッセージテーマは私鵜飼社長へのエール激励メッセージということで、送ってくださいねということでお願いしました。何件かいただきましたんでご紹介させていただきますよ。まずはミッコトラフランスと竹野つゆさんからいただきました。ありがとうございます。立川と地域みんなの頼れる親戚のおじちゃまのようなお人柄がトークから伝わります。かつプロとして芯の通った声もいつもキープなされてて尊敬しますということで、ありがとうございます。頼れる、そこはどうかな頼れるかどうかは自信がないけどね、親戚のおじちゃまっていい感じですよね。うん、はい、ありがとうございます。さあそして札幌はコシさんからいただきました。今日は休みのはずなんですが、朝一会議で仕事場によりちょこちょこ聞いてます。あ、大丈夫、仕事をしながら。はい、さあ鵜飼社長のルーツの鵜飼の日、中部東海地区は私が縁がない土地でゆっくり滞在する機会がなかったのですが、岐阜長良川はゆっくり散策してみたい場所ですね。いつか鵜飼社長を思いながら長良川の鵜飼漁を見たいです。それにしても海は増えましたなって書いてありますけどもね、はい、ぜひ行ってみてくださいよ、長良川ね。さて今日のテーマ、鵜飼社長へのエール、いつも立川から立川多摩地域のみならず全国に楽しい番組をありがとうございます。いやいや、とんでもございません。鵜飼社長の品があるお声でのお話、もう一回読んじゃうよ、品があるお声でのお話ね。音楽を聴いて素敵な時間を過ごせます。東京だけでなく日本中で今最も熱く注目の街の一つが立川、これからもブランニュー鵜飼社長の声でさらなる素敵な街になっていくことを楽しみにしています。小石さん、いつも本当に応援ありがとうございます。これからもよろしくお願いしますね。はい、さあそして萩澤さんからいただいています。月曜日から木曜日まで生放送お疲れ様です。社長自らパーソナリティをされるメディアはそう多くはないと思います。私たちラジオを聴いている者と直接向き合ってくださりありがたいです。私とほぼ同年代なのと、鵜飼社長は新宿のご出身、私は渋谷出身なので共通する話題があり楽しんでいます。テレビと違いラジオは生活の体の一部として重宝しています。鵜飼社長には末永くパーソナリティを務めていただきたいと思っています。萩澤さん、ありがとうございます。頑張ります、老体に夢中って。今後もよろしくお願いいたします。さあこの後12時からは FM 立川第2スタジオからの生放送、今日は向山直美さん担当のプレスが始まりますよ。直美ちゃん、よろしくお願いしますね。それではまた明日午前10時にお耳にかかりましょう。ここまでのお相手はしゃべる CEO 私鵜飼和義でした。この後も FM 立川でお楽しみください。それでは皆さん、さようなら。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
2: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが正午をお知らせします。

皆さんこんにちは。時刻は正午12時を回っています。 FM 立川の地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局、5月11日月曜日、お相手は向山直美です。この番組は FM 立川第2スタジオから生放送でお届けします。ゴールデンウィークが明けてからの月曜日っていうことでね、どうですか？いやー、なんとなくね、長期休暇明けっていうのはこうふわーっともやーっとしがちですよね。どうです、調子戻ってますか？まあ一応ね、あの先週の木曜日金曜日も平日だったので、もうそこでね、出社なり学校行くなりして、まあだいぶ調子戻ってきたなっていう方もいるかもしれませんが、連休明けはね、やっぱりこう新年度のね、バタバタするところからね、1ヶ月ぐらいバーッと駆け抜けて、でガバッと休んでっていうねところからの復帰だから、ちょっと調子崩しやすいって言いますよね。ちょっとね、メンタル的にもこうフィジカル的にもちょっとしんどいなってなりやすいってよく言いますから、ゆっくり行きましょう。まったりやっていきたい。まあいつもまったりしてるんだけどね月曜のプレッセはね、はい、そんな感じで今日もやってきますけど、今日は5月11日5、10、1、5と1ということで、ご当地に関連する記念日がちらほらあるんですよね。なるほどねと思って分解するパターンねって感心したんですけれども、どうです、皆さん、ご当地ネタなんかありますよね。誰しも生まれ育った場所とか、今住んでるとことか、あと旅行で行ったとこでこんなのあるのみたいな驚きがねあったりするじゃないですかね。やっぱその土地土地のものってね知られざる良いものがいっぱいあったりするので、今日はメッセージテーマ、私のご当地〇〇ということで、皆さんのね、ま、地元のもともものもぜひ教えてほしいし、こんなんあっておすすめですよっていうのとかね、あったらぜひメッセージで教えてほしいなと思っております。はい、とそんな感じでまったりね、そんな話題をお届けしつつ、立川多摩地域の情報も音楽とともにお送りする地域密着情報番組プレッセ、正午12時から午後2時まで生放送でお送りします。それではお昼のひとときごゆっくりお楽しみください。

本日のオープニングナンバーはマイケル・ジャクソンでビレッジをお届けしています。マイケル・ジャクソンといえば本国では公開されているんですけど、映画のねマイケルっていう作品が6月12日に日本では封切りされるということで、もうすでにねプロモーション用のイベントとかがバンバン行われている状況になってて、昨日一昨日もかなとかもねダンスイベントがあってたらしくって、なんか400人ぐらいって言ってたかな、マイケルダンスをねみんなで集まって踊るっていうのをやってたそうなんですけどね、アメリカ本国でも大盛り上がりで、劇場でも上映終わった後も熱が冷めやらず、もうみんなの歓声が上がり続けてるみたいなね状態だったりするみたいです。日本上陸もうちょっと先でね、まあ、待ち遠しいんですけれども、なかなかね名作に仕上がってるみたいなので、よければ6月劇場に行ってみてくださいということで、お送りしたのはマイケル・ジャクソン Beat It でした。

立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りする地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局。ここからの番組メニューをご紹介します。この後12時13分頃からは立川多摩エリアインフォメーションと共同通信ニュースです。今日の立川多摩エリアインフォメーションでは、立川市から多摩動物公園ウォークのお知らせと、武蔵野市から緑の創作園オープンガーデンについてのお知らせをお送りします。その後は一曲挟んでからお天気気象情報をお伝えします。午後1時頃からは立川消防情報。今月は先週がねゴールデンウィーク真ん中で、まあ祝日だったということで、立川消防署のねゲストさんをお迎えするのを今週に延期しておりましたので、本日ゲスト様をお迎えしてお話伺っていこうと思います。1時10分頃からは立川多摩エリアインフォメーションと共同通信ニュースもう一度お届けします。1時20分頃からは多摩知りたいのコーナーです。本日は小平グリーンロードをご紹介したいと思います。ちょうどね気候的にも、まあ、お散歩したり散策したりするのにいい頃合いかなと思いますので、ぜひ一緒に見ていってお散歩コースに加えてみてください。それから番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。本日のメッセージテーマは私のご当地〇〇ということで、今日ご当地関連のね記念日がちょこちょこありますので、皆さんのご当地ネタをお伺いしたい、まあ、自分の地元じゃなくてもねご当地ゆるキャラの推しキャラとかでもいいかなと思うし、まあ、旅行先で見つけたご当地〇〇みたいなものとかねあったらぜひ教えてほしいです。 E メールの方はプレッセアットマーク FM844.co.jp、 アルファベットで PRESSE@FM844.co.jp、 それから X 旧 Twitter からもメッセージをお待ちしております。 X から投稿してくれる方はハッシュタグプレッセ、ハッシュタグカタカナでプレッセで投稿してください。あなたからのメッセージお待ちしてます。

お届けしているのはボニー M で栗色の髪の少女ということで、なんか甘色の髪の乙女的な感じがしますけれども、文字ってあるだけでね、タイトルは全然関係はないみたい。ドイツ出身のディスコバンドボニー M のナンバーなんですけれど、なんでもともとは結構ねディスコ調のダンスナンバーが多いんですが、この曲はねなんか子供たちと一緒に踊れそうなほのぼのした感じがあって可愛くていいなということで持ってきてみました。どうでしょうか。ボニー M で栗色の髪の少女お届けしました。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 立川多摩エリアインフォメーション、立川多摩地域の情報やお知らせをお送りします。はじめに立川市から多摩動物公園ウォークのお知らせです。定期的に開催されている市民歩け歩け運動の第139回目ということで、今回は多摩動物公園を起点にしたウォーキングを行います。コースとしては立川公園ガニガラ広場を出発して、片道コースの場合は多摩動物公園まで、で往復コースっていうのもあるので、往復コースの場合は多摩動物公園まで行って、でガニガラ広場に帰ってくるというコースになってます。片道往復それぞれフリーコースと団体コースがございまして、一応ね応募締め切りが近いんですけれども、あさって13日水曜日となっております。でね、まあ、それぞれのコースでちょこちょこちょっと詳細が変わってまして、まあ、集合場所はね全部立川公園ガニガラ広場、午前8時30分から9時20分まで受付っていう形になってて、9時半出発になるんですけれど、終了時間とかね終了地点がコースによって変わりますので、立川市の公式ホームページ多摩動物公園ウォークのページの方からご確認いただけますので、チェックをしてみてください。でお申し込みをなさる場合は電子申請、立川市の公式ホームページのこのページの、ね、方にリンクが貼ってありますので、そちらからお申し込みいただくか、チラシが配布されてまして、これ公式ホームページで PDF をダウンロードもできるんですけど、チラシの下の方に申し込み書がついてますので、これを立川市泉市民体育館に提出するかっていう形でお申し込みをしてください。なお当日でも参加受付できるようなんですけれど、定員に達しちゃってる

ちょっと受付できないっていう場合があるみたいなので、あ、参加したい、ぜひともっていう方はなるべくね事前にお申し込みもお願いします。なお費用はかかりませんが、お持ち物としてお持ちの方はアルケカードと

0: またハーブティー焼き菓子セット150円を用意しておりますということで、様々な、ね、ハーブを実際に目で見て楽しめるというイベントになってます。こちらが5月16日土曜日午前10時から、正午過ぎですね、午後0時30分までとなってます。場所は緑の創作園。事前のお申し込みは必要ありませんので、当日直接会場までお越しください。はい、そして今なんか言い忘れたなと思ったら、はい、多摩動物公園ウォークの日にちですね、失礼しました、5月17日日曜日、今度の日曜日に開催となります。なお好天の場合、お天気があまりにも悪ければ、5月31日に延期になりますのでご了承ください。以上、立川多摩エリアインフォメーションをお送りしました。
1: ニュース

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えします。イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。さらに核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあるとみられます。ハンターウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船に乗っていた日本人1人がスペイン領カナリア諸島からイギリスに到着しました。外務省が発表したもので、イギリス政府が手配したチャーター機で移動し、健康状態に問題はないということです。乗客らは健康状態に問題がないと判断され次第され順次帰路についていますが、フランス人1人が航空機内で症状を表したということです。昨夜、東京都世田谷区の路上で警察官が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため、警察官が拳銃を1回発砲しました。銃弾は天井部分に当たり男には命中しませんでした。警視庁は公務執行妨害の疑いで軽トラックを運転していた20歳の男を現行犯逮捕しました。週明け、今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、先週末の終値からの上げ幅が一時600円を超えて取引時間中としての史上最高値を更新しました。先週末のアメリカ・ニューヨーク株式市場での株高の流れを引き継いで、半導体関連株を中心に買い注文が先行し、節目の6万3000円を回復しました。卓球の世界選手権団体戦は10日イギリスのロンドンで決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。男子で中国の梁成根に逆転負けした張本智和は試合後、勝つチャンスが何度もあった中で勝ちきれなかったのは自分の弱さと相手の粘りの結果だと思うと語りました。おしまいに、大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所2日目の今日休場しました。初日に小結びの高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我していました。2横綱3大関のうち横綱大の里、大関青錦に続き3人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは2021年春場所の白鵬鶴竜以来5年ぶりです。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。この後は一曲挟んでからお天気、気象情報をお送りします。

0: リッキー・ネルソン、ヘロー・メリールお届けしました。
1: Weather information.
0: 気象庁予報部11時発表の気象情報です。はじめに概況です。関東甲信地方は現在晴れや曇りのお天気となっています。本日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れや曇りで、雨や雷雨となるところもあるでしょう。明日12日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇りや晴れで雨や雷雨となるところもあるでしょう。続いて東京地方の予報です。今日は南の風のちやや強く吹くでしょう。降水確率は失礼しました、お天気は晴れ時々曇り、ただし多摩西部ではこの後雨が降り雷を伴うところがあるでしょう。降水確率はこの後夜遅くまで 20%、 日中の最高気温は25度の予報です。明日12日は南の風、お天気は晴れ時々曇り、ただし多摩西部では昼過ぎから雨が降るでしょう。降水確率は未明から昼前まで 10%、 昼過ぎから夜遅くまで 20%、 朝の最低気温は16度、日中の最高気温は25度の予報です。さて、今週はもう当たり前みたいに25度以上の夏日がずっと続いていく予報になってますね。週末土日は27度っていうことで、かなりねこう夏がじわじわ近づいてきたなという感じがしてきますね。あと雲がね出やすくなってきて、まあ、沖縄がね梅雨入りしたっていうのは先週ちょっとお伝えしたかなと思うんですが、順次ねこっちの方も梅雨入りしてくるかもしれないですね、だんだんね。はい、ということでちょっと雨が降りやすいので、今週はねお天気も曇り時々晴れとか晴れ時々曇りのねお天気がずっと続く、もうそのお天気ばっかりなんですけれども、まあ、ちょっとね昼過ぎとかだからパラパラっと降っちゃうみたいな日がありそうなので、折りたたみ傘をねなるべく持ち歩いていただけると安心かなと思います。以上、気象庁予報部11時発表の気象情報をお伝えしました。お送りするのはジョン・レジェンド、セイブ・ラム。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
3: Good music 24 hours a day 84.4

時刻は12時30分、 FM 立川のプレッセ向井山直美がお届けしてます。さてこの時間は今日は何の日のコーナーをお届けしていきましょう。本日はあらいい日があるじゃないですか、鵜飼社長のブランニューデイでもやっていたけれども、はい、長良川の鵜飼開きとということでね、あらもう満喫しました？まだ欲しがってる方いないですか？鵜飼の話ね。

迂回って何でしょう、こう言葉の意味は分かっていてもスパッと言うのちょっと言いづらいですね迂回社長のね手前ね、なんだか呼び捨てにするような心地がしていやなんか鵜飼さん優しいですから、ね、全然怒らないですけれどね、皆さんちゃんと鵜飼社長にエール送りましたかまだ送り足りない方はこっちでも受け付けますんでプレゼンに送ってください、はい、ということでね、鵜飼さんの、まあ、お名前のルーツとなる鵜飼の、まあ、開かれる日、鵜飼開きの日ということで、例年5月11日から10月15日が鵜飼の開業期間ですか開放期間になってるということなんですけれどもね、いやリアルで見たことなくってテレビとかではね結構さ映像でねこう風物詩として流れますけど、あれはどういう、考えてみればねこの鵜飼の方こうね鵜飼なんでしょう、うをさ操るさ人がいるわけじゃないですかね、方々はどうやってなんかトレーニングとかきっとするんでしょうけどね、一回こうパクッと口に入れたものをねこっちに持っておいでってやんなきゃいけないわけでしょう、どうやってしつけるんですかね、すごい技術ですよね、そのまま食べちゃいたいでしょうにねうの側としてもねいや賢いもんですよね、風物詩ですからね末永く続いてほしいですよね、はい、そして今日のねメッセージテーマにも関係あるご当地系ということで、まずご当地キャラの日、はい、まあ由来はね5月11日5、11、5、1、ご当地ということでご当地キャラの日なんですけれども、まああのご当地キャラ限定と言わずなんかゆるキャラっていうようなね言い回しで、いろんなキャラクターが今日本全国にいるわけですけれども、はい、なんかねこうご当地キャラの認定を行っているご当地キャラクター協会というのがあるらしくって、でそこの認定されてるいるキャラとそうでないキャラといたりするらしくってね、なんかだから絶対的な総数ちょっと分かんないみたいなんですけれども、まああの協会にね登録されてるキャラクターだけでいくと、少なくとも250体以上は今いるんだそうです。すごいね、47都道府県なんだけど相当一つのね都道府県の中にいるわけですよね。というわけでね、それをねあの全部綺麗にまとまってるかわかんないですけど、まとめてくれてるサイトがあってちょっと見に行ったんですけれどもね、やっぱね相当一つの都道府県の中にゆるキャラおりまして、一番少ないところでもね2桁いるんだよね、20は超えてる、どんなに少なくても、うん、なんですけど、まあ、やっぱ一番キャラ数が多いのはざっとここで見る感じ東京なんですが、東京のゆるキャラどれぐらいいると思います？まあ、これ協会認定じゃないものも多分含まれるんですけれど、すごい数なんで、これねびっくりすると思うんですけど、東京都は703いるんだそうです。多すぎないちょっと市区町村に1体ずつどころでもないよねすごいキャラいるんだけどあのこれはね内訳としては、その東京都のもちろん市町村とかもゆるキャラをね作ってるんだけど、他にもこう商店街とかイベントとかね、あとこう団体さんがうちのとこのこうゆるキャラですよっていうことでね、地域に根ざした活動してる団体さんのキャラクターがいたりとかっていうことで、結果的に700を超える数いるそうですよ。すごいねねえ、だまあ分かんなくなりますよね、こんなに数いるとね。ちなみにね他見てると、例えば北海道もね170とかいたり、関東はやっぱりねどこの県も多くて埼玉191神奈川も170とかね、あと愛知県が236とか大阪282とか、やっぱり都市部になればなるほど多いみたいですね、ゆるキャラの数はね、数えきれないよねそんなゆるキャラなんですけども、あのゆるキャラグランプリってやってたの覚えてます？一時期ね非常に盛り上がっててね、初代はくまモンが確か王者だったっていうねことなんですけど、これ今やってないんですって。っていうのは、あの2020年のねコロナ禍が勃発したことによってゆるキャラが活躍できなくなったと。ゆるキャラいるとさ

あ、集まっちゃうじゃんみんなだからね、帰ってよくないということでねあのグランプリ自体はね、あの少なくともリアルのイベントとしてはやらなくなっちゃったみたいです。ただネット上とかであの開催されたりしてる部分はあるみたいなんで、まあね、一応続いてるは続いてるところもあるみたいですけどね、なんか寂しい気もしますよねね、まあコロナもねすっかり明けて、まだねこう罹患される方はいらっしゃるんですけれども、あの社会もねほぼ通常通りに戻ってるのでね、ゆるキャラたちもいろんな地域に帰ってきてるし、なんかお祭りがねまたできるようになるといいですよね。はい、あとご当地系だとご当地スーパーの日っていうのも今日なんだそうです。これあるよね、ローカルスーパーねあのやっぱ上京してきてから、あのスーパー地元にしかないんだみたいな気がつくの結構ありますよね。私の地元はねハローデイっていうねスーパーがあって行きつけだったんですけど、本当にこっちにないの知ってえーってなりましたね。逆に声優はあの向こうの方のだと思ってたんですよね、勝手にかと思ったら普通に関東圏にもあってびっくりしたとかねいやご当地スーパーはねそこにしか売ってないというか、やっぱ地元のメーカーさんの商品がいっぱい並んでたりしてね、なかなか楽しいですよね。旅行先行った時に寄ってみるのおすすめですよ。コンビニよりもね地域食出ますからね。はいそんな話してるうちに時間が経っちゃいますね。ちょっとメッセージも読みたいので一旦ここで音楽お届けします。

お届けしているのは首里英子で白い小鳩。こちらはラジオネームケロッコさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。首里英子さんといえばですね、18歳で単身渡米をいたしまして、アメリカの各地のホテルやナイトクラブで活動をして、でしっかり向こうでキャリアを積んでから日本に一回帰ってくるも、日本の音楽シーンがまだアメリカに追いついておらずなかなかヒットができなくって、もう一回アメリカでさらに5年修行してから日本に帰ってきて、で活躍してし始めるっていうねなかなか異色の経歴の方なんですけれどもね、やっぱめちゃくちゃパワフルな歌声でアメリカのねこうパワーを感じるわけですけれども、これね、あの椎名林檎さんがカバーバージョンを2002年とかに出してまして、でケロッコさんからはね、どっちかあのセレクトして流してほしいっていう風に言っていただいたんですが、椎名林檎さんがカバーしたのがこの首里英子さんのオリジナルがラジオから流れるようになってほしいっていう理由だったそうなので、じゃあ首里英子さんの流そう。

84.4 FM Chachikawa. さてこの時間はいただいたメッセージをご紹介していこうと思います。まずはラジオネーム萩沢ひらきさん、ありがとうございます。直美さん、スタッフ、そしてラジオを聴きの皆さん、こんにちは。冬は葉を落としていた街路樹が春先新芽から若葉、若葉から濃い緑となって夏に向かって日差しを遮る日傘の役目を果たしているようで、自然のありがたみを感じます。わかる本当に春先はね、こう常緑樹なんかでも新芽がめきめき出てくるから、やっぱりこうちょっと薄めのね、若々しい色のね、葉っぱがニョキニョキ柔らかい葉っぱ出してましたけど、もうねこの暑い時期になってくると立派に育った葉っぱたちがね日差しから守ってくれてね、ありがたいですよね。余談ですが、髪の毛は冬よりも夏の方が伸びますよねとあ、これどうです、あんまり感じたことなかった、変化あるかな。なんか男性の方が多分こまめに散髪に行かれるので、より敏感なんじゃないかなと思うんですけど、私結構伸ばしちゃう方だから、あんまり髪の伸びる長さ気にしたことなかった。どうですか、男性諸子とかショートカットの方なんかね、お手入れの頻度違いますねあるかもね、季節のね違いがね。さて昨年は昭和100年を迎え、かなり昭和の話題が取り上げられてました。やってましたね、いろいろね。言語として昭和64年は歴代1位ですが、昭和を除いてみると激動の年、戦前戦中戦後を経た期間でしたよね。私は戦後の生まれですが、昭和にどっぷり浸かった年代です。私が覚えている昭和というのは、商店街が賑やかだったこと、休みの日はデパートでの買い物、屋上の遊園地で遊んで、デパート内の食堂で食事をする。今は暗渠化されていますが、小川があちらこちらにあって、中にはドブになってましたが、なってしまいましたが、きれいな水が流れているところにはザリガニやタナゴ、クチボソ、ドジョウ、水カマキリがいて、サキイカをタコ糸で結んでザリガニ釣りをしたり、ビンドウという小魚を取るトラップを沈めて小魚やエビを取ってましたと。これは私もやってたいやこのビンドウはちょっと知らないんだけど、このイカをタコ糸で結ぶやつはやるよね小学校の裏手の側溝にザリガニ住んでて、男子がスルメイカこっそり持ってきてやってたで、キャッチ&リリースでね、何が楽しいっても釣る過程だけが楽しいんだけどよくやってましたね、懐かしい。田舎ならではだったかもしれないですね。路面電車やトロリーバス、車掌のいるツーマンバスが走ってました。高度成長になりバブル社会でもありましたが、懐かしい景色や建物、自然が消滅していく昭和でもありました。直美さんの昭和とはどのような時代だと思われますかということでいただいてますけど、昭和ね、まあ、なんか自分で生きて知ってることないんですけど、昭和は残念ながら、ただこういろんな作品の中で古き良き昭和の風景というかね、なんか当時のそれこそ商店街の様子とかね、映像化されてるのを見て、まあ私がもう学生時代とかやってた頃には、これも田舎あるあるかもですけど、商店街はねすっかり寂れちゃって、まあシャッター街になってたもんだから、こんなに賑わってた時期があるんだなとかね、こう思いを馳せるのはすごくワクワクするものでしたね、昭和っていうのは、なんかこう帰り道にさ、お肉屋さんのコロッケ買って帰るみたいなすごい憧れがあったんだけど、もうねそういうお店がなくていいなと思いながらね見てたんですけど、ただ東京出てくると今も結構元気な商店がいっぱいあるじゃないですかこれ意外だったんですけどね、だからたまにちょっと出先とかで良さげな商店街見つけて、お肉屋さんとかあるとちょっとコロッケ買ってみたりとかあとパン屋さんとかね、ちょっとフラッとなんか歴史ありそうなパン屋さんとかに入ってアンパンとか買ってみるみたいなねえ、なんか都会のが残ってますよね、昭和の痕跡田舎はね本当に人がいなくて維持

する人がいなくなっちゃうからどんどん消えていくなっていう感じがするんですけど、なんか探せば意外とまだ昭和の匂いが残ってる場所ってあるなと思って、いや実際昭和なのか分かんない、ちょっともしかしたら平成なのかもしれない平成初期とかなのかもしれないけど、私が思ってる昭和っぽいなっていうのはでもね、あのやっぱ今にはない、このめちゃくちゃ便利になった今の世の中にないいいものがいっぱいあったんだろうなっていう憧れがめちゃくちゃある感じがしますね、昭和ってね。いやー生きてみたいな、タイムスリップしてみたいですね昭和にね、はい。さて続いてはラジオネームうどんけん大好きさんからありがとうございます、ご当地キャラクターについて、好きなご当地キャラクターはサヌドンというゆるキャラです。あ、さすがうどん県の方ですね、私の地元香川県を中心に活動するうどんの妖精アーラという設定のご当地キャラクターです。サヌドンは喋るんですが、喋り声にキュンキュンします。へー、なんか喋り声明確についてるパターンちょっと珍しいですか、サヌドン。ちなみにですね、皆さんもお手元のスマホで調べてほしいんですけど、サヌドンね、結構顔立ちとしてはなんだろう、こうファニーフェイスよりわあ可愛いっていう感じとはちょっと違うかもし、なんていうかね、味のある感じの顔ですね。お、眉毛がね、困り眉で結構太めのしっかり眉毛が生えてるサヌドンなんですけれどもね、困り眉毛はサヌキ富士、卵の帽子はかまたま、ボンキュッボンのわがままうどんボディにおめかし丼パンツを履いてっていう、なんか工場みたいなのがあるみたいですけどね、ゆるいトークとうどんラップっていうことで、トークとラップをたしなんでるみたいですね。ちょっと喋ってる様子はね、これかなり気になるのでちょっと後でチェックしようと思うんですけど、皆さんもサヌドンちょっと手元で見てみてください。結構癖になる顔してますよいや、また一つ新たなゆるキャラを知ることができて満足です、ありがとうございますはい、ということで一旦メッセージはここまでかな。皆さんメッセージありがとうございました。

今一緒に歌ってました。もう日本国民みんなが歌える曲といって過言ではないんじゃないでしょうか。ビビクイーンズの踊るポンポコリンをお届けしています。こちらはラジオネーム萩澤ひろゆきさんからリクエストをいただきました。ありがとうございます。踊るポンポコリンね、まあ、これはだから原点のね初代のエンディングテーマソングなんですけれども、カバーバージョンがめちゃくちゃあって本当にいろんな人がねカバーしてるのよね。なかなか漁ってみると面白いですよ。めちゃくちゃおしゃれにね、なんかボサノバみたいになってるのとかあったり、パワー系のがあったりね、本当にこんなに広がりのある楽曲あるだろうかとぐらいね、いろんなバージョンがあるんでよかったら見てみてください。ということで、ビビクイーンズ踊るポンポコリンお届けしました。

コーナー、本日は今日メッセージテーマが私のご当地〇〇ということで、ご当地といえば、まあ、どんな、まあ、名物だったり思い起こすものがあるかっていう話なんですけど、まあ、ちょっとこれ個人的にね語りたいだけのところもあるんですけど、どうですか皆さん、ご当地〇〇と言われて何が一番に思い浮かんだでしょうか。今日はね、Today's Topics じゃないわ今日は何の日のねコーナーでは、まあ、ご当地キャラクターねの話が出てきたので、あ、うちの地元のご当地キャラこれやなみたいなのが思い浮かんだ方も多いと思うんですが、まあでも何にもなしでパッと聞かれるとやっぱね、グルメが一番よく出てくるのかなと思ってるんですけど、いかがですかね。でこのご当地グルメですよ、もうさ、私も本当に食い意地が張ってる方だから旅行とか行くとね、とりあえず何が美味しいのかっていうのをバーッと調べて見に行くわけですけど、そうするとこうそんなに土地柄で違うものがあると思ってなかったものにもその土地土地の違う形があったりしてびっくりするものがありますよね。まあ、例えばさっきのメッセージでねドンケン大好きさんからサヌドンの話がありましたけど、おうどんなんかもね結構土地柄で違うじゃないですか。まあ、稲庭うどんとかね、もうこれはもう全国区で有名になってますけど、こんな感じでいわゆるスタンダードなおうどんとはちょっと細さ太さが違うとか、あとコシの強さが違うとかっていったものがいろいろあって、あ、名前も何も知らなかったけどこんなのあるんだっての結構発見しますよね。私は伊勢うどんってやつ、お伊勢さんのね伊勢のうどんね、伊勢参り行った時とかにこう食べるので名物ってなってるみたいですが、めちゃくちゃ太くてでも柔らかいんですって。とかふわふわもちっとした麺で、なんかこうお醤油のタレをね絡めて食べるんだけど、それがかなり色が濃くて真っ黒になるっていうねおうどんがあって、ちょっと甘めの味付けなんだけど美味しいっていうね。これ私現地では食べたことないんですけど、こっちでね出してくれるお店で食べたことはあって、痛く気に入ったんですが機会があったら食べてほしいんですけどね。なんかこんな感じでね、お蕎麦も、まあ、信州の方とかがねやっぱ有名じゃないですか。信州蕎麦っていうのがやっぱり一番美味しいんじゃないみたいな気がするけれども、ちょっと前にね島根に行った時に出雲蕎麦っていうのを食べてきて大変美味しかったんですが、これも日本全国各地津々浦々でそれぞれの形があったりね、まあ、蕎麦粉を使ったお料理っていう形で麺の形になってないものなんかもあったりして、なかなか楽しいし、あとこれ前も話したことあると思うんですけど、絶対ね土地土地でご当地レトルトカレーが出てるんでね、これをね買って帰ってきてちょっと思い出に浸ったりするのもすごい好きだったりします、個人的にはねあとはまあこれはね好き好きあると思うんですけど、ご当地ラーメンね、今どこも結構力入れてねお店出してくれてる方がいるので、やっぱりね有名店がどこに行ってもあって、でなんとなくそのエリアで愛されてるラーメンの系統って違ったりして、なんか地元のが一番だなと思いきや、出先でねこんなの知らないでも大好きかもみたいなものがね見つかったりするもんですよね。いやもうね、私は本当にご当地グルメに目がないんでね、できれば皆さんにね今日教えてもらいたいところなんですけれども、皆さんもねぜひいろんなとこ行ったらの、まあ、普段どこでも食べれるからいいやとかって思わずに、うどん屋さんとかお蕎麦屋さんとかカレー屋さんとかね入ってみてはいかがでしょうかということでちょっと食い気が勝った話題になってしまいましたが、ご当地〇〇の話題お届けしました。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています。サポートが必要な場合はすぐに連絡してください。

0: はい、という嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり、遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
1: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
0: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると、犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある。今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと、有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますので、ご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
1: 聞いてね。
3: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばにイオンモール武蔵村山。

時刻は1時になりました。 FM 立川のプレッセ、5月11日月曜日のお相手は向山直美です。この番組は FM 立川第二スタジオから生放送でお届けしています。さて今日は5月2週目なんですが、先週ゴールデンウィークだったということで、立川消防情報のゲスト会を本日お届けしたいと思います。本日はよいしょ、いつもの久野さんも、実は現場にいらっしゃるんですけれども、

0: 立川消防署の方からゲストさん、本日はちょっとニューフェイスの方をお迎えいたしまして、上栗さんにお届けしていただこうと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今日はあのご当地系のトークテーマ扱ってるんですけど、はい、上栗さんどちらのご出身ですか？
1: 私大阪出身でございます。
0: いいですね。全然関西弁ないですね。
1: もうすっかり東京に染まってしまいました。
0: あら、器用で適応力がある。どうですか、ご当地のおすすめグルメとかあります？
1: はい、おすすめはやはり大阪なのでたこ焼きをおすすめしたいと思います。
0: やっぱたこ焼き、お好み焼きでたこ焼き派。
1: 私個人としてはたこ焼きの方が好きですね。あ、そうですか。
0: やっぱ大阪行って食べるべきですかね。
1: もう絶対にもうマストで食べていただきたい。
0: そうか。去年ちょっと行ったんですよ、仕事で大阪に。はい、実際めっちゃ美味しかった。すごい夏場の暑い中汗かきながら食べて
1: ハフハフ
0: ハフハフしながら、はい、最高でした。いいとこですよね。はい、ということでね、まあ夏と言わずすっかりね草木も青してきて暖かくなってきたところなんですけれども、はい、ね、5月らしい陽気になってきましたが、本日はどんなお話をお伺いできるでしょうか？
1: はい、そうですね、5月に入って大変気持ちのいい季節になったんですけど、はい、これからこう子どもの事故が増えてくる時期でもあります。
0: はい、
1: なので、本日はですね、日常生活における子どもの事故、こちらを防ぐというお話をしていきたいと思っております。
0: はい、ぜひぜひお願いします。子どもの事故怖いですもんね。
1: そうですね、うん、
0: どういったケースが多いですかね？
1: そうですね、子どもの事故で多いのが物が詰まってしまう、 あとは落ちる事故、うん、そしてぶつかってしまう事故、この3点が特に多いかと思います。
0: はあ、まあ、どれも怖いですけど、物が詰まるっていうのは特になんか命に関わりそうで怖いですね。
1: そうですね、うん、そして事故の場所としてはやはり一般の住宅、うん、これが一番多くなっています。その次にお店であったりとか、うん、学校とか児童施設なども多くなっています。
0: うんうんうん、
1: やはりこう物が詰まる事故なので、うん、一番多いのが0歳から4歳以下のお子さん、うんうん、こちらで発生しやすい事故になっていますね。うん、そして先ほどおっしゃっていただいたように、やはり物が詰まる事故なので、うん、他の事故に比べてこう重篤な事故、うん、死亡事故につながってしまう割合っていうのも高くなっております。
0: そうですよね、特に本当にちっちゃい子っても何でも口に入れちゃうんですよね、気をつけてもね。
1: その通りで、うん、本当にこう食べ物を喉に詰まらせてしまうケース、うんうん、その他にもこうタバコ、その他こうおもちゃといったような、うんうん、もう何でもお子さん食べてしまうので、うんうん、こういうのを飲み込んでしまう事故っていうのがやはり発生しています。
0: うん、
1: 特にですね、こう保護者の方、うん、食べ物の大きさにも気を使っていただきたいですし、
0: はい、
1: こうビー玉のようにこう簡単に口に入ってしまうおもちゃ、うん、こちらをこうお子さんの手の届くところに置かないように十分に注意する必要があるんじゃないかと思います。
0: うん、あ、そうですね、本当にこんなものをと思うもの口に入れちゃうんですよ ね、 なのでね、はい、十分注意しておきましょう。
1: はい
0: はい、それから落ちるっていうのも大きい事故になっちゃいそうで怖いですね。
1: そうですね、うん、次にこう落ちる事故、うん、こちらまあ事故によっては、うん、住宅の窓、うん、そしてベランダ、うんうんうん、こちらから落ちてしまってこう救急車で搬送されてしまう、うんうん、こういう事故も多く発生しております。
0: うん、
1: やはり高いところから落ちてしまうとその分こう命の危険が高まってしまうので、うん、これも十分注意していただきたいです。
0: はい、
1: やはりこう高いところから落ちると命の危険が高いですし、うんうん、こう網戸に寄りかかってしまっているとこう外れて落ちてしまったりだとか、うんうん、例えばこうベランダですと一見こう子どもの身長より高いので大丈夫かなと思うんですけど、うんうん、こう周りに登れるものを置いてしまうことで、うんうん、こう植木鉢であったりだとか、
0: うんうんうん、
1: あとまあ室外機とかもそうですね、
0: はいはいはい、
1: こうよじ登ってそこからベランダ落ちてしまう、
0: うん、
1: こういうケースもあるので、うん、やはりベランダといってこう油断するのではなく、うん、周りにこう登れるものを置かないようにするだとか、
0: うん、
1: はたまたこうベランダの入り口の鍵にですね、うん、こう二重で補助鍵をつけて対策しておくというのも効果がある、
0: はいはい、
1: そうですね、そういう対策も必要であるかと思います。
0: うん、
1: 何よりもこう子供っていうのは日々成長していくので、うん、もう昨日登れなかった場所に今日もしかしたら登ってしまうかもしれない、うんうんうん、こういう意識を持つことが大事かと思います。
0: そうですよね、喜ばしいことなんですけどね、成長は ね、
1: そうですね、
0: でもね体力も限界ないですしね、はい、ちっちゃい子はね、
1: そうです ね、
0: ですね、補助鍵はね、あのホームセンターとかで簡単に買えるのでね、うん、買っててほしいですね。
1: はい、ぜひとも用意してください。
0: まあ、とにかく

0: 大事には窓際やベランダで子供だけでは遊ばせないように注意が必要ですよね、
1: はい、その通りですね。はい、そして落ちる事故ですが、うん、その他にもこう抱っこされた状態、
0: うんうん、
1: こちらの状態からの落下事故っていうのも残念ながら多く発生しています。例えばこう外出先で抱っこしていて、うん、抱っこ紐や、腕からすり抜けてしまう、こういった事故というのも発生しております、
0: うん、
1: なので、外出先でも十分に皆様気をつけてください、
0: はい、
1: そして、次にぶつかる事故についてお話ししたいと思います、
0: はい、
1: こちらの事故は0歳から19歳ぐらいまでこうかなり幅広い、お子さんに発生してしまう事故になっています、うんうんうん、こうボールを飛んできたボールぶつかってしまったりだとか、
0: うんうん
1: うん、まあ、走っていて物にぶつかってしまう、こういう事故が多くなっています、
0: うん、
1: まあ、こちらは年を取るにつれて減少していく事故ではあるんですけど、うんうん、まあ、10代以降になるとこうスポーツが盛んになってきたりだとか、うん、自転車っていうのもやっぱり盛んになる世代ですから、うん、こちらも気をつける必要があるかと思います、
0: うん、そうですね。なんかいろんなことができるようになって、で大人たちの目からも離れてきて、はい、楽しくてしょうがないんですよね。
1: そうですね、走り回りたい時期だと思うので、そうそうそう、十分に気をつけていただきたいです ね、
0: ちょっとぶつかってこらって言われるんだったらいいけどね、はい、命に関わる時もありますから気をつけたいですよね、はい、ちなみにこうバーって走り回ってて、まあ、ちょっとこけるぐらいだったらいいですけど、はい、例えば頭打っちゃったみたいな時とかの注意点とかあります、
1: はい、そうですね、頭打ってしまった時、うん、これはまず注目していただきたいのが、うん、いつもよりこう反応が悪い、
0: うんうん、
1: 呼びかけてもこう何かちょっと反応が悪いなっていう感じがあれば、うんうんうん、もう気をつけていただきたい、
0: はい、
1: その他にはこう頭痛が長く続いてしまう症状、
0: うん、
1: こちらがあったらもう注意が必要だと思います、
0: うんうんうん、
1: その他にもこう首を怪我してしまうことっていうのもあるので、事故が発生した際はそのお子さんの様子をきちんと、うん、確認すること、
0: はい、
1: こちらが大事だと思います、
0: はい、なるほど、そうですよね。なんかやっぱりこうすぐに症状が出ないこともあるって言いますもんね、はい、だから、
1: ね、
0: なんともないかな、ケロッとしてるなと思ってもやっぱちょっと注意深く見たりしておいた方が良さそうですかね、
1: うん、そうですね、保護者の方は本当によくいつもと反応が違うかどうか、
0: うんうん、
1: ここに注目を置いて見ていただきたいと、
0: うんうん、そうですね、なんか単行部ぐらいで平気だろうと思わずにね、見ときたいですね、はい、いや勉強になります、
1: はい、
0: 他にもなんか注意した方がいいことってあります？
1: そうですね、今回紹介した事故の他に、うん、近年の発生割合っていうのは少し、はい、先ほどよりかは少なくなっているんですが、うん、溺れる事故、こちらにも、非常に注意が必要かと思います、
0: うんうんうん、溺れるのは本当に怖いですよね。結構年齢ちっちゃい子だけじゃなくって、
1: う
0: ん、ある程度言ってても命に落とすケース、はい、ありますもんね。
1: そうですね、まさに命に関わる事故になってしまいます、うんうん、こちら溺れる場所としては、うん、やはり、自宅のお風呂、
0: あら、
1: こちらが一番多くなっております、
0: はい、
1: その次にこうビニールプールっていうのも多くなっています、
0: う
1: ん、例えばこう親が着替えするためにほんの1分だけ目を離した隙にお風呂で子供が溺れてしまう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: こういった事故もあります、
0: はい、
1: そしてですね、5歳以下の子供、うん、入院が必要になってくる中等症ですね、
0: うんうん、
1: こちら以上の、症状が9割を超えている、
0: そんなに、
1: そうですね、そして、さらにその7割以上が重篤、うん、もしくは死亡事故、うん、こちらにつながってしまっています。
0: あ、怖い
1: ですね。なので、うん、少しくらい平気だろう、本当に1分ぐらいだったら大丈夫だろうっていうふうに油断するのではなく、うん、少しも目を離さずに見守っていただくことが、うんうん、必要なのではないかと思います、
0: はい、そうですよね。特にもうここ数年、本当今ぐらいの時期から9月ぐらいまでずっと夏みたいになっちゃうから、
1: そうですね、
0: 結構やっぱり水場で遊ばせたりとかすることも多いでしょうし、
1: はい、
0: ビニールプールはね使うでしょうから、
1: そうですね、
0: 絶対目離さないっていうのはね徹底してほしいですね、はい、いやもう本当皆さん気をつけましょうね。毎年ニュースで見ますから、もうゼロにしましょう今年ね。気をつけてください、
1: はい、
0: ね、いや本当に怖いですけど大事な話題をお届けしていただきましたね。
1: はい、ありがとうございます、うん、そうですね、子どもたちの明るい未来のために、
0: うん、
1: 保護者の方はもちろんですが、大人の方皆様で事故を防いでいきましょう。
0: はい、そうですね、本当にあの一瞬がね命取りになるので、 ちゃんとねご安全にこの夏越えていけるようにねしっかり見守っていきましょう。
1: はい、
0: はい、ということで本日はね大事な子どもの事故についての話題を取り上げていただきました。

0: ました。本日はウエクリさんにね、
1: はい、
0: ニューフェイスウエクリさんに、はい、お届けいただきました。また機会があったらぜひねいらしてください、はい、そして大阪のことも聞かせてください。
1: ありがとうございます。ぜひお願いします。
0: はい、はい、ということで立川消防情報をお届けしました。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 立川多摩エリアインフォメーション、この時間は立川多摩地域の情報やお知らせをお送りします。はじめに立川市から多摩動物公園ウォークのお知らせです。定期的に開催されている市民歩け歩け運動の第139回目、今回は立川公園ガニガラ広場から多摩動物公園までのコースを歩いていきます。開催日時が5月17日日曜日、なお公展の場合は5月31日日曜日に延期となります。で、開催時間なんですが、これコースによって時間帯が異なりまして、開始はどのコースもね、おおむね午前8時半から9時20分まで受付、9時30分に開始という形になるんですけれども、終了時間は片道コースなのか往復コースなのかで異なってきますので、詳細は立川市の公式ホームページ多摩動物公園ウォークの方からチェックをしてみてください。それからフリーコースと、ね、団体コースとございますので、この辺もそれぞれのコンディションとか、スケジュールに合わせてセレクトしてみてください。対象は立川市民の方で、一応事前の受付がございまして、申し込み締め切りが5月13日あさって水曜日となっています。お申し込みの際は立川市の公式ホームページの方から電子申請リンクが貼ってありますので、そちらからお申し込みをお願いします。なお当日の参加受付もあるんですが、定員いっぱいだった場合には受付できないこともあるということですので、絶対参加したいよという方は事前にお申し込みをしてください。それからお持ち

物としてお持ちの方はアルケカードと水筒、敷物、雨具、タオルなどをご持参ください。続いて武蔵野市から緑の創作園オープンガーデンのお知らせです。春のハーブガーデンで香りと

0: 午後0時30分まで。場所は緑の創作園。事前のお申し込みは必要ありませんので、当日直接会場までお越しください。以上、立川多摩エリアインフォメーションをお送りしました。
1: News.

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えします。イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。さらに核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあると見られています。ハンターウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船に乗っていた日本人1人がスペイン領カナリア諸島からイギリスに到着しました。外務省が発表したもので、イギリス政府が手配したチャーター機で移動し、健康状態に問題はないということです。乗客らは健康状態に問題がないと判断され順次帰路についていますが、フランス人1人が航空機内で症状を表したということです。昨夜、東京都世田谷区の路上で警察官が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため警察官が拳銃を1回発砲しました。銃弾は天井部分に当たり男には命中しませんでした。警視庁は公務執行妨害の疑いで軽トラックを運転していた20歳の男を現行犯逮捕しました。週明け、今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、先週末の終値からの上げ幅が一時600円を超えて取引時間中としての史上最高値を更新しました。先週末のアメリカ・ニューヨーク株式市場での株高の流れを引き継いで、半導体関連株を中心に買い注文が先行し、節目の6万3000円を回復しました。おしまいに、大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所2日目の今日休場しました。初日に小結びの高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我していました。2横綱3大関のうち横綱大の里、大関青錦に続き3人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは2021年春場所の白鵬鶴竜以来5年ぶりです。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。

これであなたも多摩通多摩知りたいのコーナーです。歴史文化自然など多摩武蔵野地域の魅力に迫ります。住んでいても意外と知らない多摩地域のことをあなたも再発見しませんか。ということで本日は小平グリーンロードをご紹介したいと思います。こちらは多摩川上水緑道とか都立小金井公園なんかを結ぶ小平をぐるっと一周する約21キロある起伏の少ない緑と水の散歩道ということで、21キロだから結構あるんですけれども、美しい日本の歩きたくなる道500選に認証された、ね、非常に美しい風光明媚な道として有名なスポットになってます。でこのグリーンロード沿いには駅がねポツポツあるので、まあ、あの21キロ全部踏破するのなかなか大変ですからこう適当なねこう使いやすい駅から始めて、で、まあ、ちょっとね先の駅まで歩いてみるみたいな感じで楽しんでいって、どっからどこまでのコースを組んでも、まあ、どこでもね非常に美しい自然が見れて素敵な道っていうことで有名なロードマップになってるんですね。でこれね、あの小平グリーンロードって調べると、あのマップが出てくるんですよ。東京観光デジタルパンフレットギャラリーっていう、ね、サイトが引っかかると思うんですけど、小平グリーンロードのオープンガーデンマップというものが、これ PDF ファイルかなでね見ることができまして、でこのグリーンロード沿いにあるこう美しいお花とか緑のスポットをざーっと見ることができるんですけど、これね通り沿いのお住まいの方々なんかも非常にね意識高く、庭木とかをねお手入れされてるみたいで、本当にねその公園みたいなスポットじゃなくってもすごくね美しい場所があちこちにあるみたいなんですよね。でまだちょっと早いですけど、これからのシーズンはねアジサイなんかも見ごろを迎えるということでね、あのアジサイ公園も緑道沿いにあるということなので、こういうところをねこう見ながら季節の移ろいを感じて歩くのにはちょうどいいところかなと思います。本格的夏前にねお散歩をしていくのがいいかなと思いますので、ぜひお散歩ロードに加えてみてください。小平グリーンロードご紹介しました。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。

0: 偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある。今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
2: Good music 24 hours a day 84.4

時刻は1時30分 FM 立川のプレッセ、月曜日のお相手は向山直美です。さてこの時間はメッセージを読んでいこうと思います。まずは X の方から行こうかしら。ラジオネームミスターフルーチェさん、ありがとうございます。ご当地といえば平方パーク、通称平パーですかねおこれ関西方面の方のご当地ネタとしてこうしっくりくる方もいらっしゃいますか。通称平パーですかね。岡田純一さんが CM キャラクターを務めています。 USJ と言わないひねくれぶりとご自分で分析なさっておりますけれども、平方パークね、全然地元の方じゃないですから、私はね、関西はねただ名前は知ってますね、不思議と。だけど行ったことない、そういえばと思ってちょっとね今調べてみたんですけどもね、普通にこうなんでしょう、遊園地ですねって言っていいと思うんですけれども、これだからかなり昔

感じですか。その USJ とかディズニーとかみたいに特定のこうキャラクターというかね、テーマパーク、なんだろう、こう IP があってそこから派生したテーマパークってわけではなくって、ザ遊園地っていう感じの作りっぽいですよね。結構イベントもいろいろやってて、なんか今ちょうどウルトラマンがウルトラマンの光の国ミュージアムやってるらしいですけどね。もうなんか60周年展なんだって。ウルトラマン60周年なの、あらはるばるね地球まで来てもらって、もう60年もお世話になってますよねっていう感じですけど、アトラクションもなんかもう遊園地の真ん中のね、観覧車とかジェットコースターとかねがいっぱいあるみたいですけど、なんかこれジェットコースター、木製、エルフっていう迫力満点の木製コースターっていうのがあるみたいです。ほえー、いや私もなんか木製のコースターどこだったかな、遊園地でね、ここヒラパーじゃないんですけどで乗ったことあるんですけど、なんかね絶妙にねきしむのよねここのヒラパーのかどうかわかんないけど私が乗ったことあるやつは、あの崩壊するほどじゃないんだけど、適度にその木のしなりの分だけちょっと揺れるんですよ。それがねこう普通のジェットコースターにはない横揺れっぽい感じでなんかねこう怖いって、もう落ちそうとか思うほどじゃないんだけど、おーおーおーってなる感じで、ちょっと他のジェットコースターにはねない味わいのある感じでしたよ。木製ジェットコースターいいよねとか、うん、あのスプラッシュマウンテン的なのもありますねとか、あとなんだろう、巨大冷蔵庫の中を探検だっていう、夏にめちゃくちゃ行きたいカチンコチンっていうなんかエリアがあるみたいですね。これ珍しいですね。冷蔵庫の中を体験するみたいなコンセプトなんですね。楽しそう、普通に行きたいわ楽しそうですね。なんか本当にスタンダードな遊園地のねアトラクションが揃ってるっていう感じでね、いいよ。ウルトラマンもいるし今USJ はね年中人多いからね今ねそうですか。いやーヒラパーね、なんかよければおすすめアトラクションも教えてください行ったことのある方さてさて、それからメールの方に戻しまして、ラジオネームケロッコさんからありがとうございます。あ、僕の昭和100年シリーズや向山さんこんにちは。僕の昭和100年シリーズが帰ってきました。あなんかものすごいいい感じで終わってたからもう帰ってこないかもと思って寂しく思ってましたが、あカムバックですね、嬉しい。今日は電化製品の普及について振り返ってみたいと思います。昭和の家族団らんですぐに思い出すのは、タンスの上に鎮座していた真空管ラジオ。それが僕が小学校に入る前にブラウン管テレビに変わりました。僕の家では村で一番早くテレビが入ったので、畳の間の障子を外し縁側まで村人で埋まり、大相撲や力道山のプロレスで大変な盛り上がりでした。わーなんかもう絵に描いたような昭和の風景じゃないなんだっけ、三丁目の夕日的な映画ありましたよね。とかにこういうシーンなかったですっけ。ね、本当にあのテレビをねこう導入するお家自体がまだまだ少ない頃だったから、もう買ったお家にみんなで見に行くっていうね風にしてたと聞きますよね。そうか、力道山とかっていう頃ですね。いや楽しかったでしょうね、みんなで見るの子供たちが3匹の小豚やひょっこりひょうたん島を夢中になって見ていた様子も思い浮かびます。洗濯機の登場も画期的でした。左に洗濯槽、右に脱水槽という二層式でしたが、母がどれほど楽になったことかと思います。そうだよね、冷たい水で手の凍えそうな冬場でも洗濯板を使い洗っていた母の姿を今でも思い出します。いやこれは革命ですよね。ちょっと今手洗い考えられないもんね。しかも簡単にお湯使える時代じゃないっていうのがね、より恐ろしい話ですよね。今ほど優秀な洗剤もなかったでしょうから、本当にね世の洗濯を担ってくれてたお母さんたちがどれだけ大変だったかと思うと、これはね洗濯機作った人にノーベル賞とかあげたいですよねもらってるかなちゃんと

調べてみたことないな。何らかの賞をね、世界のお母さんからあげたいですよね。次に大きく生活を変えてくれたのが冷蔵庫。冷たい飲み物をいつでも飲めるようになり、軒先にぶら下げられた竹かごに入れ保存されていた肉や魚を冷蔵庫で安心して保存することができるようになりました。あーね、軒先でぶら下げてたんですね、お肉とかって。はあそうですか。あれですかね、ちょっと保存食用に加工したものをってことかな。やっぱだからなかなか長持ちさせるの大変ですよね、こうなるとね。そして家で氷を作ることができるという子どもたちにとっては夢のような魔法の箱の登場でした。確かにね、こうして振り返ってみると、家電製品らしいものは何もなかった幼少の頃、40ワットの裸電球がいろりを照らしていただけのあの時代がとっても懐かしく思い出されてきますと。はあ、この激動の時代をリアルに体感したっていうのはすごい貴重ですよね。まあさすがに白物家電はもう揃ってたから、生まれた時にからその感動の凄さたるやね、どんなものだったかちょっと想像しかできないですけど、まあ、やっぱ一番はもうね、お母さんたちがねどんだけ楽になったかってことですよね。本当にこれ全部なかったと考えるとねちょっとだから今私たちが一人暮らしとかできるのもこの手の家電があるおかげですよね。昔はね、こうみんなおじいちゃんおばあちゃんも含めて3世代とかでね、みんなこう同じお家に住んでっていうのがスタンダードだったわけじゃないですか。多分そうでないと回らなかったのよね。一人暮らしなんか持ってのほかですよね。自分で稼ぎに出て、で洗濯もして掃除もして料理もしてみたいなね、ちょっと無理だったでしょうね。よっぽど稼ぎが良くないと。だからやっぱここら辺の家電の登場が世の中を大きく変えたわけですよね。めちゃくちゃ恩恵に預かってるからね、ありがたいというばっかりですけどね。今やね、お掃除ロボとかもね出てきてね、洗濯機も二槽式ではなくドラム式になってきたりとか、かなりねここら辺も進化しましたけど、やっぱ現象のこと考えるとこれほどのインパクトじゃないですからね、ドラム式とかの登場もね。はあ、貴重な話ですよね。なんか昔の方が良かったこともいっぱいあるけど、やっぱ便利になって良かったよねここら辺はね、お母さんたちのこと考えるとね。まあ、今はね男性がねお家で家事するお宅も増えてきてるからなんですけど、何にせよですよ、やっぱこの手のねものはどんどん導入すべきですね。食洗機とかね、まだこう導入してないご家庭もわりかしあるって聞くは聞きますけど、もう家事代行系の家電はねどんどん使うべきだと思うね、いい世の中です、はい。さてそしてよいしょ、ラジオネームまこもぐみ先生から、笑いたけさんこんにちは、サビーフ美味しいよね、わさビーフね。なんだろうね、あの癖になる感じはね。筑豊各市町村、平地区存続には否定的でも、山陽新幹線、筑豊新駅建設を復活させようとしている昨今、皆様、いかがお過ごしでしょうかと。はぁ、山陽新幹線で筑豊新駅、つなげるわ、こう。ちょっと地元の出身の人間としてこんなこと言うのもなんだけど、いや通ったら嬉しいよ、私はめちゃくちゃ便利になる、もう大変なのよ今地方方面にね新幹線降りてからが長いのよ本当に。だから新駅できたら嬉しいけど、嬉しいけど採算取れるかしら、やってくれるんなら超嬉しいねえ、署名とかあったらやりたいぐらいだけどね。山陽新幹線完成時から用意されていた、筑前植木駅北側の能型パーキングエリア周辺の草むらは消えるのか。あっこら辺が予定地だったのもう地元の人しか分からない話やめろってねいやどうかな、採算取りづらそう、どうせ末端ガラガラののぞみ2時間に1本ぐらい、あーね、止めてプラス八幡インターチェンジから能型パーキングまで高速料金と駐車場無料なら意外と大分北部や阿蘇までの広範囲の利用者がいると思います。あーそれはそうね、だから結局そっち方面にね筑豊から行くからね、大丈夫、今ものすごい地元トークしてて大丈夫これね、まあ、確かにのぞみ2時間1本ぐらいだったらやってくれるかな、全然乗りますよ、めちゃ助かるですけどね。そうですか。ちなみにちょっと

メッセージテーマに絡んだやつもあるけど、先週もらった本あるから先にこっちを間に合うかなこれ。ちょっと観光ガイドアプリを使ってゴールデンウィーク観光を楽しんだナオミンゴさんという私とは全然関係ない人の話がね本になってるんですけれども、多分AI 搭載した観光ガイドアプリを使わないバージョン、普通のガイドを使ったバージョン、優秀なのを使ったバージョンで世界線が分岐するっぽいそんなつもりで聞いてみてください。はい、世界線 A。 あー久しぶりに金沢来た。すっごい晴れてる。ゴールデンウィークなのにチケット取れたの奇跡だし、でもなんか通路までさすがに人溢れてるな。改札通るまで10分かかったし、あー人多すぎて鼓門で記念写真も撮れないかも。プラス48。21世紀美術館も前と全然違う展示やってて面白かった。あーけど人多かったし、気温が途中で上がったせいかめっちゃ暑かったな。プラス42。うわ片町も人めっちゃ多い。金沢おでんめちゃ並んでるし、うーんしょうがない、8番ラーメン行こっか。トータルスコア152。世界線 B。 21世紀美術館も前と全然違う展示やってて面白かった。あーけど人多かったし、気温が途中で上がって暑かったな。え、何？ガイドから通知。こっちの細い道を行ってコンビニで缶ワインと水を買え。不安あり。プラス18。あー用水の水と木陰が涼しい。これって堀の跡なんだ。大きくない道は人も少ないんだな。カーブで先が見えず勾配があることで心理的疲労低下。プラス46。え？マックでチーズバーガー買え？金沢まで来てチーズバーガーって。不安あり。しかし前の案内でやや信用している部分を加味。プラス24。ここまっすぐって、あ、河原だ。しかも席の真ん中に出た。青い空に芝生に桜。ここでチーズバーガーとワインを飲めってこと？え、これすっごい美味しい。川の向こう、山にみっちり張り付いてる建物がまるでジブリみたい。トータルスコア350。世界線 C。久しぶりに金沢行こうと思って新幹線取ろうと思った時に限って通知が来て忘れちゃって、予定してた日に取れなかったけど、危ない危ない。ゴールデンウィークニュースで新幹線も駅も大変なことになってたらしいし、なんとか取れてよかった。プラス93。え、21世紀美術館行かずに古書を買って喫茶店に入れ。このビルの2階目の前なのに、なんで？メロンソーダフロートとコーヒーを注文しろ。金沢っぽくないんだけど。不安あり。マイナス30。え、さっきまで天気良かったのにすごい雨降ってきた。うわ人もいっぱいだ。あと3分遅かったらこんな窓際座れなかったよ。わ、みんな傘さしてる。めっちゃ綺麗、色とりどりじゃん。ここに座った日しか見れないやつじゃない？あ、アイスやコーヒーの消費量は金沢が1位になることが多い。え、そこも計算済み？歩数を4分の1、不快な湿度暴露30分の1、地元らしい気候体験249、サプライズ324、トータルスコア1482。はい、ということで、いやちなみにね、この何でしょう、アプリはまだ現在実現はできてないけれども、マコモさんは自力でこのプランを立てて楽しんでるということでね、ちょっと余談でね、後に書いてあったんですけれども後語りにね、ちょっと時間がないので先にお天気予報をご紹介しましょう。

0: weather information.
1: 気象庁予報部11時発表の気象情報、ちょっと駆け足でお届けします。関東甲信地方、現在晴れや曇り。今日は高気圧に覆われてますが、気圧の谷は湿った空気の影響を受けるため、晴れや曇りで雨や雷雨となるところもありそうです。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響で曇りや晴れ、雨や雷雨となるところもあるでしょう。続いて東京地方です。今日は南の風のちやや強く吹くでしょう。お天気は晴れ時々曇りですが、多摩西部ではこの後雨が降り、雷を伴うところもありそうです。降水確率、この後夜遅くまで 20%、 日中の最高気温25度の予報です。明日12日は南の風、お天気晴れ時々曇りで、多摩西部では昼過ぎから雨の予報となっています。降水確率は未明から昼前まで 10%、 昼過ぎから夜遅くまで 20%、 朝の最低気温16度、日中の最高気温25度の予報です。ちなみに向こう1週間もおおむね晴れ時々曇り、もしくは曇り時々晴れ、最高気温25度から27度程度で推移していきます。ちょっとね、暑い日が多いので熱中症に注意していただくのと、パラパラ雨が降る日がありそうですので、折りたたみ傘忘れずにお出かけになってください。以上、気象庁予報部11時発表の気象情報をお伝えしました。

立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りする地域密着情報番組プレッセー、そろそろおしまいの時間ですが、最後にまこもさんのね、余談というか今日のご当地ネタに関して、ご当地そば旧阪急そば現若菜そばのポテトフライ盛りポテそばはクレイジーで富士そばにパクられるほど素晴らしいものでしたが、事業譲渡後はかき氷盛りの夏季限定メニューその名もかき氷そばは継承されてないようで残念ですとそんなのあったの、美味しそうねもちろんかかってるシロップは甘くない出汁でしたからねとということで、これお家でギリできそうですかやりたいですね気になる。普通に夏場ねこれだったらスルスルいけそうですね。それからラジオネーム萩沢ひろゆきさんから、今日のテーマのご当地〇〇について、ゆるキャラですが横浜市青葉区のゆるキャラはナシカちゃん、梨の花をモチーフとして登場したナシカちゃんは笑顔が似合う、かっこあれ誰かに似てますがキャラですと誰だろうな、誰かなこっち見てますかちょっとあれですかあざとくもうね欲しがりすぎですかねえ、ナシカちゃんもよろしくお願いしますナシカちゃんの何なんだってねはい、ということでね、ちょっとバタバタしましたけど本日も2時間お付き合いいただいてありがとうございましたちなみにあれだね、マコモさんがX の方で昭和に関する懐かしトークもしてくださってますから、よろしければどうぞはい、ということで、また来週月曜日お耳にかかります。ぜひお話しに来てください。では今日はこの辺です。さよなら。

0: 立川市役所インフォメーション。この時間は立川市役所からのお知らせをお伝えしています。今回は立川市と昭島市が連携して実施するクルチカ未来会議についてお話を伺います。ではまず皆さん自己紹介をお願いします。
1: はい、企画政策課連携推進係の柏崎です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、令和7年度に若者会議に参加した草野です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。今回はこのお二人にお話を伺います。では最初にまず柏崎さん、このクルチカ未来会議というのはどのような取り組みなんでしょうか。
1: はい、クルチカ未来会議は若者ならではの視点やアイディアを地域の未来や課題解決に生かすために立川市と昭島市が合同で開催する若者会議です。立川市と昭島市に在住、在勤、在学しているおおむね18歳から39歳までの方を対象にグループでのディスカッションやフィールドワークを通じ

0: じて地域の課題やこれからの街について考えていきます。
1: はい、このクルチカ未来会議という名前ですが、どんな意味があるんでしょうか、草野さん。
2: はい、この名前は私たち令和7年度の参加者が考えた愛称です。立川市のキャラクターにクルリンっていうのがいて、昭島市のキャラクターにチカッパーっていうのがいるんですけど、その2つが由来になってまして、若者が地域の未来を考える会議であるってことを表現しながら、多様なメンバーが集まる親しみやすい場にしたいっていう思いを込めています。
1: なるほど。この昭島市と共同で実施しているのはどうしてなんですか？
0: はい、立川市と昭島市は通勤や通学、買い物などで日常の生活のつながりがとても深い地域です。だからこそ地域のこれからについて考える際は、どちらか一つの市だけで考えるのではなく、市の枠を超えて若者同士が出会い対話することに大きな意味があると考えました。クルチカ未来会議では、立川市と昭島市の若者が一緒に地域の課題や魅力について考えることができます。この点は大きな特徴だと思います。
1: では令和8年度ですけれども、どのような内容で実施する予定なんでしょうか？
0: はい、令和8年度は参加者同士の対話を重視したワークショップを基本に全5回のプログラムで実施します。第1回は参加者同士が交流しながら最初の一歩を踏み出す会、第2回は地域の現状から課題ややりたいことを見つけていく会、第3回はフィールドワークを通じて地域を知り考えを深める会、第4回は学びや気づきを整理して提言につなげる会、そして第5回は行政関係者の前で活動の成果を提言する会となっています。第5回の後には行政との連携を進めるための行政マッチングミーティングも予定されています。第1回は5月30日土曜日、立川市の子育て支援保健センターはぐくるりんで、第2回は6月14日日曜日、昭島市のイーストテラスサブ3で、第3回は7月の4日土曜日、昭島市のイーストテラスサブ3、第4回は8月22日土曜日、立川市の子育て支援保健センターはぐくるりんで、第5回は10月3日土曜日、昭島市のイーストテラスサブ3で開催します。時間はいずれの回も午後1時から午後4時までです。
1: 実際にでは参加した方からもお話を伺おうと思うんですけれども、草野さん、
2: はい、
1: 令和7年度にはどのような活動を実施したんでしょうか？
2: はい、はい、令和7年度はですね、関心が近いメンバー同士でグループを作りまして、理想の若者会議のあり方ってどういうものなのかなっていうところを検討しました。グループ同士で話し合ったということをずっと繰り返していって、最終的には共通して、いろんなグループ間で意見を交換して、最後には両市長それから行政関係者の前で提言発表を行いました。でさらにそういう提言を作っていく過程の中で、他の自治体のところの先進自治体のところからゲストというか講師の方をお呼びして、若者会議ってこういうことまでできるんだっていうそのイメージをすごい具体化していくっていうことで学びを深めることもできました。
1: なるほど。まずそもそもなぜこの若者会議に参加しようって思われたんですか？
2: はい、私去年大阪の方から転職で立川市にやってきたんですけども、本当に周りに知り合いも全然いなくて、この地域の中でそういう孤独感を感じていた時に、Google 検索をしたらこういうものがあるっていうことが出てきまして、こういう場だったらすごくいい人たちが集まってそういう人たちとつながれるんじゃないかなっていうところがあったのと、もともと地域貢献とかボランティアとかってそういうところに関心があったので、その一石二鳥かなと思って参加することにしました。
1: はい、では実際にその参加してみてどうでしたか？
2: そうですね、思った以上に、いろんな人たちがいまして、例えば役者さん、それから市業の方、でスポーツ選手、あと普通の大学生もいますし、私のもうような普通のサラリーマンっていう人たちも参加していて、そういう多様な人がいる中で、でもみんな地域貢献したいってその同じ目的を共有している中で、いろんな話を進めていくのがすごい楽しかったですし、すごく刺激、普段会えない人たちとのからの得られる刺激を得られました。
1: やはりその参加された方々っていうのはかなり年代幅広いですよね。はい、
2: そうですね、大学生なんでもう18歳19歳のところから まあ、あの私38なんですけど、まあ、あの30代が一応若者なっていう定義になって、おおむね30代が若者なんですけど、そのギリギリのところまで、うん、あの、はい、非常に多様な年齢層でした。
1: うん、確かに。じゃあそういった幅広い年齢の方々とこう関わることで、また自分の中でもこう、うん、新たなこう考えというか、そういったものが湧いてきたりしますか？
2: あ、そうですね、あの私は本当

0: 最初その知り合いを作りたいっていうところが多かったんですけど、まあ、すごいあの意識の高い方たちが多くて、なんか私自身も私からのために何かしたいなっていう思いが結構あの磨かれていった感じはありました。
1: 参加してみて良かったなって感じたことってどういったことでしょうか。
0: まあ、一番は本当に最初知り合いゼロのところからやっぱこのグループワークを通じていろんな人たちと仲良くなって、今この若者会議も一旦離れましたけど、まあ、そこでも個人的につながって一緒に昭和記念公園でお花見したりとか、でそういうまあ仲間ができたのは非常に良かったなって思ってます。
1: なるほど、分かりました。これ参加するには何か必要なことってあるんでしょうか、柏崎さん。
2: はい、参加をされたい方、申し込みは専用フォームから受け付けております。締め切りは5月15日金曜日までで、定員は30人程度です。応募多数の場合は選考となります。申し込み方法の詳細等については立川市ホームページのほか、広報立川4月10日号にクルチカ未来会議メンバー募集の記事を掲載しておりますのでご覧ください。
1: はい、これ実際にじゃあその参加するってなった場合は何か私たち持ち物必要だったりしますか。
2: 若者会議の中でインターネット上のツールを使って意見共有や質疑応答を行いますので、ご参加の際はインターネットに接続できるスマートフォンをお持ちいただく予定です。また特別な配慮が必要な方も申し込み時にご相談いただけます。
1: はい、わかりました。では最後にあのお二人からラジオを聴きの皆さんにメッセージいただけますか。
2: はい、地域に関わってみたい、同世代と話してみたい、自分の思いを話してみたい、そんな方にぜひ参加していただきたいと思っています。特別な経験は必要ありません。若者ならではの視点がこれからの地域をより良くする力になります。たくさんのご参加をお待ちしています。
0: そうですね、あの令和7年度からまあ若者会議って継続していて、なんかそこに新しく入るのってちょっとハードルを感じるかもしれないんですけども、まあ、昨年は主にこうあの相性も含めたコンセプトを作るっていうところで、まあ、具体的にアクションどういうふうにしていくかっていうのはまさにこれからっていうところなので、まあ、新しく参加する私自身もまた参加したいと思っていますが、新しいメンバーの方もぜひあのたくさん来ていただいて、そうですね、絆を深めていけたらというふうに思ってますので、ぜひお待ちしてます。
1: 今回は企画制作課連携推進係の柏崎さん、そして令和7年度若者会議参加者代表として草野さんにお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。今日は日本酒かな。
0: はい、どうぞ。
1: お、ラジオの時間だね。
0: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
1: ぜひお聞きください。
2: FM 立川、鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼を。おっとどどどどけけちゅちゅ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか。
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ

0: IT 警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。

0: 5月11日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日もね、はい、こちらいいお天気になってまして、ね、さつき晴れと言っていいんでしょう
1: ね。青空広がってますよ。
0: ただやっぱり
1: 暑いぐらい。
0: 富士山は今日も見えております、はい、あ見えてない、
1: 見えないですね。
0: バッチリ雲がかかってますけどね、はい。富士山見えてないんですが、こんなメッセージいただきました。つばいのみっちゃんです、熊本の方、
1: はい、
0: 熊本今日は晴れの予想ですが、東京どうですかということでね、晴れておりますよ。
1: いいお天気です。
0: 今年の夏は、早くもね、夏休みの話ですね。しばらく登っていなかった金峰山に登りたいと思っていますということで、金の峰の山と書くんですけど、はいはい、これ長野とか山梨の方にある山なんですけどね、熊本からわざわざ出てきて登るって感じなのも
1: んね、きっとそうなんでしょう ね、
0: まあ、思い立ったら吉日でございます。ゴールデンウィークも終わりましたから、はい、もう夏休みの計画立てて、
1: そうです ね、次は夏休みか、
0: ね、
1: はい。
0: さて、そしてですね、こんなメッセージもご紹介しましょう、
1: はい。
0: 厚井出さんです。
1: はい、
0: 5月4日金曜日の夜パラライブお疲れ様でしたということでね、ありがとうございます。そうなんです、
1: 先
0: だってのね、金曜日、は
1: い、
0: 夜、月曜日水曜日ね、アフプラチームが番組の枠を飛び出しまして、ライブをしてみようということで、皆様からのリクエストも募りつつの、ね、ライブを行いましたけども、現地観戦しました。そうです、いらっしゃいございました、まずベスト10ということで、ずっとソロ曲だったので、まあそれを私が歌ったり松本英子さんが歌ったりっていうね、まあ、交代交代ってことですね、だったんですが、まさか最後の最後1位で、私のリクエストが最後

0: 採用されるとはびっくりしました、うん、川久保さんと松本さんがデュエットで歌うとどんな化学反応を起こすのか気になっていたので、うん、2人のアイランドね、チャギ&ユーコをねリクエストしましたけどもね、予想以上に素晴らしく最高でした、うん、終了後皆さんともお話できて嬉しかったです、うん、ということで、いやこちらこそね遠くからお越しいただいて、
1: はい、
0: あの愛知県ですよね、
1: そうですよ、
0: ね、
1: 名古屋からお越しでしたよね、
0: そうですよね、うん、うん、ね、あの第2弾も期待していますということで、はい、
1: ありがとうございます。
0: 他にもねあの、はい、感想メッセージねいろいろ寄せていただいてるんですけども、うん、X 見たらね、うん、あの杉杉さんがね、
1: はい、
0: マキさん、うん、とっても緊張してたのかなと思いました。でも、まあ、そんなマキさんの姿に私は一生懸命さを感じました。
1: ありがとうございます緊張してた、
0: うん、はい、に見えたみたいよ。パープルおばちゃん、
1: はい、
0: 配信で見ましたけど、うん、素敵な曲ばかりで、ね、皆さんとチャットでもやり取り楽しかったです、次こそは現地で見たいですということで、
1: あの X もね
0: 連動してね、はい、ハッシュタグヨルパラとつけてつぶやいてくださいって言って、マキさんが、ね、一生懸命拾ってね、
1: はい、
0: で出てきたらさ、うん、急になんか画面が閉じちゃったのね、
1: そう
0: ね、はい、ね、暗証番号を入力しなきゃって、え銀行みたいなパスワードだろうってい、ね、
1: ね、
0: まあ同じ意味なんですけどね、
1: 同じ意味ですけどね、うん、ちょっと違う、日本語にするとでもまあ暗証番号
0: なんかあれって感じになっちゃうもんね、
1: まあ日本語にしたっていうの分かりやすく、
0: そうそう、はい、間違っちゃいないんだけど、
1: ね、うん、合ってます、はい、
0: そう、ちょっと聞き慣れない感じ、
1: あ、そうでしたか
0: まあいろんなこともありましたけど、はい、うん、本当にね楽しんでいただけたようでね、何よりでございますけど、マキさんは、ね、うん、ああいうイベントっていうんですか、
1: はい、
0: まあ、多分あまり経験なかったと思うんですけど、なかった、どうです、楽しめました、まあ、緊張してたみたいって見えて、
1: 私ね、ね、だからね、あの、あれが初めてだったんですよ、あの要はあの一部が終わって、うん、二部川久保さんと松本さんのライブが終わって、
0: まあ、
1: その後そのアンコールみたいなのをいただいて出ていったじゃないですか、はいはい、で初めにお三人がこう出ていって、はい、でその後私が最後に出ていくっていう、
0: はいはい、ね、参加してね、
1: あれだったんですけど、そのアンコールで出ていく時の挨拶難しくないですか、
0: う
1: ん、
0: え、そう、
1: え、私初めてだったんで、あれって言って出ていく直前に、こんばんはおかしい、さっきもこんばん言ってるえで、お待たせしました、別に待ってもない、
0: 何を言ったらいいんだ
1: って、なんて言うのって、ありがとうございましたって言うの、私何もやってない、
0: そんなことないよ、
1: 何を、アンコールで呼ばれた時の 正解を教えてほしいなって思いました、なんて言って出てくの、
0: ああいう場合は、うん、皆さん楽しんでいただけましたかでいいんじゃないですか、
1: あ、挨拶いらない、
0: いらないです、
1: それあの失礼とかじゃない、
0: 全然
1: 挨拶もしないで出てきやがって、
0: だってもう挨拶してるわけですから、
1: 最初にね、あれがずっと有効ってことですか、あれはじゃあ最初にした挨拶がもう一生有効でいいんですか、
0: 一生っていうかその日は、ね、
1: その日は、あ、なるほど
0: 大丈夫すごいすごい観点ですね、
1: いやそれがどうか、いや、あ、皆さんも考えてみて、アンコールで呼ばれた時の挨拶、皆さんだったらなんて言います、
0: いやだから楽しんで、
1: あ、それね、正解はそれだそうです、
0: 楽しんでいただけましたか、
1: あれがちょっと初体験でびっくり、あのいろんなイベントの司会とかしたことあったんですけど、うん、あれが初体験で
0: ね、だからおそらく今までお仕事でしたイベントの司会とかって、うん、多分いろんなものがかっちり決まっていてさ、
1: 決まっているものもあったし、そうそうそう、
0: あそこまでこうフリーな感じで自分たちこう作っていくっていう、その場その場でね、
1: はい、
0: あの日もリハをしながら、うん、あの例えばその曲をやるときにね、うん、イントロでメッセージを紹介しようっていうのがあって、あ、そうでしたね、だけどイントロのサイズが足りないとかってなって、うん、あ、これ足りないねって、じゃあイントロ伸ばそうとか、
1: ね、
0: その場で
1: ね、
0: あのやったりとか、うん、いろんなことしてましたけども、うんうんうん、そうそう、そういうもうその場その場のね、はい、判断っていうのをずっとね積み重ねてね、やりましたけど、はい、まあ楽しんでいただけて何よりでございました。あのアーカイブが今ね見ることできます、うん。22日金曜日まで見ることできますんで、まあ有料なんですけども、あのすでにね配信でご覧になった方はそれでも見られますけども、うん、あ、どんなことだったのって思った方、はい、ぜひねご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページとか、はい、あるいは SNS にね、うん、あのリンク貼ってありますんで、そちらでチェックしてね、ぜひご覧になってください。ということで。この曲からいきましょうか、じゃあライブ音源から流しちゃおうかな、
1: 川久保さんの甘い声とエイトさんの

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。さらに核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあると見られます。週明け今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、先週末の終値からの上げ幅が一時600円を超えて取引時間中としての史上最高値を更新しました。先週末のアメリカ・ニューヨーク株式市場での株高の流れを引き継いで、半導体関連株を中心に買い注文が先行し、節目の6万3000円を回復しました。昨夜東京都世田谷区の路上で警察官が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため警察官が拳銃を1回発砲しました。銃弾は天井部分に当たり男には命中しませんでした。

警視庁は公務執行妨害の疑いで軽トラックを運転していた20歳の男を現行犯逮捕しました。卓球の世界選手権団体戦は10日、イギリスのロンドンで決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。男子で中国の梁成根に逆転負けした張本智和は試合後、勝つチャンスが何度もあった中で勝ちきれなかったのは自分の弱さと相手の粘りの結果だと思うと語りました。大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所2日目の今日休場しました。初日に小結の高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我していました。2横綱3大関のうち横綱大の里、大関青錦に続き3人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは2021年春場所の白鵬、鶴竜以来5年ぶりです。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日、
1: さあ今日の3時台はゲストをお招きしております。今ですね、はい、あのお相撲で豊昇龍が休場という ね、ニュース
2: 怪我をされたとね、
1: ありましたけども、はい、それを聞いて急に胸を痛めたという、
2: ビクッとなってまし
1: たね。私
2: もちょっとびっくりしました、
1: 今まで、はい、それまであの優雅な感じで構えていらっしゃるのに、はい、急になんか、ね、
2: びっくりしましたね。
1: 生まれたてのバンビみたいな感じになってましたけど、
2: 空気がちょっと硬くなりましたね。
1: なりましたけど、はい、相撲大好きという、ね、チェロ奏者でございますね、はい、宮川優子さんです。どうもようこそ。
3: どうもお世話になります。
1: よろしくお願いいたしま す、ね、宮川さん、はい、字が水谷川って書くんですね、
3: はい、はい、誰も読めない。
1: 読めないですよね。あ、ぜひあのもうちょっとマイク近づいて喋っていただいて、
3: はい、失礼いたします、
1: はい、珍しいですよね。普通宮ってほらお宮さんの宮を書く人が多いじゃないですか。
3: そうなんですね、はい、99.9% ですね。
1: やっぱ少ないですか。
3: うちだけです
1: ね、
3: はい、誰も読めないんで
1: 初め何さんって水谷川さんっていう人が来るのって思っちゃったんですけど、
3: そうですね、
1: 思われますよね。
3: うん、うん、そうです、はい、はい、
2: でもお名前が水谷川で優しい子っていう、うん、もう素敵すぎません。それであのこのいでたちというか、ふんわり優しいあの、ね、あ雰囲気を放ってらっしゃるので、お名前の感じの人がいらっしゃったって。
1: ひょっとしてあの星座水亀座ですか。
3: ヤギ座です
2: 。ヤギ座で
1: した。
3: 言い方がヤギ座でした。
1: ね、で実はこう非常にこう穏やかな、はい、優美な感じ、雰囲気なんですけども、はい、それもそのはずですよ、はい、ね、ちょっと紹介しましょうよ。
2: ものすごいことに、はい、本日のゲスト宮川優子さんです。なんとおじい様が日本のオーケストラにおけるパイオニアで指揮者の第一人者でいらっしゃいます近衛秀麿さん、そして大叔父といとこの方がなんと総理大臣を務められたというロイヤリティあふれるご家庭で育ち、現在は日本とドイツを拠点に国際的チェリストとしてご活躍をされております。そしてですね、この4月から一部の曲を除いて毎週金曜日朝5時からお送りしているクラシックパラダイスのパーソナリティを担当されています。
1: うん、ね、そうなんですよ。近衛家の人なんですね。
3: まあ元をたどればですね、まああ
1: の、
3: は
1: い、だって歴史の教科書に出てくるじゃないですか、近衛家っていうと、と思って、うん、そうですか。そうすると、うん、あの皇居とか入れるんですか。さすがにそれはないんです。
3: 頼んだことがない
1: から入りたいんだけどって言うとなんか、
3: は
1: い、
3: どうなんでしょうか。不審者扱いだと思います。
1: そうですか、そうですか。いやでもね、おじい様が、はい、近衛秀麿

0: 私が生まれる前にお腹の中にいる時に、うん、次の子はチェロだって、まあ、姉がバイオリンだったのでの決められていたというところですね。
1: もうおじいちゃんが、はい、あのこのオーケストラを作るために
0: オーケストラまで増えるかっていう、
1: そういう構想ですよ。
2: 生まれる前から決められていた。
0: そうですね、
1: 上の子はもうバイオリンだから次はチェロだ。
0: 2番目は生まれますって言ったら、はい、そういうことになったらしくて、はい、
2: それで実際になってしまう。
1: じゃあ別にチェロに興味を持ってチェロになったという感じでもないわけですね。
0: 何一つそういう記憶はなくあの大きなおもちゃ来たっていう感じです。
2: でもも
0: う
2: その感覚で自然にもうあの、うん、演奏されてたっていう感じなんですかね。
1: で、
2: はい、
1: でもほらバイオリンもチェロも、うん、ざっくり言うと弦4本じゃないですか、はいはいはい、バイオリンも弾けるんですか。
0: いやあのバイオリンの方がちっちゃくて難しいんですよ。
1: あ、コントラバスは逆にもっと
0: 大きくて難しいん
2: ですよ。ちょうどいい、
0: ちょうどいいです。
1: チェロね、はい、
2: 不思議ですね。
1: 不思議だな。あのチェロっていうとあの宮沢賢治のお話でね、セロ弾きの合手ってありますけど、はいはい、あれセロって言ってますけど、まあ、チェロでいいんですよね。
0: そう、あのチェロになったっていうか元々うん、そうあの時だけ日本ではセロとなぜか言っていたっていうことらしいですね。
1: あの時だけ、はい、じゃあ宮沢賢治は当時としては正しい日本語だったわけですね。あの
0: 多分賢治語でそれが広まっちゃった方なんじゃないかと思うんですけれども、
1: もしかして岩手なまりだったのかチェロじゃなくてセロって言ってたのかな分からないけど、
2: う
1: ん、あそうなんですか、うん、今はもうチェロということ
0: で、ね、そうですね、はい、
1: いや私あの、うん、チェロってね、うん、そのコントラバスは完全にもうド低音じゃないですか。
0: そうですね、
1: ド低音です、うん、でバイオリンはまあね結構こう、まあ、いわゆるロックバンドでいうとエレキギターみたいなところがありますけど、うん、
0: 主人公で
1: なんかね、うん、華やかな感じしますけど、はい、このチェロのちょうど間にいて、うん、こうメロディーにも行くしでもリズムにも行くしっていうね、はい、あのポジション、うん、あのバレーボールでいうと何ですかあの真ん中にいる人、
0: セッターじゃなくて、
1: セッターじゃなくて、なんかリベラル、
0: ああリベラルね、どちらでもできますよっていう、
1: そうそうそう、
2: はい、あその位置に、
1: その感じだなっていう、
0: 素晴らしい例えだと思います。
2: へえ、
0: ほぼいける、
1: そう、宮家に入れるかもしれない。
2: 嫌って言われましたね。
0: いやいやそんなことない
1: ですね。そうですか、ね、であのラジオもね、はい、あの始められたということ、はい、実はあのこの間の金曜日、うん、朝担当されてましたね、
0: はい、
1: 私聞いてましたよ。あ
0: 早起きはしてないんですけど収録であっちゃう、ね、こちら生ですけど、
1: 私はあの朝6時から生放送があるもんですから、はい、
0: じゃあ
1: ちょうど準備をしてると流れてくるんですよ。
0: そうなんですか。であ
1: この方と来週お会いするのはと思って、
0: 素人が失礼
1: もいたしました。いやいやいや拝聴してましたけどもね、あのあ随分穏やかな喋り方するんだなと思いながら聞いてたんですよね。でもチェロになると、うん、急になんかあれですか、人から変わる感じですか。
0: なんかよく言われますけれども、うん、顔が変わるとか。
1: ああ
0: 、でも別にあの穏やかなんじゃなくて単にぼんやりしてるだけなのでいやあまり騙されないで
1: ください。そうか、うん、あのチェロね、まあまあ、じゃあおじい様の命で、はい、まあ、気づいたらもうチェロを弾かざるを得ないぐらいな感じだったと思うんですけど、はい、まあ、今はもうそれをお仕事にされてて、うん、世界的に海外でも活躍されてますけども、チェロの魅力ってどういうところだなってご自身で思ってます。
0: シンプルに言うと一番人の声に近いって言われてるんでしょ。やっぱり語りかけることはもう力っていうのが、うん、あのまたやっぱりさっきおっしゃったバイオリンとコントラバスと違うと思うんです、うんうん、で、なんて言うんでしょうか、それこそあの私今流れてる白鳥もなんですけど、うん、はい、でこれデビュー CD の時にあの日野原茂明先生がお言葉を書いてくださって、
1: はいはい、お医者さん
0: です。そうです、そうです、
1: 100歳ぐらいまで、
0: はい、はい、現役が、ね、生涯現役だった先生がおっしゃってたのが、あの最後先生ホスピスの方には必ず毎日いらしてて、で、ね、チェロの音は痛み止めになるって僕は思ってるっておっしゃったのが、あるそれがすごく実感されるわけなんですね。そこからもう20年以上経ったんですけど、はいはい、なんかあのバイオリンはやっぱりメロディーでこう気分が上がる、うん、でもチェロはなんか今日疲れたなとか嫌なことがあったなっていう時にこうトゲトゲを直してくれるとか、はいはいはい、あの勇気づけるのはこう一緒にやりましょうよっていう、そういう引っ張ってくんじゃなくて一緒にっていう力があると。
1: そうね、ヒーリングっていうんですかね、そういった意味で言うと、実はあのマキさんね、うん、あの一昨日土曜日、はい、新幹線でちょっと名古屋に行くようがあって、うん、そしたら新幹線で悪酔いしたらしいんですよ。その時に私このこういう曲聴いてれば絶対良い。

0: 収まったのに
1: この曲を聴きたかったってしんみり思ったんです酔い止めにいいと思う、う
2: ん、でもやっぱりそういう効果って多分あるんでしょう ね
1: 癒される、
3: うん、そうモルヒネがもう効かなくなってしまった時の痛みには音楽とおっしゃってまして、は
1: い、そうなんか自然が浮かぶというか自然の音が聞こえてくるような音だなって感じたんですよね私は。
3: なんかいいのか悪いのかわからないんですけどデビュー CD ができた時になんかこうベスト10みたいなのに入れていただいて、うん、いっぱい知らない方からお手紙いただいたんですね、はい、そしたらなんかほとんどの方がおかげさまでよく眠れるようになりました。
1: わかる、
2: ね、ちょうどこのねデビュー CD のタイトルが、はい、歌の調べのようにってね、
3: はい、
2: ね、本当に人の声にね近いんだなと思いますけど、じゃあまだまだちょっとお話伺いたいんで、はい、このままちょっと残っていただいて大丈夫ですか、
3: はい、おります、
1: 引き続き、はい、よろしくお願いします、はい、

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい、すると人手の力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
0: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
1: そうです、この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、この人手の力を使ってハトの憤慨対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、足りなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために、

0: 害虫や害獣を寄せ付けないヒトデサポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデが混じっていると来ない。え、なんでだろうと調べて発見されました。今日のヒトデの力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、はい、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定ヒトデパワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣忌避ヒトデの力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 曜日のお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
0: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さんです。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日はねゲストの宮川優子さんにもお付き合いいただきます、はいはい、お魚好きですか？
2: 大好きです。
0: 召し上がります？
2: 釣るのも食べるのも好き。
0: 釣るんですか？釣りますか？
2: フィンランドでカマスの友達とかスズキのいとこぐらいの感じの、
0: ああそういうのいるんですか、はい、だったらカマス料理とかすればよかったねですが今日ご紹介するのはこちら、イワシの竜田揚げでございますね。イワシの仲間はいますかね、フィンランドの方には。

0: なんかいるでしょうね。
1: 何かいますね。
0: まあサバとかね、うん、いるでしょうしね。
1: まあ、海の方行けば、うん、中央行くとやっぱり淡水魚になってしまう
0: ので、はいはいはいはい、
1: でも淡水魚にもワカサギにそっくりな。
0: じゃあね、ワカサギで竜田揚げすればいいですよ、はい、その近いやつで大丈夫です、いけます。竜田揚げは大体いけます、
1: はい。
0: まあ、今日はイワシでございます、
1: はい。
0: まあ、イワシから説明しますと、はい、日本で流通しているのはマイワシ、シコイワシ、それからウルメイワシ、大体この3種類がメインでございますけどね、うん。で我々がイワシっていうと、うん、マイワシでございますね。大体15センチから20センチくらいで、陸に揚げるとすごい弱っちゃって腐りやすいってことで魚辺に弱いと書いてイワシと、うん。まあ、弱しから変化したとも言われているという、まあ、そんな魚でございますが、これはねもう海の生態系の土台でございますよ、
1: うん。
0: イワシを食べる魚がいて、その魚を食べる魚がいてみたいなね。でイワシがいないと、うん、もう大変なことになるんですね、うん。だからあの大きい魚釣るときにイワシを釣ってから何かを釣る、カンパチを釣るとかね、うんうんうん、結構あるんですけどもね、まあ、非常に大事な魚なんですが、人間が食べても美味しいわけです、
1: はい。
0: いろんな食べ方ありますけども、今回は竜田揚げにしてみました。竜田揚げっていうと大体思い浮かぶのはサバだと思うんですけどね、
1: うん、
0: マグロとかね、はい。イワシできるかなと思ってやってみたら、うん、違った食感でした。
1: へー、広く、
0: うん。じゃあ今作り方説明しますね、
1: はい、
0: まずね私はこの間イワシ丸ごと買ってきましたんで、内臓を取って頭を落として3枚におろしました、はい。で小骨は別に気にならないんでいいです、うん、そのまましておいて、で3枚におろした身を適当なサイズに切ってください。そしたら今度まあ、味をつけなきゃいけないでしょ。これが簡単だった、
1: うん。
0: めんつゆって売ってますよね。2倍濃縮3倍濃縮とかいろんなタイプありますけど、はい、原液のままで結構でございます、うん。薄めなくていいです、
1: はい。
0: それドボドボってボールかなんか入れて、うん、で、生姜チューブのやつでいいです、うん。溶いて、まあ、ちょっとニンニク入れて、その中にその切ったイワシをドボンとつけて冷蔵庫に1時間ぐらい、
1: うん、
0: もうつけとけば OK です、
1: うん。
0: そう、それだけです、味付けは。
1: あ、それで完了。
0: それだけです。
1: へー、ロクチン。
0: 1時間ぐらいしたら取り出して、はい、めんつゆも捨てちゃってくださいね、うん。ね、ビニール袋でも入れて、はい、うん、魚入れて片栗粉をブワッて入れて、うんうん、ビニール袋の中でブワッてまぶして、うん、そうすると散らかんないから、
1: うん。
0: あとは油で揚げるだけです、う
1: ん。あ、終わり
0: 以上です。
1: シンプルに聞こえますね。
2: ね、簡単でしたね、
0: うん。そのだからそれこそワカサギみたいな魚だったら、うん、内臓とか取る必要ないんでそのままいけるから、
1: うん、いいやってみよう。
0: やり方同じですか。
2: めんつゆとかってありますか。
1: いや、日本から買っていきます。
2: あ、ぜひ。
0: めんつゆと片栗粉買ってってください。
1: 日本の味で、ね、の片栗粉買っていきます。
0: で食べてみたんですよ、
1: うん。
0: で例えばサバの竜田揚げとかだと、うん、結構身がグッとくるんですけど、うんうん、イワシはちっちゃいよね、うん。でこの時期のイワシって結構脂が乗ってるんですよ、
1: うん。
0: ふわふわな、
2: あ、美味しそう。
0: えっていうぐらいふわって感じ。
1: すごいお腹が空いてき
2: ます。お腹空きますよね。ね、写真が美味しそうなんですよ、川久保さんのいつもね。こういう感じの、美味しそうな、
0: そうそう。
1: これいくらでも食べられそう、
2: ね、いいですよね、はい。お酒にも合いそうな。
0: そうそうそう、
1: ね、いいですね。
0: 漬けとく時間が長くなると当然しょっぱくなっちゃうんで、うん、
1: まあ、1時間
0: が目安ですけど、まあ、30分で揚げちゃってもいいしね。はい、それは人それぞれ、うん、トライしてみていただいて、
1: はい、
0: うん。まあ、1時間以内がいいと思います。1時間若干しょっぱいかなぐらいでした、うん、私がやった場合はね、うん。ただ原液の濃度にもよるじゃないですか、はい、そのめんつゆの ね、うん、濃いやつだとねやっぱり濃くなっちゃうし、
2: ちょっと濃くてご飯いっぱい食べてもいいですよね。
0: そういうパターンもありだと思います、ね、うん。まあ、簡単なんでね、はい、ぜひトライしてください。ということで今日ご紹介したのはイワシの竜田揚げでした。

0: 月曜日。
1: さあということでね、今日は3時台のゲスト、チェロ奏者の宮川優子さんをお招きしております、はい、もうクラシックの方って、うん、もう譜面があるとすぐ弾けるってイメージあるんですけど、
2: はい、そうですね、
1: ですよね、うん、はい、どうぞお願いしますって言うと、はーいっつってピャーっと弾いていくっていう、
2: まあ、それも初見って言うんですけど、
1: 初見でね、
2: 初見が効かない恐ろしい曲もありますからね。
1: あ、まあまあ中にはね、はいはい、ものすごくハードなもので
2: 、でも割とそういう訓練を受けてます、
1: ね、だから、あの、例えばいわゆるポップスの現場とかで、うんうん、いわゆるオケをストリングスを入れたいって時は、うんうん、まあオケの人来るじゃないですか、うん、もうその場ですよね、パーッと配って、うん、お願いしますって言って、はーいっつって、
2: いや、一つそのそれがよろしくないことがありまして、はい、

0: 先日ちょっととあることで、生まれて初めてカラオケというものに仕事で行かなくてはいけなかったんですね。カラオケ
1: 仕事で行かなくてはいけない、
0: その時に、あれみんな譜面ないのにどうして歌えるんだろうっていう疑問が、で譜面はありませんかって言ったら、ありません
2: え、どういうこと、どういう現場ですかそれ。
1: 待って、カラオケで譜面ありませんかって、
0: はい、歌わなければいけない。
2: え、ちょっと待って、宮川さんが歌うで行った、
0: 歌わなければいけない
1: ということで、仕事だった、
2: はいはい、歌い手として行ったんですね。
0: 歌い手っていうわけではないんですけれども、うん、まあ、カラオケデビューみたいな感じで、ちょっとそういう風に、はい、まあ、連れて行かれて、
2: あ、それ仕事じゃなくて、
1: 仕事ですよね、
2: 仕事で行って、は
0: い、でもう生まれて初めて、もしかすると二度とお呼びが来ないとか、二度とカラオケ行かないかもしれないんですけど。
2: そうか、あ、カラオケでね、
0: はい、カラオケというものを、うん、試してみようみたいなこと
1: が、それまで行く機会って全くなかったですか。
0: そうですね、それから我々やっぱり音楽が生業なので、はい、学生の子が練習するとこないから夜中にカラオケボックスとかに行って行くっていうのは聞いたことが、
1: は
0: い、
2: それね、最近の、そうそう、音大の方とかやってるって言ってた。
0: そうなんです、そう、でも大体考えると私10代しか日本、10代までしか日本にいなかったので、はいはい、そういうものが流行った折とかに関係ない世界にいたっていうか。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあカラオケボックスも初めて行った、
0: うん、そうなんです。そしたら楽がなくて歌える
2: 楽で、でちなみに何を歌おうとしたんですか。
0: はい、それはさっきもちょっと流れてましたけど、やっぱりユーミンかなって思って、ユーミンはいいんですけど、みんなが他の何々をって言った時に、いや、その楽をくださいっていう風にこう、みんながこれを歌おう、みんなっていうか一人ですけど、はいはい、歌いましょうよって言った時に、えつってこうなって、
2: 例えば、ユーミン、まあ、いっぱい素敵な曲ありますけど、うん、じゃあユーミンの卒業写真を歌いましょう。
0: それはメロディーしかわからないけど、それもなんか
2: 悲しいことがあると
0: 、そのところは知ってるけど、うん、歌詞も出てこないし、
2: まあ、歌詞はほらカラオケだから文字が出てくるじゃないですか。
0: わからないんです。メロディーをそらんじているメロディーでも歌詞を見たら頭がバラバラになる、うん、
2: あ、
1: じゃあ楽譜があると一致する。
2: 楽譜があって、はい、おたまじゃくしが書いてあって、その下に歌詞がこう振ってあると追っていける
0: ってことですか。でもそれはね、歌詞があるっていうのは第二の難関なんですね。
2: あ、また次のステップ、
0: 次のステップです
2: まずメロディーをなぞりますよね。
0: そう、うんうん、メロディーがあってそれを歌ってからの言葉がついてくるから、はいはいはい、だから日本人はもう1億何千人みんな天才なのかなと本当に落ち込んだんです、その日は。本当に落ち込みました。
2: やっぱりちょっとね、うん、おそらく一般的な感じとは違う環境でね、音楽に携わってこられたから、まあ、そういうことなんでしょうね。
1: そういうところに壁があるんですね。
0: 壁がありました。
1: びっくりしましたね。
0: みんな耳で聞いてて覚えるっていう話を聞いた時に愕然として、じゃあ今までのこの修行は何だったんだろうと思いました。
1: 私カラオケで歌えるんですけど、すごいですか。
0: すごいです。
1: やった、
2: ちょっと待って
1: 褒められた、
0: 本当にすごいと思います。
2: じゃあ耳コピーってあるじゃないですか、よく聞いた音を。ソルフェージュってクラシックの世界で言いますけど、それはどうなんですか。
0: ソルフェージュはできます。
2: ソルフェージュって言われるとできるけど、耳コピーって言われるとよく分かんないって感じになっちゃうんですか。
0: いや、その歌詞付きで覚えるって天才じゃないかと思うんですね。あ、でしかもこう最近の歌とかもすごい複雑じゃないですか。
2: はいはいはいはい。
0: だからなんか自分がものすごい好きな、例えば松任谷由実さんでも、はい、2曲ぐらいしかよく知ってるのがないんですけど、
2: あ、ちなみに何知ってるんですか。
0: 守ってあげて、
2: あ、 You don't have to worry ですね、
0: はい、時をかける少女とか。
2: あ、はいはいはい。
0: でもそれも歌詞よりもメロディーが先にあるので、歌詞は、はいはい、あ、でも守ってあげたいは大丈夫大丈夫。あとは歌えないのに全部そらんじてるのはクイーン、はい、
2: クイーン、
0: 滝流れてた。やっぱそれだけじゃなくて、滝何でしたっけ、レディオガガじゃなくて、違う、何だっけ、何か流れてました
1: 一瞬。もしかしたらあったかもしれないです、はいはい、CM の中で。
0: もうそういうのはこう右から左に全部覚えてる。
1: へ
0: え。でも歌いといえば歌えない。
2: あ、もうメロディーの人なんですね、やっぱりね。そういうことなん
0: です。
2: 私は一応ね、ギター持って歌歌ったりするんですけど、譜面っていうとコードなんですよ、
0: うん、
2: コードの世界。
0: それも天才です。
2: オタマジャクシはあんまり得意ではないんで、そう、でもクラシックの人ってコードじゃないんですよね。オタマジャクシの世界ですから。
0: コードコンプレックスと歌えるこのソランジで歌えるコンプレックスっていうのがもう大きなコンプレックスが2つ。
2: へー。いやもうだけど、もう我々ポップス側の人間からすると。うん、譜面をそう自在にね、パッと見て操れるっていうのはものすごいコンプレックスですからね。すっげーな。やっぱ音大の人はね、俺らバカにされてもしょうがないってこう、そういうのずっとあるんですよ。
0: 逆です。逆です。
2: 本当ですか。
0: コードコンプレックスってみんなありますもん。
1: へ
2: ー。あー、ね、さあそんな宮川さんですけども、

0: そんなね、コードなんかどうでもいいんですよ。本領発揮ですよ。
1: そうです、
0: 今月はたくさんコンサートがあります、
1: はい、
0: ね、日本でコンサートあります。今度の土曜日は岐阜県でありまして、来週19日火曜日は清新女子大学とかね、そして鎌倉でも24日にありまして、で29日は銀座王子ホールで、
1: はい、
0: あるということで、これチェロリサイタルシリーズということで、
1: はい、これがまあ一番こう年前期、あれ年1年の前半の一番こう鼻息が荒いコンサート、
0: じゃあメインイベントな感じで迫るわけですね、
1: はいはい、毎年1回で18回目
0: へえ、はい、これタイトルがカザルスへのオマージュっていうタイトルになってますけど、
1: はいはい、
0: これどういう意味なんですか。
1: あのカタロニア出身のパウ・カザルスさんという方がチェロを弾く人にとってはもう神様のような存在でして、はいはいはい、
0: スーパーチェリストなんですね、
1: まあ、そうなんですね、うん、でも今年で本当は150歳であるという、チェロの歴史を変えた人、
2: はい
0: はいはいはい、
1: という方をオマージュで、その生誕を祝ってのコンサートをして、うん、彼が書いた曲、彼のために書かれたもの、うん、彼が歴史の中から掘り起こしたもの、うん、彼が愛想したものっていうものに焦点を置いて、まあ、あの全然クラシック詳しくないっていう方にも楽しんでいただけるコンサートをいつも考えるので、今回もそうなります。
0: あの例えば、はい、ベートーベンの運命とか、うん、はい、大工とか、はい、まあ、大体みんな知ってるじゃないですか、
1: はいはい、
0: このカザルスっていう方ので、うん、なんかそういう割とみんな知ってるかもっていう曲とかあるんですか。
1: あります。彼が世界平和を訴えて、うん、国連とあとはケネディさんに呼ばれたホワイトハウスでも弾いたっていう、彼の故郷の曲がもうテーマソングみたいな、
0: でもちろんそれも演奏するよって、
1: はい、そうですね、はい、
0: そうですか。これはどういう演奏形態でやるんですか。いわゆるオーケストラとか四重奏とかいろいろあるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: 29日のコンサートは1人とあとはピアニストがパリから来てくれて2人とになって、うん、さっきの申し上げたのは鳥の歌っていう曲なんですけど、うん、それは全く1人で、だからコンサート1人で始めます。
2: へ、
0: チェロだけで。
1: チェロだけです。
0: メロディラインだけってことですか。そうすると、
1: まあ、チラリッとこう入りますけれど、
0: うん、基本はいわゆるバックの和音的な、うん、まあ、我々で言うとコード的なものは
1: そうですね、うん、でもなんかちょっとこう人の声っぽく、うん、なんか本当に一人で語り始めるみたいな感じで、ピアノが入ると華やかなものになっていくっていう、
0: はいはい、だんだんとね、
1: はい、でもバッハの無伴奏組曲も弾くので、はい、チェロ一本のそれは神髄ですよね。
0: そうですか、はい、今ふっと思い出したんですけど、うん、はい、映画で、うん、本木雅弘さんが
1: やった、はいはい、
0: 送り人、あれチェロですよ、ね、はい、
1: チェロです。
0: そうだ、思い出した。
1: 教えた方がもちろん知人なんですけど、
0: は
1: い、普通の奏者よりも練習してたっていう話を聞いて、本木さんが体験も合ってますよね、うん、チェロにぴったり。
0: あれも確かにさ、チェロだけでね、うん、なんかメロディーをこう弾くシーンがあって、はいはい、今思い出しました。ね、そうですか。いやいや、なんかすごい世界を今ね少し垣間見た感じがしますけど、ぜひ皆さんね、ご都合つきましたらお出かけいただきたいと思います、はい、そして金曜日の朝クラシックパラダイスってね、
1: はい、
0: 感じもやってます
1: ね、この日ですね、ね、
0: はい、宮川さんは次は5月29日は当番の日ですね。
1: はい、そうなんです、
0: ね、
1: はい、
0: ね、ちょっと朝早いですけど、
1: はい、
0: お聞きいただきたいと思います、はい、じゃあちょっと曲聴きながらお別れとしたいと思います、はい、曲紹介お願いします、
1: はいはい、では近衛秀麿作曲のチンチン千鳥を聴いただきます。
0: 3時台のゲストはチェリスト宮川優子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さあ3時台はね間もなく終了でございます、はい、このあと4時台は今度2人目のゲストです、はい、森川美穂先輩がもう来てくださる。
1: 顔がにやけてますね。
0: だってもう日本三大叱られたいお姉さんの一人ですからね、はい、
1: ずっと言ってますもんねずーっと言ってますもんね、うん、私も会う前から言ってる気がするもん。そうそ
0: う、今日はもう、はい、あのこのテーブルの下でスネをキックされた、はい、蹴られたなんかそういう感じ。
1: よかったですね、
0: うん、もうお会いしたくて、ね、楽しみでございます森川さんへのメッセージもお待ちしてます。そして、はい、あなたならどっちのコーナー、今日はデザート系の串揚げを許せるか許せないか、こちらのご意見もお待ちしてますんでね、ぜひ送ってください。
1: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: それでは3時台ラストの曲、9月19日から11月15日分のコンサートの、ローチケ抽選受付がね、今日からスタートということです。明日か天気予報の声。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか。
3: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
2: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
3: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思ってるんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですから、まあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
2: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか。
3: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20-30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
2: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
3: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
2: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
3: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
2: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
3: そうですね。
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 田美沙です。
1: 宇海和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、宇海さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
0: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

0: 5月11日時計の針は4時を回ったところです。アフタヌーンパラダイス、こんにちは、川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしているんですが、大丈夫ですか川久保さん。
0: ダメですね。
1: ダメですね。いつものオープニングなのに、
0: いつものあの言い回しを、はい、がなんか違う感じになっちゃいますね。
1: 完全に飛ばしましたね。
0: 完全に舞い上がってますね。
1: 大丈夫ですか。はい、
0: と言いますのも
1: 舞い上がってる気持ちわかりますよ。
0: 今日の4時台のゲストでございます、はい、私の大好きな森川美穂先輩です。
2: どうも皆さんこんにちは、森川美穂です。こんにちは。
0: いや
2: めっちゃいい天気ですね。
0: ね、はい、ね、もういや天気悪くてもいい天気ですよ、森川さん来てくれれば。
2: いやいやいや、川久保さん本当ご無沙汰しております。
0: ね、そうなんです。
2: いつぶりだろう。
0: ね、六本木のコンサートを伺ったんですよね、うん、その時はね、うん、まだ今回のアルバムをこれから作るんだっていう時でした。
2: ということですよね。だから1年半ぶりぐらい
0: ぐらいですかね。
2: マキさんとはね、
1: すごいお久しぶりなんです。
2: 本当にそうなんですよね。びっくりした。
1: 20年とかそのぐらい以上かもしれないです。
2: それぐらいぶりかも、
1: うん、大阪の番組で、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとねすれ違うことがねあったっていうことで、今ひとしき大阪話で、
2: そうそうそう、人の悪口ばっかり言ってました、
0: いや、ていうかあの私はその2人の会話を見ながらこんなに共通する会話があるっていいなってちょっと嫉妬に、
1: はあ、にやけと嫉妬とお忙しですね。
0: お忙しですよ。
2: 私は結構衝撃的な話を今聞いたんでもうびっくりしたとこです、
0: ね、いや、あの森川さんって言いますと、はい、私は最初に知った森川さんは目覚めたヴィーナスって曲、
2: あ、目覚めたヴィーナス、
0: ね、はい、あれヒット曲でね、あって、はい、あれ化粧品かなんかの、
2: ね、あれはね、
0: 日焼け止めかな、
2: 違う違う、ね、あれ何だったっけな、なんかね、生命保険か、あ、保険かなんかのコマーシャルじゃなかった、わかんない、
0: なんかでも CM 曲

0: CM 曲です、
1: はいはい、
0: でその印象がすごくあって、うん、でもそれも随分、まあ、ね、はい、前の話、多分思春期ぐらいだと思うんですけど、があのなんかずっとそれ残ってたんです。であのなんか時に CD とかね、はい、買っちゃったりしてね、
2: フリースタイルだ、
0: その目覚めたヴィーナスが、
2: はいはいはい、
0: でこのジャケット見てて、わあ素敵なお姉さんだなーなんてずっと思ってて、うん、であのいろいろこう業界でね仕事をするようになって、どうも森川美穂さんに近づけるんじゃないかみたいな瞬間が訪れるわけですよ。
1: 言い回し気をつけてください、ちょっと怖いですよ。
0: 変な意味じゃないよ、変な意味じゃないよ、
1: はいはい、
0: そう、あインタビューとかできるかなみたいな、うん、ね、ちょうどねコロナ禍の時にね、はい、要はリアルでなかなかお話を伺うことができないという状況がね、どこの放送局もあった時に、うん、たまたまあの岡山県にあるラジオ局の、まあ、お世話になってるパーソナリティの方が、うん、森川さんをゲストにそのリモートでお話を伺ったみたいなのが出てたのよ、うん、あひょっとして紹介してもらえるかなと思って、はい、お伺いしたら、はい、いいですよってお返事いただいて、
2: その最初だとオンラインでしたもんね。
0: それがね、ベスト版が出た時だったかな、40周年かなんかですか。
2: いやもっと前ですね、
0: 前か、
2: はい、
0: まあ、なんか、うん、そういうね
2: 35周年だったんじゃないかな、
0: うん、そうそう、であのその時が初めて、ようやくこう、はい、まあ、ただ画面越しなんでね、
2: そうでしたね。
0: で、まあ、そこでちょっと接点を持って、で、まあ、あのずっとねインスタとかフェイスブックとか見てて、こう動きはずっとこうさ、
2: ありがとうございます。
1: 言い回し気をつけてくださいよ、
0: 今日ここでコンサートして
1: る、ね
0: ね、はい、あ今度こういう CD 出す
1: ね、
0: 全部こうチェックはしてた、
1: チェックしてた、
0: はいはい、もうおかしくなって
2: く
0: る。そうそう、はい、あの1年半ぐらい前にコンサート、あのあ行けるかもしれないと思ったらね、うん、そこでようやくお会いして、
2: はい、
0: そうです
2: よ、そうでした。
0: いや嬉しかったです ね、
1: ね、森川さんの話は宝物をね、こうパカラ箱開けるような感じでいつも話される。
2: ありがとうございます。
0: まあ今もずっと話したんで、はい、プロフィール言うまでもないかもしれないんですけど、はい、一応、ね、
1: ご紹介をさせていただきます。本日のゲスト、森川美穂さんです。1985年シングル教室でデビューをされました。それから数多くの楽曲リリースされております。レントや劇団四季のアイーダなどミュージカルの舞台の方にも出演されております。そして現在は大阪芸術大学の教授として指導もされていらっしゃるんですね、うん、2016年からは10年連続でアルバムをリリース。昨年40周年を迎えられて、ライブ活動も精力的に行ってらっしゃいます。
0: ね、そうなんですよ、
1: はい、
0: 大学教授をしながら、うんうん、アーティスト活動もされてるわけですよね。いやすごいですね、なんか、
2: うん、まあ、どうですかね、まあ、忙しいは忙しいですけど、ね、
0: で大学の先生ですから、はい、成績つけるじゃないですか、
2: はいはい、
0: 有料か不可とかつけるわけですか。
2: そう、今は修っていうのがあるんですよ。修裁の修、
0: うんうん、
2: 有、料か不可、
0: はい、
2: 5つ、5段階でつけます。
0: それってそのつけるのは目安っていうんですか、そのテストなんですか。
2: うん、私が今いるところっていうのは演奏学科っていう中 の、 そのポピュラー音楽コースっていうコースなんですけれども、はいはい、うん、もう音楽って点数つけられます。
0: 難しいですよね。で
2: 座学はまあいけますよね、例えば理論系の授業とかそういうのはやっぱテストでつけられますけど、私たちの場合はね、もう本当に
0: パフォーマンスの問題ですよね。
2: そうなんですよ、はい、非常に難しい、神経を使いますね。
0: ねえ、うん、だから例えば週有料かとか、まあ、週がついた人は別に何も文句言わないでしょうけど、
2: うんうんうん、
0: どうして僕はあれだけ歌ったのにかだったのかなとかね、
2: うん、
0: そこをやっぱりちゃんと説得してあげないといけないんですよね。
2: そういうクレームはもらったことはちょっとないんですけど今まで。
0: それはじゃあ素晴らしい
2: 採点をされてる、うん、ただ何でしょうね、こう出席日数とかがやっぱどうしても足りてなくて、負荷にする時はこの間、先生なんで上げてくれなかったんですかって4月になって言われて、いや来てへんかったやんみたいな。
0: それはしょうがないですね。
1: 一言
2: 来てへんかったやん、
1: 何も言えないですね。でも喜んでるかも、その方
2: ありますけど、ね、
1: 怒られて喜んでるかも。
0: 私みたいな
2: 言われた、怒られたくて聞いてみたみたいな。
0: そうです ね、はい、というね、森川美穂さんでございますが、そうです、今年は去年がデビュー40周年ということで、はい、まあ、本当にここのとこね、あの積極的にリリースもされてて、うん、特に松井五郎さん作詞のね、うんうん、タッグを組んでという作品がすごく多くって、
2: はい、
0: で五郎さん、あの私も安全地帯の頃が大好きですけどね、
2: で
0: 五郎
2: さんね、
0: 五郎さんと一緒にアルバムをね作らせていただいたこともあって、ん、まあ、そんなんで、あのあ五郎さんって今度何作るのかななんて思いながら、で今回、
2: はい、
0: 40周年記念版ですね。
2: そうなんですよ、
0: レジェンダリーというタイトルで作りまして、はい、まあ、詩はもちろん五郎さんが

0: ね、もうあのそうですね、全部ほぼ、
1: ね、はい、なんですけど、作曲家人ですよ、
2: はい、
1: なんですかこれ、
0: すごいですよねすごい人たちですよね、私もびっくりしました本当に。
1: アスカね、チャゲアスのアスカ、アスカさんですね、亀井俊雄さん、木杉隆夫さん、後藤継俊さんね、小森田実さん、私小森田実さんデビュー前にあのデモテープ作るの手伝ってもらいましたからね。
0: あ、
1: その時小森田さんまだスマップの曲とか書く前で、
0: じゃあまだすごく売れる前だ、
1: あの低迷っていうか、うん、ちょっといろいろ大変な時だったんで、うん、そう手伝ってくれたんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: 林哲司さんとかね、中崎秀也さん、益子達郎さんはあれですよね、花水木の、ね、
0: そうですそうです、
1: うん、松本俊明さんはあれエイブリシングだっけ、
0: ミーシャさんとか、ね、そう書かれてますよね、エブリシングね、はい、
1: そうですよ。塩入俊也さんはあのピアノでいつもね、はい、サポートされてますけど、うん、まあ、そういった面々がすごい、
0: ね、すごいですよね。これ本当ね、全部ね、五郎さんが
1: あの
0: 直、はい、直でこうご連絡してくださって、っ、
1: まあ、それは五郎さんだからできる感じですね。
0: そうだから松井さんにこう言われたら断れないみたいな感じで皆さん、うん、
1: まあ、
0: 書いてくださ
1: る、
0: ね、しょうがないなみたいな、松井くんが言うならみたいな、いや知らんけど
1: ねえという感じですけど、じゃあ早速ちょっとその中から聞いてみたいと思います、はい、これは林哲司さんが作曲された曲ですよね。曲紹介お願いします。
0: はい、それでは昨年12月にリリースになりましたアルバムレジェンダリーからお届けします。さまよう二人。

0: お届けしたのは森川美穂さんのアルバムレジェンダリーから林哲司さん作曲、作詞は松井五郎さん、
1: はい、
0: さまよう二人お届けしました。これね、あのサビのところ聞いた時に、うん、ああ林さんって感じたんですよ。
1: あ、そうですねそうですね、
0: ちょっとこの、
1: うんうん、分かる分かる、
0: ザ・ベスト10とか見てた世代ですから、うんうん、だから明菜ちゃんの北ウイングとかいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、ちょっとあの世界観とちょっと通じるものとかね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、確かにね。え、川久保さんって今何歳？
0: 54です。
1: あ、
0: ちょっと後輩です。
1: 4歳下ですね。
0: いやもう
1: 私この間8になったんですよ。
0: 森川さんはもう年齢関係ないん
1: で。いやいやいやこの間5月5日の子供の日に
2: へえ、
0: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: そうですかね、そんなことをね、はい、思いながらね、いろいろアルバム拝聴してたんですけど、うん、あの実は安全地帯好きでね、
1: はい、
0: 松井五郎さん、うん、そっから入ってるんですけど、森川さんも安全地帯の楽曲、
1: う
0: ん、玉木さんの曲を
1: そうそう
0: ガーッとカバーしたんですよね。
1: そうそう、だからあの松井五郎さんが作詞された、うん、そうですね、玉木さんが作曲された楽曲をちょっと、
0: ね、
1: はい、アナザーフェイスってアルバムで、
0: ね、
1: はい、
0: 安全地帯ものとか、まあ、玉木さんソロものとかね、はい、カバーされてて、でそれのね、うん、動画もあって、
1: あ、そうそうそう、あの YouTube とかでね、
0: そうそう、で、はい、あのモノクロでね、スタジオで、はい、せーのでみんなで演奏してやってるのがあって、かなり見てるんですよ。
1: はい、すごい
2: でしょうね。
0: うん、で中でも、はい、安全地帯のじれったいと熱視線がめちゃくちゃかっこいいんだよ、森川さんバージョンが、うんうん、すごいかっこよくて、で私あの朝もラジオやってて、
1: はい、
0: その中でヒデカバーズっていうコーナーがあって、うんうん、あの月に1回だけね、はい、家で一人でギター重ね撮りして歌とかコーラス重ね撮りして、まあ、アコースティックバージョンの作ってお披露目するっていうコーナーがあって、うんうん、森川さんの熱視線を見て俺もやろうと思って、
1: おーお
0: ー、アコギだけでやったんですけど、はい、ああはならなかったん
1: で、いやアコギ一本だとねなかなかそうですよね。
0: で今日は私ちょっと無理を承知でお願いなんですけど、
1: はい、
0: ぜひ熱視線をちょっとご一緒していただけないか。
1: あ、いいですよ、いいですか、はい、
0: やった、
1: ね、声出るかな。
0: ちょっと途中あのややこしいところがあるんですけど、そこはうまいことごまかす感じ。
1: わかりました。
0: これここですね。あれ、キーが分かんなくなっちゃった、舞い上がってますね。
1: これきりだなんて決して、
0: ここですね、はい、じゃあ行きましょうか。

0: 歴史。
1: あごめんなさい。
2: ワン、ツー、
1: え、ちょっと待って、どこ。
2: ワン、ツー、
1: 歴史。ちょっと待って、ちょっと待って。歴史だ、歴、ここか。

0: ャラクターっていうかがバッと出てて、うん、多分大好きだと思いますよ。
1: いやでも、はい、あの実はこの間金曜日もね、うん、ライブがあって、うん、ギターも弾いてね。
2: そうですよね。そうそう、はいはい、
1: あの時ね
2: 松本英子ちゃんと、
1: そうそう、う
2: ん
1: うん、あのね、正直言うとね全然緊張しなかったんですけど、あ今日ね今すごい緊張して音もよく分からなくなっちゃった。
2: どうでしたライブは。
1: あライブはね、うん、あのもうあの森川さん の、 あの、まあ、足元にも及びませんけど、
2: いえいえいえ、
1: そんな、まあ、あの盛り上がりました。
2: あよかった、ありがとうございます、
1: ですね、はい、ということでちょっと興奮冷めやらぬなんですけど、はい、あのこれあと1曲かけると、はい、ゲストタイムとして終わっちゃうんですけど、
2: おマジですか、
1: あのとんでもない話なんで、それもせっかく来ていただいて、はい、ほんそれでお返しするわけにいきませんので、最後までいいですか。
2: 本当ですか、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。じゃあねもう1曲お届けしましょう、うんうん、こちらあの花水木をね作られた益子達郎さんがね、
2: はい、息子さん、
1: 花水木とは全然違うテイストでね、
2: そうですね、
1: ちょっとシティポップな感じで、ね、
2: そうですよね、
1: 素敵な曲なんでご紹介いただけますか。
2: わかりました、12月、あの去年12月にリリースになりましたレジェンダリーアルバムからお届けします。森川美穂でトレジャーハント。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンププレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707。

0: 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、

0: 例えばプリウスにお乗りの40歳ゴールド免許20等級の方は車両保険もついて保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。
2: あなたならどっち？
0: さあアフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます、
1: はい、
0: 今日のテーマデザート系の串揚げは許せるか許せないか、うん、まあ、あの串カツ屋さんとかありますね、串揚げ屋さんとかありますけど、はい、そういうところで、うん、あのまあ、肉を揚げるのは当然ですけども、アスパラガスとかね、うん、そういうの普通ですけど、どうも雪見大福を揚げるとか、
1: はい、
0: あのオレオってお菓子を揚げるとか、
1: いろいろあるんです
0: よね。バナナを揚げちゃうとか、
1: はい、
0: そういうのがあるらしいということでね、はい、そしてあの森川美穂先輩には、はい、なんといっても串揚げといったら大阪でございます。
3: はい、そうですね。
0: 大阪で大学の先生されてますから、
3: はい、
0: もういいじゃないですか。
3: 大阪出身です。
0: 今日のもご意見番としては、
1: ご意見番最高です。
0: 適任も適任ですよね、はい、ご意見番として、
3: はい、わかりました。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、さあ、皆さんのご意見ですけども、はい、X の方からいきましょうか、うん、ウルトラキングさん、デザート系の串カツいいと思います、
1: うん、
0: アイスクリームの天ぷら思い出しますね。
1: そうそうそう、ね、そんな感じですよね。
0: 三日ぶりのタミさん、美味しければ OK、
1: うん、
0: でもじゃあ食べたことないってことだよね
1: ないかもしれない、
0: う
1: ん、
0: まあ、じゃあ食べてみようかなぐらいでしたね、
1: はいはい、
0: さすらいのヒデスさん、うん、食べないですね、うん、まあ、食べたこともないですということで、
1: まあ、
0: まあまあノーってことですね、
1: はい、
0: さあメールの方です、
1: はい、
0: どうだろう、あ、OK が多い、
1: OK が多いかもしれないです、
0: 多いね、はい、じゃあ OK からいこうか、
1: はい、福もっちゃんですね、許せます、食べたことがないので一度食べてみたいです、興味がある、
0: 興味、
1: はい、どっこいしょさんも許せます、うん、なぜかというと串のスイーツというと昔から串団子とかカステラとかチョコバナナもあるので、それを許せないとすると昔からの串のスイーツの否定になってしまうのではないでしょうか、うん、という意見ですね。リニアブルーさんも、あの好き、大丈夫ですと、バームクーヘンの串カツ食べてみたいって、ね、いろいろあるんですよ。
0: バームクーヘンはバームクーヘンでいいんじゃないの、
1: このなんか揚げた時の食感と楽しめるのかな。マイマイさんも許せるに一票です。スイーツ系フルーツ系のも含めておしゃれに感じがしますと、うん、はい、厚いでさんも許せます。先日家族で串揚げ専門店にいた時に、たい焼きとかチュロスを自分で揚げて食べるというコーナーがありました。さらに揚げるってことかな、ねえ、まあ、熱々がいただけるということなんでしょうか。猫議長さんも、スイーツおっさんのオラデザート系串揚げもちろん OK です。杉杉さんも

0: 許せます。甘いものと揚げ物どちらも大好きなので、甘いものが揚げ物で出てきてももちろんいけちゃいます。昔どこかの居酒屋さんで小さいプリンを揚げた、プリンを揚げたものが出てきました
1: 衝撃だな
0: 外はパン粉でカリッカリ、中はふわっとしたプリンが出てきてとても美味しかったです。
2: 今森川さんのマネージャーさんが、はい、目ガッて見て
0: きました、うん、プリンってなりましたよね私も読んでてプリンってなりました。びっくりしましたね。ヘブンズドアさんもね、許せます、あの食べたことがないので、あの怖いもの見たら食べてみたいです、すいません、はい、2度目でしたからね、すいません、はい、
2: じゃあちょっと厳しいなっていうご意見ね。さくらえび太郎さん、
0: はい、
2: 許せません、
0: うん、
2: バナナの串揚げを食べたことありますが、食べられないことはないけども、はいはい、なんのこっちゃっていう感じです。お口に合わなかったということですね、はい、うん、日後のだるちゃん、許せませんね、油を通すことで油っこくなるのは一目瞭然ですが、体に悪いし、
0: うん、
2: もう絶対にそのまま食べたいです
0: 。串揚げは大丈夫かな？
2: 今入院中なんですよ。
3: 入院中だったらそうね。う
2: ん、でも串カツは大好き。
0: なるほど。
2: ね、はい、ね、こちらはちかちゃん、ね、うん、甘じょっぱいのが好きな人は好きそうだけど、うん、私は別で食べたいです ね、
0: あ、デザートはデザートね。
2: イエローモーターマンさん、デザートはデザートでしょ。
0: あ、やっぱり
2: 串カツは串カツでしょ。
0: いや、そうか、
2: ね、はい、ともすけさん、想像できません、酢豚に入ってるパイナップルも苦手です。
3: あ、わかるわ、
2: ということでね、
0: はい、
3: それ串揚げにするっていうのは、その衣はどうするんですか？衣は普通にこうパン粉つけてあげるってことですか？
0: はい、衣ももちろん、はい、そのまま乗ってます。
2: え、はい、先輩は大阪ではこの手は食べたことないですか？
3: いや、ないですね。普通にさ、串カツ屋さんでこんなデザートあげてる？
0: あ、はい、げてます。あの串カツ田中店の東京によくあるんですけど、はいはい、その中にありますよ、デザート系の串カツ。もう必ずあります。
3: 食べたことあるんですか？
0: 私はあの、ごめんなさい、ないんですけど、食べてみたいなって。あのアイスとかをあげるのって美味しい、うんうん、温かいと冷たいのコラボレーションって美味しいじゃないですか、うんうんうん、あの感じでいくと美味しいのかなと思いますし、まあ、バナナとかもあげても別に悪くないんじゃないかなと思ってます。揚げバナナ、はい、
2: なるほど。
0: どうでしょうか？
2: ということで、ご意見番としてはどうですか？はい、
3: も
2: う
3: 別にどっちでもよくない？
0: それ
3: いやって思わない？
0: ただもう、
3: いやって思わない？そのなんか許せる許せないというか、いや別に良くないみたいな、どっちでもいいんじゃん、
0: どっちでもいい
3: 身も蓋もねみたいな。
2: あの、はい、この番組2年やって、はい、このコーナーも当然2年続いてるわけですけど、一番困ったご意見もあるんです
3: よ。どっちでもいい、思いますね。まあ、食べたい人は食べればいいし、まあ、食べたくない人は食べなくていい、
0: ね、そう、あのよくよく考えたら、まあどっちでもいいっちゃどっちでもいいんですけどねよくよく考えればね、
2: うん、
0: そうそうそう、どっちでもいいことを論じるコーナーですよ、これは。
3: そう、そう、どうなの、それは答え出さなきゃいけないわけ？だって答えなんか出ないでしょ。だって
2: 今日のまとめします。
0: しますか？
2: はい、お願いします
0: 。
2: じゃあこの後、うん、みんなで串揚げ田中に行こう

0: 届けしたのは寺岡義人許せないリストでございました。
1: はい、
0: さあ、森川さんね、今日は本当にありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: メッセージも紹介しますね、はい、うんうん、ラジオネーム炭酸スパさんです。森川さんゲストとお聞きしてからどうやって会社を抜け出すかずっと作戦を練っております。
1: なるほど、
0: 作戦成功するの、
1: はい、
0: ね、会社の方、
1: はい、それが
0: サボってますよ。
1: スーツでいらっしゃってるの、
0: ね、
1: 抜け出して
2: めっちゃ日焼けしてますね。
0: ね、日焼けしてますね。ヒサロとか言ってたのかな。ヒサロ経由のサンちゃん。
1: なんで経由したんだろう。
0: 札幌の茶子丸さんです、はい、髪を切りましたね、
1: うん、
0: あ、ね、そうですよね、
1: そうなんですよ、
0: ショートカットになされました、うん、とても似合ってると思います。
1: ありがとうございます。
0: ハリウッド女優シャーリーズ・セロンにも負けない美しさです。
2: 誰それ。ごめん、もう本当
0: シャーリーズ・セロンは素敵な女優さんですよ、はい、バッサリ短くした心境の変化とか経緯がありましたらお聞かせくださいということで、なんであ
2: のね、4月のね、うん、25日、
1: うん、
2: 土曜日に、うん、私あの沖縄でライブがちょっとありましてね、はいはい、で私ね、まあ、ちょっとその時のお客さんにね、うん、私さちょっとロングがいいかショートがいいかどっちがいいかちょっと言うから手挙げてくれるって言って、
1: はいはい、
2: でショートの方がちょっと多かったんですよ、うん、あ、じゃあ切るわっつって、うん、で4日後ぐらいに切りました。
1: そんなご意見を取り入れていただけるんですね。
2: あ、まあ、切りたかったんですけどね。
0: 私はその持ってる、
2: はい、
0: 最初に買ったねフリースタイルと森川さんの
2: 資料、はい、
0: ロングヘア、
2: めっちゃ長い
0: 長いの、
2: そう、
0: は
2: い、
0: これはこれで素敵ですよ。
1: 素敵ですね。
2: でもね、短い方がいいよやっぱり、もう年取ってくると。
0: そうですか、
2: うん、
0: どっちでも好きです。
2: いや、もうなんかやっぱり白髪が気になっててね。
1: 好きですわ
0: 白髪ね。
2: そう、
0: そうですね。
2: でね、もうちょっとなんか染めるのにも、うん、なんかこう長いとさ時間かかるでしょ、
1: は
2: い、
1: 時間もかかるし、
2: ね、
1: 料金が追加される場合もありますからね。
2: なんか時間がかかるのがもう本当に嫌なんですよ。
1: シャンプーもだいぶ楽になったんじゃないですか。
2: もうめっちゃ楽
1: ですよね。
2: シャワーあっという間
1: ですよね、
2: う
1: ん、髪の毛も乾く、ね、
2: もう乾くの
1: も早いですから。
2: そうそう、
1: いいですね、
2: 楽だわ。
0: サバサバした方で
2: もうこれから伸ばしたくないって、はい、ちょっと思ってますね。
0: さあ、そしてですね、今日はあのメッセージのテーマがやってみたいアルバイト話、
2: う
0: ん、もうね、大学の先生ですから、おそらく学生さんもね、いろんなバイトされたりもしてると思うんですけども、それも少しご紹介しますね、STG47 さん、仙台の方、通訳やってみたいです。私自身英検準2級手話検定4級中国語検定準4級持ってます。まあ大して役に立たないかもしれないけど、
2: いや、そんなことないでしょう。素晴らしい、
0: ね、活字と馬の日々さん、コンビニ、うん、近くにあるんでやってみたいっていう、ね、コンビニはまあなんか王道な感じ
1: ですよね。何を買うかが気になるって、なんか楽しそうです。あ、こういうの売れるんだとか、こういうの買うんだっていうのが楽しそう。
0: 三重の福もっちゃんです。映画やドラマのエキストラ、うん、
2: あ
0: いわゆるね、
1: たまにね、募集ありますね、
0: 役者さんとか近くで見られるし、
2: はいはいはい、
0: ね、
2: うん、あるある、
0: ね、今日私森川美穂さん近くで見てますよっていう感じでしょ。
2: エキストラ
0: そうですということでしょ、
1: はい、
0: ということでしょ、
1: ということですかね。まあね、ちょっと違う気がするけど、
0: ね、はい、ナナオパープローバーちゃんですけど、コンサート会場の見張りで立ってる人、アーティストを見ることはできないけども歌は聞こえてきますよね。
1: あ、そうね、空気感は感じられます ね、
0: うん、そうね。スギスギさん、うん、着ぐるみ、遊園地とかのショーね、旦那がアルバイトでやったことがありまして、きつかったけどたくさん人が寄ってきて楽しかったと言ってたので
1: 。確かに確かに。
0: でもこれからの季節はちょっと、
2: いや、きついですよね。
0: きついですよね。さすらいのひでさんは車両基地での電車の洗車、あ、電車、
2: そう、面白そうだな、
0: 車じゃなくて、
1: うん、はいはい、
0: 電車ね、うん、どれくらいかかるんだろうね、あれ、電車って、ね、
1: 何人ぐらいでね、
0: やるんでしょうね。ともすけさんは電話のオペレーターです。
2: テレフォンアポインターってこと、
0: なんか、
1: 感じですかね、
0: ね、電話嫌いなんですけども、
1: うん、
0: 時給もいいので悩んでます。
1: あ、なる

0: ど。
1: あ、そうなんだ。
2: お金を取るか、うん、ね、自分の苦手を優先するか、うん、どっちかになります、うんうんうん、なんかバイトとかしたことあるんですか？ないですよね。
1: いや、アルバイトないんですよね、うん、一度してみたいんですけど。なんか
2: 何してみたいですか？
1: いや、それを考えても選べないんですよ、うん、何が分からないからアルバイト。そう、
2: 何しましょうかね。
1: 多分何もできないと思うんですよねそれか何でもできるか、どっちかだと思います。
2: 何でもできるんだけど、あの、なんか例えばじゃあコンビニに行ったとするじゃないですか、うん、知らぬ間に店長になってそう、ね、いやいや
1: なんかお客さんと喧嘩してそうな気がするんですよ、うん、自分で
2: とか
1: だ、それが一番怖いんですよね。
2: あと
1: 接客じゃない方がいいと思います。
2: 例えばあの中華まんを買いに来たお客さんがいて、うん、すいません肉まんくださいって言って、であのちょっと今入れたばっかりなんで、うん、温めまるまで10分かかりますとかってある、
1: まあ、キリストさんはありますよ ね。
2: そういう場合に森川さんは、うん、あの10分かかるから他の店行った方がいいよとかって言っちゃいそう。
0: あんまんじゃダメなのとかね。
2: こっちならいいよとか言ってそうだね。
1: 私は多分喧嘩すると思います。あのなんか最近こういろいろこうね、あの文句言う人がいるじゃん、お客さんとか
0: ね、
1: 絶対私だったらブチ切れると思うんですよね。我慢できないって。
2: まあ、ある種あの店員さんにとっては神でしょう、
0: ね。はい、いや強い味方ですよね。
1: 皆さん怒りましょう。
0: うちの子やらないでってね。
1: 怒ってもいいと思いますよ、ね。あの客がもうあの神様っていうのはもうそんなの嘘ですから。
0: それはそう、
1: ね、はい、あの怒りましょうみんな、はいはい。
2: じゃあそんな森川さん。そんな正義の炎が燃えている森川さんの、ね、はい、今日のラストの曲はこんなタイトルです、
1: はい、それでは、お届けします。作詞、松井五郎さんで作曲が違うこれ作詞作曲とも飛鳥さんだ。
2: そう、
1: 飛鳥さんが、今回アルバムであの書いてくださいました一曲ね、お届けします。森川美穂で復讐。

0: 今日のラストナンバー、森川美穂さんのアルバムレジェンダリーから復習お届けしました。このサビのところのオレンジの、
1: はい、
0: なんかアスカさんがデモテープで歌ってる映画想像できるんですよ。
1: そうですね。

0: わかるわかるわかる。
1: わかります。
0: わかる
1: ちょっとこうにゃーって感じ。
0: そう今似てた。
1: うまい。
0: 似てる似てる。嬉しそう。すっごい嬉しそう。
1: 顔もそれで来たんでしょだって。
0: そうそうそうそう。
1: 飛鳥さんのデモ。
0: そうデモテープできました。はい。
1: だって世に出てないんだよ飛鳥さんのデモテープ
2: が。そうですそうです。
1: それ聞けるのもすごい、まあ、当然ですよね、
2: はい、
1: 森川さんの、ね、アルバムぜひ聴いてください。そしてコンサートがたくさんあります。5月31日日曜日は東京目黒ブルースアレーで、カバーソングライブ、
0: はい、
1: 6月20日土曜日は、札幌ですね、はい、40周年ライブということで札幌クーというところです。6月20日土曜日です。そして7月25日は渋谷のプレジャープレジャー夏祭りライブということで、
0: うん、
1: まあ、それぞれにちょっとね様相が
0: 違う。そうですね、全然違いますので、まあ、はいはい、ぜひお越しください、はい、
1: ぜひお出かけください。ということでお送りしてきましたアフタヌーンパラダイスアフパラマンデー、そろそろねお別れの時間でございます、
0: はい、
1: まずは明日の予告からしましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします、うん、明日のテーマ粉もんだそうですよ。
1: 森川パイセンとしては、
0: いや私は別に粉もあんま好きじゃないから。
2: 早かったですね。
1: あれ
2: 終わりました、
1: うん、大阪の方ってお家にたこ焼き器とかあるっていう、
0: まあ、一応たこ焼きはあるけど
1: ある、
0: うん、でももう全然作ってない
2: よ。あ、そうですか、うん、あら、
1: ね、
2: 終わっちゃいましたね。
1: 終わっちゃったこ焼きとお好み焼きどっちが好きですかって聞こうと思
0: って、ね、私はたこ焼きの方が美味しいでしょ、
1: うん、そうですか、
0: うん、うもうお好み焼きは広島風でしょ。
2: あ、
0: 私広島のお好み焼きが一番好き、
1: うん、ね、広島の人から言うと広島のはお好み焼きじゃないんですよ。
0: 広島焼
1: きって。
0: そうなんだ。
2: はい、はい、
1: お好み焼きは大阪の
0: も。お好みでいいんだよ。
1: ありがとうございます。
2: いやいやでした。
0: なんかすいませんでした。
1: さあそして来週の月曜日です。あなたならどっちはピザを頼むなら、うん、ハーフ&ハーフかクワトロか。味がほら、はい、2種類入ってるのと4種類、
2: うん、4入ってるのと、ね、はい、
1: でなぜかと言います、なぜこのテーマにしたかと言いますと、うん、来週のゲストがシスというね4人組のガールズグループの、はい、タラリホコさんと朝日愛さんの2人が来るので、うん、まあ4人組なんだけどそこから2人来るんで、はい、まあクワトロかハーフかということでね、うん、やってみようということです、
2: はい、
1: そして、来週のテーマは条件反射、
2: うん、
1: ね、これ見るとついこれしちゃうとか、ね、うん、ありますよね、
2: はい、
1: あのタラリホコさんはどうも鉄棒を見るとくるくる回っちゃうらしいんです
2: け
1: ど、ね、まあ、そんなことってやっていきたいと思いますので、
2: はい、
1: ぜひね来週もお聞きいただきたいと思います、
2: はい、お願いします。
1: ということで森川先輩ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ようやくなんかこうじっくりね、
0: はい、
1: お話できましたけど、この後ちょっとあの串カツ田中 で、
0: ね、やっぱ甘いやつちょっとあげてね、
1: 続きをいろいろねご意見をね伺いながらというアフタヌーンパラです月曜日、お相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかと
0: 森川美穂でお送りいたしました。
1: また来週、
0: バイバイ。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れ

えないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。
0: 坪川さん、はい、私は災害に備えた備蓄ほとんどしていないんですが、うん、まず何から始めたらいいんでしょうか。
1: そうですね、水上さんのように、まあ、普段割と便利なところにお住まいだと日常的な備蓄の必要性っていうのを、まあ、感じられない方も多いと思いますね、
0: うん。
1: まあ、これって実は多くの日本人が感じていることなんでしょうね。
0: そうなんですよ、まあ、コンビニもね近くにありますし、うん、いざとなれば食料品もなんとかなるような気がしちゃうんですよね。
1: でもね、私たちの日々の生活は実は流通が支えてるんですね、
0: はい、
1: で災害が起きるとその流通網が遮断されますので、うん、意外に早くね物不足に陥るんですね。
0: うん、
1: で私は災害のための備蓄については基本的に3つに分けて考えるのがいいと思うんですよ。
0: では1つ目は何なんですか。
1: まず命に関わるもの、まあ、水と食料ですね、うん、これがないと生きていけません。水は特に大切ですね、
0: はい、
1: しかしだからといってたくさん備蓄しておくっていうのも難しいですよね、
0: うん、
1: で食料品にしても鮮度が落ちるものは長く保存できません、
0: はい。
1: まあ、よく言われるようにランニングストック、つまり消費しながら備蓄するようなものを普段からいくつか用意しておくのがいいですね。
0: インスタント食品とかレトルト食品はそのランニングストックに向いていそうですよね、うん、はい。では2つ目何でしょうか。
1: 薬や生理用品ですね、
0: うん。
1: まあ、今薬局や病院でも1ヶ月程度の薬しか出せないことが多いでしょうから、まあ、持病のある方はお薬手帳や自分の薬の種類を書いたメモも用意しておくのがいいですね、
0: はい。
1: 避難所に医療関係者が来た時に薬をもらえる可能性がありますからね、
0: うん。
1: そして女性の場合は生理用品のストックが大事ですね。これも最近の震災では避難所で配布されるようになってきましたが、まあ、個人差もあるでしょうから自分に合ったものを用意しておくに越したことはありませんね。
0: なるほど、忘れないようにします、うん。最後は何でしょうか。
1: 最近特に重要なのがバッテリーですね。携帯電話などの充電するための予備電源ですね。水上さん持ってますか。
0: 持ってないんです、うん、いつも充電器は持ち歩いてるんですけどね、うん。
1: 最近は100円ショップでも充電式の単三電池売ってますね。これでも結構役には立ちます。ただスマホなどはやはり電力消費ますんでね、
0: うん。
1: 私も携帯やタブレットなどを充電するために容量の大きい充電器を持ち歩いていますが、できれば各家庭で1台ぐらいは USB から充電できるバッテリーがあると心強いですね、
0: うん。電気がないと何もできない生活ですからね。
1: 最近は特に停電の生活への影響が深刻化してますよね、
0: はい。
1: まあ、予備電源の備蓄もぜひご検討ください、
0: はい。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明と
0: 水上里奈でした。

演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館とあなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

皆さんこんばんは。5月11日週始めの月曜日、皆さんはどんな週の始まりだったでしょうか。パークサイドスクエア FM 立川本社第2スタジオから午後5時から7時まで生放送でお届けいたします。月曜日のお相手は立川しまるです。さてね、5月2週目となりましてね、気持ちのいいねお天気ではございますし、またね、いよいよ先週からね、バスケットの方もいよいよ最後ですよね。チャンピオンシップ、ね、負けたら終わりのねノックアウト方式トーナメント戦、こちらが始まりましてね、まあちょっとね、今日まだ決まるっていうところもあればね、大方ちょっとね B1 の方はね決まったかなっていう感じでもありますが、ちょっとねおーという感じにもなっているのでね、まあ本当ね、まあじゃあこれ勝負事ですからね、やっぱり一喜一憂っていうところはねどうしても出てしまうところがね、ちょっと残酷な世界でもあったりはするんですけど、まあそこがまたね、熱くさせてくれるというところでございますんで、今日はちょっとですね、まあ、この2時間ねぶっ通しでですねこの熱い試合をねお届けしたいなと思っておりますし、なぜねぶっ通しになるかといったら B3 のまあ熱いですねこれね。そうですよ、立川ダイスいいね、というわけでしてね、そんなね、今日はちょっと B1 の方とですね B3 ほら行くんじゃないかっていう感じになってるますんでね、立川ダイスの試合の模様なんてのもねちょっとね振り返っていきたいなと思っておりますので、今日は早速ね、もうちょっと参りたいかなと思っております。さて、今日の選曲です。今日のね、選曲テーマ、5月はねもから始まるテーマでやっております。先週はですねもう〇〇っていうね、感じで選んできましたんで、今週はもしも〇〇もしくはもし〇〇ね、もしも〇〇だったら、もし〇〇だったらとかね、そういうのありますね、そんな感じで選曲しております。本日の1曲目のもしもは何でしょうか、こちらがオープニングナンバーです。

さて、本日のオープニングナンバー、保坂明子さんであなたお聞きいただきました。そうですね、もしも私が家を建てたね、というわけでしてね、今日の選曲テーマはもし〇〇、もしも〇〇だったらっていうね、そういった形で選曲しておりますのでお楽しみにしてください。さて、本日の番組メニューです。この後 FM 立川共同通信ニュース、続けて気象情報をお届けいたします。そして、11時半からはですね、冒頭でもお話しいたしましたが、もうねバスケット佳境に入ってきております。そんな中ですね、この CS の一番最初、火蓋を切ってね、だいたいこう金土日とかね、土日月のね3連戦が多い中ね、アルバルク東京対戦で長崎ベルカはですね、木金日のね、スケジュールでございましたので、木曜日から始まっております。そのね長崎ベルカとの対戦ね、ゲーム1ゲーム2、こちらをね振り返っていきたいと思います。そして、今日はもう一つ B3 プレーオフセミファイナルですね、立川ダイス、見事ね勝ち上がってホームに帰ってきましたね。そしてホームに迎え撃ったのはこれ同じくまた東京ね、東京ユナイテッドバスケットボールクラブ TUBC ですね、こちらもですねちょっと試合ね、昨日一昨日と行われましたゲーム1ゲーム2振り返っていきましょう。そして、18時からピックアップアーティストね、今日の選曲テーマはもしも〇〇、もし〇〇、そんな感じでございますね、いろんなもしがね4曲続けてかかりますんでね、どんなところにあるのかね、ちょっとね、聞きながら、ね、見つけてみていただければと思っております。そして、18時半からですね、いつもは締まる式ドリッパーなんでございますけれども、多分今日はですねもういろいろと、ね、他チームの結果とかもありますんでね、そちらの方とかを補足でねお話ししていこうかなと思っております。そしてまたね18時50分過ぎにはですね、再び FM 立川共同通信ニュース、気象情報をお届けいたします。さて、番組では皆様からのメッセージ募集しております。メールアドレスは pks@fm844.co.jp。pks@fm844.co.jp。FM 立川パークサイドスクエアまで。そしてですね、X です。X はね、ハッシュタグをつけてください。ハッシュタグ、FM 立川バスケ。ね、ハッシュタグ、FM 立川バスケ。こちら FM 立川バスケは全部ねカタカナ表記でお願いいたします。ハッシュタグ FM 立川バスケをつけてポストして

ください。またパークサイドスクエア月曜日の LINE 公式アカウントございます。こちらもねお友達登録していただきますとも LINE 送るようにね簡単にメッセージ送れますんで、こちらの方のねご登録もぜひぜひお願いいたします。たくさんのメッセージお待ちしております。さて本日の2曲目、うん、今ね特にバスケファンのね、ま、何でしょうね、とあるチームっていうとおかしいけども、ね、思うことはたくさんありますよね、うん、やっぱりもしも、うん、願いが叶うなら、ね、どんな願いなんだろうかな、宇多田ヒカルさんでビューティフルワールド。

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入りましたニュースをお伝えいたします。イランの紛争を受けて価格が乱高下する原油をめぐりインサイダー疑惑が浮上しています。アメリカのトランプ大統領が対イラン政策を発表する直前に原油先物取引が急増していることから政権関係者の関与を疑う声もあり当局が調査をしている模様です。向こう3ヶ月の米価格の見通しに関する指数が先月は28となり節目の50を7ヶ月連続で下回って引き続き先安感が優勢となりました。指数は米の業界団体が全国の生産者や卸売業者などに調査を行って算定したもので価格が安くなるややや安くなるという回答が多いと50を下回ります。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の生徒1人が死亡したマイクロバスの衝突事故で高校を仮受け人バス運行会社の営業担当を運転者としたレンタカー契約が直近の1年でおよそ10件あったことが国土交通省の話で分かりました。高校は部活動の遠征などでレンタカーを多く利用していた可能性があります。木原官房長官は記者会見で大西洋を航行していたクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスに関し現時点において我が国に直ちに大きな影響が及ぶ状況にはないと述べ今後必要な感染対策に万全を期すと強調しました。またクルーズ船を降りた日本人1人の健康状態に問題はないとしています。岡山市中区にある住宅の寝室で昨夜この家に住む高校2年生の女子生徒と同じ高校に通う3年生の男子生徒の遺体が見つかり警察は交際関係にあった2人が無理心中した可能性があるとみて捜査しています。いずれも左胸に刺し傷が1箇所ありましたが争った形跡はなかったということです。以上この時間までに入りましたニュースをお伝えいたしました。続いて気象情報です。

0: weather information.
1: 続いて気象庁予報部11時発表の気象情報です。いや今日は本当ね、もう気持ちの良い五月晴れと。

先週ぐらいまでまだあったかいそば食べてたんですけど、もうね冷たい方だろうと思ってね、冷たいおそばね頼んだんですけども、中入ったらねそば屋さんが寒いくらい冷房も入っておりましたね。まあでも電車乗ってもまだちょっとヒヤッとするなって感じもするんですけど、まあねもうそろそろ熱中症という言葉なんかもね見えてきたりしてますんでね、ここら辺もなかなか難しいところではありますよね。でもまだなんか窓を開けてれば、気持ちのいい感じがね、本当なんかそういうエアコンとか頼らなくても、今のこの暑さだったらね、まだ感じられるんじゃないので少しもったいないかななんていうのをね感じてはいるんですが、さて、まずはお天気概況になりますね。こちら関東甲信地方のお天気です。関東甲信地方は晴れや曇りとなっております。11日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りで雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日12日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあるでしょう。関東地方と伊豆諸島の海上では11日から12日にかけて波がやや高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて東京地方のお天気ですね。東京地方気になる今夜これからのお天気は、南の風やや強く晴れ、夜の初め頃曇り、多摩西部では雨で雷を伴うとなっております。降水確率は 20% と出ていますね。そして明日のお天気です。東京地方明日12日火曜日のお天気は、南の風晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨となっております。降水確率です。未明から明け方まで 10%、 明け方からお昼まで 10%、 お昼から夕方まで 20%、 夕方から夜中まで 20% となっております。気温です。朝の最低気温が16度、日中の最高気温は25度と予想されております。以上、気象情報をお伝えいたしました。15th anniversary FM Tachikawa 84.4 FM

改めましてこんばんは、立川志丸です。さてさてね、今日はもういきなりね行きたいと思いますがね、もうほんと最後の最後までね、トーナメント山、どこにどのチームがハマるのかっていうのがね、もう先週の日曜日まで分かりませんでしたからね。まあほんと特にね、これを応援しに行くファンの方ね、非常にね、このね近くになるのか遠くになるのかもあっただろうしね、本当にこうね、そのいわゆる移動手段のチケット、まあでもほんとね、ここまで決まんなくなってしまうと、そのね試合のチケットすらね、どうやって取ったらいいんだって、もう販売されてましたからね。そういったところもありましたがね、ようやくね、終わりましてね、出揃った、そんな中ね、先週の木曜日から、まあ、アルバルク東京とね長崎ベルカのこの試合から皮切りにね始まりましたけれどもね、まあこのねアルバルク東京の長崎ベルカの話はですね、この後していこうかなと思ってますのでね、他のチームの状況をちょっと見ていこうかなと思っております。まずはですね、三河シーホース三河対ね琉球ゴールデンキングスね、こちらね、シーホース三河の方が西地区の2位で、ね、勝ち上がっていきましてね、ですからねホームアリーナで行われたんですけどもね、まあでもね、琉球ゴールデンキングスも CS の常連ですからね、しかもねずっともうファイナルまで行ってているですから、この CS の戦い方っていうのはもう十分分かっているのでね、そういったところもどうなるか。ただね、三河もね久しぶりにこうホームで迎えられるっていうのは大きな強みではあったんですけれどもね、まずね5月8日こちら金曜日に行われましたゲーム1、こちらねシーホース三河が65対79ということで、ね、琉球ゴールデンキングスがまず先勝したというところでしてね、いやこれすごかったのはね、こう第2クォーターですよね。シーホース三河を5点で抑えるっていうのはね、だからオフェンスもそうですけど、やっぱリバウンド、特にやっぱりね、クーリー選手いますからね、このねゴール下はえげつないぐらいやっぱ強いですよね。まあ、本当琉球ね持ち味発揮したなって試合でしたね。そのね第2戦目、ねこちら一昨日行われました5月9日土曜日ですね、これね、こちらねだからねさすがにねこれ

ぱりね、四方隅川もね、このままずるずると自分たちのホームでね、今シーズン最後を迎えるわけにはいかない。特にまた B リーグね、今年ね10周年を迎えた節目ですからね、うん、ここは何としても食い止めたい、うん、ただこのね CS 入ってこの短期決戦ね、3試合あるうちの2戦先勝方式ですからね、もう後もない、うん、でも逆に言うとね、こんだけ後がなくなるとね、やはりそれだけのね覚悟は入れやすいってところでね、いや惜しかったですね、こちらもね79と82、うん、最後の最後までね、どっちになるかっていうぐらいね、やはりねゲーム1の敗戦を受けてね、うん、やはりこのシーホース三河のこの底力というのを見せてくれましたけれども、やっぱりね、うん、この CS に戦い慣れているというかね、もう貫禄がありましたよね、ですからこのねアウェーのね、このねプレッシャーを跳ねのけて琉球ゴールデンキングスが勝ち上がりということになりましたね。でも本当ここね、シーホース三河と琉球ゴールデンキングスは同じ西地区でしたからね、もうレギュラーシーズンからしのぎを削っていた、いや本当ね見てて楽しいバスケットではありましたね、そしてね、じゃあそのね、琉球ゴールデンキングスと戦うのはどちらになるのかという試合がですね、こちら、ね、栃木の、ね、日韓アリーナ栃木で行われました宇都宮ブレックス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズということでしてね、宇都宮はなんとね東地区3シーズン連続でチャンピオンになったんですが、3連覇ですね東地区の、ね、これを達成して1位通過で、全体では2位ですけどもね、まあ、東地区1位で上がってきた、ね、そして名古屋ダイヤモンドドルフィンズもう本当ね、直前にねこの宇都宮ねブレックスと試合をしてて、そこでも2連敗をしてしまって、その後のね、3連戦でもというので、ちょっとレギュラーシーズンの最後がね失速した感があったんですけれども、また CS は別物だというところ、ただねこの宇都宮ブレックスの強みというのはですね、やはりねこのねそのチームのね成熟度はもちろんね、本当ね、今シーズンもその前のシーズンからね選手入れ替え方も全くなくやってきたというので成熟度もあるんですけども、何よりも強いのはこのね、ブースターですよね、これねもう黄色い軍団ですよね、これにもう囲まれてやるね名古屋ダイヤモンドドルフィンズどうなるかと思った、ここはちょっとねやっぱり皆さんね、今シーズン分からないんじゃないかって感じになりましたよね、まず第1ゲーム、こちらね5月9日の土曜日に行われました。いや本当ね82対89、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ先勝、この先勝大きかったね、しかも前半から見るとね、先ほど言いましたレギュラー、ね、シーズン直前でちょっと2連敗してる、そのなんかやっぱりなんか相性もあんのかなっていうぐらいね宇都宮ブレックスのペースでしたけど、後半入ってね一気に流れ持ってきましたよね、35点取りましたからね、いやこの1勝取ったこれでどう分からなくなった。そしてね第2ゲーム昨日の試合ですよね、さすがにここはまあ私個人のね見方からして言ったら、このね日韓アリーナでもあるしね、ここはやっぱり1個食い止めるんじゃないかなと思って見ていたんですけれども、やっぱこの流れ、いやこれ勢い乗ったし止められなかったね、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ66対75見事2連勝ということで、ここは結構ねちょっとね、予想されてた方と反対になった感じの方も多いのかもしれないですけど、名古屋も強かったですよね、でまたこのね、ビッグマンですよねエサトン選手がね、欠場して出れないという中ですね、もう全員バスケでしたし、もうプレッシャー与えてね本当ね、この見事なねリベンジというかね、これはこれはちょっと、面白くなってきたぞっていうね、そういう感じにしてくれてますよね今シーズンの CS をね。いやー名古屋ダイヤモンドドルフィンズお見事でした、素晴らしい、そしてね、ですから言った通りでして、まあちょっと後でね、今度のねセミファイナルのね対戦相手に行っていこうかなと思っておりますが、もう一試合ありますからね、そうですね、じゃあ今度ね、もう一つの試合がですね、この勝ったチこのね2つのチームの勝ち上がったチームと長崎ベルカとアルバルク東京の勝ち上がったチームが当たるというね、ですからねちょっと大事な試合でもありましたが、千葉ジェッツ対ね、群馬クレインサンダーですね、こちらの試合ね千葉ジェッツももう CS ね、もう常連ですしね、またね、2位通過ですからね東地区のねホームアリーナで迎えるララアリーナね、あそこもすごいところですからね、まあでもね勢いのある群馬これもどうなるかっていうところで見てみましたらね、なんと68対87、結構の点差つきましたよね、なんと群馬クレインサンダーズがね先勝するという、これもすごかったし、いやでも群馬らしさ出てましたしね、もうお祭りでしたねこれね、

0: 千葉ララーリでお祭りしてました。そして昨日、昨日はねジェッツがさすが取り返して85対79ということで、じゃあどっちになるかは今日の19時からになりますね。というわけでちょっと駆け足でしたけども、この後 CM を聞きいただいてアルバルク東京の試合話していきたいと思います。
1: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
2: 毎週土曜午後1時はフライトンサタデー、 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は冬季のパイロットズッピーことズシーヒテツクです。 Departing on Saturday。
3: You're listening to 84.4 FM 立川。

さて、時刻は11時半を回りました。ここからはですね、アルバルク東京の試合をですね、ちょっと振り返っていきたいなと思っております。理想のグループ B リーグチャンピオンシップ2025-26クォーターファイナル長崎ベルカ戦ゲーム1ということでしてね、5月7日木曜日、ハピネスアリーナで行われました。というわけでしてね、なのでなかなか厳しい日程でもありましたよね。5月のですね、こちら2日3日か、こちらね終わってね、ここでレギュラーシーズンが終わって、そっからでまたね、これ2日3日が土曜日曜でしたからね、まあ本来早くても金曜日、金土日だったり金土月とかなんのかな、そういった3連戦が多い中、木金日っていうね、ですから木曜日から始まる、ですから日曜日試合終わってですね、アルバルク東京からしてみればアウェイですか、長崎に行かなきゃいけないってところになると、なかなか休むものなく、またね、ちょっと練習の時間もっていう限られた、中ではありましたし、先ほども言いましたけどもね、もうこのねハピネスアリーナもレギュラーシーズンからね、もう長崎ベルカのブーサーさんがもうすごい熱を持って応援してるっていうところですからね、もうさらにこの混戦でねチケット買えない買えないってみんな言ってましたから、もうそれは会場真っ白になるだろうって言うんですけどもね、でももうそれは仕方がないですよね。それはもう長崎ベルカがね全体1位で通過しますしね、西地区チャンピオンでもありますしね、東西両方合わせてもね、そのね全体1位で通過した、それはもうそこじゃのね、もうご褒美というかですね、もうそれがもうねやっぱり一番ね、戦ってきた中での、ね、もう自分たちの旨味でもあるわけですからね、もうそこはもうしょうがないですよね、割り切ってね、数少ないアルバルカーズの中でもね声を振り絞ってっていう方でね現地駆けつけてくれた方もねたくさんいらっしゃると思いますが、まだこの第一ゲームですね、長崎ベルカ、レギュラーシーズンはね見事ねアルバルク東京が2連勝してアルバルクらしいねバスケットはしてはいた、ただまあその時にね、やはりね、長崎ベルカのポイントゲッターであったイ・ヒョンジュン選手はいなかったとはいえ、まあね、相性はいいんじゃないかなと思ってはいたんですけれども、やはりね、この勢い本物ですよこれね、78対93で、まあ初戦は取れずということになってしまいましたね。まあ本当ね、前半ね第1クォーター第2クォーターは、どちらかといえばアルバルク東京ペースではありましたよね。まあ本当ね、点差こそ離せはしなかったですけれども、随所にアルバルクらしいね、やっぱりディフェンス、特にディフェンスの面で見えて、やっぱりでもそういったね、苦しくなったところでも個の力で打開してくるね長崎ベルカっていうのもすごかったですしね、本当タフショットも入れてくるっていうねところはあったんですけれどもね、きちっと守ってこのままねずっとこれをね、インテンシティ持ってね、やっていけばね、いけるだろうと思っていたんですけど、そこガラッと変わったのが第3クォーターでしたよね。まあですからこの第3クォーターだけ見ても15対30倍取られてますからね、もうこっからやっぱり止められないのがねベルカのこのオフェンス力でしたよね。もうね、その後なんかナルバルク東京の流れをね戻してるという場面も見れずということにはなってしまいましたよね。ですので、結果が、まあ、78対93ということになってしまいまして、やはりねちょっと93点、取られてしまっているっていうところではもう長崎の完全に長崎のペースですよね。ね、だから前半は36点に抑えられたのにねっていうところですよね。で後半57点取られてしまったというところはやはりね、アルバルク、東京の持ち味であるディフェンスは完全にねちょっとね突破されてしまったなっていうところですし、ではまた長崎ベルカねこのオフェンスだけじゃないですからね、ディフェンスもやっぱりすごいですよね。本当に前から前から当たってきてね、ボールハンドラーをねもう徹底的にもうね痛めつけるというかいじめるみたいな感じになってましたよね。そっからうまくちょっとボールも回せずっていう感じにはなってきてしまって、逆に言うとこうアルバルク東京がちょっとね個で攻めるというかオフェンスがね
ちょっと単調になってしまった、そんな印象も受けるところではありましたよね。ですからね、本当きちっと、まあ、3ポイントとかもね狙って、まあ、そこからね、跳ねた、ね、リバウンドを取って、そこからセカンドチャンスっていうのもアルバルク東京の味ではあったんですけども、このねリバウンドでも本当ね、ちょっと支配されてしまったかなっていう感じになってしまいましたよね。いやでもね本当ね、長崎のこの、ね、フロントコートプレス、あれがやっぱすごかったですね。もう本当ねハンドラーに対してのプレッシャー、こっからターンオーバーっていうのも結構多かったですもんね。そしてあとやっぱり外角のシュートもね、もう本当きちっと決めてきますよね。40% 超えてますかこの日もね。ね、それが決められたっていうところではね、ちょっとやっぱりね、力発揮はできなかったかなっていう感じになりますね。まあ試合後ですね、デイニアーズアドバイテッセットコーチも言っておりますね、やはり前半は我々のプラン通りっていうところはできてたそうですけども、やはりね、ディフェンスからね、そうね、やっぱりリズムを作れてた、前半は本当そうでしたよね。で本当やっぱこの後半からですよね、第3クォーターで長崎のスピードとエナジーに圧倒されて自分たちのミスから崩れてしまった、まあミス、ターンオーバー、ちょっと自爆感はありましたね。やはりだからこのねギア上がった時、このプレッシャー、これはやっぱりね、きちっと逆にね、アルバルク東京もね、さらにそれに対するエナジーを出してね、激しくねハードヒットしていかなきゃいけなかったっていうところもちょっと後手後手になってしまったかなっていう感じにはなりますよね。まあでもね、こういったね、短期決戦、特にね、3試合あるうちの2戦先勝方式になって、このねまあそれはね初戦をね取られてしまうというのはこれやっぱ大きいとこですけどもね、ただもうね次負けたら終わりなんですから、ここ崖っぷちに立たされた、ここはねもう一気に切り替えて、もうとにかくどんな形でもいいから第2ゲームですよね、こちらを取りに行く、ですからもうね、どれだけ長崎やっぱりね自分たちのホームコートアリーナの力もね、そういった圧も感じながらということは、さらにそれ以上のエナジーを出して臨んでやり返してくれるだろうとね、期待して私もね、こちらね、バスケットライブの観戦ではありましたけどね、オンタイムで見ておりました。5月8日金曜日ね、こちらも同じくハピネスアリーナで行われましたアルバルク東京対長崎ベルカ戦の第2ゲーム、こちらちょっと衝撃的でしたね、結果見てもね。これはもうどうかな、結構悲痛に近い感じのね声を上げながら見られてた方も多いんじゃないかな。結果がなんと56対96という40点差っていうのはなかなかないですからね。まあこのね40点差をつけられて、まあアルバルク東京2連敗ということで今シーズンがこちらで終わってしまったという試合になりましたね。いやーほんとね、昨日のやはりね後半からゲーム1の後半から、あれああいったねもうすごくハードに当たってくる、でさらにそっからね、このターンオーバーなりミスしたところをついてね速攻もあればね、さらにまたきちっとね外からも決めてくるという攻撃陣を持ってるし、

このね、ディフェンスも激しくやってくるっていう中で、もうそれを見た上でこう向かってったんですけれども、まあでもそのね、ゲーム1の後半からの勢いがもうそのままずるずるずるっと来ちゃった感じですよね。ですからもう正直言ってもゲーム1の後半ぐらいからアルバルク東京はちょっともうね、自慢のディフェンスは、崩壊していたというか壊されてしまったかなっていうね、そういった第2ゲームの結果になってしまいましたね。まあ本当この試合はね、なかなかねちょっともうアルバルクらしいというものは見れなかったって言っても過言ではないぐらいのところではありますよね。ですから本当ね、これもいろいろと SNS なんか見てても、いろんな意見はありましたけどもね、やっぱりもう最後はまあね、ちょっとこの CS の中でもガベージタイムみたいな感じになっちゃったかなっていう、またその時間も少し長かったよなっていう感じにもなってしまっておりますがね。で特にね、昨シーズンですよね、これはね自分たちのね、対戦相手が千葉ジェッツで、そこでもやはりねちょっとこの CS に入ってから、全然自分たちのいいところができなくて25点差をつけられた、その悔しさを持って臨んだ、その CS がやっぱり去年の再来というわけじゃないですけど、去年よりもちょっとね衝撃的なね、40点差をつけられてしまったっていうのはね、これはちょっとね、正直私もねびっくりはしておりました。はい、まあ、そういった中でですね、これは試合というよりもこの試合後のね、ヘッドコーチそしてね選手のコメント、これを見るとね出てくるのかなって感じではありますよね。まあね、デニアス・アドマイテスヘッドコーチでございますよね。やっぱりこのねバスケットボールは個人競技でなくチームスポーツであると、自分たちはチームとして試合の入りからファール使うこともできず、フィジカルに戦うこともできていなかった、ファールギリギリの強度でプレーすることやオフボールスクリーンから簡単にシュートを落とせないこと、場合によってはそこでファールを使うことも必要でしたっていうね。ですからやっぱりこうねフィジカルなプレーがやはりできてはいなかったっていうところですよね。だからファールになるかならないか分からなくても、やっぱりそこでねボールのぶつけ合い厳しいところ、やっぱりそこをね取りに行くっていうこのったところがね、やっぱりもう一個上がらないと CS っていうところではこうね、戦えないというところが、この最後のね、ゲームには出てきてしまったっていうところではありますよね。そしてまあね、この試合でもってね今シーズンね引退を表明していた菊池翔平選手もねこちらで最後ということになってしまってね、この日はまあちょっとね菊池選手ベンチねロスターには入っていなかったんで試合出場もできなかったしね、そういった翔平さんの最後を飾るという意味でもちょっとね厳しい内容にはなってしまいましたよね。で特にこの一番かったのは大阪部選手のこれね試合後のコメントですよね。やっぱりね本当に悔しいと、いろんな感情がある中、やっぱりこの翔平さんの引退もあったりするという中でね、やっぱりこうね、負けたという悔しい、でまたね何よりもこうねファンの方、応援してくれるファンの方たちは申し訳ないと思っているし、ちょっとね第2ゲームは大阪部選手はちょっとファールがね再加算でしまったんでね、なかなか出番もできなかったというし、やっぱりこの言葉ですよね、やっぱ本当に悔いが残る試合っていうね言葉ですよね。最後の最後、もちろんね勝ち負けがあるから、負けたのにはねいくら悔いがないとは言ったってその負けた悔しさっていうのは残るから、これゼロってことにはないんだろうけれどもね、このコメントが出てくるっていうのはなかなか本当どうだろうね、アルバルク東京が、できることができてなかったんだろうなっていうのも物語ってると思いますし、また結構ね厳しいことも言ってますよね。ゲーム1もそうですけど一つに慣れていなかったと、はっきり言ってますもんね、相手の方が気持ちが出ていた、言い方悪いけど綺麗にバスケットやろうとしている人が多いと、CS の舞台ってそういうんじゃなくて泥臭いことだったりとかそういうので流れを持ってこれる、自分も含めてだけど4回 CS をやってきましたがまだまだ自分たちはだいぶ

対の戦い方ができていなかった。まあ難しいですよね。難しいというか、結果だけ見てしまうとね、やはりこの惨敗というね、っては惨敗だとは思うんですけども、でもこのね、CS に持っていくにあたって、それはみんなね、勝ちたいという方向でね、持っていったのが絶対間違いないんですよ。だから間違いないんだけども、やっぱりこう、戦ってる選手自体たちが、この見てる方向が違うって感じるっていうのは、どういうことを指すのかっていうね、ね、だから簡単に俺はやらないよとかってそういうところじゃないと思うんですよ。みんな勝ちたいと思ってみんな、ね、一つになろうというところでまとまろうとしているのに、それがやっぱりなんとなくうまく噛み合ってないというか、同じ方向には、なっていないというところでの話だとは思うんですよね。やっぱりね、当然難しいというかね、だから長いところで見ると今シーズンはね、ESL も出る、ね、やってね、結果で優勝とかできなかったですけれどもね、ちゃんと最後のねファイナルのトーナメントまで行ってますし、何よりも天皇杯も取った、そういったチームがですよね、この最後の最後の CS で、ちょっと選手たちの中でも一つにまとまってない感があったっていうところね、ここは、やっぱりねいろいろとあるんだけど、僕が感じる中ではですね、いろいろ見てきて、やはりこの天皇杯取った時っていうね、前に抱いてますけども、今シーズンアルバルク東京ね、やっぱり怪我人というところで非常に大きく泣かされていましたから、そういうの中でね、天皇杯戦った時は本当人数いなかったんですよね。最初人数の中でもう逆に言うとできることっていうのがもう決まってたというか、もうそれしかできなかった。でもそれをやらなきゃ勝てないから、もうそのできることをもう必死にやるっていうことで、逆に強さは生まれていたような感じはするんですよね。でその後選手がやっぱり怪我から復帰してきて全員揃ったってなった時に、今度は逆にできることは増えたんですよね。できることが増えてしまってたがゆえに、ちょっとそこがある種今までね、ここしかできなかったもの、ここ一点に集中してたのが逆に選択肢が広まってしまったからこそのゆえに、ちょっとまあ大坂部選手の言葉会というのはいろんな方向を見てしまったという、そういった結果になってしまったんじゃないのかなっていうふうには感じるんですよね。やっぱりね、ちょっとザックさんも言ってたんですよね、CS 決めた時のね滋賀戦の後にね、やっぱりブレンダンね、デイビス選手ですよね、やっぱりすごい選手であるけども、まあ、復帰してね、やっぱりすごい能力があるし、逆に言うとそのスキルがありすぎるがゆえにちょっとこう行き過ぎてしまうとこもあるから、いやいやそこまで行かなくていいんだよっていうね、そういった話をしてるし、でもそういうことを話せば彼もすぐ納得してやってくれるっていうので、やっとそういう意味ではチームとしてのプレーを覚えてきてくれたのかなっていう話を滋賀戦ぐらいのところに言ってましたから、だからやっぱりそういったところの全員揃って試合をするっていうところの成熟度というのはちょっとやはりこのね最初の怪我の期間っていうのが大きかったんじゃないのかなっていう、そこが介護こういった形で CS に出ちゃったんじゃないのかなって僕自身は感じてはいるんですよね。だからね、まあ今シーズン終わってしまいましたから、来シーズンねまたこの同じねチームメンバーでできるということではないんですけれども、僕としてはね、だからまあね、加入1年目のね外国籍とかもいるわけですからね、もう一個ねまたこのオフシーズン練習明けてね、だから今回本当ね、来シーズンねプレミアになりますからね、ここもちょっと体調を万全にして、本当ね今シーズンはもう開幕から怪我人多くてね、そこで非常にねどうなるんだっていうぐらいのことをねずっと思いながらね前半戦はずっと戦ってたんで、万全にして、できれば多くね残ったこのね欲しいですよ、このメンバーがね、あまり変わらずに、そしてまたねこのチームとして練習を重ねて成熟していったらかなり強いチームになるんじゃないかなっていうのをね僕はとても期待しています。だからそういったところです、やっぱこの怪我っていうところが最後まで僕の中では、チームを成熟させるのにはちょっと時間短かったんじゃないのかなっていう印象は受けました。でも何よりもね、まあこの長崎ベルカはねやっぱり今シーズンね、B1 リーグの、ね、1位で通過した強さもありましたしね、まあ、そこには届かなかったのかなっていうところもありますんでね、ぜひぜひ来ね B1 プレミアムというところに場所は移しますけどもね、またね、素晴らしい戦いはね見ていただきたいなと思います。はい、何よりもですね今シーズン本当にね天皇杯優勝も含めてね、楽しませていただきました選手ねスタッフ皆さん、そしてね、応援してくれましたねアルバルクカーズの皆さんね、本当に今シーズン お疲れ様でした。
えー

ということで、私も非常にまだ悔しさは残っているんですけどね、ちょっと落ち着けるために一曲お聴きいただきましょう。次のね、もしももしですね、もしあなたが旅立つとしたら、浜崎あゆみさんで Depend on You。

さて、そういうわけでしてね、残念ながらね、アルバルク東京の今シーズンはこのね長崎ベルカ戦の、まあ、敗戦をもって

ね、終了してしまいました。あ、ね、改めてね、本当ね、皆さんお疲れ様でございました。いやもう本当ね、この悔しさはまたね、B1 プレミアムになってからでも話せますからね、また一生懸命応援したいなと思っております。まあね、ここからはちょっとですね、 B3 のね、立川ダイスの話をしようと思ったんですけどね、ちょっとね、やはりね今日はもうパンパンだなとは思ってはいたんですが、ちょっとね時間も溜まってしまったので、これね、後半の、ところでね、きちっとねお話ししていきたいなと思っております。というわけでして、こちらね、今のところ、決まったのが、名古屋ダイヤモンドドルフィンズが勝ち上がり、そしてですね、琉球ゴールデンキングスが勝ち上がりということでして、こちらセミファイナルがなんとね、琉球ゴールデンキングスもね沖縄に帰っていきますね。こちらもちょっと楽しみですね。ですからね、対戦相手が名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、ね、琉球対名古屋、こちらも西地区でね、まあもうレギュラーシーズンでもしのぎを削っていたチームですから、手の内はもう分かってはいると思うんですよ、お互いね。でもさらにそこにね CS モードというものがね、加わった時にね、これどうなっていくのかっていうね、いやもう名古屋ダイヤモンドドルフィンズもね、やっぱりそのエサトン選手っていうね、大きなこのねビッグマンを欠いているっていう中でもね、ここ全員でね戦うっていうね、そういったね気持ちというのはもうね、ブレック戦で証明しましたからね、ここはなかなか面白くなってくるんじゃないかなと思っておりますしね、まだね、またアウェイに行く名古屋もでもね、ブレックスのね、あのね、ブレアリーというか、あの日韓アリーナのね、あの雰囲気の中で戦ったらね、もう大丈夫だろうなっていう感じはしますしね。いやもう本当今シーズンどうなるか分かんないね。そしてこの反対の山ですね、こちらがね、アルバルク東京に勝ちました長崎ベルカ勝ち上がりということで、まあね、長崎ベルカは全体1位ですからね、今度対戦もね長崎ベルカのホームでやるというところでして、ここはもうね、いやー一番の大きなね、ところじゃないですかね。またね、さっきも言った通り早かったんですよね、この長崎ベルカとアルバルク東京の試合がね、本当のこのね、4試合のうち4試合の中で一番早く始まっている5月7日から、ね、でしかも2連勝ですが5月8日金曜日に終わっている。で長崎ベルカは自分の本拠地でやっているから移動もない、ですから土曜日日曜日、ね、ここで試合やっているのがもうここすでに決まっていたわけですから、まあいろいろコンディションもね、移動もない分整えやすいでしょうし、次がまた15日の金曜日からですからね、そういった意味でももう一度、ね、チームでの練習というか確認ということもできるという意味では、かなりそういったところでもね、大きな、ね、ところを掴んだなと思ってますよね。こうやっぱ2連勝でできているっていうところではね、でまた特に ね第2ゲームもね40点差というね、本当圧勝でしたからね、少しそういったところでもね、プレータイムっていうところも調整できてはいるんじゃないかなと思っていますからね。で、そこを迎え撃つのがね千葉ジェッツと群馬グレインサンダーズの勝ち上がったところなんですが、まあね、番組冒頭でもお知らせした通りです、これが1勝1敗で今日まで試合があるんですよね。だから今日のこの放送が終わった後19時から、ね、ここで第3ゲームを行って、このゲームに勝ったどちらかが行くというところですから、今言ったその、ね、ゲーム感覚としてでもやはりね、ちょっと長崎ベルカやはりね、このレギュラーシーズンがやっぱりもう最後の最後はもうね、毎回毎回なんですけど過密日程になりますからね、そういったところでもね、いい感じに回ってきてる感じはするし、まあ本当ね、やはり1位通過しただけ強いし、もうできて5シーズン目だからね、まだね、若いと勢いもあるけども、なんかもうちょっと王者の貫禄みたいなのも出てきちゃってるからな、これをどう止めるかっていうところもね、ちょっと見どころの一つでもありますよね。ですから今日の試合でジェッツなのか群馬なのか、まあね、1勝1敗いっぱいとはいえね、昨日もなかなかね最後ほんとね、最初はね千葉走って、あやっぱねゲーム2は盛り返してくるなと思ったんですけど、やっぱそっからもう追いついていましたからね、群馬グレインサンダーズもね。いやこの辺もちょっと今日どうなるかわからないですけどもね、ですからまあね、こちらのね熱い試合もですね、ちょっと見るだけでも楽しいのでね、やっぱり

0: CS だなって感じになってきましたね。というわけでございまして、この後 CM をお聞きいただいて、今週のピックアップアーティスト、ね、それをお聞きいただいた後、立川ダイスの試合振り返っていきたいなと思っております。
1: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
2: 藤田美沙です。
3: 鵜飼和義です。
2: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
3: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
2: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
3: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。

さて、時刻は18時を回りました。今週のピックアップアーティストのお時間です。いやね、もうちょっとねもう最後の最後になりましたがね、バスケットがね、もう本当ね、暑くなってしまいましたんでね、ちょっとねここでクールダウンですね。こういうので暑くなってもね、やっぱりちょっとね、外の気温も高くなってきますからね、ちょっと熱中症というのを気をつけなきゃいけませんね思った以上にスタジオの中が熱くなっている。はい、というわけでして、ピックアップアーティストに少しね、ちょっと冷静になりましょう、ね、今週のテーマはもから始まるテーマで、もしも〇〇、ね、もし〇〇、ね、どんなもしもなんでしょうか、どんなもしなんでしょうか、ね、ちょっとそんなところをね探しながらお聞きください。それでは4曲続けてどうぞ。

さて、今週のピックアップアーティスト4曲続けてお聴きいただきました。今日のテーマはもから始まるテーマで、もしも〇〇、もし〇〇ということでしてね、なかなかいろいろありますよね。僕もいろいろ探してたんですけど、結構ね、あ、これもそうだなぁなんて思ったんですけど、かなりですね、熱いナンバーとなってしまったみたいで、ありがとうございます。バスケットボールキングの入江さんから、ね、メッセージいただきました。師匠やばいっす、会社で仕事中はカラオケ禁止です歌っちゃうんすよね。うん、特にあのね、僕は4曲ずっとスタジオの中で歌ってましたけど一応僕も仕事中なんだけど大きな声で歌っておりましたが、皆さんちょっとね小さく歌ってもらえれば、だってね今もう一番忙しいんじゃないですか、もうほんとね。まあもうね CS はもちろんそうですけど、ちょっとね、今もうだいぶ早く契約条項なんていうのもね出てきてますからね、そういったところにね、今毎日追われてるんじゃないかなと思いますんでね、まあ本当ねこのねラジオがちょっとですね少しのリラックスでもお役立ちできればありがたいなと思っております。入江さんありがとうございました。というわけで、1曲目でございますね。こちらですね、もしも2人が愛せるならば、ね、沢田研二さん、時の過ぎゆくままに、いいですね。これも大きな声で歌っちゃいますよね。そして2曲目、ね、中村あゆみさんで翼の折れたエンジェル、もし俺がヒーローだったなら、こういったところね、このなんていうんですかね、切なさというかね、ヒーローになりたい願望、そんなところをね、感じますよねこれね。そしてもうこれはもうね、オケもこれもう歌うだけじゃなくて飛んじゃいますよね。3曲目ね、ザ・ブルーハーツでリンダリンダですよね。もしも僕が君とね出会ってですよね。そして4曲目、僕はずっとおならと叫んでおりました、バグスランプさよなら文明ね、もしもこの世に電話がなかったらっていうですね、こうやってちょっとね、意外とね自分でもののテーマはね苦戦してはいたんですけども、先週のもうとか、もしもね、それからもしっていうのはね、結構でタイトルじゃなくて歌詞で見ると、たくさん出てきて、やっぱりね、なかなか面白かったですし、まだまだねここ今日は書けないけど漏れた曲なんていうのもたくさんありまして、まあ、もしもとかよりはもうの方がまだ全然あったかなっていう感じにはなってますんでね、またどっかでねやる機会あったらこのシリーズちょっとやってみたいななんて思ったりもしております。というわけでね、いかがでしたでしょうか。皆さんは今どんなもしもがありますかというね、今日はそんなピックアップアーティストをお届けいたしました。80

まるテーマです、ということで、来週の5月18日は桃、いいでしょ、今の季節ではないかでももうじき出てくるよね、花じゃなければ、果物ではそろそろ季節かな。なんとも言えない、いい匂いしますよね、桃ってね。甘美な匂いでございますよね、あれはね。ほんとね、桃しか食べてないな、缶詰のしか食べてないかなっていう感じですか。ちょっと美味しい桃なんかもね、今シーズンは食べたいなと思っておりますが。ね、まあ、桃にまつわるのなんで、桃色、ね、桃色を転じたがピンクとかでも全然構いません。ね、これもちょっとたくさんありそうだなって感じがしますんでね、来週は桃、このね、桃のテーマでね、皆さんね、どしどしリクエストいただければなと思っております。はい。そしてね、5月25日、最後の月曜日になりますね、5月のね、こちらはね、もから始まるテーマ、ね、こちらです。モーニングでございます。はい。ね、まあ、これも朝、ね、モーニング。これもたくさんありそうな気がするよね。まあ、僕もいくつかもポンポンポンと出てきてはいます。なのでまあ別にモーニングに縛られなくてもいいですよ。朝っていうところで考えてもらっても結構でございますんでね、ですから来週がテーマは桃、ね、その次の週がモーニング、ね、モーニング、こちらでね募集しておりますのでね、ぜひぜひね、こちらのね、X のポストでも結構でございますんでね、送っていただければなと思っております。はい、そんな中ですね、今日お便りいただいておりますしね、こちらの方がもいただきました、ありがとうございます。こちらねメールでいただきました。はい、しまる師匠こんにちは。こんにちは、さくらことおき亭の天使一郎です。あ、一郎さんありがとうございます。あ、そうですね、いよいよ明日13時からしまる師匠が寄せアドバイザーを務めるカフェ桜ことぶき亭がプレオープンします。おめでとうございます。ただいま鋭意準備中なのですが、だらだら作業しているせいかなかなかはかどりません。いやいやいや、明日なんですからね、もう追い込みの得意ですからね、頑張っていきましょう、頑張ってね、果たして明日無事にプレオープンできるのでしょうかいやいやいや、ちょっともうプレオープンなのにちょっと頑張ってください。もうね、もうちょっとですからね。では準備頑張りますということで、聞きながらね作業していただいてるのかな、ね、ちょっとね、まあね、これも FM 立川でございますけどもね、千葉県の佐倉市ですね、長嶋茂雄監督がね、出征されたとこでございますけれどもね、そうですね、僕のね、こちら先輩にあたるんですけどもね、そのね桜市にですね、京成桜ですね、駅でいうと京成桜、のところにですね、まあ、元はお蕎麦屋さんだったところをですね、ちょっとこう DIY で綺麗にいたしまして、古民家風というかね、和風カフェみたいな感じでね、そのカフェオープンするんですけど、まあ、元がね、お蕎麦屋さんで結構大きかったんで、あのいわゆるお座敷とかがあるんですよね。でそこを利用してちょっとあのねカフェも楽しめるし落語もちょっと楽しめるっていうようなスペースにしたいということでご相談受けましてね、まあ今ねちょっとじゃあ寄席の方もね、どういった形にしようかというのでこの間も行ってきましてね、この間といっても4月の頭でしたけどもね、でも本当ね本格的に作りますよ、ちゃんとね、講座ももうなんですかね据え置きというかね、きちっとした講座台を作って、またね、お客席もですね、まあ、畳でね、座るっていうのも大変だろうからなっていうちゃんと椅子も用意してっていうので、まあ、ちょっとねこじんまりとはしてしまいますけどね、やっぱりねお元はお蕎麦屋さんですから、でも20人ぐらいは入れるんじゃないかっていうところもね、作って照明などもねちょっと考えて、見やすいようにして、さらにはですね、まあ、こちらはどちらかというと演者側にね、一つのまた新しい形として、いわゆる配信ですよね今ね、もちろんライブでね会場に来て見ていただくっていうのが一番いいんですよ。やっぱ同じ空気を吸ってね、同じ空間にいて、そこでもってこのね落語というのはやっぱ物語ですから、それを感じてもらうのが一番いいんですけども、もうまあまあ、ね、ちょっとね、桜とかだと遠いよとかっていう方、まあ、逆に言えばね、配信でやってしまえばね、どんなに離れていても見てたりするっていうね、そういったこともちょっとできるんじゃないかっていうのでね、そういった設備もね、作ってね、寄席の方はもうちょっとあと、秋ぐらいにねオープンできればなというので動いておりますが、まずはこちらね明日からこのカフェですよ。僕もねちょっと SNS でね写真とか上げていただいてるんでね、一郎さんが、ですね、そちらのねちょっと試作品なんかもね見ているんですけどもね、なかなか美味しそうですし、まだね本当ねこのカフェですね、ことぶき亭、本当ね DIY で DIY

Y でね、一生懸命作ってたんですけどね、いやでも本当ねかっこいいというかね、かなりおしゃれな感じになって、僕の行くのも楽しみにしておりますしね、ぜひ皆さんね、桜の近くに行かれる方ね、ありますよね、アウトレットとかね、それがまた桜で近くにお住まいの方、ぜひねこちらね桜ことぶき亭、この桜ことぶき亭で、インスタグラムかな、うん、で調べると出てくると思いますので、そちらに詳細とかね詳しい場所なんか載ってますので、ぜひぜひですね、こちらの方もですね、一つ新しいね、まあ、名所になっていただければいいなと僕も思っておりますんでね、ぜひね、足を運んでいただければと思っております。はい、そしてね、こちらきなこさんからいただきましてありがとうございます。島田さんこんばんは、いつもは楽しい放送ありがとうございます。今日は耳を塞いで聞いてます。いや聞いてないじゃないですかそれじゃ。まあなんかね、うん、わかりますよ心情は。アルバルクさんもブレックスも先に進めないなんてね、島田さんが先週もう終わりだね君が小さく見える、あおね、小田和正さんのさよならねなんて曲を流したからじゃないんですか。そんな力僕持ってないと思うよ。まあ何かの暗示にはなっちゃったのかな。ねえ、ブレックスは6月8日から BCLA、あそうかまたね、アジア行くんでねが残ってるとはいえ、それまでの期間モチベーションの維持が大変だろうなと心配しています。初夏なのにもう秋の気分、まあまあねそうではありますけども、うん、まあ一応ね、確かにねこうまた続いていくっていうのも大変ですが、うん、一応区切りというのはねやっぱり来ますので、うんね、やっぱ今シーズン終わりだよっていうところも、ね、あってね、そこら辺はきちっとねなると思いますし、またね、ファン感とかあるじゃないですかね、それでもってまた新たな気分を持ってですね、まあそれはね悔しいですよ、うん、悔しいですけどやっぱねここが勝負の世界のね、っていうところにもなるけども、まあそれがあるからね僕らもこれだけね、熱くさせてもらっているので、いやいやね、でもね今まだねひなこさん気持ちは一緒ですよ僕らって、まだそんな立ち直れないよね。でもそんな中本当ねお便りありがとうございますということでして、ここでもう一曲お聴きいただきたいと思います。今度のもしもやっぱりねもしも願いがっていうところはねみんな思うところですよね。甲田久美さんで愛の歌。

0: 泣き虫楽団の
1: 泣き虫ラジオ立川放送局、毎週土曜日夜9時半より放送中。
2: 聞いてね。
3: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。

さあ、そういうわけでしてね、ここからいつもはですね、島の式ドリッパーのお時間でございますが、今日はそう言ってられないですね。こちらも暑いですね。はい、先ほどまではね、B1 の方は話しておりましたけども、B3 プレイオフセミファイナルが行われました。そうですね、立川ダイス、帰ってきましたね。立川アリーナ立ち日に。ねえ、アリーナ立川立ち日だね、ごめんなさい。いやほんとね、先週末ね、埼玉ブロンコスとの試合ですよ。こちら所沢で行ってね、まあ上の地とはいえもね、もうすぐ目と鼻先ですからね、立川といえばね。まあそこで激しい西、もうね、東京の西での争いでしたけどね。そこはやっぱね、2連勝してね、帰ってきてね、そして悲願だったこのね、ホームでもってこのね、プレイオフね、こちらをねできることになった。しかも対戦相手が同じ東京、東京ユナイテッドバスケットボールクラブということでしてね、 TUBC ですよね。なんと東京ダービー、こちらがね、行われましたけどもね、だから本当ちょっと B3 もですね、レギュラーシーズンのこのいわゆる順位でいったら、逆に言うとこの上位で抜けていってたチームが、ちょっと負けていってしまっているというね、ちょっと下克上的なものが起こっていますよね、こういう B3 もね。まあ唯一ね、このトップで抜けたね、香川ファイブアローズですね、こちらがですね、まあ勝ち上がっているっていうところですけどもね、軒並みそれにね、向かっているチームはですね、下克上をして勝ち上がってきている。ダイスもね、埼玉もそうね、ブロンコスもそうでしたからね。まあそんな中ですよ、ね、下克上同士がですね、こちらですね、この9日の土曜日と10日の日曜日にアリーナ立川立ち日で、セミファイナルを行いましたけどもね、まず9日に行われましたゲーム1ですね、こちらね、立川ダイス、そして TUBC、92対86で見事にダイス先勝。いやーでも本当ね、先週のそのね、やはりアウェーの地に乗り込んで、そこをやっぱね2連勝スイープして帰ってきたっていう、そういう勢いは残ってましたよね。でしかも今回はね本拠地でできるというところでね、やっぱりたくさんのやっぱりねダイスね、ブースターも集まっておりましたよね。私もねこういう道におりましたけどもね、まあ本当に持ち味が最初から出てましたよね。やはり立川ダイスという特徴はやっぱりね、もう相手のね心を折るようなオフェンス力ね、もう本当にねもう打ち勝つというかね、圧倒的なこのオフェンス力でもってね、相手を退けていくっていうところがもう最初からきちっとできたんじゃないのかなと思いますよね。ですから第1クォーターでね26対19ね、まあね若干ね、もう少し話せるかなって感じでしたけど、やっぱ26点をねコンスタントに取れたっていうところはすごかったですしね。で全体を見てもね、本当ね取る人が取ってますよね。まずね、オフェンスの柱ですよね、 LJ ピーク選手、これ30点取ってますしね。そしてね、まあ、ね遠くから、いったねこうねスリーポイントだったり、またねゴール下、こういったセカンドチャンス、そういったところでのね、いわゆるビッグマンね、ガスティス選手もそうですし、まあちょっと途中でねこのゲーム1で膝を痛めてしましてね、フィッツジェラルド選手がねちょっとね、このゲームから、退いてしまったっていうと、ちょっとねどうなるだろうと思いましたけれども、ですからこうねそれをもうね補って、あまりある、いやでもね、日本人の選手はこれすごく今元気いいですよね。だからもちろんね、大事ですよね、やっぱそこはもうね得

点を取るというね役割をチームから与えられている選手がきちっとね、こういったね LJ ピーク選手が30点を取るね、一人の力だけじゃないですかね、そのシュート持っていくまでにパスを回したり道を開けたりね、いいシュートセレクションの状態にしたりというところでのねやっぱチームプレーっていうのが大事ですからね、うん、そしてまたね、ガスチス選手もですね、こちらですねやっぱりね、このゴール下で、体を張るっていうねそういったところでですねセカンドチャンスをものにしたりとですね、いやいや非常にね、本当持ち味が全開に出たし、この本当ね、第一クォーターのこの勢い、これがやっぱりね最後の最後まで効いたなって感じはしましたしね、そしてその前でね、要所で本当ね、だからこの試合 M1 で言ったらね、マチー選手キャプテン、12ポイント、ね、入れてますし、あとはね佐藤選手ですよね、3ポイント5分の3ゾーンね、いいとこで決めましたよね、だ随所でねそういった、オフェンスもそうなんですけれどもね、いやいいね、スティールだったりもあったりして、ただでもね TUBC もね後半入ってからの追い上げはすごかったですね、もう本当前からね、ガツガツ、当たってきて、そこからちょっとね、乱れてしまってっていうのでね、本当4クォーター入ったら一気に追いつかれて、ちょっと逆転まで行ってしまって、あ、これちょっとね、こう嫌な流れだなって思うところをね、ここはでもホームの力だったんじゃないですか。ね、きちっとそこを踏みとどまってね、最後ここを突き放しましたもんね。いやね、でもそういったところを冷静にコントロールしていたのはやっぱり僕ねキャプテンのね町井選手だったんじゃないかなって感じはしますよね。非常にいいそういったゲームをね落ち着かせたり、いい要所で決めたり、またね、のバタバタバタっといきそうなところをねきちっと止めるようにですね、ゲーム自体をねコントロールできてたんじゃないかなっていう感じでね非常に見えてますし、でまたその中で、やはりね、いいところというかね、あ、これ大きいなっていうこうね、特に佐藤選手とかのね、3ポイント、結構重くこれはいいなっていうところで決める、ね、印象的な3なんていうのもね、これがやっぱりねちゃんとねできたっていうのはね、勝ちにつながったんじゃないのかなって感じはいたしますよね。で特にやっぱりね、こういった短期決戦はやっぱりこうね初戦取らなきゃっていうところはあるんでね、それをきちっと取れた、でしかもね、まあ本当ねすんなりっていうねちょっとですがゲームクロージングのところでっていうところには少し課題が出てしまったかなって感じはあるけども、ただやっぱね TUBC のあのやっぱりね、あっちもね、もう負けられないっていう覚悟で来てるね、その圧っていうねあのディフェンスの見事さもあったんですけど、それでもねその勢いに一瞬飲まれかけてもそれを踏ん張れたっていうのはね、これ非常にね、いい勝ち方だったんじゃないかなと思っておりますね、まあ、とにかくすごいね、92対86、いやでもすごいですね、B3 の1番ですもんね、得点取るねチームの平均でいったらね、このやっぱり持ち味の攻撃力っていうところでね、圧倒できたというか圧倒というよりは、それがこう見せつけられた、だその一番出たのがやっぱりこの試合のね、入りの第一クォーターで出たっていうところがやっぱ最後まで効きましたよねこれね、ただねこのね、東京ユナイテッドバスケットボールクラブ TUBC のあの追い上げもすごかった、これ見てて、これはちょっと本当にこのままズルズルいっちゃうんじゃないかっていうのをさらに食い止めたっていうのはね、非常に大きなねこれ一勝だと思いましたよね、いやお見事でした。はい、そしてですね、昨日行われましたゲーム2でございますね、ですから立川ダイスとしては、こうやっぱ2連勝でトントンと気持ちよくいきたい、ただねもうね、対戦相手の TUBC こちらも負けたら終わりになってしまうから、まあ、そう簡単にはいけないだろうと思っていたんでね、この試合の入りどうなるかなと思っていましたが、まあまあね、あのゲーム1に比べれば、最初のスタートダッシュっていうよりは、最初のうちはこうお互いね取ったり取られたり
ていうね感じもあったし、いややっぱりね、うん、ちょっと TUBC が先に行くかなっていう感じ

じのところをもうやはりね持ち前の、うん、このオフェンス力で、ね、終わってみれば25対18っていうね、ですから昨日の試合と変わらないぐらいの点差でね第1クォーターが終えられたっていうのは、うん、これはね良、かったと思いますしね、まあ、その後もコンスタントにね、ですからね1クォーターが25第2クォーター22 23 23とね ほぼほぼもうねだから100点ゲームの勢いでいってますからね、うん、いやこう持ち味発揮できているなって感じがしましたね、うん、ただまあね、うん、この試合はやっぱね TV 上の後半すごいよねグッと上げてくるね、うん、だって4クォーターに至っては29点取ってるからねうん、ただ追い上げもありましたけどもここやっぱ冷静にね、最後の最後までいなしましたよね。だからそういったね、うん、この攻撃力だけではなく、うん、そういったあのゲームメイクというかね最後の追い上げにも冷静に対処したんじゃないかなっていうね、いやいや見事な勝利でしたしね、でさやっぱりこの試合もね、ありね、うん、LJ ピーク選手ねまあ、ちょっとね、前日のこのね第1ゲームでね、怪我してね途中で退いてしまったね、やはりねフィッツジェラルド選手が、うん、出れなかったっていうところで、やはりそうなってくるとね1人1枚足りなくなると、まあ、マークはねきつくなっているっていうのでですからねそのゲーム1よりはちょっとねピーク選手のね得点は落ちてはいますけどそれでも18点取っていますよね、うん、そしてもう一人ねガスティス選手も20点っていうところでやっぱ取るべき人が取っているしさらにそれをね、うん、やっぱりもう手がつけられない状態にしたっていうのはこの日のね、まかない選手ですよね、10分の5 50% ですかスリーポイントいやほんと入ってたもんね、うん、28ポイントですもんね。こうなっちゃうとねもういろんなとこから点取れるなっていう印象になってしまいますしね、うん、で町井選手キャプテンも14ポイント、ねうん、こういった場合ね日本人選手のね活躍っていうところもね、いや非常にねやっぱ強いなっていう感じはしましたよね、ということで見事ねこちら第2戦目もですね93対85ね、あんまりファイナルスコアもね前日とは変わってはね、いないですけれどもね、うん、いや見事2連勝いやでもこれやっぱね、うん、アリーナ立川立ちでできたってのは非常に大きかったですよね、うん、ほんとね埼玉ね、まあ、所沢ではありましたけどもね、うん、でもやっぱアウェーですから、うんね、そっからねこう戻ってきたっていうねやっぱでもそのアウェーでね2連勝スッと勝てて、うん、それでやっぱ気持ちよくね、うん、自分たちのホームアリーナで悲願だったねこのね、プレーオフを自分たちのアリーナでやるっていうことがね叶えられてね、うん、それでもって自分たちのね持ち味をねずんずんと発揮して、勝てたこれは大きな弾みになってるんじゃないかと思ってますよね、うん、ですからさっきも言った通りこれがセミファイナルですからそうですよ次いよいよファイナルですよダイスファイナル進出おめでとうございますいやこのまま行きたいですねうん、トントンと行きたいですねこれはね、じゃあその気になる対戦相手はどこなのかといったらですね、こちら今ですね香川の方で行われておりますね、香川ファイブアローズと新潟アルベレックス BB、ねうん、新潟アルベレックス BB はね元 B1 にいましたからね、うん、こちらがね、穴吹アリーナ香川で行われまして、第1ゲーム、ね、こちらが94対71で香川勝利、うん、香川は全体1位で、ね、抜けてってますもんね、うん、まあねそれを迎え撃ってる新潟でまあでもねその第一ゲーム見て、うん、やっぱりね、うん、そこはやっぱりね1位通過のね貫禄は見せたなっていう試合ではあったんですけれどもそれが昨日ですよねえやったねオレンジ軍団昨日の試合が75対80ということで新潟がここでやり返したっていうところでそうですね、またこちらの B3 も今日ですね、この放送のあと19時からの第3ゲームによって、立川ダイスどちらに行くかということが決まりますね、うん、残念ながらね、じゃあこの香川も新潟もレギュラーシーズンでは立川ダイスより順位が上なので、これねファイナルはもうどちらかというか立川としてはダイスとしてはもうアウェーになってしまうということはね確定になってしまいますけどね
まあまあもうこうな

だったらね、この勢いでもってね、うん、全部ねじ伏せてほしいなって感じもあるしね、だから応援するね、ブザビさんはどっち行きたいかってところですよね。まあ行きやすい方だったら新潟の方がね、それは距離的にもってなるだろうし、でもね香川に行ってっていうのもね、ありますよね。四国に行ってっていう遠征楽しいからね、うん、応援する側もね、うん、だから香川になったらあれですよね、もうさぬきね、うどんの県ですから、こっちもね、武蔵野うどんがありますからね、うどん対決になるのかなって感じもしますけどもね、まあどっちかな、まあ個人的ね、個人的には僕はねちょっとね新潟と、やってもらいたいかなと思ったりもするんですけどね、もう別にただの個人的な理由です。まあただね、ここがね財産ゲームまでもつれている中ね、立川ダイスは2連勝でトントンと勝てた。しかも自分たちのね、色というかね、もう圧倒的なこのオフェンス力というところでね、相手を退けられて2連勝できたというか、もうこれで4連勝ですからね、これはねちょっとね勢い乗っているなって感じがあるのでね、ちょっと今週末のファイナルもその勢いでね、もうどっちだっていいよね、香川だって新潟だってね、もうあとはねやっつけるのみっていうところでしてね、来週こちらでねちょっと優勝だーっていうことをやりたいですね、ぜひぜひみんなでね応援いたしましょうということでございまして、さて、今日最後の曲になりますね、最後の曲なんですけどもね、どうしても私はねこれを聞くとですね月曜日じゃなくて水曜日感があるんだけど、こう思う人ってやっぱりちょっと昭和世代なのかなって感じがしますね。はい、今日のテーマはもしも〇〇もし〇〇ということで、最後の曲はわらべでもしも明日が。

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入りましたニュースをお伝えいたします。イランの紛争を受けて価格が乱高下する原油をめぐりインサイダー疑惑が浮上しています。アメリカのトランプ大統領が対イラン政策を発表する直前に原油先物取引が急増していることから政権関係者の関与を疑う声もあり当局が調査をしている模様です。向こう3ヶ月の米価格の見通しに関する指数が先月は28となり節目の50を7ヶ月連続で下回って引き続き先安感が優勢となりました。指数は米の業界団体が全国の生産者や卸売業者などに調査を行って算定したもので価格が安くなるややや安くなるという回答が多いと50を下回ります。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の生徒1人が死亡したマイクロバス衝突事故で高校を借り受け人バス運行会社の営業担当を運転者としたレンタカー契約が直近の1年でおよそ10件あったことが国土交通省の話で分かりました。高校は部活動の遠征などでレンタカーを多く利用していた可能性があります。木原官房長官は記者会見で大西洋を航行していたクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスに関し現時点において我が国に直ちに大きな影響が及ぶ状況にはないと述べ今後必要な感染対策に万全を期すと強調しました。またクルーズ船を降りた日本人一人の健康状態に問題はないとしています。以上この時間までに入りましたニュースをお伝えいたしました。続いて気象情報です。

0: weather information.
1: さて、続いては、気象庁予報部17時発表の気象情報です。まずお天気概況です。関東甲信地方のお天気です。関東甲信地方は晴れや曇りとなっています。11日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りで雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日12日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあるでしょう。関東地方と伊豆諸島の海上では11日から12日にかけて波がやや高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて東京地方のお天気ですね。東京地方、気になる今夜これからのお天気は、南の風やや強く晴れ、夜の初め頃曇り、多摩西部では雨で雷を伴うとなっております。降水確率は 20% ですね。続いて明日のお天気です。東京地方、明日12日火曜日のお天気は、南の風、晴れ、時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨となっております。降水確率です。未明から明け方まで 10%、 明け方

朝からお昼まで 10%、 お昼から夕方まで 20%、 夕方から夜中まで 20% となっております。気温の予報です。朝の最低気温16度、日中の最高気温は25度と予想されております。以上、気象情報をお伝えいたしました。

さあ、本日もね2時間の生放送ねお付き合いありがとうございました。ちょっとねバスケでパンパンでございましたけどね、また来週もお会いしたいと思います。それでは皆さん素敵な夜を。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか。
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元根掘り葉掘りとか
0: 僕の大好きなフォー

0: のコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、ケネナオと立川の空から聞いてね。
2: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどけ。

0: ディングスが午後7時をお知らせします。
1: 三條ひろみのニューハートフルソング。歌とともに素敵なゲストのおしゃべりで私とあなたのハートを温める番組です。お相手は演歌歌手の三條ひろみです。皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。さあ今日の放送日は5月の6日なんですけどもね、あっという間にねゴールデンウィークも終わりますね。まあ、5月の11日再放送はもうすでに終わっておりますけども、どうでしたか皆さん、楽しい時間は過ごせましたでしょうか。私は結果的にお仕事以外はお家でほぼ過ごしておりました。うちの可愛いにゃんこと過ごしてましたけどもね。ただね、でもお家にいてぼーっとしてるのはもったいないなと思って、今回ねこの機会に大掃除というか断捨離しましたよ。もうなかなかね、あれ重労働ですもんね。よしやるぞっていうまでにこうエンジンかからないでズルズルズルズル来てたんで、もうこの日にやっちゃおうということで、まあ、特にね長年押し入れに入ってるものが開かずの扉がございましたんで、恐怖ながら開けましたよ。まあ何が入ってるかってね、やっぱり使わないものが基本的に押し入れに詰め込まれちゃうんでね、うん、まあでももうずっと出さないってことは使わないものっていうふうに割り切らないと本当に片付けられなくなっちゃいますもんね。ということでね、まあいろいろ処分はしたんですけども、ただねなかなか勇気がいるものがあるんですよ。衣装ですね、ドレスとお着物、本当にね増える一方ばっかりで減ることがまずないんですよ。やっぱりねもうそんな、それこそ30年くらい前のドレスとかね、そういったものって、まあ、時代もありますし、まあ、まず入らない。もう若い頃のピチピチした感覚とまた違いますし、出るとこ出る場所変わってきましてね。なんかねもう入らなくなってる衣装なのにもかかわらず捨てられない。なんでかと言いますと、やっぱりね思い出がいっぱいあるんですよ。そのドレスを買った時のことを思い出したり、あこの時にこういうお仕事ステージだったなとか、そんなこと考えると未練がねまだまだあって、そういうふうに思う自体今はちょっと捨てちゃいけないのかなって思ってまた戻しました。はい。やっぱりあとはねお着物はねやっぱり保存保管しとかなきゃいけないなっていうので、それはちょっともう全部保管エリアです。はい。でももうお着物は毎年ディナーショーさせていただいてますので、必ずお着物は購入させていただいてるので増える一方なんですよ。これがまた大変なんですよ。でまた呉服屋さんの方々もとてもねいいお着物を目利きをしてくださるもので、とても素晴らしいお着物なので、そうそうこう手放すことができないんでね、こちらの方もちょっと大事にしまいましたけどもね、まあ、そんなことでねやっぱりかさばるものばっかりだったんで、果たしてね結果的に片付いたのこれって思いましたけど、まあ、片付いたもは片付きました。はい。やっぱり書類系とかね、書類もの紙類、うん、結構紙類ってかさばるんですよ。なのでもうかなり昔のものはもう本当にね処分をいたしました。まあ、そんなことでね、まあ、私のゴールデンウィークはそんな日でございましたよ。

うん、でもこれからね、春らしい暖かくなりますと、いろいろとね外出もしたくなりますけどもね。そうそう、今月はね、私山梨県は大月市まで行ってきます。そうですね、なぜかと申しますと、山梨県の大月市に講演会がございまして、出会いはもう約20年ほど経つかな、うん、まあ、当時ね20年ほど前なんですけども、夏祭りの、お仕事で歌いに行ったことを機にですね、それからずっと一途に応援してくださってるんですよ。もう本当にありがたいんですよね。大月市の皆さんはね、東京のイベントがあれば、まあ駆けつけてくださったり、あと手作りの横断幕を作っていただいたりね、もう本当いろいろ準備してくださって、力強いも支えとなっておりますよ。そんなことでね、なかなか大月市へ伺えなかったので、今年は1年ぶりになるんでしょうか、とても楽しみに、皆さんとお会いできる日を、しておりますけどもね。またたくさんね新しいお店も伺うということなんで、大月市の方へなので、たくさん宣伝して頑張っていきたいと思います。さあ、それでは、ここで1曲聴いていただきたいと思います。三条ひろみの曲、北のカモメ宿を聴いてください。

0: 今週のゲストコーナーは先週に続きまして柳純さんです。
1: はい、またまたこんばんは、はい、よろしくお願いいたします。
0: いらっしゃいませ、はい、ということで先週ありがとうございました。
1: どうもどうもお世話になりました。
0: はい、それでは早速1曲目、はい、行ってしまいましょうか。
1: じゃあ、今回はね、はい、スイホロリーのカップリング曲から恋の傷をお願いいたします。

0: 改めまして、今週のゲストコーナーは柳淳さんで、まずは新曲ついほろりのカップリング曲で恋の傷からお届けいたしました。
1: ありがとうございます。
0: 先週は、ついほろりもね、お届けさせていただいて、うん、なんかタイプの違ったカップリング、
1: そうですね、はい、うん、おかげさまでね、皆さんそれぞれ好き好きがあるんだけど、はい、カップリング曲の方がいいよねって人がちょっとやっぱ増えてきましたね。
0: 増えてきた、
1: うん、哀愁漂う歌は両方もそうなんだけども、なんだろうな、やっぱりついほろりの方が難しいのかな。
0: あー、そうなのかな、うんうんうん、なんかね、うん、恋の傷は本当哀愁があって
1: ね、なんか朗々と歌えるんですよ、うん、どっちかっていうとね、うんうん、そんな感情を込めるわけでもないし、うん、なんかでもどっちでも歌ってもらうのはね、そうですね、ありがたいですから、
0: はい、以前 MV も、ね、はいね、はい、アップされてましてね、
1: そう今ね私見させていただくんですけど、はいはい、自分の見るっていいね。
0: 見ました、見てました、
1: 今ここに映ってたから。
0: そうですか、
1: ありがとうございます。
0: 意外とご本人ってじっくり見ないですからね。
1: そうなの、皆さんにね、皆さん YouTube 聞いてくださいね本人が出てますからって言っても自分でそんなね、何回も何回も最後まで見ない
0: ですもんね。でも本当皆さん検索していただけたら、うん、はい、柳淳さんのね、はい、MV も出ております、はい、もうとても素敵でね、これは海辺で、
1: これはね川沿いですね。
0: 川沿いですか、
1: 浦和の。
0: あ、そうなんですか、うん、
1: だから奥に行けば海に上がれるんでしょうね。
0: あ、いいですね、今、うん、ふるさとのね、うん、
1: いや、うちの母はこういう農家じゃないから、ええ、ピンピンと、もうなんていうかな、着物販売とか、うん、まあ、保険のセールスとか、ええ、なんかいろんなことをして、私なんかとか姉二人を育ててくれたんですけど、ええ、片方屋ではないんですけど、ええ、うちの母も肝っ玉母さんで、自分が働かないと食べていけないっていうタイプで、まあ、子供はおばあちゃんに任せて一生懸命働いてくれた人なんで、
0: う
1: ん、
0: もうバリバリの
1: バリバリお化粧をして、もうちゃんと洋服着て自転車こいで会社行ってた人だから、
0: それをなんか今の柳さんのお姿見るとなんかそういったお母さん想像できますね今お話聞くと。
1: 今度会ってやってください。
0: いやいや、ぜひぜひ。
1: 実はね、この間ね、うん、うちの姉から、うん、ちょっとお母さん転んで救急車で運ばれちゃったよって電話あって、うんうん、でそれからどうなったって言っても音信不通だから、はい、要は入院することになって手続きをしてるのに電話ほら出れないじゃない、うん、病院の中だから、うん、それが結構な時間だったので、すごく心配したのね、うんうん、人工関節2本入ってて、はい、それで1回転んでるの、雪道を歩って、それで股関節っていうのかな、股関節にもボルト、うん、かなんかも入れている人で、はい、今度転んだらもう無理ですよってお医者さんに言われてるのに、うん、なんか草むしりしてて、
0: はい、
1: で前回転んだちょっと坂道で同じとこで転んだって言って、うん、まあ、結果論、はい、骨には異常なくて、うん、まあ、ちょっとに何日間か入院 してる最中なんですけど、
0: 最中ですか、
1: うん、だからちょっと心配なんですけど、まあ90、うん、7月で5なんですけどね、
0: うん、まあ、だけど気持ちが元気なんですね、うん、動きたくなっちゃうんですね、はい、
1: それでね、もうね落ち込んでね、こうやってね、うん、じゃあ入院だよって言ったらね、うんつって、ほら腹減ったって言ったんだって、うん、でお姉ちゃんがね、うん、あ、そうだね、お昼食べてなかったね、うん、じゃあお弁当買ってくるからっつって、うん、お弁当出したら、うん、寒さ食べてるってからもうじゃあ元気だ、大丈夫だっつってね、
0: もう食べる元気があるんですからね、うん、食欲があっていやでもすごいですね、頼もしい、うん、
1: 頼もしいです、うんうん、だから、ま、でもね、そういう人に限ってね、うん、ピンコロリって言ってね、うんうん、突然っていうことがなんか往々にしていらっしゃるんですよ、うんうん、そういう元気な人ほど、うんうん、病院に通ってる人の方がね、うん、結構長生きしたりして、
0: ね、よく言われるのがね、もうピンピンコロリが一番幸せだなんて、ね、よく言ってらっしゃる方も多いですもんね、
1: だからね、いつどうなるか分かんないから、うんうん、だから元気なうちにちょっとね顔見に行こうかなって、うんうんうんうん、ちょうどね連休もね終わって、少しは交通の便もつくだろうから、
0: そうですね、
1: ちょこっと新幹線乗って行ってこようかなと思ってます、う
0: ん
1: う
0: ん、あとはやっぱりお母様に元気になっていただいて、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 7月のワンマンライブに、
1: うん、はい、もう必ず連れてきます
0: ね、うん、あ、その7月というのが、はい、
1: そうですね、六本木のクラップスっていうね、 ちょうど六本木の昔ディスコが流行ったロアビルの斜め前、はい、斜め向かいの地下にクラプスさんがあって、はい、結構杉本雅人先生とか、うん、まあ、いろんなもちろん歌い手さんがやってる、初めて私はそこを使わせてもらうんですけど、
0: はい、
1: まあ80から100ぐらい入るんですって、うんうんうん、でも私はきっと80ギリギリかもしれない、うん、杉本先生はね100以上入れてねぎゅうぎゅう詰めてやってるんですよ。でお値段も私なんかよりちょっと高めなんだけど、うん、お食事は一緒なんだけどね、
0: はは、う
1: ん、でも私は1万2000でやらせてもらって、うんうん、バンドさんのギャラを払えればいいって思ってるの、
0: ね、あのカラオケとバンドって、バンドはやっぱりね、やっぱり、うん、人から音を出すわけですからね。
1: そうです、
0: ね、
1: う
0: ん、やっぱり生バンドにはかないません。カラオケよりは、
1: ね、
0: うん、
1: だからそれだって迫力が違う。私も 7,8 年ぶりだから、
0: そんな久しぶり、
1: うん、自分のバンドさんっていう言い方ちょっとね、はい、あのあれだけども、あの中にはサックス五木ひろしさんのサックスのね、
0: はい、
1: まどかちゃんって女の子が来てくれたり、
0: はい、
1: まあ、個人的にもいろいろなとこで活躍して人が一つドンと、
0: なるほどなるほど、
1: る
0: じゃあもう皆さん気心知れてるメンバーで、
1: うん、もう古からやってもらってるからね、うんうんうん、ただ久しぶりなもんだから
0: あれですね本番前にどっかでリハスタジオで
1: やります、
0: ね、うん、やるようですもんね、
1: う
0: ん、
1: もう2回からやんないと、うんうん、あと録音しといて、うん、それで練習するとかしないと、
0: うんうんうん、
1: ただ私はもうこの5月からね、
0: はい、
1: あの意識を変えて、
0: はい、
1: あの入り込んでるんで、
0: あ、
1: うん、なんとかね、あとダイエットかな、
0: 大丈夫ですよ全然、どこがダイエットするんですか、
1: お腹
0: 大丈夫ですよ、全然もう、もうパンツスーツなんてかっこよく着られるし
1: あのね、足だけなのよ私、あのまっすぐで、
0: うん、
1: あの足だけは褒められるんだけど、あとは、
0: うん、もう日本人体型じゃないですもんねあの本当なんか海外のなんかモデルさんのようなスタイル、
1: いや
0: 本当に
1: 単なるもうあの下半身は細くても、うん、上半身デブで、
0: どこがですか、
1: あのさっきもちょっとマックでね、ええ、ポテト食べてきちゃいました
0: 食べながらダイエットしなきゃしなきゃ、
1: ね、食べながらねマックポテトショー

0: カロリーってやったらね、230カロリーだってダイエットしてる人はね、中と大は食べちゃいけないと、せめて小で、小でが前にしなさいってネットに書いてあった
1: じゃあ明日からってことでまあそんな感じでね、はい、ね、まあ、7月に向けてもいよいよエンジンがかかったという
0: かかってきました。
1: あれですね、あのフライヤー作ったり、あとチケットを、ね、で、そこから皆さんにご挨拶に、
0: やっと連休も終わって、あの皆さんに、あの一人ずつっていうかね、あのあとは

0: 一言ね、あの その方宛てにお手紙書かないと、気持ちがね、
1: そうしなかったら今もう誰も来てくれない。
0: そうですよね、うん、
1: 当たり前のように LINE 入れてね、うん、それは失礼よ。
0: もう全部送信なんて言ったらね、
1: そうもう、まあそれでいいっていうお友達もいますよ、
0: うんうんうん、
1: まあ、そうですね、友達とかね、うんうんうん、だけどやっぱり年配の方とか、はい、あの目上の方にはちゃんとしないと。
0: そうですよね、うん、やっぱりこう順序を踏まないとね、
1: はい、
0: ね、うん、古い人間でございますんで、いやいやいや、私 もう本当に
1: 雑費はかかるのは承知でね。
0: そうですよね、
1: やろうかと思ってますよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: まあそういう準備も、うん、もう今から始めないと気も落ち着きませんね、は
1: い、これから落ち着かないです、
0: あの何かあればお力、あのお手伝いいたしますので、
1: 本当にひろみちゃん、はい、様様よろしくお願いします。いやいや
0: あの言ってください、で、まあ、できることは、はい、やらさせていただきます。
1: 本当だったらね、私のライブでね、うん、あのゲストでね歌っていただきたいのは山々なんだけど、うん、やっぱり女性の時ってなんか男性の方がいいってね、うん、まあ、言われたり、
0: そうですよ、
1: うんうん、そして、まあ、田舎からちょっと出てきてくれる、奥山英二さんっていうね、古くからのお友達で、はいはい、今頑張ってる方なの、うん、一個年上なんだけどね、
0: はい、
1: うん、あの気さくで山形弁で面白い人なんだけど、はい、その人が今日またあのマホロバにね、あの下北沢の顔出してくれるのね。
0: そうですか、うんうん、あのマホロバさんで、
1: はい、そうです、
0: 週、
1: うんうん、今ね、あの先月までは、はい、ほぼ毎日月曜日以外は出てたんですけど、やはりもう私も忙しくなるし、週3回っていうことで、うん、火曜日金曜日日曜日、この曜日にあの出るようにしてますので、
0: はいはい、
1: うん、ぜひ下北沢のマホロバホームページ出てますから検索していただいて、で電話くださって、うん、今日は純ちゃん出てるのよねとか言ってもらえば、はい、はい、嬉しいです。
0: はい、そういうことでね、あの、はい、詳しいことは、ま、マホロボさんの方のホームページ、うんうん、
1: 入りますから、は
0: い、チェックしていただけたら、はい、柳さんのお写真も出てますのでね、
1: はい、
0: はいはい、チェックしてみてください。はい、さあそれでは最後に1曲お届けしたいと思いますが、うん、ですね、なんていう曲で、
1: はい、今回は
0: ついほろりですね、
1: ほろり聞いていただきましょうか、
0: は
1: い、
0: これはどんなような内容で、は
1: い、ふるさとを離れる時にね、母さんがね、ダメだ東京に行かないで田舎でここで働きなさいってあんなに言ったのに、あなたは東京さえ行ったと、うん、で何十年経ったら、母さんやっぱりふるさとに帰りたい、うん、そうだろう、あの時お母さんが止めた時に行かなきゃよかったのに、なんてなことを言ってそんな話をしたら、新田小夜さんが作ってくれた歌がこのついほろりなんですよ、ね、ふるさとの山あり川ありね、うん、お祭り思い出し、うん、で母さん元気なうちに会いたいよみたいなね、都会でね、涙がポロッとしながら、もうちょっと頑張っかとかね、そんなことを考えながらねいる感じの歌です。
0: はい、じゃあこれからね、そんな今のお話を思いながらですね、曲を聴いてお別れしたいと思います、はい、それでは柳さん、最後にリスナーの皆さんにメッセージ、
1: はい、
0: そして最後にこの曲のタイトルをお願いします、はいはい、
1: どうもあの皆さんありがとうございます。ひろみちゃん同様、柳純もね応援していただきたいと思います。ぜひこの歌ついほろり、ね、そしてカップリング曲の恋の傷覚えていただいて、カラオケで歌っていただければと思います。よろしくお願いいたします。では最後に柳純でついほろり。
0: 今週のゲストコーナー、柳純さんでした。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

今週のゲストコーナー柳淳さんの素敵なお話をたくさんいただきました。ありがとうございます。さて、三条ひろみですが、5月の15日は金曜日、府中市の方へ、お邪魔させていただきます。あとは5月の17日日曜日、先ほどもお話ししました山梨県大月市へ伺ってきます。さあ、その後のね、お話はまたこの番組で、お話しさせていただきたいと思います。さあ、それでは最後に愛の扉を開きながらお別れです。またこの時間にお会いしましょう。お相手は三条ひろみ。

0: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
1: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
2: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
3: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。

0: to 84.4 FM Tachikawa.
1: ドリームエキスプレス。皆さんご機嫌いかがでしょうか。ドラマー、シンガーソングパフォーマーのあさみです。この番組は私あさみがいろいろなジャンルから気になったよりすぐりの話題や素敵な音楽をお届けする30分、あさみのドリームエキスプレス、出発進行。この番組は株式会社トライアードプロジェクト、 NPO 法人レインボーウィング、合同会社琥珀堂の提供でお送りいたします。
2: 改めまして、ドラマー、シンガーソングパフォーマーのあさみです。今週は私あさみがドラムス&パーカッション&コーラスで参加しているブラザーズ5のメンバー、今年デビュー50周年の高山源さんを紹介します。71年にですね、バンバ・ヒロフミ、今井ひろしと一緒にですね、バンバンを結成。その後グループを脱退して、75年7月1日にシングル忘れませんでソロデビューを果たします。同じ年の8月の21日にはファーストアルバム、この世には愛がなさすぎるを発表。以降着実な音楽活動を続けて5枚のアルバムをリリース。91年泣くなよで歌謡曲路線に転向し、翌年92年に発表した心凍らせてが大ヒットとなりました。同じ曲でですね、93年第35回日本レコード大賞作詞賞、そして第26回日本作詞大賞、優秀作品賞、第26回全日本有線放送大賞グランプリといった賞を受賞、第44回 NHK 紅白歌合戦にも初出場を果たしました。96年デビュー25周年、記念のですねシングル「みんな夢夢夢」で第29回日本有線大賞有線音楽優秀賞を受賞。その後ですね、シャランキューのつんくさんプロデュース作品を歌うなど意欲的な活動を経て、2002年には28年ぶりにバンバンの復活コンサートを行いました。心凍らせて以降ですね、演劇にも力を入れ、昭和歌謡シアターに出演して、本格的な芝居にも初挑戦。以降さらに活動の幅を広げています。2011年3月シングル、花手紙をリリース、そして CM の曲としてソロデビュー曲忘れませんピアノバージョン他収録されています。最初に紹介するのはミュージックビデオに私あさみも出演している曲です。ブラザーズ5で入っておいでこの里に。

続きまして、ゲンさんのライブ情報をお知らせします。2026年5月の9日土曜日、会場は16時、開演は16時半ということで、会場はエコタンマーキーですね。ご予約、お問い合わせは2月の8日日曜日10時から電話予約開始となっております。店頭受付開始もですね、2月の8日の、1時からスタートになっております。電話番号は、株式会社マーキーエンタープライズ0339527922、詳しくはホームページの方をご覧ください。ぜひ皆さんライブもチェックしてくださいね。続いて高山源さんで忘れません。

私あさみのレッスン情報、ボーカル、ダンス、ドラム、パーカッション、曲作りなど、あさみが直々にレッスンさせていただきます。お申し込みはあさみのオフィシャルサイトのコンタクトより、お名前、電話番号、レッスン内容を記載してお送りください。学校の授業なども行っております。授業のご依頼などもお問い合わせください。あさみのドリームエキスプレス、いかがでしたか？あさみのドリームエキスプレスでは皆さんからのメッセージを大募集してます。嬉しかったこと、悲しかったこと、最近気になること、マイブーム、私あさみへの質問など何でも OK、 私あさみに教えてください。メッセージはあさみ .de5050@gmail.com、 あさみのスペルは ASAMI です。あさみ .de5050@gmail.com。 そして私あさみのニューアルバム A が各 CD ショップ iTunes などで絶賛発売中です。ぜひ聴いてください。それではまた来週、明日もいい日に。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
3: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
3: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
3: 聞いてね。

0: ただいまして、こんばんは。ソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からのお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあ、7時台は母の日について話しましたけど、
1: うん、
0: ね、早速春樹のお母さんから返信が来ましたね、
1: はい、この空いてる時間に連絡しました。
0: なんて来たんですか？
1: ラジオ聞いてる、いつもありがとうって言ったら、聞いてるわって書いてきました。
0: もう母の日は関係ないのかっていう話ですね、う
1: ん、けど聞いててくれてよかった、
0: ね、なんか聞いてくれてるんですね。
1: 改めて言うの恥ずかしいし、
0: ね、
1: う
0: ん、春樹のお母さんメールくださってもいいんですよ。面白い笑いがあればメールくださってもいいんですよ。
1: 毎週ね、はい、聞いてはいるらしい
0: ね。まあいいことですよ、
1: うん、
0: 僕は母とのんびりね過ごしただけだったんですけど、
1: うん、
0: まあでもそんな時間も大切にしつつ一緒にいたんで、
1: うん、
0: ね、いいですね、明るいお母さんで。
1: うん、そう、明るいですよ。
0: 本当明るい人だよね。一回だけ挨拶したけどさ、
1: うん
0: うん、
1: なんかあんまり落ち込んでるのとか、
0: なんかすごい太陽みたいな人じゃない？
1: 風もね、めったに引かないですね。
0: ね、
1: あんま見たことないです。
0: すっごい元気そうだもんね、
1: うん、けど大輝さんのお母さん負けてないですよ。
0: そうね、
1: うん。
0: 2人会ったらすごいことになっちゃいそうだ、ね、
1: いや、うるさいと思います。
0: 今度ダブルで呼ぶ？
1: おー、ゲスト？
0: 一回うちのお母さん呼んだことあるけど、
1: わー、
0: 一回だけ呼んだんだけど。
1: いいんですか？
0: ダブルハーキャストで。
1: 喜ぶかも、
0: ね、めっちゃ面白いね、そしたら、うん、ね、そんな日がいつか来るかもしれませんけど、
1: はい、
0: はいはい、8時台もよろしくお願いします。
1: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はこちらの曲からスタート。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
0: 時刻は8時11分を回っています。お送りしたのはサカナクション夜の踊り子、そして柴田さと子素直でした。
2: はい、
0: はい、ということで8時台もメッセージの方をいただきましたので、
1: ありがとうございます。
0: 読んでいきます。
1: はい、
0: ラジオネーム東京三日月のしずくさんからです。
1: はい、
0: 大輝さんの番組を聞き始めたのは私が8時間に及ぶ大手術と1ヶ月の入院してから数年後です。大輝さんの番組に巡り会えたから4月から新しい道を歩む決心をしたものです。サンキューということです。
1: You are welcome 最後軽いな
0: 英語で
1: 8時間ね、
0: うん、
1: でも最初の今回3回目の僕も手術やるけど、
0: うん、
1: 1回目も同じぐらいだったかな。
0: うん、
1: ね、大きい手術でしたね、
0: うん、
1: でも前向きになれてるんだったらやりがいがあって嬉しいですよ。
0: うん、
1: ね、最後だけ最後だけなんでサンキューなのだろうね。
0: サンキュー
1: そこに興味持っちゃった。
0: いや、はい、なんかけどいいですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、あの大輝さん明日から、7時台でも話したんですけど明日から入院、うん、
1: はい、
0: ということで、さっき7時台は、
1: うん、
0: 入院中はどんな生活をしたいっていう話をしてきたと思うんですけど、
1: はい、
0: もう未来の話をしちゃおうっていうことで、
1: はい、
0: 大輝さんはもう元気に帰ってくると、
1: はい、見込んでるんですね。
0: そう、見込んでますから退院したら何したい、何食べたい話をちょっとしたいなっていう。
1: え、これは春樹にやってもらえるってこと？
0: やってもらえる？何を？
1: え、な、食べに行ってたら食べに連れてってもらえる？
0: お、いいですよ。
1: そういうこと？そういうこと？
0: 連れてきますよ。
1: そしたら食べ物は、
0: うん、
1: 絶対焼肉が食べたい。
0: もう僕は大輝さんのこと分かってた
1: 答え言ってからそれするくない？
0: いや、今
1: 答え言ってからする
0: くない？せーので言おうって思ったぐらい。
1: マジで、
0: うん、絶対焼肉って言うと思う。
1: そう、俺は絶対焼肉に行きたいね。
0: し、なんか謎に大輝さんと僕といえば焼肉でしょ、うん、みたいな、なんかありましたよね。
1: すっげー遠くに車止めてたっけ。
0: そう、なんか
1: あったね、あったね。
0: そう、どうしても焼肉が食べたいっていう、
1: すごいこだわってたよね。
0: そう、大輝春樹がもうね、駐車場とかないんですよ、都内というものは。ないのになんかすっごい遠くのコインパーキング、
1: お店は見つけたのにコインパーキングがなくて、すっげーコインパーキングだけなぜか遠かったんだよね。
0: そう、でそっから20分ぐらい歩いて、
1: そう、
0: 焼肉食べに、
1: もう消化されちまうよって帰り道ね。
0: そう、行くぐらいね。大輝さんとはなんか焼肉の思い出が自分的にはあるな。
1: 焼肉行きたいね。
0: ね、
1: 焼肉行こうよ。
0: いいですよ、
1: みんなで行きたいな、
0: 退院したらね。
1: 退院したら、
0: うん、
1: いやー、もうお腹空いてきちゃった
0: いい時間時ですから ね、
1: 食べたいのはそうね、焼肉かな。
0: うん、
1: やりたいことは自転車乗りたいね、やっぱ。
0: おー、
1: うん、
0: リハビリ得て、
1: そう、早く自転車乗りたいね。
0: うんうんうん、
1: そう、だから良くなるといいなと思いますけど。
0: うん、大輝

0: ん今あれですよね、手術のためにお酒も控えてるということで。
1: はい、お酒も控えているんですけど、うん、あの健康な体にしてきてくださいって言われたんで、もともと健康ですけど。
0: 本当か？
1: 健康診断最後にやったけど何も引っかからなかったもん。
0: ああ、そうか、うん、
1: で骨密度が高いって言われたから、ね、これすっごい自慢なんで、これ、
0: うん、骨太そう。
1: そう、骨折しないですねこれだとって、
0: うん、
1: そう、ぶつけてもあんま痛み感じないでしょって言われて、
0: うんうん、
1: しませんねっつって、
0: うん、
1: 骨密度高いといいらしいからね、
0: うん、
1: そうだからね、
0: 食べたいものは焼肉、
1: まずは焼肉
0: で、したいことは自転車、
1: 自転車乗りたいね。
0: じゃ逆に大輝さんが退院して、僕がやりたいこと、大輝さんと一緒に、
1: うん、
0: は一緒に自転車旅行きたい。
1: 自転車持ってるっけ？
0: 一応ね、持ってるんです。
1: ごめん、そこから知らなかった。
0: 一応持ってはいて、うん、社会人1年目か2年目ぐらいの時に勢いで買って、埼玉の実家から小田原まで自転車を越えた時があって、神奈川の、
1: すごいね。
0: そう、神奈川の、
1: なかなかの距離、
0: 12時間半かかりました。
1: 体力すごいね。
0: いやけど、あ、
1: それは旅行けんじゃん。
0: そうだから行きたい。
1: 旅しようよ、したら。
0: けどその頃ね、20歳、20歳ぐらい、ちょうど多分若かったのもあるし、
1: 年齢はただの数字だから大丈夫だよ。
0: 最近はね、自転車あんま乗ってないんで、なんか自転車漕ぐより歩くのが好きになってきちゃって。
1: で、俺自転車だから歩けばいいじゃない。
0: え、めっちゃ遅いですよ。ちなみに
1: だから遠いポイントポイントで待ってるから走ってくればいいんじゃない。
0: ランニング好きじゃないですよ。
1: それだったらあれだな、東京スタートでしょ、やるとしたら。
0: うん、うん、そうですね、
1: 東京スタートだとしたら
0: どこ行きます？どこ行きたい？
1: 静岡じゃない、行けて。
0: おお、いい。熱海？熱海とか、
1: 熱海とかゴールにしてさ、
0: うわ、
1: やれたらめっちゃ面白くない？
0: いいっすね。
1: あ、それやろうよ。
0: やりたい
1: ね。
0: で、熱海着いて海鮮食べると思いきや焼肉。
1: なんでってなんない、なんでって向こうの人
0: も、ね、やっぱやりたい、食べたいこと、それもう、
1: あ、焼肉がゴールっていいね。
0: うん、焼肉ゴールにしましょう。
1: なんか焼肉ゴールでなんかいいとこないのかな、何県がいいんだろうな。でも俺静岡も行きたいって最近すごい思ってて、久々に、
0: うん、
1: そうそうそうそう、最近行けてないから静岡もいいなと思いつつ。
0: けどそういう、なんだろう、自然が多いところがいいですよね、自転車漕ぐなら。
1: 間違いない、本当間違いない。
0: なんか都内とか声出ても楽しくないですよね。
1: そう。それはあなたの主観だけどね。
0: そっか。
1: それはあなたの主観だけどね。
0: 大変失礼いたしました。
1: 東京にもいい場所いっぱいありますから。
0: そっか、
1: はい、多摩川とか綺麗ですよ、結構東京と神奈川の間だけど。
0: 川沿いとかいい、うん、確かに。
1: 気持ちいいよ、真っ直ぐずっと通れるか。
0: まあ、そういうところを漕いでないからいけないな。
1: そうそうそう、知らないだけです、あなたが。世界を知らないだけです。
0: 悔しい、悔しい。
1: 世界を知ったら変わりますから。だって海外も行ってないでしょ。
0: 海外も行ってない。
1: 海外だとどこ行きたいの？
0: この間あのラジオで話したのはカッパドキアだっけ、
1: うん、
0: そう、ドイツの方、
1: うん、
0: 行きたいです。気球に乗りたい。
1: そう、それで乗ったりとかすると世界観が変わるから、う
0: ん、確かに。
1: そう、
0: まだまだでした。
1: うん、でもいいね、自転車。え、自転車ってロードバイク？
0: ロードバイクではないんです。
1: マウンテンバイク？
0: マウンテンバイクかな、あのタイヤの細い、
1: あ、
0: 前のめりで
1: マウンテンバイクか。
0: マウンテンバイクっていうんですかね。
1: 大丈夫、錆びたりしてない？
0: 結構古いですよ、だから。
1: あ、じゃあ修理からやってあげるよ。それで一緒に修理して、
0: うん、
1: 2人で修理するところから始めて、
0: うんうん、
1: 動画にしたらいいじゃん、あのソーシャルワーク。
0: いいですね、企画にして
1: ね、2人旅で、大輝と春樹の2人旅っていう、うん、それでやったらいいんじゃない。
0: いや、いいですね。
1: そう、自転車直すの好きだし。
0: え、じゃあやりましょう、
1: ね、
0: それを目標に。すぐさま退院してきてください。
1: すぐさま2週間って決められてるんだけどね。
0: いや、もうすぐさま、大輝さんなら1週間ちょっとね。
1: まあまあまあ、驚異の回復力ですからね。
0: もしかしたら18日のラジオ いてくれるかもしれない。
1: 18は無理だね。
0: 無理か。
1: 絶対無理だね。
0: 絶対無理か。
1: うん、NG です。
0: NG 出ました、スタッフさんから。休ませて。
1: そう、来月かな、早くても。
0: うん。
1: いや、早すぎるな。やっぱ夏だね。
0: 無理なくね。
1: うん。
0: 夏か。8月
1: 終わりか。
0: ね。
1: だから涼しいぐらいがいいんじゃない？

0: ちょっと過ごしやすい季節の方
1: が。9月中盤じゃん、中盤、中じゃん、
0: 中じゃん。麻雀、麻雀みたいな。
1: 9月中盤かぐらいが涼しいのかな。うん、まだ暑いかな、わかんないけど。8月よりは涼しそうじゃない？
0: うん。

0: 南も行かなかったし、
1: そう、実現しないことがたくさんありますから
0: やりたいこといっぱいあるのに。
1: そうね、自転車旅はいいな、行こう、うん、焼肉と自転車旅だね。
0: 自転車旅からのゴール焼肉。
1: いや俺は静岡行きたいから次
0: 決めてんの。海鮮、
1: 海鮮でいいじゃん、
0: 海鮮食べる、うん、じゃあ別日ですね。
1: そう、焼肉とは別日です。
0: 了解しましたちなみに退院はいつを予定してるんだ。2週間ってこと。
1: 26日、4週目かな、5月の後に、うん、なのでそこまではちょっとお留守番頼みますよ。
0: はい、任せてください。緊張はしてると思いますけど。
1: そう、久々にラジオを客観視して聞けるから、うん、俺はそれでそれで楽しみにしてるから。
0: 大輝さんの話もきっと出てきますよ今何してんのかなって、病院食食べてるのかなって。
1: いや病院食もっと早いから
0: あ、そっか、
1: 放送より早いから
0: 暇してないかなって。会いに行けたらね、まあ、お見舞いもね、
1: ぜひ。もうコロナも明けてだいぶ緩和されて、うん、女 OK らしいんで。
0: 土日でも行けますか。
1: あ、土日でも行ける。
0: おお、
1: じゃあその代わり完全予約制なんだって。
0: じゃあ事前にこの日行けそうなんですけどって大輝さんに連絡すればいいです
1: か。あ、そうそうそう、うん、そしたら俺が看護師さんに伝えれば大丈夫らしい。
0: うん、うん、
1: だからぜひなんか面白いものと思って来てください。
0: わかりました。面白いものね、ハードル上がるな。
1: お見舞いにソーシャルワーカーズメンバーが来たら一人一芸するっていう。
0: うわ、
1: それ面白かった。
0: 大輝さんに真顔で見られた時の寂しさね。
1: そうで、登場の仕方からもう始まってるから。
0: あ、本当、もう1曲とかかけちゃおうかなパチンっつって。
1: 大部屋だからやめて他の方々に迷惑かかる
0: スペシャルショーケース
1: すごい、すごい、
0: メンバーで
1: しか来ないな。
0: メンバー何人か声かけて一緒に行ってパチンってやって。
1: 2人までって決まってるんで。あそう、一応そこはね、感染予防対策で2人までって決まってるんで、
0: ちょっと
1: ルールを守ってちゃんとオンライン来てください。
0: ショーケース1曲ぐらい用意していきます。じゃあ
1: どこだ、廊下どうの
0: 廊下じゃないよ、もう大部屋のど真ん中で
1: どうする、カーテン閉じて気づかなかった
0: ら。もう開けるところまで演出しますからパーンって言って来たよ大輝って。
1: あ、それめっちゃ面白いね。
0: そう、ユーリハルキとかで行きますからきっと。
1: あ、それ期待してます、はい、すごい楽しみです
0: ということでちょっと笑いが
1: では一旦曲に行きましょう、どうぞ。

0: インクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
2: 時刻は8時31分を回っています。お送りしたのはハクビ、風、そしてクリープハイプ、私の歌でした。
1: はい、
2: はい、ということでまたまたメッセージいただいておりますので読んでいきます。ラジオネームしょうこさんからです。
1: いつもありがとうございます。
2: 大輝くん、はるきくん、スタッフの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: デジタルデトックスですが、私はタブレットを使用していて、残容量が少なくなるとデジタルデトックスを始めます。多分 Wi-Fi にするとずっと見続けると思い、 Wi-Fi はつけていません。なので、毎月後半になると自然にデジタルデトックスをするようになりました。その代わりにラジオを聞いています。ずっとデジタル環境下にあると目や脳が疲れると思うので、時にはデトックスは必要で体にいいと思います。大輝くん、明日から入院なんですね。無事に手術が終わりますように。そして退院後、思いっきり焼肉を堪能してください。
1: ありがとうございます。胃もたれします
3: そんな宣伝ある
2: さっきね、あの空き時間に話してて、よくよく考えたら退院して一発目焼肉やつしんどいよね。
1: きついかもしれないでも応援されたんで胃もたれします。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、そしてインスタグラムからもね、
2: はい、
1: お題が来てます。
2: お題トークテーマ、
1: トークテーマ、
2: あら、
1: 最近スリルを感じたことありますかということです。
2: なぜなぜスリル、いやないな。けど金縛り、
1: おお、
2: 金縛りはね、たまにありますよ。なんか
1: 最近あった？
2: 最近はないですけど、最近ない、本当に平和になんか過ごしてる。
1: じゃあ俺はね、
2: うん、
1: 話すと、
2: うん、
1: あれなんですね。
2: 何
1: あの怖がらないで聞いてほしいんですけど、僕ね、あのね、霊感が強いんですよ。
2: うん、よく言いますよね。そうそう、
1: 昔からちっちゃい頃からよく見える、はっきり 人並みに見えるんですよ。人と変わらないぐらい。そうで、それで前にそれこそ入院した時は、最近ではないけど、
2: うん、
1: あの前に入院した時は普通に同じ部屋に、
2: うん、
1: あのもう一人おじいちゃんがいましたね。
2: え、それさ、どうやって気づくんですか、この方は。
1: え、例えばさ、正面でこうやってラジオやってるじゃん、
2: うん、
1: もう普通にそこに座ってたりするの。
2: おー、なるほど。
1: とか、ここに立ってたりとかするわけ、
2: うん、今は大丈夫ですね。
1: 今大丈夫、
2: 今は大丈夫、ね、
1: でも逆にそういう感覚だから、
2: うん、
1: なんかもうっていう風に気づくだけで、
2: うんうん、
1: 特に何も触れたりとかしないんだけど、
2: うん
1: うん、だから一回公園で遊んだ時とかは、
2: うん、
1: あの一番ここでどこまで話していいのか分かんないけど、
2: うん、
1: あの公園でブランコってさ、4つあるの分かる？なんか大体公園のブランコってさ、4人までしか乗れないの分かる？うん、イメージ
2: つくかな。 2じゃないですか
1: え
2: 2ブランコ、
1: ブランコってさ、4つ並んでるのがマックスぐらいっていうイメージがつく、はいはい、
2: うん、
1: そう、それでなんか生徒をね、
2: うん、
1: 3人連れてってたの、外遊びの時間に、
2: うん、
1: 3人連れてってて、
2: うん、
1: で4人目の女の子がいたの、
2: うん、
1: あのもう夕方ぐらいになってきたから、じゃあみんなそろそろスタジオ戻るよっつって、
2: うん、
1: あの戻った時に、
2: うん、
1: あのなんか今日のあの4人目の子って新しい体験の子って俺、あの周りのインストラクターの先生たちの仲間に聞いたのそしたら大輝さん、うん、3人ですよって言われて、

0: 4人、4人目なんかいないですよって言われて、でもずっとスタジオまでついてきてたじゃんって言ったの、
1: うんうん、
0: あの子どこ行ったのって言ったら、うん、だからいないんですってって言って、メンバーに怒られた。
1: 怖い。
0: それが最大級だね、見えた今までの人生で、
1: 過去で
0: 人生の中で最大級だね。
1: へー、すごいな、見たことないです。
0: そう、君どっから来たのとか言って話しかけても全然声返答がなかったから、
1: あ
0: そう、なんか喋りたくないのかなって思うぐらいだったんだけど、
1: うん、
0: 終わってからスタジオのスタッフたちに聞いた、
1: うん、
0: そういう感じだった。今日も生徒3人だけでしたよって。
1: なるほど。
0: そうっていうのがスリラーの話かな。
1: スリル超えて恐怖。
0: まあまあ、もう暑くなってきたんでね、
1: うん
0: うん、ちょっと冷やさないと。
1: あ、なるほどね、夏に向けて。
0: 夏に向けて何ヶ月かに1回こういう話来るかもしれないから。
1: ええー、けど大体そういうのって帰ってこないもんなんですか？会話はできないことが多いんですか？
0: 会話できないことが多いね。
1: うん、そうなんだ。
0: そう、ただ目がずっと合ってるとか、こっち見てるなとか、
1: うん、
0: 一緒に遊びたいのかなと思って。
1: あ、じゃあもうそこで判断する。
0: そうそうそうそう。
1: へえ、大変だ。生きるのも大変ですね。
0: 大変ですよ、
1: うん。
0: まあ大変っていうかね、でもなんか本当に子供の頃から見えてるから、なんか日常なんだよね、自分にとっては。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: っていうのがスリルだったことですかね。
1: はい、
0: 前はないの？最近じゃなくて
1: 前、うん、怖かったこと。
0: 怖かったことじゃないです。スリル。
1: あ、スリルか、うん、怖かったことになっちゃうな。あ、スリルっていろんなスリルありますもんね。
0: なんかジェットコースター行きましたとかさ。
1: あ、
0: ライトのやつもあるじゃん、そういう、
1: うんうんうん、ジェットコースターはね、楽しんじゃうタイプなんで。スリル
0: 怖い系大丈夫な人？そういうジェットコースターとか、
1: うん、
0: お化け屋敷とか。
1: ジェットコースターは大丈夫なんですけど、お化け屋敷とか本当にあった怖い話よくテレビでやるじゃないですか。
0: 今生でやりましたけどね。
1: あ、なんか生で聞く分にはいいかも、うん、けど、あの本当にあった怖い話、映像でうわ次来るかもみたいな、
0: びっくりさせる系とかね。
1: あ、ホラー映画とかは苦手ですね。
0: でもそんな時期がそろそろやってきますね。
1: ねえ、なんで夏ってああやって
0: ああやって
1: 僕をいじめてくるんだろう。
0: じゃあ暑いから冷やしとんで。
1: 冷えないから別に。あの全然冷えないんですよ、こっちは。苦手な人は逆になんかドキドキしちゃって体温まってくるんですよ。
0: 心拍数上がっちゃって。
1: そうそうそう、
0: 確かにね。そんな季節になりそうだね、もうね。
1: うん、
0: なるほどなるほど。
1: ありがとうございます。トークテーマがまさか来るとは思ってなかった。
0: ね、たくさん来たからありがとうありがとう。
1: ちなみに僕が用意したトークテーマもあるんですよ。
0: あ、どうぞ。
1: あの壮大盛大なね、
0: 壮大な
1: お話にはなるんですけども、うん、なんか終わりが見えない話が僕大好きなんです、
0: はい、
1: でよくあるじゃないですか、大予言とか、
0: うん、
1: それでなんか明日世界が終わるならっていう話を、
0: うん、
1: 今日したいなって謎に思ったんです、
0: うん、なるほど、
1: うん、大輝さん、明日世界が終わるならどうします？
0: 明日
1: から現実的な入院が控えてるかもしれませんが、
0: 明日世界が終わるならね、
1: うん、
0: それって何系？
1: 何でもいいですよ。
0: 隕石系？それとも、
1: あ、
0: もうなんかそういうどうしようもないタイプか、
1: うん、
0: どういう系？
1: どうしようもないタイプ、もう誰にも止められない。
0: あ、もう宇宙のから隕石が来るみたいな。
1: そうそうそう、
0: もう全員やりたいことしかできないっていう感じ。
1: そう、誰も生き延びれません。
0: あ、なるほどね。明日は何するんだろう。
1: 最後の日、今日が。
0: でもそれこそさ、ちょうど去年とかさ、うん、去年度か、
1: うん、
0: この3月までに会いたい人に会ったりとか、うんうん、その手術前にやりたいことをやりきったりとかするから、
1: うん、
0: なんかそういう やりたいことをまだまだあると思うから、
1: うん、
0: 多分それをやれる限りやるんじゃない、
1: う
0: ん、
1: あ、もう行動するってことですね、うんうん、なるほど。
0: とにかく行動起こすと思うね。
1: そっか、やりたいことをやる、いっぱいやる、
0: もうやれる時間が許す限りやって、
1: うん、
0: おしまいになるっていうのがいいかなと思ってるけどね。
1: 何食べたいですか、最後の晩餐。
0: 最後の晩餐、唐揚げ弁当。
1: 唐揚げ弁当。焼肉弁当じゃないんだ、
0: うん、
1: 唐揚げなんだ。
0: 唐揚げも大好きなんで、唐揚げ弁当が食べたいですね。
1: ちなみに僕はですよ、
0: うん、
1: なんか前見てたあのドラマ、
0: うん、
1: 恋愛リアリティショー大好きで、
0: はい、
1: それ見てて、あの芸術家の方が明日世界が終わるならっていう話をしてて、その方にすごい謎

0: に感銘を受けてしまって、ずっとその言葉をね結構座右の銘にしてるんですけど、僕は明日世界が終わるならリンゴの木を植えたいですってその方は言ったんです。
1: リンゴの木、
0: うん、もうなんか未来がないって分かってても僕はリンゴの木を植えたいって、なぜならまだ見ぬ未来だから諦めたくないと、この植えたリンゴの木がいつしか育って
1: 実を、
0: そう、大きくなって実らす時が来るかもしれない、僕はそれを最後まで信じたいってその方が言ってて、何それかっこよって思って、その恋愛リアリティショーからを見た日から僕はそれを言い続けてます。
1: なるほど、
0: うん、
1: 深いね。確かに
0: すごくないですか。だって明日終わるんですよ、ね、
1: でも どこまでも成長するかっていうのを見届けたいってことだもんね、
0: うん、し誰かが育ててくれるかもしれないし、
1: 分からないから、
0: ね、勝手に育つかもしれないから種を植えるっていう。
1: へえ、深いな。
0: そうそうそう、
1: それ面白いね。
0: ちなみに最後の晩餐は白米ですね白米もう白いご飯。
1: 今話す順番間違えたと思うよ。
0: なんで
1: 白米の話から、うん、そのリンゴの話聞きたかった
0: わ。あ、そっか、しんみりして終わった方がよかった、うん、
1: いやしんみりっていうか深いなーで曲聞きたかったな。
0: あー間違えた。
1: ちなみに僕は白米ですね唐揚げ弁当よりひどいじゃん、おかずは、
0: あ、
1: おかず、
0: おかず何でもいいんです。もう白いご飯大好きで、
1: ただあったかい米を、
0: そう、
1: 何かおかずにして食べたいとか、
0: ね、もう何でもいいの。
1: それは家庭的な感じで、
0: 家庭的な、もうお家でご飯食べたいです。
1: もうそれでのんびり暮らしてって感じ。
0: そう、
1: うん、
0: 多分誰にも会いに行かないですね。
1: もうゆっくり過ごして、
0: 大切な人とのんびりゆっくり過ごしたいなって思いますね。
1: なるほどね。
0: ああよかった。
1: それを言ってから白米って言った方がいいと思って。
0: あ、そうか。
1: ちなみに僕は白米ですねってすごい内容薄って思っちゃう。
0: ぶっ飛んだな、
1: うん、結構拾わないといけなくなっちゃうからこっち
0: が。ごめんなさいごめんなさい、うんうん、拾ってくれて助かりましたけど、うんうん、
1: 展開がすごいびっくりしてくるぐらい難しかったけど、
0: うん、危ない危ない、
1: うん、なるほどね。
0: こういうとこあります。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: それでは今日のラストソング、ベースボールベアチェンジズ

0: Exclusive Monday。 東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、早くもエンディングのお時間です。
1: 来週は大輝がお休みです。ゲストにソーシャルワーカーズの副代表ゆうりが遊びに来てくれます。そして再来週は収録放送となります。
0: はい、ということでここで大発表があります。
1: じゃじゃん。
0: 今年の8月29日、土曜日、ソーシャルワーカーズ、そしてちょいワルナイト15周年記念ガチワルナイト開催いたします。
1: イエーイ。
0: 今年もこの夏が帰ってきました
1: ですね。
0: そして15周年です。
1: おー、
0: 僕が初めて関わったのはボリューム8かな、ぐらいからなんだけど、ついに15周年として、そして一般社団法人としては、まあ、2回目のちょいワルナイトとなりますけども、で今年はなんとそのちょいワルナイト、いやガチワルナイト、統括はガチでやってくれる春樹ですね。
1: はい、頑張ります。
0: はい、なので今まではね、ゆうりがやってくれてたんですね、そう。なので来週は僕いないですけど、2人でなんかどんな風なイベントにしたいかとか、まあ、これまでを振り返ったりとか、なんかたくさん楽しんで話してくれたらいいなと、僕も病院から聞いてるので、話してくれたら嬉しいですね。
1: はい、
0: はい、これは どこよりも早く発表しましたから今日
1: ですね、はい、まだ SNS でも
0: してないです。
1: してないのでこのラジオを聞いてください。
0: もう何事
1: も
0: ラジオが一番です
1: いい、
0: 全国に届くから。
1: うん、そうですね、
0: 届くって言わない、響く
1: 届く、
0: うん、そうそうそうそう。だからぜひね、あの場所はですね、横浜ラポールで新横浜から歩いて10分ぐらいのところかな、ね、あるんですけど、あの共催として横浜リハビリテーション事業団という方々が、あの共催で入ってくださってます。
1: はい、
0: はい、いろいろ僕たちもね、ミーティングでキャスティングだったりとか、
1: そうですね、
0: どういうコンテンツにするかとか、いやまさしく話し合っておりますので、春樹はメンバーとして

0: じゃあ2回目か。
1: 2回目でメンバーになる前に出演は3回目ね。そう、出演3回目、うん、
0: はい。で今年からは統括ということで、
1: なんとね大仕事、
0: うん、
1: いやけど15周年っていうのもあって、なんか今までこう大輝さん、ゆうりさん、メンバーのみんなが作り上げてきてくれたちょいワルナイトはもちろん大切にしつつ、なんかこう春樹ならではの色合いとか雰囲気もちょっと出せたらいいなとは思っていて、気合い入ってます。
0: 今年バズーカ打ちたいんだよね。
1: やめてやめて。
0: 去年もアリさんに同じこと言われたけどバズーカ打ちたいんだけど、金ピカのやつが出てくる。
1: 金ピカのバズーカね。
0: そうそうそう、
1: あれ僕結構イベントの上とかしてるんで、あの金額とか分かっちゃうんですけど、そういうの言われるとめちゃくちゃかかりますよあれ一発の金額ですから。
0: そう、バズーカ打ちたいっていう夢があるんで、ちょいワルナイトで。
1: いやー今年は厳しいかな。
0: ガチだから行こうよ。
1: いやまあ代表が言うなら
0: ね、ねねとか
1: 代表のポケットマネーで行きましょう
0: 自腹で ロケットやんの、うん、まあそれもありだけどさ、
1: はい、
0: はい、まあまあもう8月29日ぜひ皆さん開けといてください。
1: はい、遊びに来てください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
0: 試練は最高の上路。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹でした。
0: 絶対復活して戻ってくるぜ。またね。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: A チームナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は

0: 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク

0: 立川のみんな受け取れ、ミョウミョウミョウミョウミョウ。
1: いや変な電波は飛ばしませんが、
2: 素敵な音楽でフォークな夜をお届け中、
3: 路地裏泣き虫楽団の
0: 泣き虫ラジオ立川放送局、
2: 毎週土曜日夜9時半より放送中、
4: 聞いてね。
5: 語り出したら止まらない好きが大集合、
6: アニメ漫画ゲームの話題を中心に、藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分、どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
4: さあ行こう、いろんな沼へ。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

ねえ、映画ファンの方はこれね、1964年、ヴィットリオ・デシーカ、監督、ソフィア・ローレンとマルチェッロ・マストロヤンニのね、コンビによる、この映画のタイトルかなと、すぐに気がつくんじゃないかと思うんですけれどもね、今日は、あの映画のね、タイトルになぞらえまして、プロポーズソングですとかね、結婚願望の歌とかね、それからウェディングパーティーでね、ちょっと冷やかして歌いたいような歌とかね、そんな、まあ、結婚にちなんだようなね、ジャズソングをお届けしようと思っております。まずは、You brought a new kind of love to me。フランク・シナトラで。そして、You'd be so nice to come home to。私、大橋美香の歌です。

君はこれまでになかった種類の愛を、もたらしてくれる人なんだ。だから君が待っているお家に急いで帰ることができるんだったら、もう一日中ずっと必死で働くよっていうね。なんか日本語にしちゃうとちょっと陳腐になっちゃうけど、シナトラが歌うとね、なんとなくプレイボーイがね、陥落したみたいな感じになりますよね。You brought a new kind of love to me. やっぱりこの歌はシナトラですよね。それから、You'd be so nice to come home to.、これはね、もちろんあのヘレン・メリル、お世話になった大先輩ですけれども、もうヘレンのバージョン、人気がありますけれども、ちょっと今日は弟子で、っていうかなんか弟子じゃないですけど、私、大橋美香が、池田聡のベース、早めのテンポでね、ちょっとかっ飛ばしているバージョンを、お届けいたしました。あなたが待っていてくれる家に帰っていきたいのよ。そして二人で暖炉のそばで愛し合いたいわ、というね。だからこれも結婚願望よね。そんな歌。だからまあ、この二曲をね、最初に持ってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。もう少し結婚願望の歌が続くんですが、ダウスウェル、ナッキン・コールのライブバージョンで、これいいんですよね、かっこいい。そして、I'll buy that dream。これはね、本当にドリーミーにね、そして、そこはかとない色香を漂わせて、イブ・ボスウェルが歌ってくれるんですよ。どうぞ。

ラウスウェル。これはね、素敵だよね、いいよねって言ってるのね。君と二人だったらね、two rooms and a kitchen。2K ですかね。2K のアパートでも。まあこれはもういかにもアメリカの 古い曲だなと思いますね。日本だったら今でも新婚で 2K で暮らしてる人いっぱいいると思うんだけど、そんな小さいところでも幸せだと言ってるのね。ナッキンコールのライブバージョン。そしてもう一つ、I'll buy that dream。この夢をおねだりしたいわっていうのね。どういう夢かというと、想像してみてと始まって、ロマンスがあって結婚、ハネムーン、そして、1年目にあなたにそっくりなベイビーが、ゆりかごで寝ているのよというね、私にその夢を買ってよっていうね、おねだりしたいわっていう、イブ・ボスウェルの甘やかな歌声、いかがでしたでしょうか。今度はね、これ日本語バージョンもあるのね。エノケンさんだったかな。さすがにその時代になると、ミカは知識でしか知らないので、生で聞いたことはもちろんありませんが、My Blue Heaven、私の青空ですね。ハリー・コニック・ジュニア、そしてフランク・シナトラ。

下の名前入れちゃってるの。まあいいけどね。Jill and Me 入れちゃってますね。そして、フランク・シナトラがちょっと早めのテンポでかっこよく歌ってくれるもの、聴き比べていただきました。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は新作です。2026年日本映画、吉田光輝監督による廃妖神という作品なんですね。タイトルは、これは廃棄物の廃ですね。そして用具の用、そしてこう体ね、身体の身と書くんですよ。美香はね、初めて知りました。今回この映画を見て、この廃妖神という言葉があるっていうことをね。で、原作は、医師である、お医者様なんですね。日下部陽。で、まあ、発表された時に、映画化は絶対に不可能だと言われた、いわくつきの作品、小説ということなんですよね。まあ、これはね、この廃妖神っていうのは、この脳梗塞ですとか、麻痺などでね、動かなくなって、もう回復の見込みがない、手足のことを指す言葉なんですって。初めて知りました。映し出されるのは美しい緑に囲まれた高齢者施設なんですね。リハビリに励む老人たちの姿、そして登場するこの施設の若き院長であるのが主人公なんです。染谷翔太が扮します漆原という、この院長は老人たちにある提案をするんですね。動かなくなった腕、そして足を切断することで、まあ本人は生活しやすくなる。で、介護する家族も、まあその体重が減りますよね。そのご本人のね、患者さんの。ですから、ケアが楽になるのではないかという提案なんですよ。で、衝撃的な問題作として知られるこの原作を、ファーストショットから思わせぶりなミステリータッチで映し出していく吉田監督なんです。でもね、このアプローチは正解かなと思いますよ。老人たちのそれぞれの家庭事情も少しずつ提示されて、そして観客のシンパシーですね、この同情心が募っていくわけですよ。で、その中にはかなり劇的な奇をてらった、まあ、症例もあるんですけれども、よく考えてみれば実際に起こりうるシチュエーションでもありましてね、この若き院長とともに我々ものっぴきならない崖っぷちへと追い込まれていくわけですね。我々観客もね。まあ分かりやすくてとっつきやすいストーリーテリングなんですよね。で、高齢化社会の将来を暗示する作品ですね。家族、夫婦、親子で鑑賞して議論を交わすのも良いかと思います。廃妖神。

ああ、結婚とタイトルしてお送りしております。今度はね、バースから歌っているプロポーズソングを2曲聴いていただきましょう。まずは I can't give you anything but love。私、大橋美香のボーカル。そして、2人でお茶をというね、タイトルで、日本のボーカルファンにも親しまれていますよね。T42、サミー・デイビス・ジュニアとカメ

もう今本当に最悪な状態で、いついい時が来るのかもわからない。でもね、時間だけはたくさんあるのよ というそういうバースがついていて。そして、I can't give you anything but love。愛だけはあなたにあげられるというね。私、大橋美香のボーカル。そして、T42。二人でね、毎日毎日、お茶が飲めたらいいわ。一緒に暮らして誰も他にはいらないのよというね。これバースの部分は、借家は嫌だっていうところから始まるのね。で、都会の喧騒から離れて二人だけの愛の巣を築きたいの。夢を我慢しないわよ、というね。そして、これね、後半ハモってくれるのよ。くハモるのね。この二人、やっぱりね、二人とも素晴らしい声ですからね、当たり前といえば当たり前なんですが。でもね、やっぱり個性が強すぎるとハモらないっていうのもあるんですよ。だからそういう意味では、このお二人は、まあ、何でもできる二人ということになりますね。ユーモアたっぷりのサミー。そして、かっこよく、それをなんか、たしなめながら、こう、姉さん女房的にね、本当に年上ですもんね、カーメンの方がね。随分ね、仮面まくれ。これ、素敵なデュエットですね。いかがでしたでしょうか？ああ、結婚。今度は、やはり結婚に憧れているね、可愛い歌。そしてもう一曲は、これ結婚式でね、ちょっと冷やかしに歌ってあげたい歌。実はミカは歌ったことあるんですよ。でもね、その二人は離婚しちゃったの。あんまり良くないかな、このエピソード。聞いていただきましょう。まずは、ブルールーム。デビー・レイノルズのキュートなボイスです。そして、メイキン・ウォーピー、エッタ・ジョーンズが、迫力ある歌声を聞かせてくれますよ。

これはね、ブルールーム。ブルーのお部屋、青い、まあ壁紙を張ったお部屋なのかな。それと、いわゆるその、青写真っていう言い方ね、昔よくしましたけども、その、これからもし結婚したらね、こうしたい、ああしたいっていう、その計画をね、彼氏になんとか見せたい。そんなね、乙女心の歌として。だからブルーにしたんだろうなと思うんですよね。ブルーって言うと、ほら、ブルージー、ブルース、いろいろありますから、まあ、ちょっと誤解を受けやすいような、色でもあるんですが、その青写真っていうのに引っ掛けてね、ブルールームにしたと思うんですが、デビー・レイノルズがね、ここは、私たちの部屋、そしてあなたの、親御さんの部屋で、あなたの兄弟の部屋でとかね、まあ、土地が広い 人は羨ましいって感じですね。そんなことを、憧れを、どんどん歌っているんですね。そして、Make It Whoopee。これはね、まあ、ちょっと冷やかしの歌ですからね、お分かりと思いますが、6月の花嫁が、ハネムーンに行く。お婿さんは緊張してる。ね、みんなお米を投げて、祝福する。でも、1年後のアイナスはどうなってるか。お婿さんはお皿洗って、赤ちゃんのおむつも洗ってる。だから、Make It Whoopee。セックスに夢中になってね、舞い上がって、そして、なだれ込んで結婚しようと、こういう目に遭いますよっていう そんな歌なのね。エッタ・ジョーンズがこってりとね、それこそブルージーにね、歌ってくれています。いかがでしたでしょうか。次ですが、今度は美しく行きましょう。美しくって変だけど こういうね、美辞麗句じゃないですけれど、理想だよね。そんな歌です。まずは、イージーリビング。我々、ジャズ圏時代はエラパスと呼んでましたけど、エラ・フィッツジェラルドとジョーパス、ボーカルとギターのデュエット。そして、Folks Who Live on the Hill。メル透明が美しく歌い上げてくれます。

エラパス、エラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボで Easy Living、 あなたのために生きることはたやすいことというね、そう最初だけでもそのぐらいのことを言わなきゃねって感じがありますよね。それからメルトーメ、この方はねスキャットもうまいし、もうバカっ早いテンポのものね、もう素晴らしいリズム感でこなしましたが、このバラードがまた甘やかでうまいんですよね。そんな人でしたね。 Folks who live on the hill、 いつかあの丘の上に家を建てようよ、丘の上の夫婦と呼ばれて子供たちが巣立ったらここに座って同じ景色を眺めようよね。えわあ、でも今やねミカもこの年齢になると、そう子供たちも巣立ちましたし、この歌を歌いたくなりますね。もう理想の歌ですよね。 Folks who live on the hill、 いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、これもねユニークな歌ですよ、聴いてください。 Anything Goes、 エラ・フィッツジェラルドです。

昔はストッキングがちらっと見えただけで大騒ぎだったけど、今は何でもありよね。私は恋の達人ではないけど、プロポーズの返事くらい用意してるわよ。何でもありよ。ね。早くプロポーズしてっていうね、そんな感じですよね。コールポーターらしいね。この歌詞ね、いいですよね。Anything goes。エラーの歌声でした。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080、ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは、mika@mu-sicbird

www.cyo.jp 以下のブログ、 Facebook、Instagram など覗いてコメントなどいただければ幸せでございます。来週から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。お楽しみなさっていてください。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: 歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: いい家いい音楽、
2: 松本照夫です。
3: 中村ゆきです。
2: お休み前のひとときに
3: いい家いい音楽、
2: いい家にはいい音楽を、
3: いい音楽にはいい家が似合う、
2: いい家いい音楽、いいね。
3: 日曜日夜9時30分から
2: ぜひ聞いてください。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー。 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア。お相手は冬季のパイロットズッピーこと逗子秀嗣です。 Departing on Saturday。

0: 84.4 FM 立川。
1: まばらじ。

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: オレンジ担当高原桃です。
3: 水色担当宇佐美もしろです。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。今週は4名の登場でございますね。
1: 初メンバーです、
0: ね、今回の2週あの前半5月の前半は、うん、先週はもう連休の真っ只中、世間的にはまばたきはもう全く関係ないというね、
1: はい、逆にライブいっぱい、
0: うん、でもなんかあのゴールデンウィーク中はやっぱりそのイベントとかライブがいっぱいだったのかな。
1: はい、そうです。ファイブデイズ、
0: ファイブデイズ、
1: ファイブデイズですかね。
2: クソンだから、
1: ね、
2: ドドドッと、
1: はい、
0: ね、ライブファイブデイズって言っても相当体力いるんじゃないの。
1: でももう慣れたら、
0: さすがでございます、さすがでございます。
3: 年末とかだいたい6、7デイズあるので、
1: はい、お盆もあるので1年の中にそういうなんか何日間連続ライブみたいなのはあります。
0: うもうこれ逆にそしたらライブやってない日の方が少ないと。
1: うん、どうなんだろうね。
2: でもそんな感じです、
1: うん、
0: もうそうしとこう、
1: はい、
0: でもなんかね、イメージはそんなイメージあるわみんなね、
1: はい、
0: さあじゃあ5月前半のメッセージテーマが行ってみたいところというところで設定しておりますので、はい、後ほどみんなにもね聞いてまいります。じゃあまずは番組コンセプトから教えてください。
2: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: どんなエピソードが飛び出すのか、じゃあ早速一曲お送りして本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
3: はい、地球の裏側まで旅しちゃうぞ。

0: 送りした曲はダックスフンドの回し蹴りでした。この曲もちょっと特徴的なねタイトルでございますが、これどんな曲なんですか？
1: どこへでも私たちが追いかけて逮捕しちゃうぞっていう元気な曲です。
2: 逮捕しちゃうか、
0: すげえ。俺さっきね永田町の駅でそれ聞いてた。
2: めっちゃ聞いてくれてる
0: すげえ聞いてるからね、むっつり聞いてる私でございますが、そのうち一緒に歌い出すかもしれません。
2: いやもう全然でしょライブでは結構足上げてるんで、
0: はい、そうなんだ、
2: うん、そうなんです、激しい感じで
3: 結構インパクトがあるって言われることが多いです、うん、
0: はい、確かに一曲一曲どうやって振り付けやってんのかなってすごい気になるもんね。
2: あもうぜひ
0: これはライブですね。
2: はい、はい、
3: ラジオキックです。
0: さあじゃあそんな瞬きもせずのメンバーでございますが、一人ずつじゃありんちゃんから まずメッセージテーマの行ってみたいところを教えてくれますか？
4: はい、私朝日りんは日本全国に行きたい。
0: 日本って言ったら、うん、今ここどこ日本全国ね、
4: ここまでバカじゃないですよ。
0: いやいやいや、はい、
4: 日本全国に行ってみたいです。
0: あもうこれまで行ったところも含めてくまなくみたいな。
4: くまなくで、うん、多分なんですけど、あの行ってみたところが今15件あるんです、うん、
3: すごい
4: 結構、うん、意外と行っていて、うん、そうなんですけど、せっかくやっぱ日本人に生まれたので、このもう生涯、うん、生涯中、うんうんうん、
3: 一生涯の中でね、
4: そう一生涯の中で、あのまだ行ったことないところも日本で行ってみて、うんうん、ちゃんと日本人を味わいたいなという、うんう
0: ん、あ素敵、それぞれの土地に回って、
4: はい、回りたい。
0: なんかあのこれまでじゃあ行ったところで印象的だったところってある、うん、
4: 沖縄です。
0: 沖縄、
4: はい、
0: やっぱり暖かいところの方がいいな。
4: 沖縄は実はずっと行きたかったんですけど、うん、行ったことがなくて、去年の夏にアリスちゃんと行ったんですけど、うん、あの初めて青い海を見まして、
0: なるほど、
4: 感動して、もう海ってこんなに綺麗だったんだと思って印象が残ってますね。あ
0: そのもう綺麗な海が、うん、印象で、うん、なるほど。まあでも最終的には、一軒一軒、
4: はい、行きたい
0: インターホンを押して
2: やばいやばいやばいやばい
3: 逮捕されちゃうから、
0: ま、でもまずは日本全国制覇したいということですね。
4: はい、したいですね。
0: じゃあちょっと順番的、座り順的に次あのミレイちゃん行こうか。
5: はい、はい、私はですね北海道に行きたいんです。
0: 北海道、あの先週海ちゃんも北海道って話しましたが、ね、これなんでですか？
5: 私はあの動物さんが大好きなんです。
0: 動物さん、
5: はい、その中でもタヌキがね、
0: タヌキ、
5: タヌキさんが大好きなんですけど、
0: これは北海道にいるタヌキ限定で、
5: あ、そうなんです。エゾタヌキっていう、
0: エゾタヌキ、
5: タヌキ、北海道にしかいないタヌキが、もう
3: どんなタヌキなんだろう、
5: なんかもう北海道多分寒いから、うん、もう普通のタヌキよりも毛がね、もう、うん、
0: 確かに確か
3: に見たい、
5: 思ってるだけで
0: 毛皮がすごいんだ
5: よ、温めてんだと思うんですけど、あの普通のタヌキも可愛いけど、エゾタヌキはきっともっとふさふさなんだろうなと思って。
0: モコモコなんだね、きっと。
5: はい、そうなんですよね。
3: 身を守って
5: る、うん、で私あの栃木県に推しタヌキがねいるんです
2: すごい

0: それなんかそお蕎麦屋さんのなんかあれじゃなくて
1: 全然銅像ではなくてですね
2: 銅像
1: 本当栃木県の動物園に、
0: あ動物園にね、
1: はい、おしたぬきがいてですね、ちょっともう北海道にも開拓したいなって思って。
0: ちなみになんでそれ栃木県にその子がおしたぬきがいるって知ったのっていうか、
1: あなんか偶然の出会いなんですけど、普通に動物が好きだから動物園に行ったらたぬきさんがいて、
3: じゃもう直接、
1: はい、見
3: たんだ。
1: 直接見て
3: 一目惚れ、
1: 一目惚れしました。
0: すごい、はい、運命の出会いをしてしまったわけ。
1: はい、
0: でその延長にエゾタヌキがいた。
1: はい、エゾタヌキ
0: で北海道。
1: はい、
3: すごい、
0: これ面白い話ですよね。じゃあももちゃんどうですか。
4: はい、めちゃくちゃ考えてきました。
0: おお、考えてきた。
4: はい、
1: プレゼンお願いします。
4: では行きます。ラスベガスです。
0: なんかちょっとすごい
3: ですね。
4: すごいやん。これなんでって話なんですけど、あのスフィアっていうこうエンターテイメント施設っていうのがあるんですけど、みんな見たことあるのかな、あの球体型のシアターになってて、もう外側からもこう LED で、
2: すごいすごい、
4: もう LED どうも LED って感じで、中もこうなんていうの、あの風とか香りとか五感で感じるみたいな感じで、こうバーッと LED があって、すっごいめっちゃなん高さとかもすごいあるんですけど、こうあの、ディズニーの、
0: おお今思っております。
4: ソーリン、
3: あーソーリン
4: のめっちゃでかい版みたいな感じなんですけど、
3: そういうこと？
4: そうそうそうそう、感じるじゃん、風とか香りとかの大きい版っていう感じ なイメージなんですけど、っていうのをすごい大きくて行ってみたいなと思ってて、それがラスベガスにあるっていうのは後から知りました。
0: あそうなんだ。
4: そう、スフィアに行きたいなって思ってて、そしたらそれがラスベガスでした。
0: へえ、なんかすごいやっぱ調べてきてるだけあるね。
4: はい、ちゃんと調べてきましたよ。
0: これはなんかにその後でラスベガスにあるってなったから、そこに行きたいってなったわけでって今おっしゃったもんね。
4: はい、
0: うんうん、でそれ前まではなんか別にそれがラスベガスとは思わなくて、
4: はい、あの、海外っていうのだけ知ってて、
0: ああなるほどね、
4: でまあこんなすごいのは海外だよなと思ってて、そういえばと思ってこの話が上がった時に調べ直したらラスベガスでした、う
0: ん、なるほどね、かっこいいね、
4: かっこいいですよね、
3: かっこいい、
4: なんかラスベガスって言っちゃったと思って、
0: うん、やるなぁ、
4: はい、
0: ハリウッドスター感があるんだ、なんか
4: 嬉しい、
0: じゃあ次、マシュロちゃん行こうか、
2: はい、はい、私は上海、
0: 上海
2: 行きたいですね。なんか中国ドラマにハマってるって
4: そうでした。
0: これはおっしゃってましたよ。
2: 言ったのも大きな理由ではあるんですけれども、一番こう行ってみたい国でいうとヨーロッパ圏に行きたいんですよ本当は。結構行ってみたいんですけど、距離もなかなか遠くて現実的にね、ちょっといつか行きたいなっていう感じなんですけど、ね、上海にヨーロッパの街並みみたいな場所もあって、うん、そうだと近未来的なレストランとかもあって、うん、結構本当にリアルに行こうとして調べてたんですよ、がっつり
0: 一人旅、がっつり調べたよ、
2: そう、
0: 一人旅、え一人旅できるタイプ、
4: めっちゃ一人旅、
2: 結構どこへでも飛んでいくよっていうマナーサインみたいな感じであるんですけど、どこでも行っちゃうタイプで、北海道も一人で行きました。
0: あすごいね、
4: 誘ってねって言ったら勝手に行っちゃって、
3: あれ
0: えミレイちゃんがなんかエゾタヌキ見たかったのにって今顔してるけど、
2: うん、見たかったよ、お
0: 前ごめん。でも一人旅だとねフットワークよくね、ちょっと行きたい時行けるから、
4: 確かに、
0: じゃあ上海にじゃあちょっと行ってみたいと、
2: 行ってみたいです、めちゃくちゃ。
0: だここまであの先週からのねお話を総合するとですよ、まあ今上海出てラスベガス出てね、日本全国北海道で鳥取行って、あと先週なんだったっけな、ドバイだ、
4: ドバイ
3: チョコ、ドバイチョコしか今出てこなくてこうやってやった
0: 。いやこれ全部なんか行けるといいね、
4: いや
0: ー瞬きで、
4: 痛いですよ、
0: 瞬き旋風を地球中に巻き起こすべく、な感じします。あのこれちょっと先週も聞いたんですけど、満天の星空を見に行きたいか、絶景の夜景を見に行きたいか、都会の夜景を見に行きたいか、さあどっちに行きたいですか。じゃあリンちゃんからいきます。
1: 星空で、
0: お
3: 見てる、
0: なんか今
3: 見えてる、
0: ちょっと動画もしこれアップするんだったら、まあ、今のももちゃんの顔がもうすごかったから、もうねスタンプにしたいぐらいの表情されてました。満面の笑みで
3: 見えて
0: る、星空がいい、
1: 星空がいいですね。山登りとか登山サークルに入ってたんですけど、
0: 本当
1: 山とか好きなので、
0: そうですか。

0: に。
1: なので結構星とか好きですね。
2: 自然派なんですね。
1: はい、自然派です。
2: はい、じゃあミレイちゃんどうですか。
3: ミレイは満天の夜景で。
2: 夜景がいい。
3: おお、はい。
2: 東京がいいですか、いろいろありますけど、世界にも夜景スポット、
3: うん、じゃあなんかあんまり見に行ったことのない、うん、なんか
2: もうなんか宝石箱ひっくり返したかのような、
3: はい、それでお願いします。
2: あ、それで
1: お願いします。
2: なるほど。え、じゃあももちゃんどっちですか。
4: もう星空ですね。
2: 星空、
4: はい、え、オーロラは星空に入ります、
2: うん、あ、じゃあそれもそうしましょうか、う
4: ん、はい、
2: う
4: ん、じゃあそれでお願いします。
2: オーロラがいい、
4: はい、
2: はい、
4: 見てみたいかなと思って。マンチックや。
2: え、バシュルちゃんどうですか。
0: 私もちょっと上海って言った手前夜景と言いたいところなんですけど、星空
2: で。あ、割とでもそうすると自然派が先週から
3: 多い
2: かも、ね、ちなみにオーロラはね、あの、まあほら北極圏南極圏ってなると思うんだけど、あの見れる、あの行ったからって見られるタイミングがね、鍵になるからね。だから奇跡のタイミング。あ、実はですね、太陽の環境関係あるんですよ。私が言うのも何なんですが、あの私の頭のように表面爆発すると太陽が、でその、 あの太陽風がこう乱れるわけですよ、はい、その時にこう磁気圏って地球を取り巻くこう磁力があって、それがカーテンのように揺らぐから、
1: あれがオーロラ、
2: オーロラになるんですよ。
1: すご
2: っ。でしかも磁石って、あの N 極 S 極あるじゃん、うん、あれの S 極の磁気が来ないとこう見えない。
4: めっちゃ奇跡っ
2: しょ。あの社長に言ってきます、見られるようなタイミングを。
4: お願いします。
2: だこの番組始まってからいろいろなんか金使わせそうな気がする。
4: 大変なことになって
2: ますが、でもまばたきもせずに何でも見ようみたいな、ね、あの感じも何でもできるから、うん、なんかね、今後もそういうコンセプトのことになんかいろいろ見たいななんて思いますけどね。
1: 楽しみにしましょう、
2: はい、じゃあ今日はね、あの4名いるんでメールも、4人分ということで、じゃあちょっと早めにメールご紹介いきましょうか。どうしましょうか、マシュルちゃんから
0: い
2: く。
0: はい、
2: はい、じゃあお願いします。
0: はい、ラジオネーム、恋はビタースイートはビタースイート略す派さん。
2: ビタースイ、
1: 一緒です。
0: 一緒です。
2: あ、みんなそうなんだ、うん、ビタースイですね、
0: はい、皆さんこんばんは。僕は兵庫県に住んでいる大学生なおです。しかし兵庫県に住んでいながら推しメンのマシロちゃんの、お、ありがとう。マシロちゃんのふるさとである兵庫県宝塚市には未だに行ったことがありません、うんうん、ズバリマシロちゃん、宝塚来るんやったらここは行った方がええでというような場所はなどはありますか。個人的にはいつかまばたきちゃんが渋谷を飛び出して宝塚でライブしてくれる日が来たらいいなぁなんて思ってます。いつでも待ってますので、これからも頑張ってください。応援してます。
4: ありがとうございます、
1: はい、嬉しい。
0: 泣いちゃうぞ。
2: 宝塚、うん、宝塚って出たけど、宝塚見たことある？
0: はい、
1: あります。あります。
4: 見てみたいです。まだないです。
3: まだない。
0: 宝塚歌劇はやっぱりあの物語の中でいろんな国にも行けますので、ぜひ見ていただけたら、うん、すごいショーもあるのでどっちも楽しめるよという物語も、私もとってもおすすめです。
2: うん、物語とショーがあるんだよね、
0: はい、
2: うん、確かに俺が見たやつね、それこそドバイじゃないけど砂漠のやつとかあったもんね、
0: うんうん、いろんな国が、ヨーロッパもそれこそめちゃくちゃ使われてるし、
2: あれみんな、あの例えばさ、ほら宝塚ってあの男性役女性役で、男性役の人すごいかっこいいじゃん、うん、ああいうなんか男装じゃないんだけど、なんかそう男性のこうトレンチコートを着るみたいなことはあるの？
4: ないです。
2: なので基本的にはそういうのはないの？
3: ないです。
2: うわ、なんかある日突然さ、そういうイベントでさ、なんかほらセーラー服じゃない、制服か、制服やってたじゃんこの間、
3: はい、
2: なんか今度なんか襟を立ててみたいな、ハットかぶってみたいな、そんなのあんのかな、やるのかな、
1: あれが来るか
2: も、ボスになりそうな、このリアクションはボスになりそうな気がする。
0: ありです、ありです、
2: ね、ありがとうございます。はい、じゃあ次行き、誰ですか。
5: はい、
2: うん、リンちゃん行く、はい、
5: 黒豆大福さん、皆様こんばんは。行ってみたい都道府県というか、日本人なので死ぬまでに47都道府県制覇はしたいです。
4: すごい、
5: すごくない、なすごくない、
0: リンちゃんだね、送ってきたでしょ、
5: これ私かもしれないです。え、送ってたかも。すごい、一緒のこと書いてるもん、
2: ね、
5: すごいわ、
4: すごい。
5: ですが、まばたきと47都道府県制覇するために制覇は取っておこうと思います。
4: うわ、嬉しいな。
5: 日本地図マップとか作って一緒に47都道府県制覇ツアーしたいです。
2: 確かにね、全国ツアーで行けるかもしれないもんね。
5: 確かに、
0: なんて素敵な。
2: そっかそっかそっか、まばたきが連れてってくれるんだ。
5: 連れて行きます。
2: 自動的に。
4: はい、
5: はい、
2: はい、素晴らしい、うん、これはなんかちょっと異心伝心感ありましたね。
5: 嬉しすぎる、
4: すごい、
3: すごい、
2: はい、ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
2: じゃあ次は、
5: はい、
2: はい、じゃあももちゃん、

0: ラジオネーム前世はきっと姉妹さん、まばたきもせずの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: 私が行ってみたい都道府県はズバリ鹿児島県です。おお。鹿児島県の中でも桜島に行ってみたいと思っていて、今年の夏ついに行けることになりました。
1: すごい。
0: よかった。桜島はかなり活発に活動している活火山で、実際に山に登ることはできず下から楽しむ火山であることを教えていただき、私のような山登りが苦手な人にはぴったりの火山だと思い、実際に見てみたくなりました。まばたきもせずの皆さんは日々のレッスンやライブで足腰はバッチリ鍛えられてると思いますので、近くの火山を登ってみる YouTube 企画などをやってみてはいかがでしょうかということですが、
1: ギギギ
3: すごい火山
1: 火山か
0: 火山ね、
3: なんか、
4: まあ、火山ね、活火山に登るのはなかなか
1: 怖いんだけど、
4: ですが、まあ、だけど山登りという意味ではなんか、あのりんちゃんはね、さっきね、はい、あの山登りという話ありましたが、
3: そうなんです、
4: え、みんなどうなの、りんちゃんは山登りもう得意中の得意なんだよね。
3: 山、はい、そうですね、まあ結構、はい、
4: マシュルちゃんは山登りか、
2: 私、あの高尾山はこっちに来てからあの近場で行けるお山と聞いて何度か登ってます。
4: あ、本当、え、下から上まで、あのケーブルカーとかあれあるけど、
1: あ、使ってますね、これはこの顔は使ってます
3: 一緒に、はい、
0: 行ったんですけど使いました使いました、
1: めちゃくちゃ使いました。
4: あそこ夏場ビアガーデンあるけど、それが目的だったわけじゃないよね。
0: 冬に行きました。
4: あ、冬に行ったんだね。あそこちゃんと登って行ったんでね、
0: はい、
4: え、ももちゃんどうですか、そんな。
0: ももは地元が富士山、
4: あ、そっかそっかそっか、
0: 富士山があるのでって言いたいところなんですが、ちょっと富士山登ったことはないというか、あの富士山は見るものだと思ってるんで。
4: 確かに、
0: そうなんです。ただその登ることはないですけど、まあその山を登るっていうなんかミッションみたいなもので、みんなで登るのはいいなと思
1: って、
0: うん、
1: ね、
4: 登りやすいとこね、はい、うんうんうん、え、ミレイちゃんはどうですか。
3: 私はこの辺にお山ないので、うんうん、あんま登らないんですけど、遠足とかで登るじゃないですか、うん、で結構なんか好きだから、うん、この2つに分かれてるとこあるじゃないですか、うん、この1個は石がめっちゃ険しくて、はいはい、うん、もう1個は板みたいな、ね、ミレイは楽しいから石いっぱいの方がいっていう
1: アクセル、
0: 意外
4: アスレチック大好きミレイみたいな感じなんだ、
3: う
4: ん
3: う
4: ん、
3: そうかも
1: おてんばミレ
3: イ、おてんばかもしれない、
4: ちょっとあの印象的な感じからすると、まあ、ちょっと失礼な話かもわかんないけど、もしかしたら苦手かなってちょっと思ってたんだけどそうでもないんだね、
3: いける山登りは、
4: 天使は山を登るんだな、素晴らしい。じゃ あ, あのこれは山登り企画で、そうですね、
3: はい、はい、
4: 素晴らしい。じゃあ次どうしましょうか、ミレちゃん読んで、
3: はい、
4: うん、じゃあミレちゃんお願いします、
3: はい、ラジオネーム月猫さん、まばらじの皆様こんばんは。
1: こんばんは。
3: 私が行ってみたい国はイタリアです。
1: おしゃれや。
3: 小さい頃からスーパーカーに憧れてて、いつか本場に行きたいって思ってました。もともと自動車に関わる仕事にも興味があって、もし子供の頃から頑張っていたら今頃イタリアで働いてボンジョルノって言ってたのかなって妄想しちゃいます。いつかイタリアの綺麗な景色の中で堂々とボンジョルノって言える日を目指して頑張ります。
4: 素晴らしい。
1: 素敵。
4: え、ボンボンボンジョビじゃなくていい
0: の？
4: イタリアか。え、みんなイタリアどう、イメージ的には。
2: いや、めっちゃ行ってみたい。
0: ピザピザ。
1: イタリアって
2: ヨーロッパ、
1: ヨーロッパ、うん、
4: 長靴みたいな形が、うん、
0: ワインみたいな、
3: ワインとか、
1: うん、パエリア。
3: あ、それスペインかも。
1: あ、おガガガ、
4: まあまあまあまあ、
1: ミレちゃんも詳しい、まあ、確かに
4: 同じ大陸内だからね、うん、だから埼玉か栃木かみたいなもんだ
0: からスーパーカーめっちゃいいですね、結構好きです。
4: え、ちなみになんだけど、車の免許って持ってんの？
0: はい。
4: えー、
1: いたわ。
0: またまた意外に。
3: しかも、しかもマニュアルです。
4: え、すごい。よかった、今しかもって言ったと大型大型トラックのメイクがすごい。え、でもマニュアルで持ってんだ。
3: 持ってます。
4: あ、じゃあなんかいざっていう時は全然打
3: てて、ね、はい、行きます。
0: お願いします。
4: すげー、
3: 車大好き。
4: あ、車大好きなんだ、
3: はい、

0: マファラジ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: はい、日付変わって本日5月12日火曜日に FC 限定イベントミッドナイトドールパーティーが白金高輪セレネ B2 にて開催されます。こちらは FC 会員のみご参加できるライブとなっていまして、一般チケットはなんと0円です。そうなんです。新曲の披露目やこの日のために準備されたドール衣装もありますので、ぜひ楽しみにしていてください。お待ちしています。
3: そして定期公演のお知らせです。私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水曜日、土曜日、日曜日週3回ライブしています。水曜は新規さんと女の子が、土曜日は全員無料のライブです。皆さんお気軽に遊びに来てください。
4: そしてそしてそして、まばたきもせず9月10日木曜日にワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しています。
2: イエーイ。
4: 会場は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X の方ご確認よろしくお願いします。記念すべき10回目のワンマンライブ、チケット完売の目標を掲げております。アバラジを聞いてくださっている皆さん、9月10日ぜひお待ちしてます。
2: お待ちしてます。
1: はい、情報がどんどん盛りだくさんになってきましたが、うん、これあの全て SNS まばたきもせずの、X、Instagram、 そして、まあ、あの YouTube 等も含めましてね、フルセット TikTok も、はい、あとメンバー個々にもありますので、
2: はい、
1: 全部コンプリートしていただいて、はい、情報チェックしてください、
2: はい、お願いします、
1: はい。そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。ちなみに来週からのテーマはご飯のお供。お
4: ご飯大好き、
1: ご飯大、みんな大好きご飯のお供ですので、こちらもお気軽にお寄せください。宛先は
2: メール mabaradio@musicbird.co.jp、 ママラジオ @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: はい、あっという間にね終わりの時間になりましたが、どうですか今回は。一人ずつじゃあ感想を。
2: はい、お休みができたらメンバーみんなで旅行したいなっていうなんか妄想が広がりました、うん、
1: さすが。はい、じゃあ次。
3: 私もあのこの企画のために結構ね、いろいろ調べてここ行きたいってめっちゃ見つかったので、もう瞬きと一緒に行きたいです。
2: 行きましょう。行きまし
4: ょう。エゾタヌキ見に行こう、う
3: ん、お願いします。
1: はい、次。
5: はい、なんかみんなの行きたいところを知れたのもすごく嬉しかったなと思いましたし、自分自身も行きたいところがちゃんと見つけられたっていうのが嬉しかったですね。はい、なのでみんなで行きましょう。
4: 行きましょう。
1: はい、じゃあ最後マシロちゃん。
4: はい、私たち先日写真集をね出させていただいてグアムにみんなで行ったんですけど、別の国にも写真集とかね撮りに行けたらいいなーなんて思いました。
5: 第2弾ですね。
4: はい、
1: 素晴らしい、それぞれのご意見が出揃ったところで、
5: はい。
1: それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当朝日凛と、
3: オレンジ担当高花桃と、
4: 水色

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりましたワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に楽しい時間をたくさん過ごそうね、そんな番組です。はい、お相手は
0: ガルー社長と
3: しーちゃんと
4: ヤマ
3: と
2: 小杉さんです。
0: はい、
4: はい、
0: どうも
2: 社長。うん、大阪に行ってらっしゃ
4: る。そう、お帰りなさい。
0: ああ、そうそうそう、大阪ね。うん、実は札幌営業所が去年の10月に、まあ、オープンして、はい、で、いろいろ、まあ、ありましたけど、要望があって大阪にも出店しようかなと、うんうん、で、行って大阪営業所を立ち上げに、うん、いろいろ、まあ、車庫とかね、バス会社、うん、車庫とか営業所とかいろいろの、サイズの問題もあるんで見てきたんですけど、うんうん、まあそれでいいとこあったんで一応見つけてきて、うん、はい、9月にオープンするよと、はい、います。
2: うん、着々と、
0: うんうん、でそれに合わせて今度東京と大阪を結ぶバスの、はい、まあ、我々で言うとライナーとかね、うん、いいかな、うん、それも停留所とか、はい、それ見てきて、うん、まあ、非常にいいとこなんだけど、それも契約してきましたんで、うんうん、楽しみですね。
3: 早いですね。
2: そうかそうか、大阪までだと、うん、そのバスで行くとどのぐらいの時間で行けるのかな。
0: 通常ライナーと呼ばれるのは約10時間なので、うん、休み入れてね、うんうん、
2: でその間寝ててもいいしっていうこと。
0: そうなんね。ね、で一応ワンちゃんも乗れるバスってことで今考えてやってますんで、ワンワントラベルで使ってるバスをね、うん、利用してってことで、うん、そうするともうちょっと時間かかるかな。休憩が間3箇所入れる予定なんだけど、うん、そのたんびにドッグランとかさ、ワンちゃんのトイレとかそういう問題があったら、ね、だから、もうちょっとかかって11時間ぐらいかかるのかな。う
2: ん、でもそのぐらい長距離でもって移動できると、うん、ワンちゃん連れで帰省したりとか、うん、なんかいろいろ遊びに行くこともそうだけれども、うん、広がりますよね。
0: うん、いろんな、まあ、今ワンワントラベルのお客さんとかね、うん、そういったので、まあ、市場調査とかいろいろ聞いてみたら、うん、どうしても東京大阪もう何しろ日本の国はワンちゃんと連れて、うん、移動するっていうのは、うん、ゲージを持たなければっていう条件じゃなくてダメなんですよ。飛行機、飛行機の場合はもう荷物室に入れ
2: ない。荷物室、寒いのよね。
0: そう、
2: 荷物室って
0: 寒いから自分のさ、もう

0: 子供みたいのをさ、荷物室なんか入れたくないで
1: しょ。そりゃそうだ、うんうん、
0: この間なんか事故あった時問題になったじゃない、うん、なね、全員脱出できたんだけど、うん、ワンちゃんだけでなくなっちゃったとかね。で今JR 新幹線の方もワンちゃんをケージに入れなくちゃいけないとかいう、そう、でバスに至ってはダメなんですよ基本的に。
1: あ、だってさ、ケージに入れるって言ったら、うん、ちょっと大きめなワンちゃんって大変じゃない。
2: いや、移動できないんだから。
0: ダメです、
1: ね、そういうことよね、う
0: ん、あのサイズがもう決まってるからね、
2: 手荷物サイズが決まってるんですね。
1: あ、そう
2: です
1: ね、
2: 手荷物扱いになっちゃうからどうしても
1: 、ね、っていうことは、まあ、車なりなんなりで移動する以外には手がない、うん、そこをバスが補ってくれるっていう
0: こと。そうです。で、この間そのあるその女性の飼われてる方が関西の方に大阪に行きたいと、うん、時にワンちゃんを連れてはいけないんで、うん、じゃあワンちゃんはペットホテルに入れようと、うんうん、で3泊お願いしたら、うん、なんか13万ぐらいの請求が、
1: ね、結構いいお値段しますよ。
0: だったら、うん、もしそういうバスがあればね、うん、若干値段が高くても、うん、やっぱ自分の子供みたいだから、うん、ワンちゃんを連れて行きたいっていうのが、うん、
1: それは自分のそばにいてくれれば安心ですよ。
0: それはね、結構そういった要望があるんで、うん、もうぜひともそれはやろうということで、うん、ワンワントラベラーそれを目指して今動いてます、
2: ね、
0: はい、
2: そうです、う
1: ん、ワンちゃんにとってもすごく幸せだと思いますよ、うん、一緒に移動できればね、はい、さて、
0: まあそれはそうとしてね、うん、大阪今すごい暑くて、暑いっていうかね、やっぱり活気がね、東京よりやっぱりすごいなとは僕感じてね、
1: 全然大阪行ってないから。
0: この間万博が終わったからどうかなと思ったけど、うん、まあたまたまその、大阪ね、二大飲み屋街があって、
1: うん、南と
0: 北、梅田近辺の北新地、北新地って呼ばれるところね、うん、であと心斎橋から難波に向けてのところが、うん、あの南って呼ばれてるところなんですけど、うん、たまたまあの両方行く機会がございまして
3: 両方機械とか自分で作ったんじゃない
1: 機械があったんじゃなくてね、機械を作ったんだよね、はい、うん、どっちのママの方が可愛かったみたいな。
0: まあまあ本当ね、外国の方がすごい。
1: あ、そう、
0: 夜飲みこうやってね、どっか次行こうかって言うけど、うん、ほとんど外国の方、うん、
1: へ
0: ー、まあ今ほら中国人の方がちょっとね、うん、自粛されてるみたいで、自粛だから
1: なん
0: か
1: 知らないということは何、一目見て外国の方なのと分かる、
0: ヨーロピアン、
1: そうですよね、う
0: ん、僕は見た感じほとんどヨーロピアン、でそれ用のサービスで英語で看板で書いてあったり、うん、なんだかなってるから、うんうん、なんか東京とはちょっと違う風景だなって感じで、うん、特に南はもうほとんど外国人ばっかして、
2: 外国人ばっか、
1: たこ焼きとか食べるのかしら、
0: ヨーロピアン食べるんだよね、
1: うどん、ケツネウロ、うどん、
0: そう、居酒屋に最初どんなでもやっぱしね、あの外国の方がいたもんね、うん、
1: 日本語も少し覚えて帰っていただきたいと思うけど、うんうんうん、関西弁で覚えてお帰りになるかもしれないみたいな、ね、そんな感じですよね。
0: そう、ホテルが、うん、多分これ先月にオープンされてると思うんだけど、うんうん、ヒルトンホテル系列で最上級ブランドのウォルドフ・アストリアって、う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そう、最上級ブランドなんで、うん、ヒルトンホテル系列では、うんうん、
1: で、
0: それが大阪にできたんで、はい、東京じゃないんですよ、大阪でできた、はい、さて皆さん問題、じゃあ一泊
1: いくらか、
0: ちょ
1: っと待って、それどういう部屋、まあ、一番高いとこスタンダード
0: スタンダードです、
1: スタンダードツイン、
0: 我々が泊まるよくスタンダード
1: ツインで、うん、一泊
0: ルームだから一部屋、一人じゃなくて一人
1: 一人
2: いくらか、
1: 一人
0: だから小勢さんがそこに楽天とかでやった時にいくらかってことだよ、うんうんうん、
2: あっちゃ
1: 20万から30万、
0: はい、
3: 19万9900円、
0: おー、いいとこ、このキリなんだね、はい、
2: 21万4950円、
1: 何それ、うん、
0: 倍だよ、倍、40万から50万
1: だよ、
3: ちょっとした海外旅行行け
0: て、いや、もうそれだけお金持たれてる方が、うん、そういうところでお金落とすってことなんだろう ね、 ね、
3: え、日本人の人が泊まるの、
0: 違う、外国の方
3: です、ね、やっぱり、ね、
1: 勢いがある ね、
0: ね、
1: うん、はい、ちょっと羨ましいね、じゃあ地味に行こう、
3: はい、
1: 曲はどうしようかしら、
0: ね、うん、5月というとザードの
2: 酒
0: 井泉さんが亡くなられちゃった時なんで、うん、はい、この、今回はだからザード特集ってどうかな、
2: ザード特集いいですね、
1: はい、じゃあ何いきますか、
0: 1曲目は Don't you see、
1: Don't you see、 聞いてみます、
3: うん、はい、

0: 今日はスタジオにお客様をお招きしました。西村のり子さんです。
1: こんにちは。
0: こんにちは。どうも、ようこそ。お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: あのね、西村さんってピアニストだってことは知ってます、
1: はい、
0: 知ってますけど、はい、一体どういう方なのかってことが全然分かってなくて
2: それはその自己紹介してないので出てるわけで、
0: とりあえず自己紹介してみてくださいますか。
1: はい、西村のり子と申します、葛飾区に住んでおります。
0: 亀有でした
1: っけ。亀有です。はい、
2: 亀有がどれだピアニスト
0: ね。こち亀のところですね。
1: そうです。
0: それは覚えてます、
1: はい。
0: ピアノは何歳から習い始めましたか。
1: 3歳です。
0: 3歳から、
1: はい、
2: すごい、すごい。
0: それって自分で習おうと思ったわけじゃないでしょ。親お母様とかが、
1: そうですね、もう雰囲気に流されて。でも
0: 近くにピアノ教室があった。
2: 雰囲気流され
1: て3歳時は、そうですね、すぐもう裏に先生がいらっしゃって
2: 怖っ、うん、裏に言われた
1: もん。裏です、
2: うん、裏に先生がいたもん。
1: あ、そうなんです。もう家
2: なんかいろんな意味で怖いね
0: それで、
1: はい、
0: すぐつまり家、自分家の裏に先生がいらしたから、
1: ね、
0: はい、じゃそこに行くっていう感じで自分から。
1: いやー、多分親に促、でももう3歳なんて意思ないじゃないですか、だからもう、多分やるって聞かれたらうんって何でも言いそうな年齢なんで、も記憶には全くないので。
0: でもほら、最初って私がピアノ習った頃なんて、最初バイエルから始まって、
1: あ、一緒です。それは
0: 同じ
1: 一緒です。
0: あ、やっぱりそこから始まる。
1: そうです、そうです、一緒です。
0: 嫌だと思わなかった。
1: 毎日やでしたよ。毎日や
0: ろうと。
1: もうとにかく毎日やめたかったんです。
0: え、なのに続けちゃったの。
1: 一度始めたことはやめるなという親がもう厳しかったのです
2: ごい、
1: はい、もう毎日やでした。
0: だってバイエルのピンク の表紙から今度黄色い表紙になるじゃないですか。
1: そうです ね
2: 黄色い表紙。
0: そう、その次にブルクミュラーとかソナチネとか入るじゃないですか。
1: そうですね、もう数多くのピアノをされてる方が通る道、
0: 通る道、
1: 全く同じ。
0: あの辺で大体挫折したりとか嫌になったりとかしてやめる人すごく多いんですよ。私がその一人ですけど。
1: まあでも普通そうですよね。でもそこら辺はもう小さくて記憶がない。
0: あれだけダダダダダダダダダダダダダダダダダとかってやるの。
1: やりました。
0: 大変ですよね。
1: そうですね、あれいわゆるそれだけで2時間とか3時間
0: でしょ
1: もうすごい暗い子供時代でした。その性格もやっぱり暗くなっちゃうんですよ
2: 今もそうなんですか。
1: 今もね、多分寝はそうです。
2: 寝はそうなんですか。
0: そうは見えない。
2: 全然見えないですけどね
0: でもそうすると指を怪我したら大変だから。だから
1: あるあるですね。
0: あるあるでしょ、はい、体育とかなかなかあんまりこうなんて飛び箱とか鉄棒とかっていうのは。
1: それが葛飾区なので、多分これが文京とか目黒と
2: かエリアが違うもんね。
1: 葛飾は

0: もうそんな雰囲気ではないので、あの昭和ですから、あの半袖短パンです。真冬でもジャージ着ちゃいけないって今じゃ考えられないですけど、どんなに寒くても半袖短パン。
1: でもね、その日だけこうあのやめないで続けるってことは、多分その時にあの才能を先生が多分ね認めてくれたんじゃないですか。もうちょっと君これやってみないとか。ピアノ買ってもらったのは何歳ぐらいですか。
0: あ、もう生まれる前にあった。
1: あったんだ、はい、あったのか、
0: はい、なのでうちには車がないんです。
1: あ、ピアノがあるから、
0: はい、車を買う予定が女の子が生まれちゃったということで、うんう
1: ん、ピアノになっちゃった。
0: ピアノを父親が
1: 知らないけどね、
0: はい、そうなんです。
1: とかレコードをピアノ曲とかガンガン聴いたんじゃない。
0: あの親がやっぱり好きで、うん、クラシックがレコードで、うん、なのでやっぱりそれが自然に環境があって、うん、っていうのは今思い出しました、うん、レコードありましたね。
1: でしょうね、はい、もう洗脳されまくって
0: ほぼそうです
1: ね、ますよね。
0: とにかくやめちゃいけないというプレッシャーのもと、でもあの家族はみんなで団らんしてる中、うん、私は練習っていうのをものすごい あの記憶があります。みんなわわわ言いながらテレビ見てる中、
1: ドリフとか見てるのに。
0: そうなんですよ。そう、ドリフ見てたから。そんな中、うん、一瞬音が消えただけで、ノリゴーっていう怒鳴り声で、
1: あの何サボってんだって。
0: もうあの今じゃ考えられない。
2: じゃあドリフのギャグとか知らない？
0: いや、ドリフは見てました。ドリフは絶対ドリフは見てましたけど。
3: ドリフはうるさいな、それは。
0: ただあの同世代の人たちが、うん、その友達とかがよく漫画の話、世代が出るとか言うんですか。もうどこの世代聞いても全然わかんないです。
1: あ、漫画、テレビのアニメ、
0: 何の話してるかさっぱり
1: わかんないよね、はい、そりゃそうだよね、はい、小学校そのように短パンと半袖みたいな時間を過ごしいの、はい、中学に入ります、はい、もう音大の付属とかそういう感じ。
0: 高校が音大の付属で、うん、中学はまだ葛飾。
1: だってさ、中学校になったらさ、もうそれこそバレーボールとかさ、バスケとかそういう体育なんか競技入るじゃないですか、
0: はい、やりました。全然普通にできます、全てできます。
1: 信じられない。
0: なので他の高校入った時のその音大のメンバーはみんなやってきてないんで、うん、できないんですよ。
1: あ、体育やってない。
0: そうなんです。
2: 指、音大の高校ってもう学費がずば抜けて高かったでしょ。
0: そう、多分高い
2: み
0: たいですね、
2: う
0: ん、
2: そうだよ。
1: 新聞に初年度に入学金とか、なんか初年度のなんとか納入金とかってダーって出てた時代があるんだけど、うん、そう、抜群高いですよ、問題の付属。
2: だお金持ち、
0: いやいやいや、公務員です。
3: やっぱりお金持ちなんだ。
1: 小さい時から、はい、将来何になりたいって言ったらピアニストとかそういう。
0: あ、もうそういうふうに言わなきゃいけないんだなっていう空気でずっと言ってました、聞かれたら。
1: ちなみにしーちゃんは将来何になりたいと子供の時思っていた。
4: 乾物屋さん。
1: なんで
3: 渋いな、意外に渋い。
1: ちょっと待って、なんで
4: なんか近所に乾物屋さんがあって、うん、羨ましかったの。あ、なんかカゴの中にお金入れてそれでお釣り渡したりとかするの。
2: 戸越銀座で。
4: そう、
1: カゴの中にお金入れるっていう、わかります。そうそうそう。で、自分で音大に行ったら周りがみんな体育なんかやったこともない、
0: スキービなんかしてる。高校会もそうですね。
1: そういう仲間の中に入り、
0: はい、
1: うん、どんな感じでした。
0: あ、まあでもやっぱりとにかく真面目な、まあ、子が多くて、うん、でも練習ももう暇さえあればしてるというのがもう普通なので、高校というよりは、うん、なんかもう仕事、みんな自分のもうやらなきゃいけない仕事っていう関係で、ちょっと普通の高校とは多分だいぶ
1: 雰囲気
0: が ね、
1: 違
0: いますかね。
1: もう高校の時から例えばピアノ科とかバイオリン科とか
0: 科で分かれる。
1: 分かれて
0: る。はい、分かれてます。
2: じゃあそこの高校は運動部とかあんの。
0: いや、あの大体部とかはないです。
2: ないの。
1: 部活なし。
0: あ、部活がオーケストラ。
1: オーケスト
0: ラ。部活というじゃないですね。
2: バスケットボール部とかないの。
3: 絶対ないじゃないですか。
1: 絶対ないよ。バレーボールとか絶対ないよ。
0: あの部活 っていう存在がなかった。大学はサークルももちろんなかったです、
2: うん、あ、そうなん
1: だ。
2: ない。
1: そうすると何、5人数でトリオとかカルテットとみたいなそういうの組んだりするようなのが部活代わりみたいな感じ。
0: それはもう多分授業としてそういう室内学っていうのがあるんですけど、うん、基本的にはなんかあんまりその部活もなければってなると友達とあんまりその密に接する

0: ていうのも、うん、特にピアノ科はないです。人と接して何かっていうのがないので、うん、あのオーケストラになると楽器はみんな一緒ですけど、うんうん、ピアノはもう一人作業で、
1: うん、そうか、はい、そうすると学校の教室にある、はい、あのピアノでひたすらみんな時間を決めて、はい、何時から何時までこのレッスン場で使っていいよとか、なんかそういう感じ。
0: あ、大学はそうです。大学の高校は、うん、あの普通に授業しかできなくて、うん、あとは練習って基本家で、特にピアノ科はピアノがないとできないので、うんうんうん、家でですね、う
1: ん、ひたすらすぐ帰ってバイトなんかしないで。
0: そうですね、私はしてましたけど普通はしてないですね、う
1: ん、ちなみに何のバイトをしました？
0: 私もアルバイトはもう15個20個合計何も
1: 例えば何
0: もうやってないものを探す方が、もうコンビニとファーストフードガススタとかもそこもういわゆる全部通ってきてますね。レンタカー屋でもバイトしてました。あの当時ね4ピラまで普通の、
1: 何ですか4ピラって、
0: 4トンヒラあのトラックですけど、
2: さすが葛飾ですね。
0: 当時は今ダメですよね。あの当時は4トンヒラまで普通免許で、
1: いやもうこうやって聞いていくとどんどん疑問がまだまだ膨らんでくるんですけど、それはまたいろいろお話を伺うことにして、はい、ザード社長、
3: あ、ザードの揺れる思い、
2: 聞いてみます。

0: それではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のお部屋タイプを選べるゆったり伊豆長岡温泉八の坊宿泊ツアーです。こちらのツアーは6月に募集したところ、すぐに予約が埋まってしまい、行きたかったのにというリクエストに応え再度ツアーを組みました。ワンちゃんとゆったりできる人気の八の坊、徒歩圏内には伊豆パノラマパークもあり、ツアーでは行けない夕暮れ時に行くことも可能。天気が良いと夕暮れの逆さ富士をワンちゃんと見ることもできます。ぜひ出かけてみてください。
0: ワンちゃんと一緒に逆さ富士見るっていうことは、そこに湖とかあるってこと、
2: うん、ちょうどね、あの写真撮れるように水が張ってあるのがずらーっと
0: ある、うん、あ、そうなんだ。
2: そこに逆さ富士が映るから
0: 映るんだ、
2: で写真が撮れるの、
0: あ、はいはい、
2: すごいのよ、
3: うん、これ今ほらね、ゆったりはあのお湯のゆったり
2: なんで、お湯のゆったりだよ、うん、温泉だからね、
0: いいな、
2: う
0: ん、

0: ですかって言ったりとか、ね、
1: ワンちゃんも一緒にお風呂に入れる、
0: ね、ワンちゃん用のお風呂もあるちゃんと、
2: 長岡温泉のさ温泉まんじゅうってあるじゃない、うん、あるのよ、うん、それであそこの長岡のあの辺りって、うん、いくつかこういろんなあのおまんじゅう屋さんがあって、うん、それで全種類食べられるっていう1個ずつ入ってるあのおまんじゅうがあったよ。
0: でそんな種類いっぱいあるの？
2: いろんなのあるの、あのおまんじゅう屋さんのなんちゃら屋とかなんとか屋、
1: ね、う
2: ん、それがね一個ずつみんな違う。だからあのこしあんだったり、うん、粒あんだったりとか、うん、あの周りの皮が茶色だったり白だったりとか、うん、いろいろあるじゃない、うん、そうなんかいっぱいいっぱい一個ずつ寄せ集めになってる。
0: いいね、
2: いいでしょ、うん、
0: それいいね、
2: 全部食べられる、
0: うん、酒のつまみなんですよ。
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。
3: ワンワン
1: ガルル。
2: いや長岡温泉いいよね。
1: 行きたい、うん、
0: 行きたいね、
3: うん、いつも行ってんのは修善寺だっけ。修善寺で今回は伊豆長岡
0: 温泉だったね。
3: あその前も下田も行ったんだっけ。
0: 下田も行った。
3: あ下田どうだった。
0: 下田良かったですよ。
3: あよかった、
0: うん、海岸歩けて、うん、
2: あのさ静岡県の人に言わせると、うん、あの伊豆って東京からのがアクセスがもう抜群にいいわけよ、うん、すぐに行けちゃう、まっすぐ行けちゃうから、うん、だから東京と伊豆区って言われてる。
3: あ、まあそうだね、
2: う
3: ん、
2: そうだから伊豆のことは意外と東京の人の方がよく知ってたりする、
3: うんうんうん、
2: ね、みんなあそこ行ったよあそこ行ったよって言うじゃない伊豆って言ったら、うん、東伊豆も西伊豆も、ね、南伊豆もね、う
3: ん、伊豆長岡の方が近いんだよね。
0: 修善寺よりだよ、
3: ちょっと高速降りですぐだよな、確かな、
0: 本当すぐです、うん、
3: 伊豆の国だよね。
0: 伊豆の国
2: ね、伊豆
0: の
2: 国、うん、まあ、美味しいものもいっぱいあるんで、
0: そうです、
2: ね、はい、
0: 楽しみです。楽しみです、
2: はい、では
3: やっぱりザードって言えば一番有名なのはこれだろうな、この曲だよね。もうね、いつも8月の最終のほら、
0: ね、
3: ボ
0: ー、ね、
3: ちゃん
0: の
3: やつ、
0: ボーちゃんね、こういう黄色い T シャツがね、
3: そう
0: 黄色い T シャツ、あの番組ですよ。
2: あれか、うんうん、曲紹介を、
1: はい、
3: 負けないで。

0: やっぱり一緒に歌っちゃうよね。
1: はい、
2: うん、ついつい出てきちゃうね、
0: はい。今日はあのピアニストの西村のり子さんをお迎えして、はい、いろいろ、はい、あの西村さんの人となりというかちょっと探ってみましたけど、ね、でもほら部活がないっていうのが、うんうんうん、結構私、ね、びっくりした。
3: これはバスケできないよね。
2: いやバスケはダメでしょ。
0: できないできない、できない。手芸部だってできないよ。針で刺しちゃったら大変だから。
2: あ、まあ、確かに、ね、
3: 手芸部って今あんの？
0: 知らないけど、知らないけど私の時は昭和の時はあったわよ。手芸部、
3: そもそも
0: 家庭科部とかさ
3: 家庭科部だった
2: の？
0: あったわよ。ある
3: あった
2: ないの
0: え、なみんなちゃんとなんか中学行ってた？
2: いや、なかったような気がするな。
0: え、しーちゃんあったよね、家庭科部って。
1: 分かんない。
2: 手山クラブってあったんですか？
0: 手山クラブはうちの学校はなかった。あ、うちの学校はなかったけど、でもそろばんは習った。
3: 書道クラブとか。
0: 書道もある。もちろん
1: 書道はあったかも。
0: 書道
1: は
0: あるわよ。
3: 今ねえだろうな。
2: 今ねえでしょうね。
0: あ、そう、うん、あ、そう、
2: 多分ないと思う、ね、
0: でも手芸部あったわよ。
2: いや、ないない、
0: 家庭科、家庭科部で、それで手芸をして、いろんなレース編みとか。も
3: う昭和ど真ん中の無差別級だから。
2: 無差別級だから。
0: どうだ、
3: どっちかってこっちは後半の方だから。
2: 無差別級で勝てないですね。
3: ど真ん中です。
2: ど真ん中です。
0: なんだ、平成に近い昭和か。あ、さあ、そろそろお別れの時間も迫ってきました。
1: はい、
0: 今日のお相手は
3: ガルー社長とし
1: ーちゃんと
2: ヤマト
0: 小瀬さんでした。せーの、
4: ガルー。
0: ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 川玉入れ屋の論客たちが藤巻健一郎佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくるあっという間の2時間。
1: 毎週日曜夕方4時は
2: イズム
3: 生放送。
4: 藤田美沙です。
5: 鵜飼和義です。
4: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
5: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
4: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
5: ちょっとネタ

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: 秋山ひろむです。
2: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園。
3: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市はカモン FM より通常はですね、ライブで、全国からアクセスいただいて、まあ、やり取りしながらワイワイ楽しくやってるんですけれども、今宵はニャッキー都合によりすいません、また特集となります。次回までいただいたアクセスは次回以降必ずね、ご紹介しますので、お楽しみに。それでは今週は何をやるのか、ノンストップニャンキーセレクションパート3をお届けします。それでは早速いってみましょう。オープニングはこの曲。はい、平野や千原みのり、後藤優子で鈴宮春樹の憂鬱、晴れ晴れ愉快。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化圏ノンストップニャンキーセレクション3、君の名はラッドウィンプス、前前前世ムービーバージョン。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、仮面ライダー龍騎、松本梨香、アライブアライブ。

0: ソングとなっております。本日はこちらを中心にオーディナリーピースよりコメントが到着。それではどうぞ。
1: インディーズアローお聴きの皆様こんばんは。オーディナリーピースボーカルの泉大和です。僕たちは普段大阪を拠点に活動しています。バンド自体は結成3年目でして、今年の8月27日には、結成3周年の自主企画ライブも開催することが決定しております。僕たちのインスタグラム X でライブ情報を更新しておりますので、詳しくはそちらをご覧ください。さあ、そしてご紹介いただきました新曲オリオンについてですが、作り手の僕個人の意見で言うとですね、今までリリースした曲の中で一番クオリティの高いものが作れたんじゃないかという手応えがあります。この曲は女性目線の失恋ソングになっているわけですが、とにかく歌詞に注目して聴いていただきたいです。自分でも泣きそうです。また YouTube にはミュージックビデオも公開しております。そちらもね、本当にすごくいい作品になっておりますので、皆さん要チェックです。僕たちは歌詞、メロディー、そして歌の聴きやすさにとても重きを置いているバンドですので、今回のオリオンがいいなと思ってくださった方はぜひ他の曲も聴いてみてください。きっと気に入ってもらえると思います。そして、今回インディーズアローさんからはですね、ギターのエモさにも注目しているという風なコメントをいただいております。ありがとうございます。これに関してはですね、うちはリードギターが基本アレンジをしているので、その影響なのかなと思います。彼はですね、僕にない部分を持っているというか、本当にいい感性を持っていると思うので、アレンジにも注目してもらえると、好きなイントロだったりとかお気に入りのリフだったり、そういったものも見つかるかもしれません。ぜひそちらも楽しんでみてください。それでは最後になりますが、僕たちは歌詞であなたの心に寄り添いたいと思って曲を作っています。僕自身もたくさん音楽に救われてきた人間です。辛いことがあった時はちゃんと自分に寄り添ってくれる曲が絶対どこかにあったりとか、嬉しいことがあった時にはその喜びを何倍にもしてくれたりとか、そうやってたくさん支えられてきました。だから僕たちも誰かにとっての何かであれたらいいなと思いますし、そう思ってくださる人を少しずつ増やしていって、いずれは国民的バンドまで上がっていきたいと思っております。これからも応援よろしくお願いします。以上、オーディナリーピースのボーカル泉大和でした。
0: というわけで、オーディナリーピースよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。オーディナリーピース、オリオン。

オーディナリーピースの楽曲オリオンは iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスで好評配信中。5月ライブ続々とあるようです。情報解禁されましたらオーディナリーピースの公式 X で続々と情報出る予定になっておりますので、彼らの公式 X ぜひフォローをお願いします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲスト大柴弘樹。まず最初にこちらを聞きください。ジャンクホープ。

情報番組インディーズアロン、本日の番組後半ゲストは大柴裕樹。大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総

0: 再生回数5000万回を優に超えておりまして、中でも清掃爆裂ボーイ、オリコンウィークリーチャートで最高2位を記録しております。近年ではディレクター・プロデューサーとしての手腕を発揮し、ミュージシャンによるレーベルズ・ロジカルを主催し、多数の作品をリリース。作詞家としても5人組のダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショーに参加し、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行して多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴ひろきが実に3年ぶり9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられました自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚。新人シンガー優香とのコラボ曲のある夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録。本日はこちらのアルバムを中心にロングインタビューです。それではどうぞ。
1: シンガーソングライターの大柴ひろきです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: めちゃめちゃ久しぶりになってしまいました。僕はびっくりした。3年間空いてたって。
1: そんな空いてたっけな。いやー、なんだかんだこうインギザードをずっとこうインタビューして、続けていて、でもそっか3年経ったか。すごいっすね。いや、
0: ちょっとびっくりしました。そんなわけないんだよなと思って。
1: いやー、ほんと好意に矢のごとしていますけど、ほんとその感じですよ。
0: いや、あの今年になってしまいましたけど、この3年間は振り返るとどんな音楽活動だったのかなと思って。結構ライブいっぱいやってらっしゃるなって、若手ともいっぱい組んでるなとは思ってたんですけど。
1: いや、そうなんですよね。まあ結構、まあそのコロナ禍以降、確か前のアルバムがループ8の時だったので、はい、ちょうどコロナ明けたぐらいのタイミングですよね。
0: で、そうですね、
1: まあライブ自体めちゃめちゃ増えてですね、ただまあ、そのライブは増えたんですけど、そのコロナ禍の時に結構本格的にいろいろやってきたそのプロデュース作業とかがめちゃくちゃやっぱ減るどころか、もう爆増えして、もうなんかもうただそれもやりつつライブも増えるし、もうなんか最近はそのギタリストというか、そのなんかバンマスみたいな仕事もしてるんですよ。若手、そうなんかね、そうなんです、なんかね、若手歌手とか若手歌謡歌手のなんかその結構そのテレビ局とタイアップして、なんかそういうコンサートの断末やったりみたいなとか、もうめちゃくちゃこの1年は本当になんかもうめちゃくちゃ仕事の幅が広がったって感じがしますね。
0: でこのジャンクホープ、ちょっとこっから深掘りしていきますけど、自宅のレコーディングスタジオで今回やった、は
1: い、そう、
0: 新しく作ったっつうか、引っ越した結果できたみたいな感じなんですね。
1: あ、そうそう、だから前のアルバムが、出たタイミングで引っ越したんですよ。あの関東某所の、
0: 関東某所
1: の海の町、そう、海の町に引っ越して
0: でそれだいぶ分かっちゃうの。
1: いやでもね、いや意外と言って
0: ないです。
1: 意外とそっちじゃない、そっちじゃないの
0: よ。そっちじゃないのよ。
1: そっちじゃないの。
0: そっちじゃないの。今関東某所に、
1: そう、関東某所に、ね、そっちじゃない方に引っ越したの。千葉の方に引っ越した。千葉の方に。そうそう、湘南じゃないの。湘南じゃないの。
0: 湘南じゃない方ですね。
1: ない方、ない方。
0: もう一個消えましたよ、皆さん。で、まあそこに自宅レコーディングスタジオできて、
1: そう、
0: いかがでございますか、使い心地の方って。
1: 大阪のたまたま俺のことを知っている防音の施工の会社の方がいて、その人が、じゃあ大島さん、僕ら大阪から東京まで行きますと、でもう住み込みますと、泊まり込んで作業しますって言ってくれて、今まで住んでない俺の家に泊まり込んでくれて、で防音の施工を全部やってくれて、5日間ぐらいかな。それは完璧に防音施工とデザインまで全部完璧にしてくれて、でそれがあってですね、まあ本当に、まあ、家でドラム叩いても大丈夫なぐらいの、
0: すごいですね、完璧ですね。そうそうそ
1: う、完璧なスタジオができて、あ、ここだったらまあできるなってなって、まあそこがで、ここができた時点で、次のアルバムはまあなんていうんですか、ここの自分の家のスタジオを使って撮ろうっていうのはなんか決めてたんですよね。
0: すごいな。でも人とのご縁もつながりながら、
1: いやね、そうなんですね、
0: いいスタジオできましたね。なんかでも面白いなと思うんです、そういう話を聞いてるとね、なんか僕は欲張りっていう曲好きだったんですよ。 うん、あと菊池くんっていう曲がすごい好きなんですけど、ね、この生活感とかっていうのは本当にこの大島さんのこの引っ越したりうんぬんかんぬんしていく中でもそういう人間関係からできてんだろうなと思うとすっごいニヤニヤしちゃったところがあるし、
1: そうですね、なんかいやまあその、うん、いわゆるその今回のアルバム自体が、うん、まあその人の希望とか例えばですね世界平和みたいな例えばそういう壮大な、ね、希望もあるわけじゃないですか、戦争反対でも別にいいしだけどなんかでも それぞれの大事にしてるものってなんかこう全然違うというか、うん、なんで人からするとね例えばさっきのちっぽくな希望みたいなそのいろんなことがまあその希望になったようじゃないですけど、うんまあ、自分もやっぱその今回そのアルバムの中に自分のやってる音楽ゼミやってるそれあの10年前から、
0: はい、
1: あの歌詞研究会っていう、はい、あの音楽専門学校じゃないとこのなんか普通の放送系の専門学校で、
0: はい、
1: あの別に音楽のために入って人間じゃない、ところでたまたまなんか音楽に興味がある人間を集めた音楽ゼミみたいな感じで大阪でやってるんですよそれが、
0: はいはいはい、
1: それが、まあ、きっかけで、まあ、音楽を始めたりとか、まあ、その人生音楽に包み込まれて飲み込まれていくやつもいれば狂わされていくやつもいるしなんかそういうのをいろいろやっていくうちになんか結構自分の中で何て言うんですかねあのまあ、周りとかが、まあ、上でそのと周りの声とかいろいろ聞こえてくるんですけど「私君何でそんなことやってんの?」と
0: 「
1: 何で自分のことやりなよ」っつって「何でその他人のことばっかやってんの?」みたいな、
0: うん、
1: そんなこといろいろ言われてたんですけどなんかそれを言われた時に結構俺はなんか「いやお前は分かんないかもしんないけどいや俺この先の10年でもっと素敵な景色が見えてんだよ」って言ってたんですよ。
0: うんうんうん、
1: で何かでもそうやってまあ何て言うんですかね、まあ、真面目に。まあ、20代、まあ、前半だの、まあ、10代後半だの若者のいやちょっとあれもないこうでもないとかってやり取りしながらでなんかだんだんそいつらが本当にのめり込んでいってなんかどんどんどんどんなんかその楽器始めたりとかしてでなんかベース始めたりドラム始めたりとかしてみたいな感じでやっててで自分のアルバムに今回参加してたりとかするとなんかすごい胸熱というかみんなにそんなこと何やってんのそんなくだらないことやってみたいなこと言われてくだらなくない違うっつっていやなんかそういうのがなんか今回なるもので伏線が回収されたじゃないですけどなんかまあそういうふうに、まあ、自分は大事にしたいなって思うと他人が大事にしたいなって思うのが、まあ、そもそも違うなって思ったりした時点で、
0: うん、
1: なんか一つ他人からは俺、まあ、ジャンクというか、まあ、ガラクタに見えてんだろうなこれみたいな、うん、なんかそういう感覚となんか自分の感覚と世間とのギャップじゃないですけどなんかそれを詰め込みたいみたいなそもそも菊池君って何やねんみたいな。
0: うんうんうん、でも入ってて欲しいんだよねこういうのっていうのはすごい感じる。そうそうそう

0: プレーンっていうバンドの、はい、菊池雄介っていうのがいて、
1: はい、
0: あの僕ずっと一緒に旅をしてたミュージシャンでシンガーソングライターでバンドなんですけど、
1: その菊池くん、
0: そう菊池くんなんですよこれ、
1: ああだからプレーンっていうバンドのファンの皆さんなんかえって思うとこれが聞いてて楽しいでしょうしね。
0: いやだしこれ曲が全部菊池くんが作った、うん、あのプレーンの曲のタイトルとか、プレーンの歌詞がこれ実はこれ菊池くんっていうこのタイトルにこれ実際全部これね歌詞がねその菊池くんの曲なんですよこれ。
1: すげえな、
0: 本当上手に嘘をつくんだねみたいなプレーンの歌詞がなんですこれ実は全部花火っていう曲の歌詞だったりとかね、
1: すごいことやってますね。
0: そうなんです、平和そうに見えるこの街でみたいなのとか、もう平和そうに見えるこの街でとか、あ曲あるんですよその世界でってことなんですけど、
1: いやなんか
0: ドイツもこいつもみたいな、そうドイツもこいつもっていうのを全部その菊池君が作った曲のあれで、君のいない街で笑ってやがれとか、もうなんかワーゲンに乗ってって曲があったりみたいな、全部その本当上手に嘘をつくんだねみたいな、離れ離れになったりとか、これ全部菊池君の作ったタイトル曲のタイトルになったりとか、

0: 菊池くんプレーンで検索しつつ大島さんのこの歌を聴くというのがめちゃめちゃ面白いですね。
1: いやーでもやっぱこういうのがやっぱり楽しいんですよね。僕たちにとって大事なものってこういうことなんだと思うんですよね。
2: その通りなんですよ。
1: 人、友達、
2: その通りなんですよ、うん。

0: 僕ちょっと今のこの話の流れで言うと、これは新人シンガーの優香さんとのコラボが入ってるじゃないですか、よもすえ。
1: はいはい、
0: これもちょっとなんかありそう。エピソード。
1: いや、これがまさにさっきやった音楽ゼミ生なんですよ、実は。
0: これが教え子がこうここまで成長しちゃったみたい。めちゃめちゃ素敵な歌声の人じゃないですか。
1: でしょ。そうなんですよ、
0: 最高だなと思って。こんなかっこいい人いいんだと思って。
1: そうなんですよ、これがまさにね、なんて言うんですかね、こいつはね、すごい、自我が強いタイプで、曲がったなんかもう、言葉大嫌いみたいな、ちゃきちゃきの愛媛の女なんですけど、23歳の、なんですけど、まあでも、すごい声がやっぱりなんていうんですかね、スモーキーボイスと言いますか、
0: うん、
1: なんかこう透明感というよりかは、なんかこうな、生まれついてのこのなんかやさ、ちょっとなんかやさぐれた感じって言いますかね、
0: うん、いや俺は好きですね。
1: 俺もそうなんですよ。でなんか最初18歳の時にそうなんです、入ってきて、
0: うんうんうん、
1: でなんかいろいろこうまああるんですけど、結構ね、彼女の代といいますか、うん、のゼミ生みたいなのがまあ6、7人もっといたかな、結構いたんですよ、8人ぐらいいたんですけど、うんうんうん、もう1人辞め、2人辞め、3人辞めて、どんどんどんどん減っていって、はいはい、でなんかその音楽ゼミの中で結構そのみんなで曲を書こうぜみたいなのがあったりとかして、はいはい、書いてみた曲とかがみんなどんどんどんどんやめていくんで、最終的に2人しか残らなかったんですよ、その代が結局。
0: はあはあはあ、
1: でそのままうちどうしようかな、このみんなで作った曲とかもあったんで、なんかそれをスクランブル交差点っていう曲で、山形県出身の写真家になりたい大学を卒業して3年目の東京に出てきた男の子が、やりたくない仕事をやって、世田谷区の、まあ、若林あたりに住みの、家賃6万円ぐらいの安アパートに住みながら、毎日毎日社畜をしているっていう。でも本当は写真家になりたい夢を捨てられずに、どうしよう、何のために俺東京出てきたんだろうなって言いながら、スクランブル交差点に立ちすくむみたいな、そういう歌を書いたんですよ。細かい。そう。それを結局いい曲なんで、ね、これ誰が歌うかなってなったけどね、結局なんか誰が歌うか決められないままで、
0: うん、
1: なんかみんなやめてって、最終的にこのゆいかが残り、その時はまだこの字じゃなかったんですよ、感じのこの憂鬱な、現代を歌うっていうゆうかっていう名前なんですけど、まあそう、俺でなんかなんですかね、最後こうなんかその後やめていったそのゼミ生のなんか全員の思いを背負って歌うみたいな感じで、なんかそれがすっごい良かったの。なんか、ああ、なんかすごいって、なんかね、いろんなことがあるだろうに、なんかいた子のように、なんか自分がそれを背負って歌ってる感じがすごく自分の中でしっくりきて、あ、こいつ、なんかすごい憂いがあるんですよね、すごいなんか。で、なんかこういうふ
0: う
1: にでもみんなやりたいことはあるけどやれない人たちとめちゃめちゃいるよなと思って。
0: いや、ちょっとね、僕今回でちょっとチェックしようと思ったんです、優香さん。
1: はい、
0: ぜひぜひ。すごく良かった。
1: そうなんです、めちゃめちゃいい声でシンガーソングライターです。素晴らしいんですよ、うん、タイトルもなんか結構興味深いというか、なんかヤングケアラーって最近話題になったんですけど、
0: はいはいはい、
1: いち早くそのヤングケアラーの曲を歌いたいみたいな、うん、まあ、彼女の実家とかいろいろそういうのがなんかそういうのがあるみたいで、うん、なんかそれで結構そういう、私これのテーマで歌を書きたいですとか、
0: うん、
1: まあなんかそういう風に MV とかも結構こだわって作っているので、まあ、まあ俺がですけど、全部でも素晴らしくいい曲で、本当にいい声で、まあなんで今回ちょっとせっかくなんで今日コラボしようってなって、まあ、僕はどっちかっていうとそのゆいかの世界観に寄せてきた感じの楽曲で、まあ、よもすえっていう曲なんですけど、もう結構その歌詞の中身とかもまあこうなんていうんですかね、まあこうあんまり口に出したらこうトゲがあるようなことをやっぱ曲にするとすごくハマりがいいと言いますか、そんな感じなんで、まあでもかっこよく仕上がってると思いますね、すごく。
0: いやーかっこいい本当に、うん、でやっぱりね、今回のジャンクホープにすごくその本当に大島さんの人生がぎっしり詰まってるっつうか、 めちゃくちゃいいアルバムだからっていうのと、やっぱこういうエピソードを知った上で聞くと、もうハマるよこれ。
1: そうなんですよ。そうなんですよ。
0: 最高だと思うので、ちょっとぜひ聞いていただきたい。そしてね、最後ファンの皆さんにちょっとメッセージをお願いしたいんですが、
1: はい、
0: 20周年、そしてジャンクホープリリース記念で、たった一人きりで歌うワンマンっていう、もうタイトルそのままなんですけど、
1: はい、
0: これを6月9日に東京調布市の千川劇場でやると、
1: はい、やりますね。
0: ここまで決まっておりますので、
1: そうです、そうです、はい、よろしくお願いします。
0: 大城ひろきさん気合入っておりますんで、はい、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。
1: いやもう本当に20周年なんですけど、今年まあこうミュージシャンってやっぱなりたくてなれる仕事ではないじゃないですか、やっぱり。やっぱこう、誰かが、やっぱ僕、大柴弘樹にしてくれてるわけですよ、要は。自分はなりたくてっていうんじゃなくて、大柴弘樹がちゃんと好きでいてくれて、ちょっとそこに対してちゃんと投資をしてくれる方たちがいるから、まあ、僕は本当に音楽家として、やっぱずっとこの10年間やれてこれたなって思ってますんで、まあそこにまず一つ多大なる感謝を本当に述べたいんだと、本当にありがとうございますっていうところが、まず本当に20周年を振り返って思うことがあります。それとまあもう一つ言うならば、やっぱ本当にやっぱり自分がドキドキしないと、やっぱ僕音楽続けられないんですよ。結構その自分、そこは結構クールなんですけど、もしも一回でも今までのライブの感じができないって思った瞬間に俺やめようかなと思って、その時は潮時だなと思ってて、やっぱこう自分の人生がやっぱ今っていう時間が一番ピークだなって、一番最高のライブができるとか、なんかそういう感覚がもしも自分でなくなった瞬間やめるんですけど、やっぱそれをやっぱ自分の中で絶対にそうさせたくないから、もちろんめちゃめちゃ頑張るし、鍛えるし、感性は研ぎ澄ませるし、やっぱ自分もドキドキしたいからいろんなこと勉強するし、でもお客さんが毎回毎回聞いて、うわこんなの大島ひろきこんなの作ったんだ、やばいなって、なんか前と同じようなものとか、なんかこんな感じの雰囲気聞いたことあるよみたいな、そんなもんだったら自分が許せないんですよね、やっぱり。だから、そういうものに絶対しないんで、毎回毎回新しい大島ひろきをですね、この先も絶対約束するので、ぜひぜひ新しい、自分のことを知ってくれる方もそうですし、今まで伝えてくれた皆さんもそうですし、まあ、こうやって、ね、この素敵な番組に、毎回毎回紹介してくれる、まあ、スタッフの方たちもそうですし、まあ、本当にね、シナさんもそうですけど、本当にありがとうございますっていう、そこも含めて、まあ、全部やっぱり、さすが大島ひろきだなっていう、そこをね、この先もずっとずっとやっぱり更新していきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いしますっていう感じです。
0: というわけでございまして、本日は久々の登場、大柴弘樹さんでした。ありがとうございました。というわけで、大柴弘樹へのロングインタビューでした。ありがとうございました。大柴弘樹、約3年ぶり9枚目となるフルアルバムジャンクホープは全国の CD ショップで発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスでも好評配信中です。リリース記念ワンマンライブ開催決定しております。6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催。大柴弘樹デビュー20周年ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブ、要チェックです。こちら詳しくは大柴弘樹公式サイトや X をご確認ください。そしてですね、5月の番組エンドパワープレイも大柴弘樹さんですので、この後もう一曲オンエアしたいと思います。さて、それではお時間参りました。インディーズアロー、番組お別れの時間となりました。番組のお相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。さて、2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、こちらの曲で毎週番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

0: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおどどどどどけけちゅ
1: ちゅちゅちゅちゅ。あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。

the looks we got when we got back. The leaves began to fade.

0: 藤田美沙です。
1: 宇海和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、宇海さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: 地元新金ラジオ支店は週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと海外がたっぷり詰まった30分、聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
3: 地元新金ラジオ支店、みんな聞いて。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

め、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 本を開いてた。10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
1: 何それ、10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
0: 全然わかんない。答え見ちゃう。
1: 寝た。父ちゃん寝る？

0: おはようございます、しんごです。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。
1: さて大相撲夏場所ですが、やっぱ嫌な予感っていうのは当たったりするんですよね。横綱豊昇龍休場ということになってしまいました。足が痛そうでしたもんね、高安との一番でね。右太もも裏の怪我、右ハムストリングス損傷、およそ2週間の安静を要する見込みとの診断書が提出されたということです。2横綱3大関、いや層が厚くなってきたなって言ってた割に、横綱2人ともいなくなりまして、大関も1人いないということで、二大関が引っ張っていくという夏場所になりました。その大関のうちの一人、返り咲いた霧島が調子いいですね。2連勝です。昨日は、吉野富士を突き落としました。で一方琴桜が2連敗なんですね。若隆景に寄り切られました。なんか元気ないですね琴桜はね。あと新関脇2人非常に期待されていますが、共に2連敗ということで、まあ、まだね2日目ですから、ここから巻き返していくだろうというふうに思いますが、熱海富士と琴勝峰にも頑張ってほしいと思います。で霧島に関してですね、今朝東京新聞朝刊に記事がありまして、重圧のかかる、まあ、状況だと思うんですけども、本人はですね、一番一番という気持ちですと、ほとんどその気負いがない感じで、で稽古のおかげですと、どんな相撲を取っても稽古のおかげですというふうに言ってるんですね。やっぱそれだけは自信もあるということですよね、稽古に対して。でもう酸いも甘いもある意味知り尽くしていると。で心身ともに成長して大関に返り咲いたということですから、その経験が裏打ちしていますし、お客さんの拍手が力になるというふうに本人話しております。いやなんかすごく大人になったっていうのは失礼な言い方ですけれど、以前とは変わったなという感じがしますね。でその豊昇龍が怪我をしたその太ももの生地の左側にですね、同じその太ももを怪我した生地が今朝載ってまして、こっちも気になりますね。サッカー日本代表三笘薫選手、左足左の太もも裏側、肉離れの可能性があるということで、代表に選出するのがちょっと厳しいかもしれないということのようなんですね。森保監督もどうだろうっていうようなコメントですからね、まあ、本人は出たい気持ちはあったとしてもですね、やはり他の選手にお願いした方がいいという状況が今後生まれてきそうですね。可能性としては太ももっていうのはやっぱりスポーツ選手にとっては非常に大きな筋肉ですからね、怪我もしやすいとは思いますけども、まあ、一日も早く治してですね、いつも通りの相撲やいつも通りのサッカーを見せてほしいと思いますね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、ダーティーヘッズ、ベターでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で、中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成に関して、直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意深く見ていき、臨機応変に対応するとも語りました。 G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で、最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し、金融システムの脆弱性を解析できるクロードミトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。WHO 世界保健機関は11日、ハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船をめぐり、新たに1人の感染が確認され、感染者は合わせて7人になったことを明らかにしました。またこのほか2人に感染の疑いがあるということです。これに先立つ報道は、乗客のうち新たにフランス人1人とアメリカ人1人がそれぞれ検査で陽性となったと伝えました。ただこのうちアメリカ人1人について、 WHO はさらに分析が必要だとして、感染者の数字には反映していないとしています。イギリスの地方選挙でスターマー首相が党首を務める労働党が大敗したのを受けて、このままでは次の総選挙を戦えないとして、党内では首相の辞任を求めるスターマー卸の勢いが拡大しています。現地メディアによりますと、11日の時点で45人ほどの議員がスターマー首相の辞任を要求しているということです。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で、印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのは、ポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなど

0: ということで、今月下旬以降の出荷分からとなります。流通大手のイオンはマヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。1300年以上続く伝統漁、長良川鵜飼が昨日岐阜市で開幕しました。赤々としたかがり火が川面を照らす幻想的な雰囲気の中、風織烏帽子をかぶり腰身のをつけた鵜匠が漁に使う鵜を巧みに操る棚輪さばきを披露すると、観客から歓声が上がりました。増水の時などを除き10月15日まで毎日開催されます。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。大相撲夏場所は昨日2日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕吉野富士を突き落とし2連勝としました。大関琴桜は小結若隆景に寄り切られ2連敗となりました。若隆景は2連勝です。新関脇熱海富士は平戸海に寄り切られ、同じく新関脇の琴勝峰も隆の勝に押し出され、2人とも2連敗を喫しました。時刻は6時13分を回っています。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はホームレス産業複合体、そして読書通帳、以上の2つです。
2: じゃあまずはホームレス産業複合体だね。これはホームレスの人を助けるための仕事がいつの間にか助けることよりもお金を稼ぐことが目的になってしまっている妙な構造のことだよ。家がなくて困っている人がいたら、まず必要なのは安心して住める家を見つけてあげることだよね。でもこのホームレス産業複合体の中ではおかしなことが起きてるんだ。まあ主にアメリカでの話だけどね。国や自治体はホームレスの人を助けるためにたくさんのお金を出す。そのお金は助ける活動をしている団体 NPO や NGO などに配られる。ここまではいいこと。

ことだよね。でも、もしホームレスの人がいなくなってしまったら、そのお金をもらっている団体はどうなるか。仕事がなくなってお金が入ってこなくなってしまう。そこで中にはこんな風に考える人たちが出てくる。ホームレスの人たちがずっと困ったままでいてくれた方が国からずっとお金をもらい続けられるってね。で、本当は家を貸してあげるのが一番の解決策なのに、いつまでもテントや一時的な場所で生活をさせたり、相談に乗るだけで終わらせて問題をわざと長引かせているんじゃないか。そんな疑いがある構造のことをホームレス産業複合体と呼ぶんだよね。今世界中の大きな街でホームレスの人がどんどん増えていて、そのためにたくさんの税金を使って支援しているけど、問題が解決しない。それはこうした利権構造と言われる仕組みが原因かもしれないと言われてるんだよね。じゃあ続いて読書通帳。これは読んだ本の思い出を銀行にお金を貯金するみたいに記録していく手帳のことだよ。今の図書館にはとっても面白い機械があるんだよね。内田陽光という会社が作った読書通帳機っていうんだけど、これが銀行にある通帳の機械とそっくり。使い方はとっても簡単。自分が読んだ本を記録するための自分専用の通帳を機械に入れる。そうするとウィーンカシャーンって音がして、今借りている本の名前、書いた人の名前、それから借りた日が自動的にパッと印字されるという仕組み。これが全国の図書館で100台以上も使われるくらい大人気なんだ。理由は大きく2つ。1つは自分の頑張りが目に見えること。通帳にずらーっと本の名前が並んでいくのを見ると、うわー、こんなにたくさん本を読んだんだって貯金が増えた時みたいに嬉しくなるんだよね。最初は山口県の下関市で始まってから、今では全国のたくさんの町でもっと本を読みたくなる魔法として愛されてるよ。で、もう一つの理由は自分だけの歴史として残ること。図書館のデータとつながってるから記録は正確だし、何よりこの時期はこんな本に夢中だったんだなっていう記録が残るから、後で読み返すと当時の自分が何に興味を持っていたかなんてことが一目でわかる宝物になるんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはデンマークのジャズヒップホップトリオアスレティックプログレッション、2021年のアルバムクラウドハイインドリームバットヘビーインジエアーからムサスファイネストでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。
0: はい、
1: くるっと宙返り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。
0: はい、
1: さらにおよそ3倍も画質が映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞う

0: ます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、うん、楽しいですよね、うん、38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、はい、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、高も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。座免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、はい、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、はい、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: お、内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。なしろさん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 新Girls Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月12日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、2日目にして大波乱の大相撲夏場所なんですけれども、
1: はいはい、
2: 今のうちに先週優勝予想した熱海富士却下します。
1: あ、そうですか。
2: はい、ちょっと体締まりないですよね。
1: なんか負けちゃってますね。
2: で、初日の前に、横綱大の里、それから大関青錦が休場、
1: はい、
2: そして昨日初日に高安に敗れた横綱豊昇龍がその一番で右の太もも裏を負傷しまして休場を発表しまして、
1: はい
2: はい、2横綱3大関のうち3人が不在の事態と。ねえ、
1: ね
2: で、東西の両横綱が休むというのは2021年の

0: 春場所の白鵬鶴竜以来5年ぶりっていうことです
1: ね。そうらしいですね。
0: まあ怪我ってのはしょうがないんですけども、
1: はい、
0: ね、大変な夏場所になりました。
1: いやいや、
0: でもこういう時こそですね、新たな力士が出てくるチャンスでもあるんですね。
1: そうですよね。
0: ね、だから上を狙う力士たちのこれからの奮闘にちょっとどんな、力士が出てくるのか、
1: はいはい、
0: そこに期待して楽しみにしたいなというふうにも思います。
1: はい、はい、
0: さてゴールデンウィークも終わりました。
1: はいはい、
0: いよいよ今週から仕事も学校も本気モードで行かなきゃいけないと。
1: そうですよ、
0: いけないですよね、
1: うん、
0: でもこの時期なかなかエンジンがかからないものです
1: 、はい、
0: よく5月病なんて言ったりもしますけど、
1: 言いますね、
0: 4月に頑張った、新年度で気も張った、
1: はい、
0: 新しい環境、仕事、人間関係、
1: うん、
0: また学生の方は新たな学校とかね、
1: うん、
0: 新学期などなど、特に夢を描いて社会に飛び込んだ新社会人の方々、ね、夢とのギャップとか、
1: あ、
0: 社会との壁にぶつかったりするもんです。
1: そうですね。
0: で、この時期、あれ、なんか違う、なんかしんどいなと思ってしまったりしますよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、これはしょうがありません、
1: はい、
0: 人間ですから、
1: うん、
0: でも立ち向かっていかなければいけません。
1: そうです。
0: そんな時のメンタルケア、
1: お
0: う、どうしたらいいのか、これ知りたいですよね。
1: はいはい、
0: 強い心が欲しい、誰もが思うことです。
1: うんうん、
0: そういうところでアスリートの力を借りよう。
1: ほうほう、
0: オリンピックやワールドカップ、プロスポーツの世界で表舞台で活躍するトップアスリートたち、この人たち、さまざまなプレッシャーや失敗、怪我などと戦いながらも、大舞台で本領を発揮して栄冠をつかむ姿があります。
1: うん、
0: で我々を魅了するスーパープレーに感動させられたりするんですが、
1: はい、
0: そんな常に全力に見えるアスリートたちも、アスリートの人たちもずっと前向きでメンタルが強いわけではありません。
1: あ、
0: 逆に我々以上に不安な日もあると思います。
1: そうかもな。
0: でそれから逃げ出したくなる場面、時、ね、我々以上にあると思う、
1: はいはい、
0: もちろん落ち込む時もあるはずですし、
1: うん、
0: ではアスリートたちはどうやってそんなところから立ち上がっているのか、
1: はい、
0: まず大事なのはメンタルが強い人イコール落ち込まない人ではないということなんですね。
1: あは、
0: 本当に強い人は落ち込んだ時の戻り方っていうのを知ってるということらしいです、
1: うんうん、はいはい、
0: 例えばイチローさんはどうしてるか、
1: お、
0: 彼が続けていたのはほぼ毎日で同じルーティンを続けるということだったんですね。
1: そうらしいですね、
0: 同じ準備、同じ動き、同じリズムで同じものを食べるとか、
1: はいはい、
0: それは気分に支配されないためらしいんですね。
1: うん、
0: つまり気分が乗らない日でも動ける仕組み、
1: うん、
0: 普通に動ける仕組みを作っていたということなんですね、
1: うんうん、
0: 我々だとやる気が出ない、動けない、考えすぎるとなってしまうんですが、
1: うん、
0: でやる気が出たら動こうと思ってでもしますよね、
1: はいはい、
0: それまでは待とうとやる気を、
1: うんうん、
0: でも大体出ないんですよやる気はなのでやるからもう整ってしまう、気分が上がるのを待たない、
1: あ、
0: 日々の小さなルーティンを決めて行うことで、
1: はい、
0: 気分の準備を整えていれば、うん、あれ今日大丈夫かなっていうことになっていく。
1: 体を先にやるっていうことですかね。
0: 普通に、でそれも大きいことじゃなくて小さいこと、うん、もうただ起きるとか、
1: はいはい、
0: 顔を洗うとかでもいいんで、
1: はいはい、
0: 普通のことを毎日同じタイミングでやるということが大事だと言っています、
1: うんうんうん、
0: テニスプレーヤーのノバク・ジョコビッチという方がいました。
1: はい、
0: はい、こんなこと言っています。プレッシャーは特権だと。
1: ほう、
0: プレッシャーって嫌ですよね、
1: うん、
0: でもプレッシャーがあるということは任されてる、期待されてる、必要とされてるっていうことでもあります、うん、
1: はいはい、
0: だから今しんどいなと思ってる人、実は今頑張ってるっていう証拠なんですね、
1: うんうん、
0: でプレッシャーといえばサッカーの日本代表に今後15日に選ばれるかもしれない大ベテラン、うん、長友佑都選手、
1: はいはい、
0: プレッシャーがかかればかかるほど自分は力を発揮できると言ってるんですね。
1: へ
0: ー、これはね、心が強いんではなくて、
1: うん、
0: 強い心は折れてしまうけれども、
1: うん、
0: スポンジのように柔らかく竹のようにしなやかならストレスを吸収して逃がせる、
1: はあ、
0: そのパワーを利用することができるというふうに語ってるんですね、
1: うんうん、
0: でもね、大事なのももう一つあります。無理をし続けないこと。
1: お、
0: これ例えば東京オリンピックでアメリカの女子の、体操選手、シモーナ・バイルズ選手っていうのがいました、
1: はい、
0: 東京オリンピックでしたね、精神的な限界から競技一部棄権するということがあったんですね。
1: へー、
0: これ昔なら根性がないなとか言われたのかもしれません、
1: はい、
0: でも今のスポーツ界は壊れるまで頑張るより壊れる前に整える、
1: うん、
0: これが今のトップの考えになっていると、
1: うんうん、
0: いうことなんですね。だから疲れたらもう寝る、
1: うん、
0: 人に頼る、

0: 一人で抱え込まない、
1: うんうん、
0: これはね決してサボりではなくて回復力だと、
1: あ、
0: 回復する力なんだというふうに思っていただければと。
1: リカバリーですね。
0: そういうことです。まさにその通りですね。
1: なるほど。
0: さあ、そして大谷翔平選手はこういうこと言ってます。
1: はい。
0: 成功するかしないかより、まずはやってみることが大事。
1: ああ。
0: 普通なら、成功できるかどうかを気にしてしまう人、多いと思います。
1: うん、うん、うんうん。
0: もし失敗したらどうしよう。
1: はいはい。
0: うまくいかなかったら恥ずかしいな。
1: うんうん。
0: この先どうなっちゃうんだろう、
1: はい、
0: とかそんな風に考えてしまいますが、
1: はい、
0: 大谷選手は成功するかどうかよりまず やることがやってみることが、やることをすること大事ということを考えてると、うん、
1: はあ、
0: もう完璧じゃなくてもいいんです、
1: うん、
0: まずは動くということなんですね、
1: はいはい、
0: そういうことをやっぱりアスリート共通しています。
1: うーん、
0: メンタルが落ちることは悪いことじゃありません、
1: はいはい、
0: トップアスリートも落ち込みます、
1: うん、
0: しかし彼らは落ち込む自分を否定しない、
1: あ、
0: そして整えながら前に進む、
1: うん、
0: こういうことを繰り返してるんですね。だからもう気分を楽にしていけばいいです、
1: はい、
0: 最後に昨年まで東京ヤクルトスワローズの監督をしていた高津慎吾さんの言葉を皆さんに送りたい、
1: はい、
0: 絶対大丈夫、ね、自分自身のメンタル落ちてる人に自分自身も言ってあげてください、
1: はいはい、
0: 絶対大丈夫、
1: うん、
0: そういうふうに思っていれば前向きに、もう大丈夫だって思ってれば大丈夫ですから。
1: なるほど。
0: まずは今日出かけるとき起きるとき絶対大丈夫と思ってください。
1: はい、わかりました、はい、どうもありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。私も今日は絶対大丈夫というふうに思っていきたいと思います。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。岡山の筋肉母ちゃんさんからいただいていたリクエスト、アバのダンシングクイーンですね。このメールの時には北海道の姪御さんの結婚式に行くという内容だったんですけども、どうだったでしょうかね、そのダンシングクイーンにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではアバのプチ特集。モーニングフィーバー。

FM ミッキーマロさんから、今朝起きて窓の外を見ると東の空にデザートに出されるメロンのような形のお月様が上品に光っていました。この上品っていうところがポイントですけどね。あまりのメロンプリに上手にできたねと声をかけながらしばらく眺めていました。メロンを狙ったわけじゃないんでしょうけれどもね、そういった形のものっていうことありますよね。今日は月齢でいうと 24.6 なんですね。でこの後新月に向かっていきます。5月の17日日曜日が新月で、なんと今月は5月31日もう一回満月があるんですね。楽しみですね。お天気がいいといいですが。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、土佐料理の居酒屋さんで初ガツオのわら焼きと高知の日本酒をいただきました。さっぱり爽やかな味わいで薬味をたっぷり添えて食べると季節感を楽しむことができました。目には青葉山ホトトギス初ガツオ、この、まあ、初夏ぐらいの時期ですよね。初ガツオはね、暑いなちょっと汗ばむなって言った時期にいただくものというような、もう体がそういうのを覚えてる気がしますね。でもう一つ同じような時期のものとしていただいているメールが、ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は一戸建ての多い住宅街で配達をしました。花を育てている方が多く、今の時期はバラがあちこちの庭で咲き乱れています。いい香りが漂っていたり、生け垣が花で埋め尽くされていたり、皆様の個性的なバラ園に癒されておりますと。このバラの季節でもありますね。同じですよね、初ガツオの大体時期。ただバラは春と秋両方ありますので、春は大体この5月の中旬ぐらいから6月上旬ぐらいですかね。で秋のバラは10月の中旬から11月上旬ぐらいという感じで、今回は春のバラということになります。日差しがちょっと眩しく感じる時期にバラが綺麗に咲きますよね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、大相撲に関して、昨日の中入り後の番付で結びの一番、豊昇龍と富士の川、また金星かと期待したら横綱休場そうですよ、富士の川はどう思ったんでしょうかね。やる気満々だったと思うんですよ本人はね。今は今場所は富士の川や朝香龍など小兵と言われる力士を応援していきたいと思います。この横綱とかがねいなくなっちゃいましたからね、ちょっとこう方向性を変えて楽しまないといけないっていう部分はありますね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。昨日から問題集が新しくなっております。まずは都道府県行きましょう。昨日に続いて都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。古代出雲文化発祥地、出雲神社、世界遺産石見銀山、竹島といえば、島根県、そして松江市。次は科学技術情報通信のジャンルから、2026年1月国内初となる何式の洋上風力発電所が長崎県五島市沖で運転を開始しましたか。何式、浮体式、浮く体、浮体式。最後は国際情勢です。2025年5月国連開発計画が発表した国民生活の豊かさを示す人間開発指数、日本は何位。23位。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買い取り店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクールで検索して愛車の価値をチェック。

マー筋肉母ちゃんさんからいただいたリクエストはアバ76年のシングルダンシングクイーン。こちらでもう1曲プラスしたのは80年のシングルスーパートゥルーパーでした。

0: うもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: Aquamarine。 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
1: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
0: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
2: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

0: って本を開いてと、ひっくり返ると殻付きになっちゃう生き物ってなんだ。
1: 何それ、ひっくり返ると殻付きになっちゃう生き物ってなんだ。
0: わかんない、答え見ちゃおう。
1: イカ？貝？

5月12日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすら青空が広がっておりますが、雲も割とプカプカ

か浮かんだ状態で流れていっておりますね。大相撲に関してメールをいただいております。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、豊昇龍怪我を治して7月場所には大の里と共に元気な姿を見せてほしいです。二横綱で一人欠けただけでもだいぶ寂しい感じがありましたが、二人ともいないとなるとこんなに寂しいんだなというふうに昨日思いましたね。結びの一番に向かうに従ってこう盛り上がってくる感じというのが正直なんかないですよね、横綱がいないとね。いや大関は頑張ってますけどもね、やっぱ横綱がいるといないとじゃ大きな違いですしね。横綱土俵入りももちろんないわけですからね。で八角理事長もやっぱりこういうコメントを出してますよ。土俵入りがないのがねというふうに、初めて来るお客さんもたくさんいるしね、大変申し訳ないと、そんなふうに理事長もおっしゃっております。で豊昇龍の、師匠のですね立浪親方、こんなふうなコメント出してますね。肉離れですと、不用意な立ち合いだったですからと。あの立ち合いは不用意だったんですかね。で2回痛めたところがこう伸びてしまったそうです。1回じゃないんですね。痛そうですね。で本人はすみませんと悔しそうな表情を浮かべてましたということだそうです。そりゃそうでしょう、豊昇龍はやる気に満ち溢れていたはずで、初日で怪我っていうのはね、もう誰も予想してなかったでしょうからね。で豊昇龍は横綱になってから一度も優勝がまだできてないんで、そういう部分も含めてやる気が十分あっただろうと思うんですよね。一人横綱出しということがありましたし、いやうまくいかないもんですね。FM 五条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して、テレビ中継の時間が夕方5時過ぎからで、応援している宇良と炎鵬の取り組みがリアルタイムで見られなくって、夜動画で見ました。宇良は錦富士に負けて1敗残念です。今日は朝乃山と頑張って。そして炎鵬は白鷹山に勝って2連勝、炎鵬への声援もすごいです、みんな応援してるんですねと、連勝良かったと。炎鵬への応援もものすごいですね。まあ、裏ももちろん、裏が出てくるだけで空気が変わりますけれども、お客さんの雰囲気が、炎鵬への声援も今回はものすごいものがありますね。安住の FM わさびマンさんから、地元御嶽海翔猿に屈していっぱい仕切り直して今日は頑張れということでございます。皆様それぞれ推しの力士、15日間どんな相撲を見せてくれるのか、もちろんね一番いいのは優勝ですけれども、15日間怪我をせずに取り切る、これもなかなか簡単なことではないということが、この豊昇龍の怪我を見て分かりますよね。どれだけ大変なことを毎日やってるのか、一日一番っていうふうに言う言葉の中に秘められている思いっていうのはものすごいものがあるんだろうなという気がします。はい、さあ月火水新語バージョンのモーニングコミュニティ、6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。それが月火水の特徴かと思います。新語バージョン、メールアドレスは同じです。 SHINGO 新語アットマークミュージックバード .co.jp まで、邦楽洋楽一通のメールに書いていただいても結構です。お送りください、お待ちしております。ちなみに今募集しているのは6月分来月分のリクエストということになります。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月6日リリース、彩香 OK Go でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日2日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕吉野富士を突き落とし2連勝としました。大関琴桜は小結若隆景に寄り切られ2連敗となりました。若隆景は2連勝です。新関脇の熱海富士は平戸海に寄り切られ、同じく新関脇の琴勝峰も隆の勝に押し出され、2人とも2連敗を喫しました。小結高安は一山本を引き落として2連勝です。横綱豊昇龍が右太もも裏の怪我で休場。夏場所は横綱2人と大関1人が不在となっています。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で、去年の自民党総裁選挙をめぐり、自身の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し SNS に投稿したとする週刊文春の報道を重ねて否定しました。高市総理は事実関係を事務所の秘書に直接確認したとして、週刊誌を信じるか秘書を信じるか、私は秘書を信じると主張しました。週刊文春は高市総理の公設第一秘書らが総裁の座を争った小泉防衛大臣について、無能よ、世襲の操り人形などと貶める動画を作り SNS に載せたと報道しました。また今年2月投開票の衆議院選挙でも動画を作成し、落選した中道改革連合の枝野幸男氏に関してプロのクレーマーなどとけなしたと報じています。高市総理は自身が出馬した過去の衆議院選挙でも対立候補の批判や人格攻撃を行

0: 行ったことはないとして私の流儀だと訴えました。 G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し金融システムの脆弱性を解析できるクロードミトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。ホンダが今年3月期の連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。EV 電気自動車戦略の見直しに伴う関連損失が響きました。本業以外も含めた純損益も4200億円から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで今月下旬以降の出荷分からとなります。流通大手のイオンはマヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。さあこの後も来月6月分のリクエスト、そしてメッセージメールでお待ちしております。 shingo@musicbird.co.jp このメールアドレスは月火水私専用です。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん、お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: Station Girls Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。実は先週の水曜日、大型連休後半の最終日、5月6日ですね、夜中の2時頃です。国内のカーシェアリング市場1位の会社の車2台がここ半蔵門に近い一般の道路でカーチェイスのような急発進、急停止、速度超過、強引なハンドル操作、信号無視などとても危険な運転を行っている場面に私遭遇いたしました。あ、危ないと思いましたし、今風に言うとヤバな感じでした。そこでそんな極めて危険な運転をするドライバーに、カーシェアやレンタカー会社が次回から車を貸さないようにする、そのための方法を AI に考えてもらいました。ご紹介しますね。1、即時検知と強制停止。現在のカーシェア車両には GPS や加速度センサーを搭載した車載機が設置されています。これを利用

用して危険運転を数値で自動検知する仕組みを強化します。急発進、急停止、速度超過及び強引なハンドル操作をリアルタイムでセンサーに送信。一定時間内にこれらの異常動作が連続した場合はシステムが危険運転と判定します。危険判定が出た際、ナビ画面や音声で警告を行い、それでも改善されない場合は即時の会員資格停止を行います。また車両の返却直後に走行データに基づいたブラックリストへ自動登録し、次回の予約をシステムで永久にブロックします。ポイントとしては、ドライバーの誰も見ていないという油断をデジタルの目によって打ち砕く方法です。 2. ドライブレコーダー AI 解析。数値データだけでは捉えきれない信号無視、強引な車線変更などを補足するために、ドライブレコーダーの映像を AI で解析する仕組みを導入します。衝撃を検知するときだけでなく、 AI が赤信号の通過や車線逸脱を画像認識で検知した際、その前後の数分間の映像を自動で運営会社に送信します。またユーザーや周囲の第三者からの通報があった場合、運営会社が該当車両のドラレコ映像をクラウド経由で即座に確認、映像によって危険性が確認されれば道路交通法違反の有無にかかわらず貸し出し約款違反として即日退会処分を下します。ポイントとしては、客観的な証拠映像を突きつけることで言い逃れを許さず、毅然とした態度で再貸し出しを拒否できます。 3. ドライバー格付けスコア導入。個人の運転特性をスコア化して基準を下回るドライバーを自動的に排除する仕組みです。毎回の走行後に安全運転度を100点満点で採点、一定期間の平均点が基準を下回った場合や一度でも極めて危険と判定された場合はイエローカード警告を経て最終的に永久追放とします。また深刻な危険運転によって強制退会となったユーザーの情報をカーシェア・レンタカー業界団体を通じて共有する不適格利用者リストを構築します。これにより A 社で不祥事を起こしたドライバーが B 社で再び借りるという渡り歩きを防ぎます。ポイントとしては、運転が評価されているという意識をドライバーに植え付けて安全運転へのインセンティブを働かせるとともに、業界全体から危険なドライバーを締め出すことができますと、まあ、というものなんですね。いかがでしょうか。データ活用、映像解析、ブラックリスト共有、どれも素晴らしいアイデアだと思うんですね。ぜひともカーシェア、レンタカー業界の皆様、交通事故の防止、そして安全安心な社会の実現に向けてご検討いただけないでしょうか。

モーニングコミュニティ、お送りしたのは WCDA 2017年のシングルハウスミュージックアレンジの恋の予感でした。明日も恋の予感、7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、うん、白い歯を手に入れたいなら、うん、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、うん、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラシのご紹介です、
0: うん、磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、うん、もう長年タバコを吸っていて茶色くなった歯が気になっている方、うん、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、うん、ワイン、カレー、うん、ケチャップなどがお好きな方、うん、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、うん、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです、うん、はい、早速ですが、うんうん、田代さん、はい、歯の裏のお写真ご覧ください、
0: うんうん、はい、渡辺さん行きますよ。
1: はい、
0: はい、あら、あの白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい、
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ、歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、うん、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、うん、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、うん、なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
0: 1回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、もう1日3回の速後、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください、うん、電動歯ブラシにも使えます。もうたちまちブワーッと黄ばみ、うん、汚れを浮かせてピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、
0: う
1: ん、
0: 汚れが浮いてくるんですか？
1: はい、
0: いや怖いくらいのパワーですね、
1: こちら歯を白くして、うん、歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です。歯を傷つける研磨剤は使ってません、うんうん、まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、うん、次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で

0: 白くします、最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く、長く白くを実現したんです、
1: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
0: はい、50代の男性は、た

0: ブリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円だね、
1: うん、おー、これはお安いですね。
0: さらにおまとめ買いで粒白く長く白くを応援します、はい、2本ご購入の皆さん税込み5800円のところおまとめ割で1000円引きの税込み4800円です。
1: 割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
0: まだまだいきますよ、はい、2本の割引価格のままもう1本プレゼント、うん、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります、
1: うん、割引があってさらに1本タダでついてくるんですか。
0: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲空の歌、今朝は遊佐美守89年のシングル「ゼロの丘無限の空」でした。時刻は7時35分を回っています。5月12日火曜日、朝7時半を過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。神戸のみぞれさんから、毎朝一曲空の歌楽しみにしています。今日は曇り空なんですけど、最近新緑が眩しくって、その奥に青空が見えたらテンションが上がります。青と緑っていうのもいいですしね。また白の中に青、青の中に白、これも私結構好きなんですよね。ですので、空に青空に白い雲が浮かんで流れている、そういった光景が飽きないでずっと見られるんですね。沖玉郷のままねさんから、6時台アバのダンシングクイーンの曲を聞いてテンション上がりました。リクエストしていただいたリスナーさん、ありがとうございました、というフロムリスナーとリスナーメッセージが届いておりました。ナノパープルおばちゃんさんから、大相撲に関して、炎鵬小さい体で頑張りました。車で一人なので拍手してました。誰にもね、迷惑かけないですもんね、個室にいる場合というのは。怪我なく炎鵬もね、15日間取り切ってほしいですね。マンデガンの野あさみさんから、気分が乗らない感じの寝起きでも、6時慎吾さんの猛込みが始まる前にシャワーを浴び、身支度を終えてラジオの前にスタンバイ、毎日のルーティンを守る、これで一日のリズムを整えております、と。はい、ありがとうございます。毎日できれば同じ時間に起きるとかね、同じ時間に同じことをするというのは、まあ一郎さんだけじゃなく、いろんな方やってらっしゃると思うんですけども、私も1週間を通して同じ時間にだいたい寝て、同じ時間に起きるというのはやってますね。5月12日生まれの方の

AI 占い、性格と特徴から社交性が高く誰とでも自然に打ち解けて場を和ませるムードメーカーです。言葉のセンスがあり、人を励ましたり楽しませたりする力に恵まれています。ただし軽やかさが行き過ぎると深さを誤解されることもあります。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテム、明るい色のスニーカーと軽やかな音楽。アンラッキーアイテムは重たいバッグと暗い場所、運気の流れを鈍らせる身軽さと明るさを意識しましょう、だそうです。有名人誰がいるか。今日誕生日、女優吹雪純さん74歳、女優よきみこさん70歳。お二人とも非常に個性的な女優さんという感じですね。あとミュージシャンエポさん66歳、ミュージシャン奥田民生さん61歳、そして、パラパラ漫画家鉄拳さん54歳、俳優ラミマレックさん45歳、そしてプロレスラーいました串田選手43歳、新日本プロレス所属。大相撲各界もお一人、大塩海聖也さん25歳、石川県の津幡町出身ですね。おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 立川兵庫のあやどんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、たくさんありましたが、そのうちの一つ、内首獄門同好会、島国 DNA、 2016年のシングル。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここでは内首獄門同好会のプチ特集。

FM 立川兵庫のあやどんさんからいただいたリクエストは内首獄門同好会島国 DNA 2016年のシングル、こちらで2曲プラスしました。2015年のアルバムまだまだ新米から、だから貯金がたまらない、そしてもう1曲だいたい OK です、でした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は海藻はとってもカラフルというお話です。陸上の植物の葉は緑色ですよね。お味噌汁の中に入っているわかめも緑色ですから、海藻はすべて緑色だと思っている人がいるかもしれませんが、海藻は緑、赤、茶色などとてもカラフルなんですね。海藻は見た目の色によって緑色の緑藻、赤色の紅藻、黄色や茶色の褐藻、3つのグループがあります。この色の違いは海藻が持っている色の成分によって決まります。色の成分には緑色や青色、赤色や黄色などがあって、その組み合わせで海藻の色が決まるんですね。でワカメは褐藻の仲間で、緑色と赤色の成分を持っています。ですから海の中では緑色ではなく茶色く見えるんですね。ところが赤色の成分は熱に弱く、お湯に入れるとすぐに壊れてしまいます。ですからお味噌汁にすると緑色の成分だけが残って緑色のわかめになるんですね。海藻はとってもカラフル。そろそろお別れですが、ここでお天気概況をお伝えしておきましょう。今日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われますが、上空には寒気が流れ込みます。九州は午前中は晴れますが、午後は所々で雨や雷雨となる見込みです。中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は広く晴れ間がありますが、昼過ぎ以降は内陸や山沿いを中心に雨や雷雨のところがありそうです。北海道はおおむね晴れるでしょう。

0: 沖縄は断続的に雨が降り、雷を伴うところもありそうです。メールをいただきましたね。ミッド FM ショーのお母さんから、日曜の母の日何もなかったとぼやいていたら、昨日娘が1日遅れの母の日の贈り物としてかりんとうの母の日セットを買ってきてくれました。優しいじゃないですかね。えまたそれお返ししたりなんかして繰り返していくという慎吾バージョンのモーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
2: IMALU です。
1: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALU ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
2: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう IMALU ちゃん。
2: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
2: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
2: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
2: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
2: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
2: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 地元新金ラジオ支店は週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分、聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
1: 地元新金ラジオ支店、みんな聞いてね。
2: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示で

0: アプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 横尾啓太ハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。